0: wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele.
0: Dada wa Kristo,
1: na watu tukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipomzaa mtoto Yesu pangoni mwa Betlehemu. Tuombe neema ya kuvumilia umaskini wetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila

0: makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa
0: Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa.
1: Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Msifu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la ine, tuwakumbuke Maria na Yosefu walipomtolea mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya usafi wa moyo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa

0: kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la furaha, tuwakumbuke Bikira Maria na Yosefu walipomkutana mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya utii na ya hekima. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako,
1: Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa. Alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
0: Sala kumba malaika mlinzi,
1: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

Lukumayel, Katembo Musondoli na wote wa jamaa ya Katembo Kabunga Vianney. Jamaa ya Vianney Lusawa Lusa na Stella Wakoma wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya baba Kahindo Lufungula Wili anayefunga mwaka moja mbinguni. Roho ya baba Kahindo Lufungula Wili ipumzike kwa amani. Wanaombea na marehemu couple Lusenge Petro na Elizabeth, couple Kafaya Albert na Domina, couple Kabuyaya Nzuki na Stella, papa Kambere Bruno, papa Mate Hangi Jerome, papa Kamate Kabuyaya Cyril, papa Deogracias Kamwite, papa Kombi Gilbert na Zaberi Kiuma, papa Leopold Makuta, washangazi Lufungula Katambireki na Joseph Lusenge, Justine Kabiawu na Therese, papa Keke, dada Henriette na marehemu wote wa jamaa ya Vianney na Stella Wakoma. Rosa marehemu zipumzike kwa amani. Jamaa Masika Jean inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Inaombea Rosa marehemu wafuatao: Katembo Fidel na ukoo yao, Kavira Nzavara, Masika Teodosi, Kavira Alexandrine, Muhindo Musai, ukoo ya Kavira Nzita na Musabula, Kasereka Jean, Kavira Kake na ukoo yake, ukoo ya Kai Bweka, Kavira Therese, Rosa majirani ndugu zake na wote wanaokatwakatwa na wote wa jamaa wasio na waombezi. Jamaa ya papa Martin Bafumoja na mama Therese Ndiabake nashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea ijapo magumu mbalimbali. Mungu wetu ni mwema sana na anaombea dada yao Noela Bafumoja ambaye maliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia mzazi wao papa Martin Bafumoja na mama Therese Ndiabake. Wanaombea pia dadu de Bafumoja da Honorata Bafumoja, washangazi wote na wayomba wote, watate na wasokulu wa jamaa yao na mti ya kizazi. Mungu wa huruma awape pumziko la heri, amani ya milele mbinguni. Mama Rose anaombea marehemu Dickson Richard, Leo Utaka, Luhala Libori, Floribere yeye, couple Natalie yeye na Celestin, couple Felix na Prudence na wote wa jamaa yake. Jamaa ya Mbaindi wanaombea pumziko ya marehemu Muhindo Jerry Mbavindi, couple Kambale Mbavindi, Kabira Marie Busa Alfos, couple Karongo Kasoki, couple Filippo Simbalalia, François Kivaliandi, Mariam na na wengine wa jamaa. Mama Kabira Flora anashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayomtendea siku kwa siku, na kwa hiyo anaombea misa waliotutangulia ndani ya jamaa: Marie Teresa Pelelesa, Kastaki Costa, Kasika Marceline, Masika Domina, dada Tabulei, mjomba kama Lolwako, mjomba Kasonia Augustin, watate na wasokulu na wote wenye kukatwakatwa ndani ya inji Kongo bila sababu. Wanaombea vile Flora Matokeo na wote wasiokuwa na waombezi ndani ya jamaa. Jamaa ya mama Kahindo Sibalinga na Simafroz namshukuru Mungu kuendelea kumupa nguvu na afya. Anaombea mama yake mpendwa sana Marike Usi Binzetu anayemaliza miaka miwili tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Marike Usi Binzetu, Paluku Korate, Mamisa Sivalinga na Simafroz, Marie Baeni, Rosalie Aluta, Siprie Manza Odela, couple Zuena Sebastien Kabwave, Luhavo Yakobi, Ladislas Kave, Kataliko Alfosina Muhamudi
na wote wa jamaa ya baba yake, pia na wote wa jamaa ya wa mama yake, na wote wanaokufa kwa mauaji ya Nord Kivu, na wote wasiokuwa na waombezi. Baba wa mbinguni awapumzishe kwa amani na mwanga wa milele uangazie. Jamaa ya bwana mdogo Michel inaomba misa ya pumziko ya roho ya wapendwa wake. Michel bwana mdogo, Therese Kevindi, Mande Deoda, Kabirangu Ramo Petronila, Bodwe Mutemi, Katuba Kisea, Devota Wakoma, Kakule Kabau Gerard, Posien Mutete, Masika Kanyenze, Aselme Muswa, Mandolani Daniel, Mandolani Iber, Mandolani Giu, Kasereka Mulakirwa, Kioma Mirembe, Kioma Augustin, Kioma Ferdinand, Kiete Desire, Kaswera Adolfine, Kiandowera Prosper, Kiandowera Adalbert, Prosper Kiverwa, Jerome Kiverwa, Sokulu Pieus, Sokulu Fimbo na wengine wote wa jamaa. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, tutanza ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nami.
0: Ndugu na wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Leo tunasherekea siku kuu ya Bikira Maria, mama wa Eklezia. Kweli Bikira Maria ni mama wa Eklezia. Kisi utasikia katika Injili, Eklezia ilipoanza, Yesu aliposulubiwa msalabani, Maria alikuwa hapo. Basi ndugu wapenzi, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu katika amani na furaha. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
2: Na nyie ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Tuimbe sifa. Thank you.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Bwana, tunakuomba maombezi bora ya Maria mtakatifu bikira siku zote, mama wa Eklezia, yatusaidie nayo yatuponye katika hatari zote na kutusimika katika furaha na amani. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu mwana wako, anaishi na kutawala pamoja nayo na Roho Mtakatifu Mungu milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza, adhabu ya dhambi ya mtu. Kwa ajili ya dhambi ya mtu, mateso na masumbuko yameingia duniani. Lakini Kristo atakuja kutukomboa katika dhambi akiteswa msalabani. Ni somo katika kitabu cha Mwanzo kipindi cha 3 mstari wa 9 kufikia wa 15. Tena pia tunakamata mstari wa 12. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Mtu alipokwisha kula tunda la mti, Bwana Mungu akamuita akamwambia, uko wapi? Mtu akaitika, nilisikia kishindo chako katika bustani, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akamwambia, ni nani aliyekuambia unakuwa uchi? Basi umekula tunda la ule muti nililokukataza usile? Mtu akajibu, mwanamke uliyemweka kuwa mwenzi wangu ndiye aliyenipa tunda la mti ule nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, umefanya nini? Mwanamke akajibu, nyoka ndiye aliyenidanganya nikala. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa kuwa umefanya hayo, ulaaniwe katika wanyama wote wa kufugwa na wanyama wote wa pori. Kwa tumbo lako utatambaa, utakula uvumbi siku zote za maisha yako. Nitaweka uadui kati yako na mwanamke, kati ya uzao wako na uzao wake. Huyo atakuponda kichwa, nawe utamvizia kisingino cha mguu. Mtu akamwita mkewe jina lake Eva, kwa sababu yeye alikuwa mama wa wazima wote. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana wetu Yesu Kristo ulivyoandikwa na Yohane.
1: Sifa kwako Bwana.
0: Yohane kipindi cha 19 kuanza mstari wa 25 mpaka ule wa 34. Karibu na msalaba wa Yesu walikuwa wakisimama mama yake, dada wa mama yake, Maria mke wa Klopa na Maria Magdalena. Yesu alipomuona mama na yule mfuasi aliyempendelea amesimama karibu, akamwambia mama, "E mwanamke, huyu ndiye mwana wako." Halafu akamwambia yule mfuasi, "Huyu ndiye mama yako." Na tangu saa ile yule mfuasi alimpokea kwake. Kisha Yesu akijua kama yote yamekwisha kutimia, ili andiko litimie kabisa, akasema, "Naona kiu." Kulikuwako chombo kimewekwa, kimejaa siki. Wakakitia sifongo iliyojaa siki juu ya tawi na ila hisopo, wakamtolea kinywaji. Yesu alipokwisha kuipokea siki, akasema, "Yametimia." Akainamisha kichwa, akakata roho. Kwa maana ilikuwa siku ya matayarisho, haikufaa miili yao waliosulubiwa ichelewe msalabani siku ya sabato, hasa sabato ile, maana ilikuwa siku kuu. Ndiyo sababu Wayahudi walimuomba Pilato miguu yao ivunjwe na miili yao iondolewe. Basi askari wakaja wakamvunja yule wa kwanza miguu, tena yule wa pili aliyesulubiwa pamoja na Yesu. Lakini walipofika kwa Yesu wakiona amekwisha kufa, hawakumvunja miguu, lakini mmoja wa askari alimchoma ubavu kwa mkuki, mara ikatoka damu na maji. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Wa Kristo wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Leo gisi nilivyowaambia mwanzoni, tunasherekea siku kuu ya Maria mama wa Eklesia. Na gisi tunavyojua, Eklesia imeanza msalabani. Yesu alipotundikwa na akachomwa ubavuni mwake, mukatoka damu na maji. Damu yake Kristo ambayo siku zote yanamaanisha sakramenta ya Ukaristia ambayo tunapokea kila siku katika misa. Na tunajua kama Eklesia inaanza ndani ya Ukaristia na inafika mwisho wake ndani ya Ekaristia. Ni kusema Eklesia imeanza msalabani, kwa sababu ni hapo Yohane anatuonesha mwanzo wa Eklesia, Kristo alipotundikwa na kichomwa ubavuni mwake, mukatoka damu na maji, damu inayotuonesha sakramenta ya Ukaristia ambayo tunapokomunika, tunakomunika kumwili na damu ya Kristo. Na pia katika ubavu wake mumetoka maji. Maji yanayomaanisha maji ya ubatizo. Na tunajua ya kwamba tunakuwa wa Kristo tunapobatizwa. Na tunabatizwa katika mauti ya Kristo. Tunakufa na tunafufuka pamoja na Kristo. Ni hapo Eklesia imeanza. Nasi tunaingia ndani ya Eklesia ni katika mauti ya Kristo, katika kufa na kufufuka pamoja na Kristo. Bikira Maria alikuwa hapo. Bikira Maria ni mama wa Eklesia, Ya kwanza sababu amemuzaa Kristu. Na gisi Paulo mutume anatuambia katika barua yake kwa Wakolosi. Kipindi cha kwanza mstari wa 19. Kristu ndiye kichwa ya eklesia. Na kama Kristu ni kichwa ya eklesia, pia Paulo anatuambia nyinyi ni viungo vya eklesia. Barua ya kwa Wakorinto, barua ya kwanza, kipindi cha 12, mstari wa 27. Nyinyi ni viungo vya mwili wa Kristu. Bikira Maria, yeye ambaye alimemuzaa Kristu, mwili kweli, Mungu kweli na mtu kweli, amezaa pia na eklesia, sisi viungo vya Kristu. Na ndio maana mwanzo wa eklesia alikuwa hapo. Na hata katika senaklo pamoja na mitume, Roho Mtakatifu ulipowashukia, eklesia ilipojifungua nje kwa watu wote siku ya Pentekoste ambayo tulishirikia jana, Bikira Maria alikuwapo. Alikuwa pamoja na mitume. Na ndio maana tunasherekea siku kuu ya Bikira Maria, mama wa eklesia. Yeye ni mama wa Kristu, pia mama wetu, kwa sababu sisi wote ni eklesia ya Kristu na sisi wote ni viungo vya Kristu. Siku hizi watu wengi wanatokea wakipinga ukweli sababu ya upotovu wao. Sisi wa Kristu tunaaminishwa kushuhudia imani yetu na kushuhudia kweli ya kwamba Bikira Maria ni mama wa eklesia. Kwa sababu maandiko matakatifu yanatuambia kweli ya kwamba yeye amemzaa Kristu na Kristu ndiye kichwa ya eklesia. Kristu yeye ambaye ni kichwa ya eklesia, na sisi wote viungo vya Kristu, eklesia viungo vya Kristu, ni kusema Bikira Maria ni mama wetu sisi kama eklesia ya Kristu. Na ndio maana msalabani Yesu Kristu anatuambia, anatupatia mama yake. Anasema nyinyi watoto wangu, nyinyi wafuasi wangu wapendelevu. Kwa sababu gisi tunavyojua, yule mfuasi ambaye anampenda Kristu na yule mfuasi ambaye Kristu anafurahia ni yule ambaye hata katika magumu, hata msalabani, anakuwa pamoja na Kristu. Analinda imani yake katika magumu, katika furaha, vyote anakuwa pamoja na Kristu, hata msalabani. Yule mfuasi hamukani Kristu, hapana. Yule mfuasi anakuwa tu pamoja na Kristu. Na ni yule mfuasi ambaye Yesu Kristu anampa Bikira Maria. Anasema tazama mama yako. Tazama, anaambia pia Bikira Maria, tazama mtoto wako. Na gisi tunavyojua, Bikira Maria anakuja kukorije yule Eva wa kwanza ambaye amefanya zambi. Na tulisikia katika somo la kwanza, Bikira Maria, yeye Eva ambaye amekula tunda na hata ameleta laana duniani ulimwenguni, lakini Bikira Maria ameleta neema, ameleta baraka na ameleta mkombozi duniani. Ameleta upatani, yule ambaye anakuja tena kupatanisha ulimwengu na mbinguni. Na hata tunaposoma Mwanzo kipindi cha 3 mstari wa 15, wakati Mungu anasema nitaleta uadui kati ya mwanamke na uzao wa nyoka, kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka, yule ambaye ni adui wa nyoka, adui wa shetani, ni Yesu Kristu. Na sisi ambao tunamfuata Yesu Kristu, tunakuwa wa adui wa nyoka, wa adui wa shetani. Na Bikira Maria ni yeye wa kwanza ambaye Amen.

0: kisha Yesu ambaye amekuwa kati ya uadui na nyoka, uadui na shetani. Na ndio maana Ufunuo kipindi cha 12 inamuonesha yule mwanamke ambaye anakanyanga nyoka, Bikira Maria. Ndio maana Mkristo mpenzi, Mkristo mkatolika, mtu asikudanganye kufuatana na upotevu wake. Uwe tayari, kisi Petro anatuambia kipindi cha 3:15, uwe tayari kumjibu yule ambaye anakuuliza kwa nini unamtaja Bikira Maria mama wa Eklesia, Bikira Maria mama yako. Na gisi tunavyoimba, kila mtu na mama yake, mama yetu ni Bikira Maria. Na yeye ni muombezi wetu, anatuombea kila wakati kwa mwana wake Yesu Kristo. Basi, kupitia maombezi ya Bikira Maria, Mungu atujalie neema zote tunazohitaji. Wale walio wagonjwa awaponye. Wale wanaohitaji mbali mbali, Bikira Maria kupitia maombezi yake, Yesu Kristo awatulize. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: tukiungana na wale wote walioomba misa wakiombea nia mbalimbali, nasi tuna nia zote ambazo tunamtolea Mungu katika misa ya asubuhi hii, tukikumbuka Bikira Maria mama wa Eklezia. Tusali ndugu na dada, ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lako, kwa mafaa yetu na ya Eklezia takatifu yake yote.
0: Amen. Tuombe. Sisi tunaomkumbuka mzazi wa Bwana wa mwana wako Bikira Maria mama wa Eklezia, tunakuomba Bwana, kwa wingi wa neema yako, sadaka hii tunayokutolea itufanye tuwe kwako sadaka ya milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafaa nani yake.
0: Kweli yafaa nani yake. Yatupasa na kuleta uokovu. Tukushukuru siku zote na popote. Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Na katika Bikira Maria mama wa Eklezia, Maria mtakatifu bikira siku zote, tukushangilie, tukutukuze na tukusifu. Ndiye aliyempokea mwana wako wa pekee mwilini mwake kwa tendo la Roho Mtakatifu, na pasipo kupoteza sifa ya ubikira akazaliwa duniani mwanga wa milele, ndiye Yesu Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako, wakaaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kukushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Bwana ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate akashukura kaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, katoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake, akisema, Twaeni na kunyweni wote, kwani hii ni kikombe cha damu yangu, ya agano jipya na la milele, itakao mwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya zambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tuikumbuka kufa na ufufuo wake mwana wako. Tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumjalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke e Bwana eklesia yako nene ya duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leon na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko kwa namna ya pekee, wale wote ambao jina zao zimetajwa mwanzoni mwa ibada ya misa hii na zimewekwa altarini hapa. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na Yosefu mtakatifu mume wake bora na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake ewe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Sisi wote tumepewa roho moja. Tuseme sasa kwa imani moja sala Bwana Yesu aliyetufundisha. Baba yetu,
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache ushindwe na tushawishi, lakini tuokoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako na waache amani na wapa amani yao, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Ekklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda. Unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi.

0: Mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde kwenye uzima wa milele.
1: Amen.

0: kwa ajili ya amani ndani ya inji yetu na mahali popote ulimwenguni. Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote,
1: na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Maria malikia wa amani, Maria mama wa Eklesia, Maria mama wa Eklesia, Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Sisi tunaoshiriki wokovu wa milele, tunakuomba e Bwana, tukikumbuka mzazi wa mwana wako Maria mama wa Eklesia, tufurahiwe na wingi wa neema yako na kuongezewa wokovu wako siku zote, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu mwana wako, anaishi pamoja na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Basi tunafikia mwisho wa ibada ya misa takatifu, tukisherekea siku kuu ya Bikira Maria mama wa Eklesia na mama yetu sisi wafuasi ambao tunamfuata Kristo katika furaha, katika magumu, mahali popote tukiwa na Kristo tunasherekea siku kuu ya Bikira Maria mama wetu. Na ni kweli Maria ni mama wetu. Bwana awe nanyi. Tukiwa na Kristo tunasherekea siku kuu ya Bikira Maria mama wetu. Na ni kweli Maria ni mama wetu.

0: mu shasiri owe chitongore nga chine chi eche eni rumbi ya sobe tulimo munga yulu echibo che yulu imu misiri ya chikwenene nga chitongore nga chana cheno gampe icha waticha na chinimu waticha okwebura abantu ngo kungambe iba nale baya abantu abane mutaseka ne misuko ya malwa omuchi huchusi mo mwalorire muriro katembo chipasa cha polo ngo kokonene okusangira okumya kama 12 no mwenda eneri iba kubwo ngo kokonene ngambe abantu iba tashabukana mbukania okubya ekihuo kibya mombondre kande kande ke katembo chipasa cha polo mo bwira chikonene erengera ekitongore ga kina kino nereta emirembe omukihuchusi na bandu babiho omutongwa ndekandeke za polo chipasa iyono
1: tukaisa landa na nichibunza nge tukevoka emekera makumi abere no mwenda erilwechero chitunga chetuche obuma webe huone bisomo na sio religio ini ugasio mondial ya tukiko sibawa erilwe Canberra e Australia ekitunga echi chatakawaho nebe huo ne bisomo byosibe moche huo usane ere kwamerera obuholo ere kwamerera obukake ere kwamerera emerembe au shihoshi nibulie kusebu tukarebia tukalangira bakulu abebe wo mbalimbali na abande be bitunga mbalimbali che kwanya chere kwamerera eriteya eshombango sha Mungu lakini abandu bakalekera na yabo bahola ebagalwa ebyo bya vendo byo tukakwamerera no mobero ebe kasara kuwi olubanzo lo lukende shunga esuluhisho eyote eyo muwasu
0: ebyo byalabika oko kitongole eki eniri ekikasondolaba na Jean Paul Chipasa omu byaswanka binibi akabya mushasiri mukulu naho nabokoyo abo mu kitunga eki AVP kikaba kitunga eki ekipolitika mbari akaba oko shungu bishikasongawa omu kisenge eki rufilina RC byasobe bulamba hakuhina kalesiki yaso mukatatake matrembe imuba shawaticha obuhimbe obo kisenga kyana kino eki kakumakuma eshungwi omusile eyimuti wandwa omubyasonga yo nebi imubahikireno lidika walina yomkodoneta owichitongoringa chana kino chabokuyu abe averi pimo bwire rengerwa eyirihika obyasonga yo nebi bakake bishukushungu
2: tulia leto mukekera wetu okwisaidire orfelina eyar sherye bulamba erihimba kundi omunye nyumba yo balimu abire baburati balwemo nero omukulu waemo analia bwati anauta ka parcele shika himbirwe kotuli alangira tutatumuretere ya manzanza ne misumari yanganamu aticha esake himba
0: na tumamse nkuyo kahambu malikia ochitongolinga chana chino cha arshi mosimire achikonene abakoyo abumwavripe bamuwania kutsebutsebu na mungo bachongana kanku abakwa tikaye ko buyonzo mumwe obutempo bamadira kafunali ngoko aingira mu masi obuyonzo mumwe obutombo ko mananko omukulu omuyi abiribya kimayo kumakuta awa mandunga bana bano bakakulisaya omumwi obutempo imu babwire iyo metre kasere kasekera kibasubwamo omukiru cha muliolo bakabwambukonene basi ngabe mukulu ngabero ekibo kyeyulu omugeneral major kakule Evariste Somu atashali baya hauma namu abakitili roje mukulu mu obutempo ekyo bangana kola okubyo bwonzo buwane mu obutempo kasereka kibasoba mu bwiratia ngo kokonene ngambe bawatikaye na bakawatikaya okubuyonzo mu obutempo kumana nko nabo bakabya ngaba ne muri nzalinzibwa na bakulu kasereka kibasoba mu iyono
3: nu sollicitons auprès de son excellence monsieur le gouverneur de
4: Tukasaba kafunali awire omukulu omuyi ale kibyakalisha abakakola mulalao buyonzo bumuyi volubwele kutsenebya ale kibyakagaba esho franga shikale ha omuchi tasicho usafi sho kaberi nerikolesha enusweyo omuyi ndi mibiri obo bukabya ngabwibi kundi tunashingo ko mundu omu lwakale he tax akabi na nalindirire omubiri ore tai kande kola kafurunali abure omukulu omuyi ale kibya kime sho franga ashikale ha woko okubya shikola buyonzo bumuyi we butembo akakolesha sho mushinde nziri na atumike mocha kakale sho franga shikale ha woko chitasicho buyonzo aweka sho omulalo wakale baya obuyonzo no mulalo yo wakandi bya akagabe sho franga shesho kaber enusu yale ha abakabira ya nerwurabo ebindu byenga watichabo
3: 50% a l'achat de matériel
0: o kubya kaururu a mitolite o championa ya mitolite mu byose bibuhesi umukiru cha muriolo abya demi final ya soromo byaso ebinayitave elinyuma chemidi emitolite yobukake obo minyetro umbe subibuhe si MDGV muya chindire Union de Jeunes okobukake muya swa ngabine bi ebyo mu wabutambo IGVD okoshogolu biri okohate naho na mesa odemi finalo championa ngabiru chibu eche yulu muye siru mochiru cha muriolo mochibu eche tatamu vingi chena wita FC Mwangaza Beni muya biri la biriria okufinale muya chindire Goma Sport mipera renka yini okwibiri rinyuma sheri labania kwe gola ngo mukumbande chusi okuhitambi ya kaururu rinyuma shahano espoir ya Goma ya bia ya mabichinda FC Beni Sport okumpera renka yini okwibiri omubi aswanka binebi babi labania kwa gola ngo mkumpande shosi huko mbana nko viro ebi finale vikendia swa omu viro ebi kasa wawuri kiri batu panza bachini pecha moto putu mnubini jendi dani mwusika kure tukasima yudi mersi chioma nizuko yenga tufuke tuendo mviro bukolo.
5: Abarizetu ngunza mapasa
6: na kwanza ni kwa fupi siku ya Mungu hapo jana kina baba askofu asabitisha Wakristo 618 pale Uija na pia tutangazia wale wafanyakazi wanaofanya kazi hasa ya kuweza kufagia hapa nyumbani mabarabara wakiomba gavana mwanajeshi wa mkoa huo kuingilia kati. Pia kuna bomu yalipuka kule Lumangabu asubuhi ya siku ya Mungu hapo jana kwenye jengo linalowahifadhi wale ambao ni wajane wa walinzi wa mbuga la wanyamapori Virunga. Kuna hayo na mengine, karibu. Ufundi wake DM Chioma pale Uija siku ya Mungu hapo jana siku kuu ya Pentekosti kunako parokia ya Roho Mtakatifu ya Awichani wa Kristo 689 waliopokea sakramenti ya kipaimara kutoka mikono ya kimasha mwakina baba askofu mkuu Sikulipa Luku Melkisedek na aliwapatia onyo hili.
7: Ndugu wapenzi, ambao Yesu Kristu analetea zawadi ya Roho Mtakatifu kwa kutusharikisha kwa utume wake wa kuwaletea watu ukombozi, ndio sababu tunaombwa kufungua nyoyo zetu na maisha yetu kwa Roho Mtakatifu ili atuangazie na atuongoze. Tukiongozwa na Roho Mtakatifu tutaweza kutoa matunda ya Roho Mtakatifu, yaani upendo, furaha, amani, uaminifu, upole.
6: Akina baba askofu pia aliwahimiza kuhusu umuhimu wa kuongoka moyoni, pia kubadilisha mawazo watu wasio wasikuwa na kufikiria tu mambo ambayo yanaenda kinyume na kujenga amani.
7: Ndiyo maana mnaombwa kuzidisha vipaji vya Roho Mtakatifu mkivitumikisha sio kwa mafai yenu tu bali kwa mafai yote ya wote, kwa mafai ya eklesia na dunia nzima. Mnaombwa kuenda kutangaza habari njema ya wokovu katika jamaa zenu, shuleni, mahali pa kazi. Mnaombwa hivi kugeuka watu wapya mkiacha tabia mbaya za zamani, muache vilema vyote vinavyokumba vijana. Kati yao kuna wale wanaovuta hata bangi, wengine wanatumia mapombe za masashe na machupa za plastiki. Ni tabia mbaya za kuacha.
6: Na kwaya la sagesse ya parokia ya mama wetu wa Lourdes ya Rwanda Kareverio siku ya Mungu hapo jana limaliza miaka 34 tangu ilipofungua milango yake. Kwa hiyo kuna kazi kubwa na miradi kadha kadha ambazo imeweza kutekelezwa kama anavyotuambia hapa Mtoka Mbali Kandohi akiwa mmoja wa makada wa kwaya hiyo la Sagesse.
8: 34 kwaya inaendelea vizuri kabisa, ni wamama 147 na wababa 12. Ndiyo, ni wamama wasujaa wenye hekima, wamefaa vitu vingi kabisa, wamenunua vyombo vya liturujia, wamenunua na misaada mbalimbali kwa parokia jirani. na wamenua hata wafika kiwango kununua gari kubwa nani ya, yani bis yote kwa kumtukuza Mungu kwa kutangaza habari njema waje wengi wa baba wa mama kwa

0: kuendelesha kwaya vizuri. Kwaya la Sagesse pa Rwanda, paroisse Notre Dame de Lourdes.
1: Na Henry, ikiwa lenasio erelijo ini, iliweza kutazimisha sasa kipindi cha miaka 29. Hii leo Mei 25 maridadi, na hayo wa kuwasimamizi wa muungano huo au mataifa na muungano wa madini walienda kusali kunako kanisa mama la jimbo la Butembo Beni Cathedral. Hapa kulikuweko wakuu wa Henry iko pamoja na mabalozi walioko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ulikuwa muda mzuri kuangazia na kuhimiza hasa watu kuwa watu wanaojenga amani na kuwasaidia hasa wahanga wa vita. Katembo Kipasa Japol ni mmoja wa kuwasimamizi wa Lenasio Religiosini Henry hapa mkoani.
2: Vita inaendelea kwa sababu ya ukaidi ya taifa zimoja ya wakuu viongozi wa moja wakitafuta mapato yao wenyewe, hapana mapato ya watu wote. Lakini mipangilio mbalimbali imewekwa na siku za usoni mambo yote yatawekwa barabara kwa ajili ya kurudisha na ya kuleta amani pahali pote.
1: Ni sauti yake Katembo Kipasa kutoka shirikisho hilo la Lenasio Religiosini Henry. Ni vema kukumbusha hapa kwamba Henry yanachangia hasa pakubwa katika lengo la kutafuta amani ulimwenguni na kuangalia namna gani kuwasindikiza wahanga wa vita. Ligi ya wanawake Averpe Butembo iliwatumbilia watoto wanaohifadhiwa kuna Corfelina Arch iliyeko kuna Kusidile Kasanga quartier Matembe mtani Vulamba jijini Butembo siku ya Mungu hapo jana. Ilikuwa katika lengo la kusaidia na kuunga mkono kazi za ujenzi wa vyumba vyao ambavyo vimejengwa hasa kwa ambao waliwaletea mabati, manchanja, misomari na kadhalika. Lidika Wali na Sadiki ni mratibu wa ligi ya kina mama Averpe kitengo cha Butembo.
3: Tulileta manjanja kwa niaba ya mwezi wa mwanamke, mwezi wa tatu, na hiyo manjanja ni kusaidia orfelina, kwani mkubwa wao ama bayeur amewaambia watoke nyumba ndio watafute wengine nyumba ya location. Lakini mkubwa, mama mkubwa wa orfelina alisema iko na kaparsele kake anaweza jenga, mamlaka inakuwa ya kidogo. Njo hivi tuliona tunaweza mletea manjanja na mizumari principalement takayo msaidia, na siku zijazo tutaangalia tena namna gani tunaweza rudia huku ili tumsaidie kwa kawaida kwa majengo ambayo anaweza initiate kwa hawa watoto ambao wanalinda hapa.
1: Kahambu Malkia, mkuu wa Orfelina Arch, alishukuru sana. Mwanzoni mwa habari hizi niliwaambia ni kwamba wale wanaohusika na kazi za kufagia mabarabara hapa nyumbani na kukusanya zile takataka uchafu wameomba kwa gavana mwanajeshi mkuu wa Kivu ya Kaskazini amwambie meya wa jiji la Butembo awe wazi katika hasa ule ushuru unaolipwa. Hicho ndicho kilichosemeka siku ya Mungu hapo jana wakati wa barua ambayo imeandikwa ambayo inasindikizwa hasa na mwanasheria Kasereka Sekera Kiwa Suamu. Aliandaa mkutano kabambe kuhusu hali ya uchafu jijini Butembo. Mwanasheria Kasereka Kiwa Suamu:
4: Nous sollicitons auprès de son excellence monsieur le gouverneur d'instruire.
5: Tunaomba liwali kumkataza meya wa mji kuwa nalipisha pesa ambazo anaita kosio kwa shirika zinazotumika katika sekta ya usafi. Aache pia kuwa nakamata nusu ya pesa zinazolipwa kama kodi au taksi ya usafi kuzifanyia kazi zingine. Hiyo ni kama wizi, kwani wakati mtu analipa taksi anangojea arudishiwe kwa njia nyingine. Tunaomba liwali ambie meya wa mji asiwe akatumia pesa zinazolipwa kwa ajili ya usafi wa mji wa Butembo kuzitumia kwa zingine kazi. Inaomba muambie kuwa pesa ambazo zinalipwa kama za usafi wa mji apashwa kuzitumia katika mwangaza. Inabidi apane hizo pesa kwa 100% kwa wizara yenye kufuatilia usafi, na ni hiyo wizara ambayo itakamata nusu kwa kulipa wanaofagia mji na kuwanunulia vifaa vitakavyowasaidia kwa hiyo kazi.
1: Na baada ya kauli, neno la chifu wa grupema Maliu Kasereka Musangania, Bwana Ndeke wa tatu, akisema kwamba kuna miongoni mwa wakaaji ambao wamekuwa wakiharibisha chai upande huo wa Maliu, kuna wale wakulima ambao wamesema hapana, si jambo hili, si kusema kwamba limo katika ukadirifu, kwani CTB Complex Tackle de Butuhe CTB kwa ufupi imezimbia kazi. Walifunga safari na kufika hapa mtambo yetu ya Radio Moto Butembo Beni siku ya Mungu hapo jana, na huku Asa Kakule Mbayahe Justin alikuwa mmoja wa wale waliokuwa katika ujumbe huo.
6: Nilikuwa kandani ya ile renio, na ile renio ilishaka wa chef terrier na wa notable, na wako naambia chef de groupement ya kwamba wao hawata acha kuexploite ile mashamba zao zenye leta a travers seaka walisemaka wapande ndani chai, kuwadanganya eti watawaka nauza ile chai. Sasa kwa leo ile chai haiuzwe tena, ile chai imekuwa pori, ile chai imeleta insecurity muma village. Wamama wamebakwa huko kwenye hiyo hiyo pori, watu wamepoteza hata pikipiki zao kwenye hizo pori. Alors wakati imefika population nasema inaji debarase na zile mazi tunzwe zikizanaka na wale watu.
1: Huyo mmoja wa notable wa mali aliongeza hili,
6: yenye kuna koze probleme muma exploitation, yenye watu wanapenda ba rekipere pourke ba exploiter parce que c'était leur terre. Imaginez-vous, we peke peke ulipanda chai mshamba yako, wakati yenye unaspenda utoshe sasa ile chai upande ingine kilitir ilifasa mtu akia kushimama parce que ulipanda ka chai, wakati yenye unasema useme no hii miti ilipandwa hapa pourke mtakuwa na yuza hamu yuza yake tena, mie mena tosha hii miti mena panda ingine mulimu muma bloke villageo. Est-ce qu'il faut tena mtu akia kushimama piko na bloke ndi industriel, hakuna mnyasha gusa ku block industriel. Na hiyo block industriel ni yetu sasa ya development, maendeleo ya kwetu. Kwetu si pula community, haiko ya mtu.
1: Mkaji mmoja wa Rumangabo anasema kwamba wale wanawake wajane wa wale walinzi wa mbuga la wanyamapori Virunga waishio Rumangabo hawana tena kituo. Kituo chao kiliweza kushambuliwa na bomu lililoripuka, ni kwa wanafanyia kazi za ushonaji.
7: Sofeti ilikuwa mawikere franchi, ituwa tu mkanisa, tukasikia tu bombe inanguka pale. Nibomola hile nyumba ya wazeze, prezima leo hawatumikaki walikuwa mwikende, hakuna mwenyalilumia apari hile nyumba kubomoka. Nyumba wazeze makina kwa mulupango ya hile sene. Do vitu vini ilikuwa amu, zumu wakwaka amu ima masini ya kudre, jee wazeze wanasinana umule haikuwaribika, kuna hili haribika, doki ya tukaji tukati walikutosha amu alikuwaribike. Mwoga njezo musie, yusani ilianguka kusame trena kwenye mina shindasa kwa hivu
1: kwa hivu. RMBB michezo, mutualité pour le développement des jeunes de Buhesi, MDJV, ilishinda Union des jeunes de développement pour la solidarité, UJVD, kwa magulu mawili kwa mtungi. Ilikuwa siku ya Mungu hapo jana kuna kuwanja wa Itave, huko kuna kuwanja tatamu vingi pa Uicha FC Mwangaza ya Beni ya ingia kwenye finali kishinda Goma Sport kwa mkwaju 4-2. Mwisho wa habari. Asante DM Choma aliniongoza kiufundi. Mlikuwa nami Javier Ngunza mapasa panapo na majaliwa, tukutane jioni 12. Asante na kwaheri.
8: Ce journal vous est proposé par
9: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
8: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
9: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment MB au numéro 5 de la rue Kinshasa au rond-point Bayoli.
8: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.
10: Bonjour et bienvenue dans ce Radio Journal de ce lundi 25 mai 2026.
11: Le journal Maombi Georges Makio.
10: Au sommet de ces radio-journal, célébration de la Pentecôte en église universelle ce dimanche 24 mai 2026. La paroisse Saint-Esprit de Ouitcha, l'évêque de Boutembou-Bendia, à l'occasion confirmé 689 chrétiens. Les acteurs œuvrant l'assainissement au centre-ville de Boutembou sollicitent l'implication du gouverneur du Nord Kivu, dont

Amjambo wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 34. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Mustambuli inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Mustambuli wa Mahamba Butembo. Ni kifo cha mtoto wa baba Kambale Mustambuli wa Mahamba Butembo. Aliitwa kwa jina la Kasero Mubawa Thierry. Kifo kilimpata pa kantini tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Mwili utafikishwa pa Butembo leo siku ya kwanza. Programu inapangwa hivi. Makesha itafanyika nyumbani pa Mahamba leo siku ya kwanza. Na kesho siku ya pili tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Ibada mazishi itafanyika kunako kijiji Katolika ya pale Mahamba na saa 2 asubuhi. Baada ya ibada mafarishi, mwili utaelekezwa pa Musienene Rute Lukanga Kasoko kunako shamba la jamaa. Baada mazishi, ndugu na marafiki wataendelea kufarishiana nyumbani pa Mahamba. Kwa niaba ya jamaa Kambale Mustambuli na Emmanuel Mubawa wameweka sahihi wakiwatangazia baada ya kifo cha ndugu Kasero Mubawa Thierry. Na jamaa ya Kaini Lukambo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia mjomba na tate wao Kaini Lukambo Jabosco. Kifo kilitokea Pakiala kunako Sandro Hospitalia Papa Morenze siku ya Yenga tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao asubuhi. Mwili unalazwa kunako morgue ya Sandro Hospitalia ya Papa Morenze na programu ya mazishi inapangwa hivi. Siku ya kwanza leo tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu saa 2:30 mwili utaondoshwa kunako morgue na saa 3 mwili utaelekezwa nyumbani kwake pa Buhula pa Kiala. Saa 4 kamili misa mafariji itafanyika kunako sekta ya Kasesa na baadaye mazishi itafanyika kunako shamba la wafu la Kitakandia. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote ya Kaini Lukambo mahali inapopatikana. Wakristo wote wa parokia Mkuna na wote waliokuwa wakimjua Papa Kaini Lukambo Jabosco watambua kwamba hayuko tena. Kwa niaba ya jamaa Kahindo Kaini Adelare Dwaye ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha baba pia tate na mjomba Kaini Lukambo Jabosco. Na huzuni kubwa, jamaa ya Marte Tasisira inawatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Paluku Muhehero Bruno. Kifo kilimpata siku ya 6 tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka huu tunao baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari hii ya huzuni ifikie wote walimjua ndugu Bruno watambua kwamba hayuko tena. Ifikie jamaa yote ya Mangoki pa Kamirichi, habari fikie jamaa ya Kawaru pa Butembo, jamaa yote ya Muatikane pa Kamirichi, pia ifikie Papa Tenazi pa Oicha, jamaa Mwambali pa Mikondero Usorongi, habari fikie Papa Barere akiwa pa Kiafinyonge, pia ifikie Papa Flori Maluku pa Lubirihia, jamaa Papa Mutando pa Butembo Vayana pa Butembo na pa Vayana, pia fikie jamaa yote ya Papa Weya pa Buswaga. Habari fikie pia Sudi samhani Papa Weya pa Buswaga, Sudi visionaire wa Kiondo Kahindo Kiora pa Kasisi. Habari fikie jamaa yote ya Baswaga pa Burengera pa Kamiriki na wote wa jamaa ya Karicha pa Butembo na pa pia jamaa ya yote pale Katwande na Busorongi. Wote wa jamaa Marteta Sisira pa Butembo na kando kando watambua kwamba jamaa imempoteza ndugu Bruno. Programu inapangwa hivi. Mwili utaondoshwa kunako morgue
ya Sandra Hospitalet Kyala siku ya kwanza leo na saini kamili. Misa itasomwa kunako sekteur Stellora pa Uromo na satano kamili. Baadaye mazishi itafuata siku ya kwanza leo pa Bunyuka Luhanga. Na itakuwa kwa saa za mchana. Ni jamaa ya Tasisira imeweka sahihi, ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Paluku Muhehero Bruno. Na jamaa ya Katembo Mutu wa Pele inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wa jamaa Kasereka Nzamba Claude. Kifo kilimpata hospitali Horizon na ilikuwa na saa 10 asubuhi. Habari fikie jamaa yote ya Nzamba mahali inapopatikana. Programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Kilio kinaendeshwa Paveni Buyora namba 33. Ni jamaa ya Katembo Mutu wa Pele imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Nzamba Claude. Na jamaa Simumu Nyumu pa jamaa Simumu Nyumu pa Kihari Mario ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukulu wake Paluku Simeon. Alikuwa mtoto wa Jean Kahasa. Kifo kilitokea usiku wa tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao Pachitovu. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote ya Munyumu na jamaa ya Kawaya Pachahari na mahali pote wanapokuwa. Jamaa Arnolo Munyumu Pachiriva na jamaa ya Lampere Mukama Kimariro Pangote. Habari fikie jamaa yote ya Muhindo Kasai Pakatahwa Epabutahwa. Pia ifikie jamaa yote ya Floribere Karihi inopatikana Pakalunguta. Jamaa yote ya Munyumu Pabeni na pa Oicha. Jerla Sekahasa Pangengere Butembo. Programu inapangwa hivi. Leo siku ya kwanza tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, misa mafariji itasomwa Pachitovo na saini kamili. Baadaye mazishi itafuata pale Chahari kunako shamba la wafu la familia na saa 6:30. Ni jamaa ya Simo Munyumu imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha mjukulu wa jamaa Paluku Simeo. Na jamaa ya Kambale Nzai Silvestre inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Sindani Siba Mupende Claudine. Alikuwa mke wa papa Kambale Nzai Silvestre. Kifo kilitokea siku ya yenga jana na saa 8 kamili. Habari hii mbovu ifikie papa Done pa Watoria Ecole Covasione Katolike pa Mutsanga, yani Epe Mutsanga. Walimu wote wa pale Mutsanga na papa Bira Mulume pa Muhangi. Habari fikie jamaa yote ya Malonga pa Wusa, jamaa yote ya Mutsopi pa Butembo, papa Pierre pa Lubero, Corps Professorale ya Itave Butembo. Wote

cha mama sindani siba mupende Claudine. Jamangu Ramo Kasengia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Nguramo Venase. Alikuwa mtoto wa hayati Kasengia Firesi wa Kyabuyiri. Kifo kilimpata Pabiakato kwa kuuliwa na majambazi wa ADF Nalu. Habari fikie jamaa yote ya Nguramo Paisari, jamaa Nguramo pa Oicha, jamaa Nguramo pa Butembo, jamaa yote pa Goma. Habari fikie jamaa Mukanyu Matiasi na Etablissement Tsongo Kasereka. Mazishi ilifanyika pale Biakato. Yeyote anaisikia habari hii awajulishe wengine. Misa mafariji itasomwa siku ya pili kesho tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu tunao Pakiabuiri kwa hayati Kasengia na saa 3 kamili. Kwa niaba ya Jamangu Ramu, Nguru Kasengia na Kambere Kasengia ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Nguramo Venasi, wanajulisha kwamba misa mafariji itasomwa kesho siku ya pili. Na jamaa ya Kambale Kambi Chenikodemi inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Kambi Chenikodemi. Programu inapangwa hivi. Siku ya Mungu jana tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao makeshi ilifanyika nyumbani pa Venibeni namba 3. Na saa 2 kamili leo mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Na saa 2:30 mwili utaelekezwa nyumbani pa Avenue Beni namba 3. Na saa 3:30 mwili utaelekezwa kunako kanisa la Sebeka Francophone pa Matanda kwa ajili ya ibada. Saa 4 mwanzo wa ibada. Saa 6 kamili mwanzo safari kuelekeza mwili pa Musenda Kibanda kwa makao yake ya mwisho. Habari fikie jamaa Kisando pa Musenda, jamaa yote ya Bwamara pa Londo. Habari fikie jamaa ya Stambiri pa Oicha na pa Butembo, jamaa yote ya Barthelemy Waliuba pa Butembo, jamaa yote ya Ndasiba pa Musenda, jamaa yote ya Kambiche mahali inapopatikana, washemeki wote mahali wanapokuwa. Kwa niaba ya jamaa Emmanuel Kisando, Kakule Kisando Lucien, Kambiche Electeur na Kambale Kamura Rishari, wakiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Kambale Kambiche Nikodeme, na wanajulisha kwamba mazishi itafanyika leo kwa saa za mchana pa Musenda Kivanja. Na jamaa ya Pierre Mateso, Huguma ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papale kiwa jamaa Kambale Mbusa Michele. Kifo kilitokana na magonjwa ya siku 3, na alifariki kunako hospitali ya Wadifandiste Pamuchiri tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Habari fikie Joseph Kahabu Pakitatumba na jamaa yote. Habari fikie Joseph Kombi pa Avenue de Martiri na jamaa yote ya Rimamba pa Butembo, jamaa Kiza pa Butembo Rwanda, jamaa ya Gerari pa Butembo, jamaa Ngahangondi pa Beni, jamaa Deogracia Sekasiano pa Beni, jamaa Leonard Kanzanza pa Kianzaba. Habari ni kwa jamaa yote ya Kahindi Kombi pa Burundi na jamaa Kenda Kenda pa Goma, jamaa Ipolite Chuma pa Butembo na jamaa yote ya Waitswalo Jean pa Butembo. Habari ni kwa jamaa Emile Mahamba pa Butembo na jamaa Kasiano Charlotte pa Oicha, jamaa Benoit Kisuchi pa Beni pa Oicha na penginepo, jamaa Kalumba pa Oicha na wengine wote mahali wanapokuwa. Kwa niaba ya jamaa Pierre Mateso ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha papale ki Kambale Mbusa Michele. Jamaa ya Kanza Kivambire Anatole inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto pia baba na mjomba wao Magistra Arsene Kanza Kambasu Abeka Abeka pour les intimes. Kifo chake kilitokea kunako hospitali generali ya Beni siku ya 4 tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari ifikie premier president wa cour d'appel ya Nord Kivu pa Goma.

premier président wa cour d'appel ya Sud Kivu pa Bukavu, wa magistrat wote pale Walungu Sud Kivu, ifike pia wa magistrat wote wa Butembo, wa Beni, pia restore ya Nord Kivu na Sud Kivu wanaopatikana pa Butembo na pa Beni. Habari fikie jamaa yote pa Kinshasa, pa Bukavu, pa Goma, pa Shabunda, pa Beni, pa Luwotu, pa Butembo, pa Oicha, wote watambua kwamba ndugu magistrat Arsene Kanza hayuko tena duniani. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kasereka Kanza Andre ameweka sahihi akiwatangazia baada ya kifo cha baba pia mjomba magistrat Arsene Kanza Kambasu Abeka pour les intimes. Jamaa ya Kakule Palata Emmanuel ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale tu Kambale Tuhengo Nzuki. Kifo kilimpata nyumbani Pandando siku ya yenga jana baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie Ferdinand Kayenga pa Butembo na pa Lubero. Habari fikie jamaa yote ya Ferdinand Kayenga pa Butembo na pa Lubero, jamaa ya Malonga pa Kitumbiro, jamaa yote ya shangazi Alexandrine Sasita pa Burera Katondi. Habari fikie jamaa Siki Minywa Tengeha pa Mbau Maibu. Habari fikie jamaa yote ya Kasai pa Lusando Butembo, jamaa Kadeu Rafaele pa Butembo, jamaa Kakurusi pa Butembo, Yosefu pa Kambari Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Valante Bihuko pa Busuti Mabambi, jamaa ya Alexa Kakurusi pa Malubia, pia fikie wanane wote na wakwe wa jamaa. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa Dona Panduko Musimba. Programu ya mazishi ni siku ya pili kesho pa Mapiri. Mwili unalaza kwenye morgue ya hospitali St. Raphael Misoruje pa Musimba. Kwa niaba ya jamaa Pascal Malonga, Jean-Pierre Kayenga na Donald wameweka sahihi wakiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wao Kambale Tuhengo Nzuki.

0: Jamaa ya Kikongo Masiva Kimbesa inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia shangazi na tate Kahambu Masiva Marceline. Kifo kilitokea pavutese na sakenda kamili jana siku ya yenga. Habari fikisha makosta Masiva pabeni tamende Katungu siai wosola pagoma tungura turunga. Habari fikie jamaa yote ya Rigene Kikongo na Kambale Pabunia. Habari fikie jamaa yote ya Muhiyi Palusando Butembo, jamaa Mulango pa Michele Butembo, jamaa Abele pa Kakuba, pia ifikie jamaa yote ya Mwanampenzi pa Kinya Buyiri. Jamaa ya Dolare Mukalisia, jamaa Dolare Mukalisia Sima, Mukalisia Sima akiwa pa Kazia. Habari fikie jamaa yote ya Karisunzu Palusando, jamaa ya Kamukondo Pandando, jamaa Edgar Mate Mwiri Palusando, jamaa muri wa Bukasero pa Bugu Miria, jamaa yote ya Katsu ya Kabutsu, jamaa Kabutsune pa Bweteta, pia fikie jamaa yote ya Kikongo pa Musimba, jamaa Mutahuhia Panda pa Mondo, pia wengine wote wanaofahamu mama Kahambu Masiva Marceline watambua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa Kikongo Masiva Kimbesa imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mama Kahambu Masiva Marceline. Tangazo inatumwa na Silva Pacom toka Biro de Lezo ya Butundiro. Jamaa Kamate Marco via Chakuno inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mpendwa wa jamaa Paluku Andre Kazaifu. Kifo kilitokea pa Butembo Bisoro tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka huu tunao asubuhi. Habari fikie jamaa yote ya Mabu Palusando ka Kambunda Jean pa Kiwanja Manase Mutrambula pa Mangina. Habari fikie Eli Wanza Lwendo pa Makumu na ifikie Elkane Ngitsi Palusando. Kanisa la Sebe Kanzi ya Panda na Kikungu. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ibada mafariji itafanyika na saa moja na nusu, yani imeanza na saa moja na nusu kunako Sebe ka Kikungu. Kilio kinaendeshwa pa Visogo kwa Papa Moise Wanzaluendo. Kwa niaba ya jamaa Kambale Sibi wa Enoke ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mpendwa wao Paluku Andri. Tangazo inatumwa na Silver Pacom toka Biro de Lezo ya Butundiro. Na jamaa ya kule Kapalata Emanuele inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Tuhengo Nzuki. Kifo kilimpata nyumbani Pandando siku ya yenga jana baada ya ugonjwa siku mingi. Habari fikie jamaa yote ya Kayenga pa Butembo pa Lubero, pia fikie jamaa Malonga pa Kisumbiro na mahali pote wanapopatikana. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa Dona Panduko Musimba. Programu ya mazishi ni kesho siku ya pili pa Mapiri. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali St. Raphael Maison Rouge pa Musimba. Ni jamaa ya kule Kapalata Emanuele imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha mtoto wao Kambale Nzuke. Tangazo inatumwa na Silver Pacom toka Biro de Lezo ya Butundiro. Jamaa Katero inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kasereka Sindani Jean Baptiste. Kifo kilimpata kisha ugonjwa wa siku mingi na alifariki siku ya posho tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saini za usiku kunako hospitali ya Wasovetage Pawayeni. Kifo kilitokea pale Katero Kitsamba Bitungwe. Habari fikie jamaa yote ya Kasonge ya Paisonga na jamaa yote ya Munwani pa Mutwanga. Habari fikie jamaa yote pa Bitungwe na pa Beni. Habari fikie jamaa yote ya Chasema pa Beni, pia fikie jamaa yote pa Makungwe. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa samahani, programu ya mazishi ni leo tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. saa mbili mpaka saa tatu na nusu mwili utaondoshwa kunako morge ya kwa Murenzi. Saa ine mpaka saa sita ibada mafariji itafanyika pa wayeni. Saa sita na nusu mpaka saa mnane wataelekeza mwili kwa makao yake ya mwisho pakitsamba Vitungwi. Kwa niaba ya Shama, Kambale Kateru Samso ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kasireka Sindani Jean-Baptiste. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba, tangazo za kawaida. Chefu wa selule Boreki anatangazia wakazi wote wa Boreki, wa Kitatumba, wa Buhiyi, Ulamba, Kasuka na kando kando ya kwamba amepoteza mbuzi yake Dike ya Noir Blanc. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameinasa na anaichunga nyumbani kwake aipeleke pa Boreki kwa Rishari, karibu na chapelle ya Boreki. Ni chef de cellule wa Boreki ameweka sahihi. Ikiwa unaichunga nyumbani kwako, unaweza ita 09 29 27 44. Ni chef wa cellule Boreki A, ni yeye ameweka sahihi. Kituo cha afya Sepima Sante Mandale kinajulisha wakaaji wote wa Butembo na kando kando kwamba mwezi wa tano huu kuna matunzo kwa bei rahisi kufuatana gisi mganga mama Abia alipendelea kuwasaidia wagonjwa. Kituo kinapatikana pa Avenue Tarihia namba 42 karibu na kanisa Katolika la Katedrali. Matunzo ilianza tarehe 1 mwezi wa tano na inaendelea mpaka tarehe 31 mwezi wa tano mwaka huu tunao, kila siku tangu asubuhi mpaka saa 10 magharibi. Kuonana na mganga au consultation ni bila malipo yoyote. Kupimisha kichwa kupitia service ya neuro imagerie wanapunguza bei yake kutoka $25 mpaka 15. Kila mtu atayarishe pesa za dawa. Magonjwa wanayotunza ni haya: kichwa inayouma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inayopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa, watoto wanaoshindwa masomo, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, shida ya mwenendo kwa watoto, shida mbalimbali za mshipa ya ubongo, enurezi, kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa, ukosefu wa usingizi, woga mingi bila sababu na kadhalika. Kituo Sepima kinashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati mama Abia Tamwasi. Kwa niaba ya kituo, Dr. Katungu Iana Sifa ameweka sahihi. Jamaa Kambale Musaburi inatoa shukrani kwa watu wote waliowasaidia kwa namna mbalimbali wakati wa ugonjwa mpaka kifo cha mama Kavira Katerine. Shukrani kwa wakazi wa Musimba, wa Kitulu, wa Ngure na wengine wote. Muzidi kutenda mema bila kuchoka. Papa Musaburi ameweka sahihi. Jamaa ya Sanane inajulisha wakaaji wa Butembo na kando kando, hasa wakaaji wa Mangurejipa, Biakato na Kambau, wakaaji wa Teturi na wote wa Maiglis de Reveille ya kwamba jamaa imemkosa kijana wake anaitwa kwa jina la Kambale Germain Sanane. Alipotea tangu tarehe 14 mwezi wa tano mwaka huu tunao. Ni mgonjwa wa kichwa. Anavaa jaketi ya nwari, pantalo ya nwari na polo ya ver. Anaongea zaidi sana neno la Mungu. Wanaomba mtu wa moyo mwema ambaye atamuona ama ikiwa umepokea nyumbani kwako, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Unaweza ita 09 80 10 77 50. Matabishi yako imetayarishwa. Ni Shama Sanane imeweka sahihi. Kuna mkimbizi aliyetoka Biakato anatangazia taksimene moja aliyebeba mzigo wake kutosha Biakato, alimwagiza ilete pa Butembo Rwanda, ya kwamba ikiwa alikosa adresi alete mzigo hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ifika pa Rwanda kunako Bureau de Lezo, onana na papa Marimu au anaita 09 78 26 89 78. 09 78 26 89 78. 09 94 47 64 98. Et papa Marimu ni ametuma tangazo toka Bureau de Lezo ya Rwanda. Muhindo Tarakasi anatangazia wakazi wote wa Butembo na kandokando ya kwamba kuna taksimene ambaye alimubeba siku ya tano tarehe 22 mwezi wa tano mwaka huu tunao kutoka Biakato. Walipofika Biasta walipotezana. Alikuwa anabeba mzigo, yani vitu vyake, mikroskope, emoki, karto ya dawa na nguo. Anaomba yule taksimene ikiwa anatusikiliza afadhali alete vitu vile hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 93 53 33 73. 09 93 53 33 73. Muindo Tarakasi ameweka sahihi. Le chef de bureau urbain de la culture, art et patrimoine en ville de Butembo porte à la connaissance de tous les photographes et caméramen exerçant ce métier en ville de Butembo qu'une réunion organisationnelle de leur métier est convoquée le 25 mai 2026, aujourd'hui lundi, à partir de 9h juste, au centre de culture et d'animation culturelle CLAC, à côté de l'Institut de Butembo. Au vu des points inscrits à l'ordre du jour, la présence de tous les photographes et caméramènes est vivement souhaitée. Cette rencontre vise à assainir, organiser et valoriser le métier de la photographie dans la ville de Butembo, conformément à la mission du Bureau urbain de la culture, art et patrimoine. Le chef du Bureau urbain de la culture, art et patrimoine, Kakule Vatsotsimambo, a signé ce communiqué. Kuna tangazo ya kifo mbele tutoke umo studioni, inasema. Jamaa ya Mutua Kasibrehi Vihamba inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masikasi au Swadeline. Alikuwa mke wa papa Kasereka Kasibrehi Vihamba Elaste Wafuru. Alifariki kunako hospitali ya Kiala kwa Murenze tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kuna 5 heures du matin. Habari fiki jama Karambura, panzi apanda mangurejipa, jama Muteri, Pakatwa, jama Musenze, pia fikie jama Teasumbusu na wengine wote mahali wanapopatikana. Programu inapangwa hivi. Leo siku ya kwanza, tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, saa 12 mpaka saa 1, mwili umeondoshwa kunako morgi ya kwa Murenze na kuelekezwa nyumbani Pafuru. Saa 2 kamili itakuwa mwanzo wa ibada kunako Sebeka Kimemi. Saa 2 mpaka saa 5 na nusu itakuwa ibada kunako Sebeka Kimemi. Saa 5 na nusu mpaka saa 8 mazishi tafanyika kunako shamba la jama Pakisalala. Baadaye ndugu na marafiki watarudi Pafuru kuendelea kufarijiana. Mzee Abedenego Mpula Bwambukamo ni yeye ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Masikasi auswa Adeline, mke wa papa Kasereka Kasibirehi Vihamba Eliase Wafuru. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Na hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza. Matangazo imetolewa na Sisile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Jeme Kioma, tunasema shukrani kwake. Tunaendelea kuwashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Mchana wa salama na ufuasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Je, wanawake wana mapasho ya kujenga amani?
3: Ndiyo, wanaume kama wanawake wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
2: Sasa ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
3: Ikiwa sote ni sawasawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda, mwanamke, anayo haki na mapashwa ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji ama kuwa kati ya wagombea.
2: Sote kwa kupiganisha ujeuri zidi ya agenda kwa ajili ya kuboresha usawasawa na uongozi wa mwanamke.
3: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.

Ndugu wasikilizaji wa vipindi mbalimbali kutoka kwenye radio Moto Butembo Beni, tunawasalimu pia tunasema asante kuendelea kufuata radio yenu, radio yetu. Na muda kama huu vile mnatoka kufuata, tunafuata kipindi Sauti ya Sonas. Kipindi Sauti ya Sonas inapita kila siku kwenye mitambo ya radio Moto Butembo Beni, kila siku ya kwanza de 8h15 a 8h45. Basi kwa ngambo ya mikrofoni ni wenye kila siku, naitwa kwa jina la Papa Asani Paluku, ni kumfanya kazi kunako shirika la Sonas Agence de Butembo ambalo linaongozwa na Papa Muhimudi Isevindu Jairike, ni chef d'agence, na adjoint wake ni Papa Paluku Balimwambia Alphonse. Basi hatutamsahau vile coordinateur technique wetu Papa Matesebi Arsene, à qui nous souhaitons un bon repos médical. Na wakolegi wote wakazi tunawasalimu. Tunajua wakati mko najitayarisha kwenda kufungua ofisi ili watu wakuje kukamata masirasi zao mbalimbali. Basi tunawatakia usikivu mwema. Bila kupoteza muda, tukunazoea tutazupima kuendelesha kuzungumzia kuhusu masababu mbalimbali ambazo zinaweza kuacha tuseme asire wetu anakuwa bila kuweza kubenefisie na intervention ya asireur au ya Sonas, ingalau anakuwa niko na assurance yake. Komada tuliweza kuizungumzia siku zilizopita, lakini leo tutaweza kuongeza tena marezo, sababu tuliweza kusema masababu ziko nyingi sana. Tuliweza tu juste kusite marezo fulani fulani, lakini marezo ziko mingi. Tutaendelea pale kuleta masababu mbalimbali ambazo zinaweza kuacha mtu haweze kuapata assistance ya Sonas wakati accident atokelea, ingalau unakuwa kuna assurance yako. Sababu tunajua kusema kila mara okay, sababu kubwa ya Sonas ou alors d'une compagnie d'assurance ni kuweza kusaidia wa klienti wake, donc wasire wake wakati ajali inatokelea. Donc c'est pour vouloir dire que wakati nye ajali inatokelea na mtu kuna assurance yake, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait logique et que Sonas aweze kukusaidia. Asa kama Sonas akusaidie na kuna assurance yako, kuna kuwa kuko sababu, na ndo mada nyetu tunazungumzia exactement kuhizi siku. Lakini mbele ya kufika kule, ndugu wasikilizaji, tunakumbusha tena mambo mbili ya kuweza kuepuka kila mara tunazoea kusema hapa kwenye radio. Il faut des choses éviter, il faut kuepuka vitu biwili. Tulisema kitu ya kwanza ni kuweza kupatwa na ajali na mtu hana assurance, na tuliweza kusema kitu ya pili ya kuweza kuepuka na nayo ni kuweza kulipa assurance kwa makazo. Kuhusu ile kuweza kupatwa na ajali na mtu ana assurance, vile tunajua sisi wote wakati mtu anapata ajali na hana assurance, ile ajali inakuwa kilo sana kuyeye, sababu assurance inakuwa pale juu kuweza kutafuta mtu ambaye ataweza kumsaidia. Na vile tunajua wakati nyaa ajali inatokelea, mtu hawezi kujua kama ku ya ile ajali itakuwa ngapi, sababu sheria inasema wakati nyaa unakuwa auteur ya kuweza kufanyiza mwenzako petetre kuweza kumfanyia wadaita dommage, basi italomba wepe kiweze kurepare, uweze kutengeneza ile makosa ambayo uliweza kumfanyia. Na ndo kwa maana wakati nye unaweza kuwa na kitu yako, vous pouvez avoir un bien à vous, kitu yako unaweza kuwa, kwa mfano vile tunajua kusema hapa, labda ni motogari yako, labda ni chantier yako, labda ni magazi yako, ni butiki yako, au ni farmasi yako, labda ni marchandise yako. Basi ile yote inakuwa bitu yako ambavyo binaweza kusababisha accident. Na ndo kwa maana wakati nye unakuwa na ile tunaita marisk, ile tunatoa kusema hapa tunaita marisk kwetu, sababu tunajua kusema risk kuna karakteri mbili, kuna kwa risk objet na risk evenement. Hapa tunazungumzia exactement risk comme objet. Wakati unakuwa na kuna risk, atujua wakati gani accident inaweza kutokelea, ile iko siri ya Mungu. Na ndio kwa maana kwa kuweza kutayarisha, kwa kuweza kuprevenir wakati nyingi accident inaweza kutokelea, porque upate mwenye anaweza kukusaidia, basi inakuwa Sonas ndio iko pale. Sasa ndio kwa maana tunasema wakati nyingi unakuwa na risk, il faut kufanya de telle manière que il faut kuepuka kuweza kupatwa na ajali na hauna assurance yako. Haujue wakati ajali itatokelea, kama itakulomba kiwango gani ya pesa, juwezi kufare fast na ile sheria inakulomba, itakuwa telema complicated. Ndio kwa maana ifuku tayarisha, ifu mara kutayarisha, unaweza kuona kofor financierement leo, mais nafika peut-être siku nyingi sileta kuwa unakuwa hauna moyen financier,
inakuwa kuu, inakuwa eleve par rapport na mwai yako, basi pale utahangaika. Me wakati nyo unakono kuna sirense yako, wakati unakuwa na sirere nyuma yako mnyeneza kukwapuye, utakuwa naone njetide. Italomba tu question ya kukafanya assurance ile kitu yako na kiasire avec un montant modique qu'on va vous fixer de telle manière que wakati ajali natokelea unajua mimi ndakimbilia kwa mtu fulani ambaye ataweza kunisaidia. C'est pourquoi tunazoea kila mara kukumbusha ndugu wasikizaji que il faut kuepuka kuweza kupatwa na ajali na mtu haya kamata assurance yake, na ajali tunajua hailagaki. Na kuishi tu ni kutayarisha. Hii kusa tunakamata assurance ni kuweza kuprevenir. Kusema kama kitu fulani natokelea, unajua huko na mwenye ataweza kukusaidia. Na basi inakuwa kitu ya muhimu sana kila mara kuweza kuanticiper ile by eventualité wakati naweza kuintervenir. Quelqu'un peut négliger aujourd'hui, demain, le lendemain, lakini si kwa ajali tatokelea vile tunajua kusema hapa, ndo mtu anakumbukaka sasa kusema ah ningekuwa ta na assurance yangu. Me itakuwa nesha kwa trotare. Alors, hii wakati tuku tunasema, chers auditeurs, ni wakati ya mtu kuweza kukamata deja assurance yake. Nous sommes lundi le 25 mai 2026. Nos portes sont grandement ouvertes à n'importe quel moment. Unafika kwenye biro yetu ya Sonas, tutakurecevoir, unakamata assurance yako, unaikala calmement. Si c'est pour une année, unaikala calmement, unajua uko na kitu yako iko asire, unajua kama ile kitu yako nakuletea ajali, basi utakimbilia ku Sonas pour que baweze kukusaidia. Itakuwa kitu ya muhimu sana. Na tuliwe tunazoea kusema kitu ya pili ya kuweza kuepukana naye exactement na ile tunasema kulipa assurance na makazo. Sababu vile tunajua assurance inakuwa iko obligatoire na sheria ndio nasema haiko si ebatu ya Sonas ndio tunasema hapana, si tu kubafanya kazi tunatekeleza yenye sheria anasema kazi bali tupatia ni kuweza kuashiria watu, ile ndio mission ambayo leta tupatia. C'est pourquoi tu tunaba sensibiliser pour que kila mtu akamate assurance yake. Alors wakati nye inakuwa sheria nasema kila mtu anaweza kuwa na assurance yake, na wewe unakuwa pale hauna assurance yako, tunaweza kutumikisha exactement ile contrainte ile recouvrement forcé, na pale sasa haitakuwa mzuri vile tunajua wakati kunakuwa ile forcing ya kuweza kukulipisha assurance, sababu sheria ndio nasema unapasha kuwa na assurance. Basi pale itakuwa compliqué, utalipa na amende, utalipa kwanza assurance kubei ni bei yetu tutakufixer, kisha utalipa na bamande puisque ulikuwa déjà non comme tuseme mu contravention ou mu infraction, ça n'est pas le cas, donc utakuwa ushaenda kinyume, utakuwa ushaagir kinyume na sheria, alors utasupporter le coup yote. Donc vous rendez compte que itakuwa tellement compliqué pour vous, alors que si vous venez assurer bonnement wepe kuna kuyo unafika ilia lie, on peut même discuter par rapport, tunakwambia utalipa autant. Vous pouvez nous dire non, est-ce qu'il y a kuna moyen kupunguza, tunaweza sumulia tete repose, tunangalia kama tunaweza nyota kidogo pale na uko tranquille na sio tuko tranquille. Mais wakati nyota fika tuna procéder par le recouvrement forcé, pale itakuwa hakuna tena bitu ya negotiation, utakuwa tellement non qu'au perdant, tout ce que nous allons fixer comme prix à payer vous serez obligé. Et au-delà de ça, kutakuwa na bamari nyeba takulomba, alors itakuwa tellement compliqué. C'est pourquoi tunasema il faut alors kuepukana exactement na kuweza kulipa assurance kwa makazo. Donc vous avez encore tout le temps de venir de vous-même avant que il étape ya yafika. Donc inakuwa tu juste mukadri ya conseil ndo tunapana ile mapoe mbili kila mara tunazoea kuipana hapa, tunakumbusha tu. Tunasema ya kwanza il faut kuepuka kuweza kupatwa na ajali na mtu hana assurance. Sababu na tujue vile ajali kama inaweza tokelea sio kana ile sio bote tunajua. Tuko na tembea ajali na tuzungurukia na n'importe quel moment inaweza kutokelea. Basi ile wakati kama utakuwa una assurance itakuwa probleme kwako. Na tunasema ya pili ni kuweza kulipa assurance kwa makazo. Fika wepeke kwa ofisi, kamata assurance yako calmement, rudia kwa nyumba bila kukukaza. Basi ndugu wasikizaji, kila mara tunakuwa ku 09 93 29 76 21, tunapokea ba message mbalimbali kuhusu kipindi. Siku iliyopita tuliweza kusema kuna kuwa masababu fulani fulani ambazo zinaweza kuacha Sonas na kuwa bila kusaidia mtu ingalau unakuwa na kuna assurance yako. Tulisema
kuna kuwa sababu fulani fulani, ile sababu kunaweza kuwa par exemple tulita no declaration de l'accident, unaweza kuwa na uko na assurance yako lakini ajali inatokelea me unakuwa bila kujulisha SONAS, sababu tulisema mapashwa ya we kiria wetu ya assuré kuko mapasha we assuré, kuna mapasha fulani fulani parmi ile ba mapasha ambao unakuwa naye maobligation zako ni kuweza kudeklare accident, ni kuweza kujulisha asirere wako tuseme SONASI wakati nye unapatwa na ajali. Sababu wakati nye utamujulisha itampermetre asirere wako au SONASI kuweza kufungula dosye ya ile accident na kuweza kufatilia dosye kuanja kumwanjo mpaka kuetapi ya mwisho donge ya kulipa selo vile madega zilikuwa. Loro wakati nye hauta tujulisha siye kama asirere wako hatu takuwa informe kama accident litoka fasi fulani. Na vala. Dans ce cas-là, ne vous attendez pas à une indemnisation quelconque, sababu tutakuwa hatu kuinforme par rapport na ile accident po ulipata. Basi ile neza kuwa sababu ya kwanza. Na tunaitia pale sababu kuko watu fulani fulani unasikia wakati nye anafika kwa ofisi kuenda kurenuvele dossier yake. Tunaonaka unasikia mtu asema dayere siku fulani nilifanyaka accident, bo siku pendaka tu kudeklare mimi peke nilipaka. Basi kama wepeke unapata accident eki wepeke unaprefere unaona kama saa moya ku iku ya chini sana, unaweza tu kulipa wepeke kama ni $20, kama ni 50, kama ni saa puisque vous êtes fort eki unaestime ke ulia kuambia SONASI bo omu wepeke ulipe bo ile na kuangaje puisque si meme kwe $10 kama ni ngapi, kama unaestime ke iku franke nomba tunakurudishia unaposha kutuinforme na tunafungula dosye, tunaendelea dosye mzuri. Si vous estime ke wepe kutasiporte le ku na unakuwa bila kutuambia, basi ukue konseka isikuwa ukazio kusema no niko na sirase yangu SONASI ya kunisedie, na wepeke haukuweza kuambia haukuweza kuinforme SONASI au asirere wako par rapport na l'accident. Donc itakuwa na probleme haiko ya asirere, haiko yetu, probleme ni yako. Tuliweza kusema sababu ya pili inaweza kuwa le fait que uli declare nyuma. Tuliweza kusema ke kuna kuwa muda delay, na ile delay inakuwa d'une manière générale ya 8 jours. Leo tuko lundi, kama mtu anapata na accident kwa mfano inalomba lundi ya semaine prochaine au plus tard mardi, c'est le 8 jours franc, au plus tard mardi ya semaine prochaine mtu anakuwa deja na chatujulisha. Asa imaginez-vous unakia kufika 1 mois 2 mois ou bien même une année ndo nafika kutujulisha accident ilikuwa kwa siku fulani, itakuwa tellement compliqué pale, tunarisikia kukolokana, tunarisikia kukurudisha sababu hukurespecte exactement ile muda ambayo tuna tunaweza kutulikupatia exactement. C'est pourquoi tuko tunazungumzia kwenye mitembo, kila mtu hawezi kujua wakati unapata na ajali, fika informe SONASI mudele ya siku munane. Kama unafika nyuma tunarisikia kukurudisha. Alors ile wakati utasema exactement que no SONASI haidipaki, alors que niko na assurance yangu, basi pale itakuwa hiko tena makosa ya SONASI, wepeke njoo takuwa noko fautif. Na tuliweza kusema sababu ya tatu inaweza kuwa tunaita false declaration. Tuliweza kusema siku zilizopita ke contrat d'assurance considéré comme un contrat de bonne foi inalomba exactement ba parti banyebi kuangaje mu le contrat ba kwe naambiana kweli, c'est ce qui est prévu. Wakati unatuletea kitu yako kia kukiasire, unatuambia kweli, kama ni boutique, kama ni magasin, kama ni station de carburant, utuambie kwenye na jengewa, na vile na jengewa, na bitu binyebi kondani, kama ni magaze, kama ni tuyue ile yote, puisque itatupermettre exactement kufixe bei ambayo utalipa. Kama ni gari, utukuye na document, carte rose, kama haiko, document yote mba tutayua kama ni gari gani, inye unasire. Kama ni marchandise, fo tunajua ile yote. Kama ni chantier, tuyue kama kuna jenga wapi. Alors, ile biote, unaposha kutuletea, kutudeklare, bitu binyebi kukweli. Kama ulipatwa na ajali kwa mfano, unaposha kutuambia vile vile kweli. Kama batu mbili njoba lilumia, ni batu mbili. Kama ni mtu moya, ni mtu moya. Kama kuku batu balifariki, kama gari yako ulifanya accident na ribisha bitu ya batu, donc vous devez nous déclarer tout juste ce qui est
la réalité, ce qui reflète exactement la réalité, ce que nous voulons dire par là. Alors, wakati nye, utatuambia sasa bongo, ce que nous disons, une fausse déclaration, pale, il est caractère de bonne faute quoi de chercher quoi torpiller nando komana assurer anaweza ku décliner responsabilité kwa mfano unakuwa na ajali gari litereza peut-être linanguka e kuna kuwa des blessés mais unakia kutambia no kulikuwa 5 blessés unaenda ku fabriquer même na ba facture kule ndoko sikizaji makato tunazungumza kwa makato tushapata bia mingi tushona bia mingi bije tunazungumza hapa sans vie pas de l'air iko tu bitu nyetu tushaka ku vivre c'est pourquoi tu tunaleta ya mokadre exactement ya conseil pour que mtu asianguke tena mwile piège un jour puisque tuta kama tunavumbula kwa mfano kile tudanganya ulitupatia ba information iko mzuri voilà et que ça tutakurudisha tutakuwa bila kukamata accident kwa compte utakuwa wa kwanza kulalamika exactement que son assurance ilipake c'est pourquoi pour éviter exactement bile biote tunabisema hapa en public pour que le mtu akokote masikio mzuri kama unakuya kusonase kuya na bitu ya kweli unakia kwa sire mto gari yako tujue kama ni mto gari kani kama ni jeep kama ni voiture kama ni camion kama ni camionnette tuambie sababu kuko bei mbalimbali kila ile kategoria camion kama ni magaze, kama ni boutique, tuyue, babi zinapishana. Kama ni chantier na zingia wapi, bile biote unaposha izatema kutuambia ukweli. Kwa sababu wakati nye, kama unatudanganya, na wakati ajali natokelea, tukavumbula kili tudanganya quelque part, itakuwa tellement compliqué. Ile yote ni contenu, tunaita caractère de bonne foi ya contrat d'assurance. Donc, il faut kusema ukweli. Na tunajua kusema vile tunajua wakati nye kuna kwa mkataba ilifua principe kujua kama ile mkataba inasema nini ile yote jua kuevite batu baweze kukokotana c'est pourquoi tuko tunasemulia bile biote hapa mkadre ya contrat d'assurance il faut kuevite exactement kuweza kudanganya assureur wako tuko mena siye kome basireur hatuko prévu kuweza kubadanganya tunapasha kubambia realite enye iko mnajua kama contrat inasema modele kani c'est ce que nous sommes en train de faire exactement pour le moment donc on ne saura pas vous surprendre demain le lendemain ça on a pas ta accident on sema ah basi hii accident nafanya ulikia ku déclarer nyuma utasema ah mbona nilikuwa sijue c'est pourquoi nous venons tous à travers les médias micro kusema que écoutez vous devez savoir wakati unapata accident julisha na kujulisha ni délai ya 8 jours na wakati unakia kujulisha sema kweli. Donc wakati nyote za kudanganya ce que nous appelons une réticence ou une fausse déclaration itakuwa déjà senda kinyume na sheria. Tuliweza kusema vile que sababu nyingine inaweza kuwa exactement en cas d'un accident volontaire. Tunayo si bote wakati nyenye kuna tokelea accident ni c'est le concept même accident ni kitu nyenye mtu akona na jingoelea kwa hiyo. Akona jingoelea inatokelea tu presque ma unatoka kwako kunyumba unaenda peut-être ku kazi tu den kuna sikusha gonga mtu. Ye hakukua na weye maneno hamukusikilizana ke tutakutana fasi fulani na nigonga ubi minda kugonga no hakuna kontra a principe ni bitu tina tokelea briskema njo aksida ile bina tani sasa kama kutakuwa bitu nyo nafanya na kusudi inakuwa deja haiko aksida oro siye tunasema unalipa franka tunaita prime d'assurance donc unatujisa insécurité tunakujisa sécurité. Et bien entendu, c'est pour vouloir dire que wakati nye kuna kuwa accident, si esonase, tunakusaidia. Alors, il n'ompe na kuwa réellement un accident. Kuka kuwa caractère volontaire, kuka kuwa bitu nyo lifanya na maksudi, inakuwa tena haiko accident. Na inatoka exactement mucha d'application yetu meme mwile contrat d'assurance. Puisque tuwezi ku asire mtu kusema bo mimi nitakuwa na gonga batu na makusudi kisha nyeso nasi mnalipa no ça se fait pas comme ça et tunaasire tu juste ile tunaita responsabilité civile unaweza kuwa samoya unapata ajali mukadre ya activité zako mukadre ya vie yako privé sababu mwanadamu ni mwanadamu yade mamo kunaweza kutokelea accident na kukuwa na jitarisha kwayo. Basi itakuwa tellement na iko compliqué itakuwa na iko compliqué puisque litakuwa haiko considéré sawa bien entendu accident ile wakati exactement hatutaweza ku intervenir voilà pele ya kuendelea kuna auditeur hapa anatuma message anasema bonjour chef asante sana tena kwa mafundisho sasa iko obligatoire kila mtu alipe assurance
hata kama iko na nguvu ya kuasime masharje za aksida ya kitu yake. De kweli iko kawaida kubarulaje kwa kufunga kila mtu mwenye atakosa sonas u ka hamuku murekomande kurekuvre sonas basi mujikaze mutueleweshe. Voilà, ça c'était le premier message. Il y a un autre message. Asante sana kwa mafundisho yako papa. Sasa assurance iko obligatoire kwa kila mtu au iko selema faisable kwa mwenye atakuwa na hoga ya ku après yeye kufanya accident? Utuambie juu ishaka kuwa kama kila mtu iko membre ya Sonase na alishaka kuwa commercialisé par la PCR. Bien entendu, c'est la même personne mais elle tuma un message mbili. Alors, préoccupation ya kwanza, anauliza est-ce que ma assurance zote ziko obligatoire, est-ce que mtu kuna nécessairement obligé kukamata assurance? Na ya pili, bien entendu, anauliza est-ce que kama mtu anakuwa mesure ya kuweza kujiprendre en charge wakati kuna kwa accident, bon, pour lui, il voit que ça ne sert à rien kuweza kukamata assurance. Na mo préoccupation ya tatu, je crois, bon, ni question ya baroulage. Est-ce que biko nécessairement obligé kufanya kila siku kontrole ya assurance, ou bien kama sinjo tunabatumaka? Menaza presque, si je peux résumer ma préoccupation ya auditeur, ni naji résumé mwile po tatu. Basi tunasema asante kwa mwiona tuma message, bien que kutia adresse jina. Tunao tu numero nisha na 2069. Bon, au fait, par rapport na question ya kwanza, assurance iko obligatoire. Tunazoea kusema kila mara kuko ma catégorie mbili ya assurance. Kuko ma assurance ba iko facultative, c'est-à-dire unaweza kukamata tu kama unaweza kuacha, na kuko ma assurance ambazo ziko obligatoire. Donc unapashwa kukamata. Alors, parmi les assurances obligatoires ziko mingi, lakini zenye tunexploiter mwa hapa Butembo, iko tunaweza kukumbusha kuko assurance ya magari, tunaita assurance automobile. Wakati nye unakuwa na gari yako, unapashwa necessairement kukamata assurance. Ile sheria ndio inasema, haiko siyo. Na wakati nye unaona barulaje banafika kubalabala, sababu ndio kazi ya barulaje, ya principe banapasha kukontrole, jubi kuna pale jua kuprevenir exactement baksina, kuankadre circulation kuna pitu kunoku, biko vile na mission ya kukontrole bile biote. Sababu wakati nyo nakuwa na gari vile tunajua, kuna kwa badokima mingi apona pasha kuwa naye. Parmi le badokima, muko notama assurance, sababu hapa mina zungumuza kukonte ya sonase, bien atadi, je ne suis pas mandaté pour d'autres services. Mais, c'est bon, tunajua, il faut kwa na badokima, il faut kwa na carte rose, il faut kwa na permis de conduire, ça c'est pour les chauffeurs, il faut ma vignette, il y a beaucoup de documents. Alors, unapasha kuwa na assurance. Alors, il va de même exactement wakati nye roulage atakusimamisha, unapasha kumonesha ile badokima. Iko kazi yake, haiko siye sonashi njotu na batumaka pana. Wakati banafika biko kuba Carrefour mbalimbali kule, biko kubalabala mbalimbali, kuzilija badokima mbalimbali, iko mukadre ya misio yabo, ne mukazi yabo. Dare siye sonashi tunesa kuwa tuyue, hata kama biko, kama habiko, me, iko mukadre exactement yake. Donc, haiko siye njotu na batumaka bia natandi. Bia natandi ya de momo usa tulikuwa tunafanya bouclage. Sa tunaona bato bakiwa kukamata assurance, alors que assurance iko obligatoire, ili wakati na tunakimbilia exactement ku PCR, tunaba requisitione, juu batusaidie kufanya control. Ile ilikuwa ba periode ya mbele, ima siku watufanya tena bouclage, tunaprefere kila mtu akiwa yepeke. Donc, iko obligatoire roulage kupasha kuuliza badokima. Alors, kama kuna kuwaka mena kudekone ya kulompa raporo vitu kani, bo, ile nakuwa question yabo tuko mukongo, je crois que kila mtu na vile tunaishi mukongo. C'est une pratique que je n'encourage pas. D'ailleurs, le roulage va dépendre de si il y a un service qui est cool. Bon, il n'est pas facile de faire cool. Mais après, tu as un cadre normal. En principe, on a contrôlé le document. Il y a beaucoup de mtogari. Donc, le document est un peu plus de mtogari. On a un peu plus de mtogari. Il y a un cas de. Alors, par rapport na kukamata assurance obligatoire, tulisema ile ya mtogari iko obligatoire. Ya chantier wakati kuna jenga iko obligatoire. Ya ile ma boutique, ba magasin, ba station de carburant, ba pharmacie,
ba izine ile yote inakuwa assurance obligatoire, tunaita assurance incendie, sababu bile biote binaweza kupata moto. Kila mara tunasikia hapa sema oh, boutique fulani lilungula, nyumba fulani lilungula, tunabijua hapa Butembo. Alors

0: Merci beaucoup, Mesikia ule ambaye analipa kodi yake anakuwa mboss, kwa kuwa akikuwa na shida wataja leta inakia kusaidia kwa shida. Kaone kile kabisa ni mzuri sana Alonjo, tulipe masirasi za kwetu. Tukiangalia hapa katedral, kwa kuwa tumepafika, tumemkuta padri Moise Kanduki, anasema muweze mkafata kwa makini maisha ya watakatifu hawa, Bede Gregoire na Marie de Pazzi. Ni kipindi kietu kia mtakatifu wa siku. Tufate.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaotufuata katika maparokia zetu zote, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo tunapoanza juma mpya. Leo tuko siku 25 mwezi huu wa 5, le 25 Mei. Mpendo wa msikilizaji, leo tuko le 25 Mei. Kwanza tunasema pole kwa ugonjwa ambao umetaka fika tena kwetu huko. Ugonjwa umepatikana katika inji yetu pande za Mongwalu. Tunasema pole kwa ndugu zetu wa jamaa ambao wamepoteza watu wengi wa Kongomani, ndugu zetu ambao wametutangulia zaidi ya 100 kwa ugonjwa wa Ebola. Tukasema Mungu atupiganie, Mungu atusaidie. Kwa neema ya Mungu tutamomba Mama Bikira Maria atuombee, apeleke sala zetu mbele ya mwanae Yesu Kristu, na yote itapita, hakuna kile ambacho hakipitake. Tutasema Mungu atusaidie basi, na tutajipigania ili ugonjwa usituvamie na kutuua. Mpendwa msikilizaji, tunakumbuka leo mtakatifu Bede, pembeni yake Bede tunakumbuka mtakatifu Gregorio wa saba, pembeni yake Gregori au Gregorio wa saba tunakumbuka Maria Magdalena wa Pazzi. Pia tunakumbuka wa Sofia. Mchana wa leo tutashinda pamoja na hao

Ed Gregoire wa saba, Maria Magdalena wa Pazi. Kuhusu maisha ya Bede au Beda, alikuwa muhasham, walimuita muhasham le venerable Beda. Alikuwa padre. Beda alikuwa mwalimu wa kanisa. Mwalimu huyu mtakatifu sana Beda alizaliwa Uingereza karibu na monasteri moja. Tuko kwa mwaka 673. Huyu Beda alijiunga na monasteri hii ya mtakatifu Benedikto. Huyu Beda akapata upadre na akafanya kazi ya kufundisha na kuandika. Mpendwa msikilizaji, mtakatifu huyu Beda aliwashangaza watu wa zamani zake kwa ajili ya utakatifu wake. Aliwashangaza watu kwa ajili ya akili yake, na walimupa jina la muhashamu, kwani alikuwa mtakatifu sana, tena alikuwa na akili nyingi sana, wakamuita muhashamu. Mpendwa msikilizaji, wakati wake watu walisema hakuna mtu anayejua maarifa mengi kama yeye. Ilikuwa ushuhuda wa watu, hakuna mtu anayejua maarifa mengi sawa yeye. Bede alipata elimu kutoka kwa kiongozi mmoja, naye jina lake biskop, na akakusanya vitabu vya kila aina katika maktaba ya monasteri. Beda akaandika vitabu vya kila namna. Beda aliandika vitabu vya sarufi, nyimbo, mashairi, hotuba, maisha ya watakatifu, na aliandika gisi wanatuambia vitabu vya maisha ya watakatifu 118 na wane, mpendo wa msikilizaji, na hata vitabu vya teolojia na historia kwa ajili ya kuwafundisha wamonaki wa monasteri yake. Bede huyu alishikilia sana mapokeo ya mababa wa kanisa na akafafanua maandiko matakatifu. Mpendo wa msikilizaji, wanafunzi wake walifanya maendeleo sana chini ya uongozi wake, hasa Alkwino ambaye baadaye alijulikana kama mwalimu wa karne yake. Mpendo wa msikilizaji, Alkwino mwenyewe alimuita muhashamu Beda mwalimu wetu. Wakati wa ugonjwa wake wa mwisho, alipogonjwa katika maisha yake, wakati aligonjwa mbele ya fariki, Beda alijishughulisha na kazi ya kutafsiri Injili ya mtakatifu Yohane na maandiko ya mtakatifu Isidori wa Sevilla. Mpendo wa msikilizaji, dakika chache kabla ya kufa kwake, Bede alikaa katika chumba chake akaandikisha mstari wa mwisho. Kwa mwisho akafa akiwa kati ya watawa wenzake. Tuko kwa mwaka 735, na wakamtaja kuwa mwalimu wa kanisa mwaka 1899. Mpendo wa msikilizaji, mtakatifu Bede tutamuomba atusindikize kwa sala zake, atuombee kwa Mungu, nasi tuwasaidie watu kwa kutangaza injili kupitia maandiko, kupitia mahotuba, manyimbo, mashairi, kupitia maisha yetu, maneno na matendo yetu. Tutumie akili yetu na tuwe watakatifu kwa kuwasaidia wenzetu kusogelea Mungu. Mpendwa msikilizaji, pembeni yake tunasema tunakumbuka Gregory wa saba aliyekuwa papa. Tutasema mengi katika maisha yake. Tunajua gisi alitumia uwezo wake wote kusaidia eklezia, kurekebisha eklezia, kutosha ndani matendo mabaya, desturi mbaya ya kufanya biashara ya vitu vitakatifu. Kwani katika eklezia watu walikuwa na nje afanya vitu vitakatifu kama kufanya biashara, na yeye alifanya juu chini kwa kusafisha, kwa kuambia watu waache ile desturi mbaya. Yeye alikuwa anapenda pia haki. Yeye alipokufa, mtakatifu huyu Gregorio wa saba alisema, nimependa haki nikachukia uovu, ndiyo maana nakufa ugenini hapa. Kwani walimkimbiza, walimshurutisha aondoke Roma aende kuishi kukaa kule saa katika mji wa Salerno, na ni huko alipokufa. Alikufa huko Salerno, tuko kwa mwaka 1895,
na jina lake likawekwa katika orodha ya watakatifu mwaka 1606. Ule ni mtakatifu Gregori wa saba. Sasa tunakumbuka pia mtakatifu Maria Magdalena wa Pazi alikuwa bikira. Huyu mbikira mtakatifu huyu alizaliwa huko Florensi kwa mwaka 1566, na wazazi wake Maria Magdalena huyu, wazazi wake walikuwa tajiri, walikuwa wazazi tajiri. Tangu aliporuhusiwa kukomunika wakati alikuwa mtoto, alikuwa na umri wa miaka 10 tu wakati alipokea sakramenta ya komunio ya Ukaristia. Aliisogelea meza ya Bwana, meza takatifu, kila siku alipoweza. Aliingia shirika la Wakarmeli, akaishi maisha ya kujikatalia, akaishi maisha ya siri, akisali na kujinyima mambo mbalimbali. Maria Magdalena huyu wa Pazi alizoea kusema, napenda zaidi kuteswa kuliko kufa upesi, zaidi niteswe sana kuliko kufa upesi. Mpendwa wa msikilizaji, na Bwana wetu Yesu alimujalia neema zake, kwani alikuwa akimutokea mara kwa mara na kumutolea siri za moyo wake. Pengine Mungu angali alikubali mtoto wake asumbuliwe na vishawishi vya majivuno. Huyu Maria Magdalena alisumbuliwa na vishawishi vya majivuno, kishawishi cha washerati, kishawishi cha kukata tamaa ya kuokoka. Na Mungu yeye mwenyewe alikuwa akimwambia kabla ya kuwa ya kwamba roho yake itasumbuliwa. Magdalena alimfumbulia padre muungamishi wake taabu zake zote. Alijifungulia kwa padri aliyekuwa akimuungamisha mara kwa mara, alimupatia siri zake zote, taabu zake zote, na aliyafuata mashauri ya muungamishi wake huyu padri kwa vyote. Mpendwa wa msikilizaji, padri alimuongoza na Maria Magdalena alifuata mashauri ya padri. Alizidi kujitesa, na kadiri shetani alikuwa na mushawishi, naye pia ndivyo alizidi kujikatalia. Alisali wakati vishawishi viliingia katika mafikra, anasali na kuombea hasa eklezia, kanisa ipate kurekebishwa. Mpendwa msikilizaji, karibu ya kufa kwake, Maria Magdalena huyu wa Pazi aliteswa na ugonjwa mkali sana, na aliona uchungu sana, kama Bwana Yesu vile katika bustani ya Getsemani ya Mizeituni. Mpendwa wa msikilizaji, naye alipata huzuni wakati aligonjwa mateso makali. Alikataa kutulizwa kwa sababu alitaka kuteswa zaidi kwa ajili ya Yesu. Aliunganisha mateso yake pamoja na mateso ya Yesu Kristu Bwana wetu. Hivyo alivumilia ugonjwa wake mkali sana. Mateso yake alivumilia. Na alipokufa mwaka 1607, Maria Magdalena huyu wa Pazi alizikwa, na kisha miaka miwili mwili wake ukaanza kutoa harufu nzuri, ukatoa harufu nzuri kama manukato. Mpendwa wa msikilizaji, kisha miaka mbili Maria Magdalena wakamtangaza kuwa mtakatifu mwaka 1669. Tutamuomba yeye pamoja na mtakatifu Bede na mtakatifu Gregori wa saba na mtakatifu Sofia watusindikize mchana wa leo kwa sala zao. Ni hapo tunamalizia kipindi. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu, mchana wa afya, mchana wa usafi, mchana wa kujisaidia, kujikinga. Namuomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: endelea kufuata.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Kuna hao.
3: Baba ngatoka hao. Yule nyibikiro lo franga lo venilo monyumba. Ababadiba manyengerera. Lo abere genda. Nero hanus na abere sangal. Ambo hawa jihaka genda nae.
2: Ariumu nivoya weyo. Ochinabika lo franga. Lo monyumba ta hidrofimo. Tame.
4: Désolé papa. Voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu.
2: Che, che, che banga nalo lako. Abalwa nabato kabietu ababu na dote. Alogo ranga selo heka wa mamufoko. Eva tulangira mbajenga.
5: Trump rayo Trump. Huyu ni saka mchoka yako. Niti tutayarishe maisha ya kesho. Hasiki yake.
4: Avec Mekreko, tu peux préparer ton avenir.
3: Ya, Mekreko?
6: Oui, Mekreko.
4: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
2: Chigona chato seche, cho trame. Choto pula tukame kamo. Nevi oshi, kona mayira kokono. Nama banavyo, oh, kwila vire Mekreko.
3: Nabesi natramenya. Mekreko, na yuko kwa yimekunu kweshi, nabi nabili shigarera.
6: Mekreko,
4: c'est une coopérative pour les membres.
3: Inga kwe njisi nabi anga waza njise mune Mekreko ni yaba fanya biashara basa basa.
2: Irolo tate, ni yaba nrubo ochi, nje hanoni nemu fanya biashara, aba takishi men aba kaguleisho tomate na matungulu aba tukudere, naba nzili rebe kate hikambukuri kutse mwivi, ima hikahano.
6: Mekreko,
4: papa, pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites sœurs, Mekreko est là pour nous.
3: Mekreko, mutuelle d'épargne et de crédit. Voici Kairia, et tu vois, Titia. Yo, mon autre mignon Louba.
5: Taïe, c'est mon akumera. Niti Mekreko, et quand même, Kravanova, l'offranga, quand nous avons chanceré, Yweka, Bakalo, Bakumeka, Wewek.
6: Mekreko,
2: Yonekwanen, India va faire Kazi Bakaro Bang, Mouba Layuko Crédit Salaire, Mouba Bahari Yweko, quand Bakana.
3: Chama siarera na ingatwe konde yake yoko Mekreko. Kuna mshari Fredi tini de konde.
6: Oui, Mekreko.
4: Ici chez nous, souplesse de nambango dans les retraits et les dépôts.
2: Chigona chetu, ahate hikamoshwa na mwibi.
4: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents. À ne pas oublier, produit en épargne.
3: Compte liberté, ne compte jeunesse. Se weberera ouwe, compte dépôt à terme ou compte bloqué ikakuwa tikaya e wangana tayarisha ama projet wao e konde de die afan ikatuwa tikaya e ritayarisha ngacha yaba na vetru ne konde de die projet okobyo kanisha kolomunja acha ebisika shikire
6: Mekreko
3: enga rero na biri buririria na inga yetwe konde yai rero mbaka bani ko muri president de la republique oko galerie joli rêve Andre Krepak ne mezo ha ujue
2: shego here iwo luwa buli abatakishimane aba ko parking wazisi kwao eba kanda ko
3: Ehe, vile utakuta ajase yetu pabeni matonge Ubulivare nyamwese fasa fasa na letroke
4: Vile utakuta gishe yetu pabulongo Owichana mangina
2: Wamanzare menyaveri Ewa vere kira 09-94-06-75-18
3: Uze, 04-22-68-85-5-5-1
2: Nerio, eshe watusunga tame
6: Oui, Mekreko
7: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Karibu sana kwa kipindi ketu ambacho umesikia kingilio. Ni kipindi Mekre Beni sous station Butembo. Kisi tunajua kusema Mekreko Beni. Mimi Maombi George Makeo na wapitizia kipindi kia leo tuwe kando kabisa za radio zetu na tuweze tuka ongeza kwa sauti ili na ule ambaye anapita pembeni yako aweza kasikia tena ni kipindi gani ni kipindi kia Mekreko. Kwa leo tutazungumza kwa vitu vitatu ama viine. Kwa kwanza tutasema juu ya ouverture ya compte. Kwa kuwa ouverture ya compte itacha tunasema ku dépôt, itacha tunasema ku retrait, itacha tunasema ku crédit. Kwa mwanzo wa kipindi ketu gisi tumesikia inaomba kwanza tuwe wana memba wa Mekreko wa Mekre meangalia ni yale ambayo mikrofinansi ambayo inasaidia watu kwa kuendelea na tunajua wakati mnapenda kukua kuungana ama muko association muko mutualité mko kundi fulani mnakuwa katu na mwanzo ya kusema nda kuwa mwanamemba wa hii kundi namna gani. Njoba nasema ni kundi ambayo imefika Butembo juu ya kukusanya watu wote watie mawazo fasi moja juu ya maendeleo na watie mawazo fasi moja juu ya maisaidizi ya kusaidiana kwa angambo fulani fulani. Wakati utakuwa mwanamemba, mimi kama mwanamemba mwenzako nitakusaidia, nawe kama mwanamemba mwenzangu utanisaidia na ili tuendelee, na utanisaidia kwa angambo bila yale ambao unawazia, utanisaidia tu kwa ngambo kwanza ya kukuitika kuwa mwenzangu kama mwanamemba. Na kwa mwanamemba tunajua haiko mambo mengi, inakomba tu ufike unasema mimi tel nina pendezwa na kikundi hiki kia Mikreko et wasikiko mutuel d'épargne et de crédit, tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka. Nasema niko na kitu wangu nikiweke, na niko na kitu wangu kenye nataka faa munikopeshe, munipatie mkopo. Ni ile mutualite ya kwetu inakurahisisha kwa kuweka na inakurahisisha kwa kupokea mkopo ili ya maendeleo, ili maaktivite zako zote zisonge mbele. Nimesema ili juu ya adhesion inakuwa $2, unakuwa mwanamemba. Sakuwa mwanamemba unasema nono, si objectif yetu ni kuepargne na kuomba mkopo, kuweka na kuomba mkopo. Alors utaweka na utaomba mkopo kupitia kitu gani? Ni utaomba mkopo ama kuweka ukipitia carnet. Ukikuwa na carnet ile inakuwa saa gizi inakuwa carte d'identité. Unasema namna gani nitatambulika gisi niko mwanamemba wa Mikreko? Kwa mwanamemba wa Mikreko ukue kwanza umelipa adhesion, ukue na umepata kitambulisho, na ile kitambulisho inakuwa carnet. Ile carnet utaipata namna gani? Utaipata tu wakati umelipa le dollar ya adhesion. Utakwambia sasa na kitambulisho hiki utalipa $2, utalipa $2, na ile utaafa maoperasyon za kwako ama utaweka ama uta apanta mkopo. Alo, na kwa hili wanasema sasa utaanza ili namna gani? Inaomba kutambulisha sasa ili esprit ya kukua mwanamemba, ni kutambulisha namna gani wakati umeleta $1, unaleta $1. Alo, kwa jumla pale tutakuwa natumejua mwanamemba wa Mikreko atajulikana wakati amekuja na $5, tout simplement $5. Na tumesikia hata mkingilio, hakuna hela ambayo inacho naweka. Unakuwa katumwa na memba ile $1, njo mambo yote inakusaidia kwa kufaile maoperasyon ya mkopo ama maoperasyon ya akuweka. Alors kusema niko mkongomani na nakuwa kapaske mutualite yetu ni ya wali hapo wanaanza. Tutakuwa na etapa kusema inasidia kwanza kila mtu mahali yake, kila mtu kwanza mahali yake. Anasema antuka mimi na ushaka banani na ushaka kalanga, na wanasema kuwali boti wananjaka vile, si wana ushaka tu maoperasyon zabu zinakuwa mafra kongole. Mafra kongole, alo utakuwa na mafra kongole utazileta pali na muna gana. Anasema nono, kuna kwa sasa ingine karne, unakuwa ingine karne ambayo itakuwa ya fra kongole, kwa kuwa ili itakusaidia ukileta tena ingine $2 unauza karne, karne ya fra kongole, paske na utakuwa na de karne ukipenda, unakuwa na karne ya dollar na kuwa na karne ya fra kongole. Donc wana de karne, donc utakuwa nume leta a $4 ili fra kongole inakuwa pale. Na sasa kusema na mui karne, basi ndaanja na mna gani, ndatambulika na mna gani keni kuna karne ya fra kongole? Sasa vitu ambao viko na ikalia watatuambia, tukifika pale watakwambia basi unajua fra gisi sakuwa kabisa 3000 francs ukuje, itakuwa na ile 3000 francs utakuwa na 3 mifaa ndani ya ile karne. Sasa na umekuwa na kitambulisho kia fra kongole, hein, avec karne ndani na muko 3000 francs. Sasa unauzisha tu 500 1000 francs 2000 francs 5000 francs 10000 francs 5000 francs 30000 francs unasema nina enda weka na kana kale karne kako unafika pale. Alors peut-être utajiuliza sasa itakuwa namna gani? Hapana, hakuna ma ceremonia za mingi. Wewe wakati utafika unakuwa na ile na wata utakuwa na kitambulisho, hein, utakuwa na carte d'électeur, carte d'électeur ama kitambulisho chochote kama carte de service yenye bien visa au bien kitu gani unakuwa nacho pale kitatambulisha kiko mkongomani. Sema mimi niko mkongomani a travers ça bien carte yangu njo hii wanafungula hii wanakufungulia ile compte ya kwako na unafika pale ku service client. Service client wakati unaingia tu umekriko unafika pale unakuta mtu aka security anambia karibu na anakuingiza sasa na wewe unajua service client njoo hapi unaona ma watu pale kutoka kuingia ni ku tasema ku droite mbele yako unaangalia ku droite utakuta pale service client na pale sasa atakwambia carte iko wapi kusapata carte unaandika kaye unasinye après le ma identification zote na kulete ma identifiant tu msema ile carte d'électeur leo nakwambia umemaliza kuyasimama tena hapa tunakamata sa photo photo passeport na ile wanaincorporé unakuwa ku ma document za kwako na hakuna tena kusumbuana kusema nanja kulia mwingine nimesawa vraiment photo passeport vitu gani no ile ita kuzuia wewe umekuja na utakuwa pale watakamata tu photo na unamaliza ile ceremony kwako na unatokea na unasema mimi nimekuwa mwanamemba wa Mekreko, hein, wa Mekrebe nigizi tunajua kusema na Mekrebe nigizi tunajua iko na station bien sous station station Bulongo, tunaangalia Oicha, tunaangalia Mankina, tunaangalia Butembo yaliyote na peni pale yaliyote kabisa iko ma station za Mekre na ingekuwa Mekreko Bulongo Mekreko Oicha Mekreko Mankina Mekre

pale na ya kufikiria niko na karte yangu ambayo inaacha natembea barabarani. Ninafika pale naonesha karte yangu, una wanakuambia utakuwa una ouvrir compte ya dollar ama una ouvrir compte ya fa. Utasema mimi na ouvrir compte ya dollar, naambia okay, ikileta kwanza ile dollar ya ambaye itabakilia mwele karne yako, na leta de dollar ambayo itakufaa mwana memba, na karne yako leta ile de dollar ukuwe na karne na inakuwa mwana 5 dollar. Na wakati yenye umekuwa membre deja avec les 2 dollars, utasema mimi nakuwa na karne ya franc, na utasema unaleta ile 2 dollars na 2 dollars unaleta na 3000 francs, unakuwa na 2 karne comme ça. Ma opération transaction zako financière zitapitikana vizuri bila tena tatizo. Alors tukijua yale yote na itatusaidia wakati unafika nyumbani, utasema iwa mimi nimetoa kumikriko karne yangu hii kama ni karne mbili. Alors nimefaa deja depo ya 1 dollar na ya 3000 francs. Donc deja niko mwana memba. Nikipata quelque chose, nakumbuka gisi inomba kwenda weka paski ku mutualité d'épargne de crédit, na njenda weka. Unaweka kwanza, unasema nonke nimepata 50000 francs. Ah, hii 50000 francs nitoa kunyumba na nimeweza kupangia jamaa, madame, mon épouse bien, nimepangia watoto. Gisi leo tutauza bunka, utafanini, programu yote iko vizuri ya lendi. Leo unasema nono, donc kwa hii wakati nifai ile ambayo tunaita depo. Nifike pale niweke. Ninapata 50000, ninaendaweka 25000, na hii 25000 narudia nayo kunyumba paske kuna kwaka bezuif ambazo hazikutarishiwa. Alotefika kunyumba wanasema kulikuwa hiki, kulikuwa hiki. Ah, bon, papa tuko na besoin ya 10000 francs parce que mgeni alifika hivi hivi na hivi tulimuzia hivi, anasema niko na 25000, kamata kwanza ile 10000 ulipe ile deni. Alors nimeacha ku mekreko ako 25000. Deja unajikuta kama kwa nuko na 3000 inakuwa deja 28000 francs inakuwa pale. Na hiyo pale utasifata na ma transaction flani flani, na utasema ah, bwana nimepata besoin ya kitu fulani. Nasema okay, sawa, angalie tena kama eske uko ma norme zenye ziko optimal juweze ukaomba mkopo. Nasema hela yako problem deja kuna 28000 francs. Okay, tuangalie kama tutaifaa namna gani. Donc mnaona ke ni mutualité, donc ni kutusaidia, ni kutusaidia ku maendeleo na ku usi ipike crise jua crise cardiaque. Mafikiri mingi kusema no, ah, sasa ndafaa nini? Pona hapa sasa ni kwa mtoto amemrudisha masomoni, bwana anasema kitu auze sijui buku parce que hauna za ngoa nikimbia patu kumi kumikriko niweze nikaretire ile 5000 francs. Alors ni hawata ukatalia ni makuta za kwako, na unajua makuta habitualité ayo inakuwa tu yenyu, inakuwa yenyu, na ile c'est la seule différence avec d'autres micro finance za huku kwetu. Anga wanakuwa ni mutualité, mutuelle d'épargne et de crédit. Alors tuke jua agisi kuna kwa maetape ni kwa nimesema juu ya ya dépôt, joua retrait, joua crédit. Nime gusia ile dépôt, umeweza kuweka. Na sasa nime gusia tena pili, imekuwa kuretire. Donc retrait, wakati unakuwa dale besoin. Na tunajua wakati kuna unakuwa mutualité kama na hii, haita kusidia juu ukue mtu mwenye anatumizia ka pesa aksa réfléchir. Gizi tunazoea kusema humu, unatoka nyumbani peut-être uko na besoin ya kitu, ulianza kifikiria nyumbani na utafika una retirer. Na saa unakuwa besoin yenye haiko necessaire parce que gizi tunazoea kusema humu, unatoka nyumbani peut-être uko na besoin ya kitu, ulianza kifikiria nyumbani na utafika una retirer. Na saa unakuwa besoin yenye haiko necessaire parce que

0: Achigona chetu, atrikamoswa na mwibi.
1: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents. À ne pas oublier, produit en épargne.
2: Un compte liberté, un compte jeunesse. C'est vrai, mais là, ouais, un compte dépôt à terme ou compte bloqué, il kakuwa tikaya. Et wangana tayarisha à ma projet wao. Un compte dédié à fin, il kakuwa tikaya. Et rita yarisha ngachaya banavetru. Un compte dédié projet. Okobi okana shakolo mnjacha, ebisika shikire.
3: Nekriko!
2: Enga, veru nabiribuririria, na inga yetu e konda yai. Veru ambikaba niko muri president de la République, oko galeri jori reve, André Krepake, ne mezo haujue.
0: Shegu herre, iwo luwa bulia batekishimane, abo koparikingo wazisi kwaho, eba kanda kuwa ngosha.
2: Ehe, vilu takuta ajase yetu, pabeni matonge, ubulivare nyamwese fasa a fasa na letroke.
1: Vila utakuta gishetu babulongo, owichana mangina.
0: Wamanzare menyaveri, ewa verekira, 09-94-06-75-18.
2: Ute, e 04-22-68-85-5-5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
3: Asante sana, ilikuwa tukutafuta numero ambao mnaweza mkatuandikia na tuweze tukawajibia. Tumepata na mmesikia yapa de frais de tenue de compte. Donc mikriko kabisi kuboro yetu, tuweze tukajikaza, tupafike, tumepata na address na tumesikia tunomba ma hata ma entreprise fulani fulani, makambuni fulani fulani wawezi wakaja wakafungua konti pale kwa Mekriko, kisha wafanyakazi wao wakuna kia pokelea pale salari yabo. Mekriko wakuna kia apata pesa yabo pale ku Mekriko, na hili itakusaidia kama kwa mtu fulani unajikuta niko na muradi fulani, nafaa hivi paske nuko deja na akaunti yako pale pale njoo unapokelea kanong wafanya kazi wote, wafanya biashara, wa boss wetu, tunawaomba mweze muka peleka wafanya kazi wenyu pale ku Mikriko ili makuta leo aende tena mkono makuta aende tena mkono d'une personne une autre pas iko bank a une personne donc alors Mikriko na wewe unapata salary yako. Alo unajikuta ke vile njo bank central na tuomba tutapana tena ile makuta paske utazikuta kana fika blashima d'argent vitu gani ba frases na pia tokea paske makuta haziko kontrole par bank. Alors njo bana ni objectif ya leo, una pesa ile wakati umezitia kule ume pata na kama ni tontine yako umepata likilemba yako unakimbiza mara mwa pale ku Mekriko, na pale utajua utafikiria sana kumuradi utafaa ilikuwa 100,000 iwanipatia mukirimba nisiweka pale ku Mekriko. Alors il faut ni pangilie vizuri sana, na ile ni kitu kizuri sana wakati tunafikia ile. Na usema juu ya credit tu ni kifupi tu, wakati yenye kuna muradi fulani umesema nifai tena nini, unajua credit mko mo credibility mko mo confiance kuna tunakuwa na confiance na we mteja wetu, unasema ke we client wetu tuko na confiance na we, unaomba mkopo wangapi? Mosher ninaomba hii utafaa nini? Hivi na hivi na hivi. Eske ile ukifaa hivi haitatufikishia hapa ndio kuna kwa siku na pele education financiere. Ni kwa ile tunatia sema asante sana kwa kuwa mko wengi mko nafuata kipindi chetu kia Mekriko, tunawashukuru sana. Mimi kwa kipindi kia leo munite maombi George Makeo, tutaonekana na tutaonana katika kipindi kingine kia siku ya kwanza kwa wakati kama na huu de 9h30 à 10h. Tunawashukuru kwa ufuasi wenyu ubora, kwa heri. Kwako na nasante.
0: Chobanga nalolako. Abalu na bato kabietu ababu na tote. Alubu ranga shalu heka wa mamufuko. Eba tulange ramu.
3: Tunasema asante sana kwa kuwa tuko wengi kufata ipindi kwa Redi Moto Butembu Beni. Asante erikoma echi ndichi kwetu. Echa mabehuwa echi Mekriko. ndambie nutroma bahi wasinja aba frère de l'assomption yamba batia netroma bahi wasinji nyubushi muna mtu kwamo kundambie no moma biko machende nau ubie ukamwe wasinja erebia onemukama akali chilichikano. Dieu merci kaini tuyeyo.

Mimi nimewaita ninyi rafiki, siwaiti tena watumwa, kwa kuwa mtumwa hajui analofanya bwana wake. Hayo ni maneno ya Kristo mwenyewe aliyowaambia wafuasi wake alipokuwa hapa duniani. Kristo alijenga urafiki na watu wote. Urafiki wa Kristo ulikuwa ni urafiki wa wote, wema na wabaya, matajiri na fukara. Hivyo tunaalikwa sote kujenga urafiki na Kristo.

0: Asante sana, tumeweza tukafata wimbo kabisa na tuko meditation, ni furaha tu. Asante kwa wale ambao wanangojea siku kuu pale Museneni kwa hospital 75 ans. En tout cas mercredi itakuwa chambre pale. Alors oko wetu ni chindi chetu chilumbiro abritari shiria chende huko ameubuya.
1: Akimboka no sina ngabula konzenzewe walikumwesi

0: mama, kuko mambo fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii avenue yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifo niseme wala kama ninyamaze.
1: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu, yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
2: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
0: Eski mipango kweli kweli, iko pakotu Butembo?
2: Ndiyo, iko natumika mukomine zote katre za Butembo. Na kila komine, iko na watu wake. Na vale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Vale valipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri. Yani, confidentiellement.
3: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni, ndezi pana habari.
2: Ehe, wamama, wababa, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hawa watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadob. Na kusema mapema, inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
1: Sisi wakaaji wa katre komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
0: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadob iko hapa kwa ajili yetu.
2: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
3: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
1: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada wa Fonds pour la Femme Congolaise, FFC.
4: Merci beaucoup Gisi Tumuza Tukafata. Kipindi kietu kia publicité, tumejua na tumezoea de 12h à 12h30. Kipindi kietu ambako tukuna zmuza a jou o anoxelebilite emission Eko Bicomad, ONG de RDC. Mbato tukuna pitiza kila siku ya kwanza kwa katika mana huu, na tunashukuru sana kwa kuwa tuna vulgarisé en tout cas ni c'est sur les synergies fonctionnelles dans les secteurs médico-pharmaceutiques de Butembo ikwaka mémoire coup au 1989 à 1999 ni yale toujours sixième bout de la pharmacie coulé. Est-ce que tu qu'on a respecté yale ambayo nasemeka ndani ya tasema ni simekwa muradi ili watu wote watambue na wajue ya kufaa, na wale ambao wanaendelea kusoma management wangalie kitu ya wapi imebakilia juu ya wale nouveaux chercheurs. Merci beaucoup, tuwezi tukafata yale ambayo mtarishia mzee wetu. Asante.

0: kesho.
1: Tunasema asante sana, tumeweza tukasikia yale ambayo walifikiria kwa kitabu kwa 1989, lakini mambo ingali na shida. Alors tuangalie namna gani mafarmasi ambayo tuko na ouvrir siku kwa siku, eske zina heshimu ma norme fulani fulani, na jua nini hazikwake peut-être kwa financer, eske ni jua hazina ma norme ou bien jua zilianjaka muhali ile tu ya commerce, parce que kila kitu ikuwa mkommerce iteziacha aviendeke gisi inastahili. Alo ni kipindi gani? Ni Eko Bicomad ONG RDC, ni yale ambayo tumesikia, na tena approchainement mtuambia, tutendelea kufatilia ile yale ambayo mtuambia kwa siku ya leo. Adieu la gloire ni kipindi ketu kia leo. Adieu la gloire ni kipindi ketu kia leo ambayo ni laboratoire. Adieu la gloire, tujue gisi mambo yote inaenda mpaka 13h30 takuna tumefata kabisa, na tumefata yale ambayo wameutarishia. Ni mission ambayo ilikuwa realize pale Rwanda mkadri tu ya sensibilisation ya laboratoire, na namna gani mashauri fulani fulani le docteur alizipana. Tufate sasa.

Nambir. Et il y a des gens qui ont été laboratoire de la gloire internationale. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Esa tuwa tukasoma, mtu alangire chendo chewuma, ngoko omusungwe saka kukutayesho dawa siku uwe omulu wakatu tumerashe noka. Awite ngoko wakasi kukutaya. Baka kukutayesho dawa, iba kukutie enamba ye kwanza, niwa mbwe premier kalite, iba kukutia ne deuxième kalite, iba kukutia kutia ne troisième kalite, mpakiri hikoko cinquième kalite. Alors, Ewe tuwe nuu muafriki, tukako some e sixième kalite. Eyo tukahulamu spesialite, ewe tuwe nuu, eyo tukahulamu spesialite, nuwa baka wamba a, obukonibu nuu butolere spesialite, baka tuhandekira e cinquième kalite. Nero, e quatrième erihikoko premier, sirihike ewe tuwe nuu. Alors, Nero omulo bukoni tukatu wabi sungo bukoni wabi yango bama tusumbua. Momu ulu kala angira dokter. Akabina na wite kukagala akiribi na nganatu kirikuwa teacher. Me isha wite ahanga tuke dao, ahanga sunge dao. Iye anga kuwa teacher amu. Choche kare kibwa wambua a. Omukoni ono atole reriende Nairobi. Kuti atole reriende e Swiss. Kuti aende end. Kundi yoyo irichi yoyo iri ama premiere kalite. Nero, mtu alangira tutinono, evit ewe tuenuyo vikana lua. Nesho dawa, sikalua tu omochi, omovit. Mwana manike ngobo mama. Echingine, chotu kana rema, chochikalua mwichi, mwikinini. Me, ukalangira tukali akangini yako, itu wakasuli omome toka, ako si kakaya hai, kakaya busungu. Probleme inakuwa ya mingi. Bazazi yangu, tuangalie koma kuweza kuproteje watoto. Po ingine ya pili, efeksio tunapasha weza kuipata ni environment yenye tunakuwa kandani. Tunashindaka masoko, sini vile. Bo, kule kwenye tunashindaka masoko, hatuwezake kujiproteje. Na mkuweza kushindwa kujiproteje, tunapata kule maefeksio. Efeksio tunapasha ipata kwenye tulienda Koyola, Efektio tunapashi pata kwenye tulienda fanya grabezwe. Kitu wengine ya pili, wazazi wa papa wa bwanenyu, nabo biko na ingine problem, habawezake kujere mawese kuma parcel. Unenda kuta parcel inafika kunivo ya, nani, wese inafika kunivo ya kuyala, inanja fika na kubekanda. Donc, so unenda hivi tu kuwese pa, tena buchafu inafanya nini? Inakurudia yako. Ama kama haita kurudia yako, ju deja uko karibu na ile buchafu, gaze yenye nakuwa natoka mule ndani, inafata maramuya direct ningia mvuzazi wa mama. Amina, automatikima pale uko expose kuweza kupata maefeksio na mavitu vya mingi vyenye tutawezaka kuongea kote na siku yengine. Alors, apare ile, tunapasha pata maefeksyon, ni mwakati yenyewe, tunashindwa kujere manguo zetu za siri. Tunazitaka manguo za siri, me haiku manguo za siri, ni manguo kawaida tusawa zengini. Me tusienjo tushazifanya amo manguo za siri. Me iko lunguo tusawa lwengini. Amina. Alors, kuko bengine unendaka kuta, kale kanguwa ke kasiri. Ya shaji kamata mukanguwa kasiri. Me si luchimba lusiri ye. Ni luchimba ngo sindenjemi. Me mama yoyo. Eche kwanza. Amabia na kachimba ako. Yamabia henene nehe bere kutsa hesati. Amina. Nero ako. Omulu tunemu endatu kakatu mikishia muna wiri. Kandino munchacha. Kandino munchacha. Kandimali shansi. Itunemu tevita. Okwiriribia ngo tukewu muvile motote. Tukee kafura, peche peche, baka olamo peche peche. Donge ya mbio mbio, tunakavula pa pa pa pa pa pa.
alo malchance tena hatutakakausha kujua sawa alo tunakatia tu mule ndani alors kwa kukata maneno amwa mfupi utenda kuta ile nguo ishaka kuwa konor kivu na sidi kivu juu ya nini hatukuweza kuweza kuproteger ile nguo na ile nguo directement mwakati yenyewe tumefika mwa ile etape mama ataitosha kule tena na ivala soit alienda iweka chini ya matela anaitosha kule anaivala bila kurepasser alors mwakati yenyewe hairepasser ile ile nguo inajifermentaka donc inajifermenter ina créer les infections ma infection tena zinafanya nini zinapanda njia nyingine ya kufata na njia ya mwisho ni kusema tunazoea kutumikisha njo nini ile yenye tunavalaka sasa tuko kumwezi njo nini njo cortex si ni vile cortex tunazoea kuivala ni mzuri kizungu chishaka kuya si ni vile bazazi yangu meza mani tulikuwa na tunavalaka hitepe sawa na wale wenye walikuwa navala hitepe walikuwa na maisha ya ya mzuri jua walikuwa na banajuaka kale katepi yake akisha kavula akisha katumikisha na kavula na kaanika tena tendaka katumikisha bon leo kizungu inatuambia no tuanje vala nini kama njo cortex cortex tuko na makortex tatu zenye tunapasha tumikisha sawa acha niseme niziine cortex ya kwanza njo kale ka kitepe ka zamani cortex ya pili ni cortex yenye ukaifungula inakuwaka kama iko mundani sawa mchanga sawa sawa sukari mwa hivi sukari ya blanche sawa cortex ya tatu inakuwaka ndani koto sawa cortex ya ine sawa ayo inakuyaka tu na nguo unakafungula kunakabandika hivi kukaleson al unavala mnanielewa bazazi yangu alors sasa ya wapi kuzile ziine njoo ya mzuri.

0: Amen. Mungu awabariki. Donc ya mzuri njoi ya kabuto yenye unapasha fungia hivi ukaleso. Munanielewa bazazi? Alors, juu yao ni nguo. Vedire ile inaturudisha kukale ka kitepe tuka kwanza. Amina. Me hii ya koto ni 50% bie ubie mubai. Hii yenye iko ndani na mchele bazazi yangu. Bazungu habiko pale munjia ya kutusaidia. Biko pale mukommerce. Kotekse hizi zenye zinakiana ziko na mchele mule ndani, sawa, ni kotekse zenye zinatuexpose ku vitu vya mingi. Kitu cha kwanza, inatuexpose ku kaser de literis. Inatuexpose kutokuzala. Inatuexpose kufanya nini? Kumaefection. Donc, iko dekoseye, haiko mzuri, kuweza kuwa natumia, unasikia mbuchitu cha kizungu kimekuya, na unapendo tunamini kwenda kubile vya kizungu. Tutumie sana makotekse zile za kufula, za manguo, zile zenye tenu unapasha uweza kufula, unaitia kunini? Kujua inakauka. Na saa inakauka, ongeza ako tena kengine kanguo yulu, kisha unafanya nini? Unarepase. Unaweka. Si kwenye utaitoshaka tena pale, jiasire tena nja repase. Paske imekawia tena pale. Munanielewa bazazi? Alors, maefection zinaachaka mwanamke anakuwa wazi. Wakati yenyewe unapasha pata maefection, ama uko deja na zile maefection, kitu cha kwanza unapasha kuwa na mashatuyema, donc unawasha. Njoo unaenda kuona mumama huko na mwitu, hautaenda tena msoko kwenye kabira mko naitana. Kisha mumama niko nafanya hivi. Asha shindwa kuweza kufanya nini? Kujipalula. Sawa? Ile deja ni maefection. Efection inapasha acha mama anakuwa wazi gisi nimesema. Kuko ba papa ba mingi bashapata zile ma problem. Ubia anakuwa nakufia mule bungu nyengunyi. Sawa? Aka hikeka omurangu na bia kio omurangu na natarwire. Sawa? Amina.
1: Amena.
0: Ni problem yenye maefection saa zilisha kuwa za mingi zinachaka kile kiungo kinakuwa wazi. Kitu ya pili, kile kiungo saa chiko na ile maproblem, chinapasha toya aside inakuwa kayulu. Unenda kuta direktema, saa mwanaume atakutanana na weye, juu aside dejisha kakuwa yulu ndani, iko yulu, idongiko depase, otomatikima, saa tamaliza ile kazi ya kitendo kia ndoa, akisha toka mule ndani, anakuwa saa mtu mwenye alikatiwa na malame. Mwananielewa? Donge kiungo kia uzazi ya mwanaume, inajikatakata hivi tusa, tu ukafunguli hivi ukaiangali na kwa tusa lame, kama walimukata hivi na lame. Jua efeksyo. Sawa? Automatikima ule mama naye iko pale deja haezi weza kukua na appetit sexuel paske ile maefeksyo zisha kenda haribisha matrisi yake niseme vile. Hata weza kuwa na ile appetit. Alors, bazazi yangu, mina balomba na mina basasibilize, tuangalie koma kuweza kuangalia hygiene na environnement, tuangalie vile na kuweza kuangalia koma kuweza kuchunga batoto yetu, ju kesho baweze kufanya maisha ya mzuri, na baingie mafwaye na biko mzuri. Siku moya, mungu wako wawezake kukuletea chitwe, cha kusema merci mama kuweza kunichungia bibi yangu. Amina.
1: Amen.
0: Tuachie ile somo ya affection ya mrefu. Tuiachie pale. Tuningia kusomo ya pili ni ya mifupa. Sijui kama wakati yangu hayaisha. Okay, tunaingia kusomo ya pili ni ya mifupa. Pe sana juu niweze kupata temps ya kuongea ku development. Na nyie muweze kupata wakati ya kupoze ma questions.

0: Wazazi yangu tushaka jiima vitu vya mingi. Tunajua kutafuta makuta, me hatujue kujitunza. Hatujue kukula na kumakuta yetu. Amina. Biblia inasema nini? Asiye kula sehemu. Mumalizililie. Alaaniwe. Alors, leo asubuhi unalamukia muhira, unenda tafuta banane yenye utaujisha wapi? Musoko. Unakia unaujisha, Mungu anakusaidia unujisha, unapata motana kakeli keshozi. Me, kusudi uweze kusemu useme a, leo atana mie ni kule kundagala, hauwezi weza kukula kundagala. Zote, unenda unazoweka, bo, ni mzuri, me lakini ni mubaya. Elema de base ya chakula yetu siye huku kwetu ni nini? Sini bugari wazazi yangu na sombe. Donge tunakulaka chitu chimole, tunakula sombe, tunakula na mizizi yake. Sawa? Mwaka inaisha na tuko nakula ile. Siako, anko satana, napasha sema neti Mungu ni wa maajabu yenye shakacha tunaweza na kuishi na gisi tuko pale. Mungu ni wa maajabu. Alors, problemi ya kabambi yenye tuko nayo, hatujue kushanje chakula. Mama kwanza Mungu wa mbariki kusomu yenye aliwezaka kukia balete hapa.
1: Shatusaidia.
2: Amina.
0: Mungu wa kubariki mama.
2: Amina.
1: Na tukunyaka itusha kwa na kunyo.
0: Mushamba la Edeni. Shamba la Edeni. Hamungu kwaka shindani. Muna nielewa kwe. Mushamba la Edeni hamungu waka shindani. Hamungu waka kombrime. Shamba la Edeni ilikuwa katuma miti na matunda na malegimu. Alors, ukenda angalia mzungu yeye yenye nachaka na kuwa na himaisha ya kabambi kutupita siye ba Afrike, ye analite sana ku environnement, analite ku hygiene na kunini na ku restauration. Mwile restauration mzungu leo ye akakula chakula kama alipenda kule kubugali. Anakulaka bugali ikakuwa kwa kabambi ni wapata hivi. Anakatia pale. Bila tartine, tartine ni ya kabambi sana. Nusu ya tartine anaitia pale. Kisha anasema taa ifo ni kule kuviazi. Sawa? Viazi hata fa tena kamata chibakuli cha viazi. Bazazi yangu. Hata fa tena leta chibakuli cha viazi hapana. Anakata chiazi mara pili. Anatia nusu pale. Anasema nono ifo ni kule kumahole. Hata nakamata maramia chungu ya mahole. Anakamata nusu ya lihole, analikabula mara ine, anatia kanusu pale. Otomatikma, anangalia seme, okay, sasa ifo ni tafute vya kukunyi. Anatia pale mai, anatia vile matunda, sawa. Ile matunda ubi anakamata ile matunda anazisaga, anatusha ndani ji, anaitia pale. Na unakuta anakula repa ya mzuri. Kesho asubuhi tena, saa tashanje anatia mchele kidogo, mewe unafata kamata, munga shanje munawiri, unafata na kamata chungu ya mchele. Sawa? Bo, mtu kasha njeli, no, situ anisha hali okubuhoti, obwe blashe, tutasha hali okubuhoti, obwe nwari, chibakuli cha chiria. Mtu kaa, munabure situ anisha hali evyari ya vitemu wa mauta, mutasha teka mwa mauta. Ama utibu ina vya nsebeze. Mbaka wala mwa wazazi yangu, tunajiuwa siye peke peke na tungeliwezaka kuishi masiku za kutosha. Mukaangalia batate alepoki, batate betu wa zamani. Kama baliweza kufanya ma sa 50, balifanya ma desa, balifanya ma sa, c'est parce que baliweza kujua namna kukula. Mubaka minye namna eyereria, emetende kerere yereria.

0: eche kwanza mubali amautamake mama nikenga echa kabere mubali eno kubyeriocha sawa echa kasatu mubali okobete amina alo mina pasha uliza hapa mumoya tu mwenye mwai semene aliweza kukula kumimbo huu ni nani wewe ulikula kumimbo huu Mungu awabariki tunapata tu watatu wenye walikula kunini waine njoo ule kule mwenye alikula kunini kumimbo huu mnajua kazi ya mimbo huu hapana Mumbo njo elema ya kwanza tena napasa sema ta ya mwisho kuyenye yani, iko na kalisio tena mumbo
1: ukapenda
0: kufanya
1: mbunga ila bugari, usingie ndani ya malaba kubwa kubwa kusudu usingie ndani ya magonjwa ya akili ni kusema tuweze kujisaidia tujikaze kupanaeleza shida zetu
0: ambazo zikaza kuweza ku kuonesha batoto ke mtu akapiga mimbo huni sumu kwake. Na batoto habaikulake tena. Shida ni weye, wenjo kwako base juu kwanza we peke hawependi. Na njoo inaacha na batoto nabo abatafaka nini? Abataipenda. Bo, mitauliza tena. Nani mwai semene mwenye alikula kukulezi? Hibui. Donc on a sala una hikunya kunulipika hibuye. Amina. Kunamna ya kuweza kukulisha mifupa. Mifupa tunaikulisha ka hivi. Mwenye anapasha andika aandike. Amina. Wewe uko na registrer, Mungu akubariki. Mifupa tunatafuta kulisha mifupa. Kitu ya kwanza kamata bulezi. Kamata ngano. Kamata nani muhemba, mutama. Ile njoo ufanyemo element de base yako. Gisi element de base yetu ni muhogo. Sasa kamata hivi vitu vitatu njoo vyenye vikue element de base yako. Sa utakuwa natafuta simu tunapiga bugali. Napenda nitie mtu kumhogo juu baba tuloeromo. Omoka hoko Sawa? Kamata ile muhogo, ile bunga ya muhogo, njoo ikue ya kidogo kupita hivi vitu vitatu vyenye niliweza kutaya hapa. Pale utakuwa deja umesaidia watoto yako na umejisaidia wewe peke peke kuweza kupata calcium yenye tasaidia mifupa. Ya pili. Tumetaya bulezi mtama na nini? Na ngano. Tunakamata sasa kumaole. Maole yenye iko tena très riche. Kamata mumbu. Kamata mandokwa. Kamata ile vinyangona, ile munyangona, ile maole ya zamani ya munyangona ile. Kisha ongeza kuna zingine maole zote. Me, bile vitroa, tunasema mumbu, mandokwa, na munyangona. Ile tatu, jwenye iko tre fort, kupita zingine zote. Amina. Alor, sasa kuikula, haiko kusema seme maramoya, utafata kwa nafanya 6 mwa na huku nakula ile mahole. Kisha nakuwa tena pinisyon parcele. Sawa? Kulamo kidogo kidogo, leo unabadilisha, kesho unabadilisha, kesho huku unabadilisha. Mena huku na elema de base tulishitaka kule chini. Ni bulezi, mutama, nangano. Amina? Okay. Kuhusu samaki. Samaki tuko tu. Na samaki preske moya yenye iko rishi ni ndagara. Hile idogo idogo sana. Donc hile idogo idogo ya mwisho ile njoo yenye iko rishi kukalisioma. Amina. Kumayani nitataya tu mayani tatu. Juni mama yani ni za mingi. tunakamata dongo dongo. Amina, tunakamata sereli. Sereli, sereli tu. Tunakamata aussi épinard. Amina. Ok. Et kuhusu mamifupa, tunapasha sema mifupa presque zote za nyama, ukaweza kuzisaga, zinapasha weza kukusaidia. Amina. Kumayai. Mayai, usitumie mayai ya kizungu. Tumia mayai ya kishenzi. Tena parti gani yenye unapasha tumie? Yenye unatupaka, njoo yenye iko rishe sana. Kokie ya mayai, ile njoo yenye iko mukalisium. Amina. Alors, ile kikokie unafaka na muna gani? Sasa umekula liyai, unalikula kwanza unalipiga ye. Weka tena chile chikokie chako. Chile chikokie, sasa vitaenea vikokie fulani, unavikausha kufuru, unavisaga. Ukisha visaga, unenda unavitia sasa mbuyu ya watoto. Na vikisha kuwa pusier, otomatikuma utakuwa deja numejipatia nini? Nguvu ya mifupa. Leo umu, huko naona mtu anatembea akateuka tu hivi kidogo ama generate yake eriku hali kae rarete likatuka sini vile automatiquement ni problem ya calcium ubie unapanda hivi unasikia magoti inaluma kiuno hauweziweza kusimama gizi nimesimama hii wakati yote hapa kumbe de jour sanjafanya hivi unafanya hivi jua nini. Mufupa inafanya nini? Inachoka. Hatukulisha kimifupa. Alors, njo maana leo watu wenye wanagonjwa, ba mingi wanagonjwa magonjwa za mifupa. Kwa kumaliza kuhusu sande ju tuingie ku development, bazazi yangu tulisha baletea appareil. Banaita special diagnostic analyzer. Ni appareil yenye inapimaka avec précision. Inapima vitu vitatu, vitu vitano samahani. Inapima care, roho. Inapima maini. Inapima re. Inapima buzazi. Na inapima vile mifupa. Haiko njoo hizi maparezi zenye banabambiaka no. Tuwabri wale tere chuma, niskanere, apana. Ubie wende upite mchichuma ni 5000 francs. Pima jimagine, examen ya 5000. Bata kupatia resulta gani. Amina. Kisha sa utenda fika kule wana kuambia hamba kanduka no komobia. Kisha wana kuambia no, uko na magonjwa sasengani. Uko na magonjwa kama ota. Bazazi yangu, tuko mbia wapi? Alors. Ile appareil yenye tunabaletea njoo ma appareil yenye normalement tunafuatilia kama mainji za kigeni. Na kupita ndani ya ile appareil organe moya bana ilipishaka $50 ou bien $100. Ka parti kamoe. Ile appareil iko na muna gani? Iko na kitanda cha kabambi, mtu analalaka kwa ile kitanda na tunamtia kotala na kaske. Inaangazia kwenye kuko problemi kwenye ulisema tuangalie na apre inatosha cliché. Alors tuko mpromotion yenye tuko nasaidia mbatu wa Butembo. Mwa ile promotion tuliweza kusema tutalipisha ile apare $50 me ilishindikana. Leo tuko nailipisha $25. Memu promotion tunakamata 12.5. Mwa ile 12.5 kusudi na wachini akuwa amezire wa kuweza kupita ndani ya ile appareil. Tulifanya partenariat na hospitali yenye banaita Centre Chirurgical Mama Rose Mutsanga kwa Kalumba. Donc adieu la gloire avec Centre Chirurgical Mama Rose banatumika partenariat. Na njoo kwenye appareil iko mufanye large diffusion kwa kuweza kuambia watu wenye biko na mifupa benye biko na maprobleme za uzazi, benye biko na maprobleme za care, benye biko na maprobleme za maini. Baende bafanye maexame, siye deja tulisha lipa 50% yetu, na nye muende mulipa 50% yenu juu muweze kupata dawa. Na kama bugonjwa wako, ni bugonjwa wenye bulisha katala kupona, tutangalia kuma kuweza kukusaidia. Faktire yako tunapasha lipa kwa 50%. Mwa ile promotion, mwa ile periode. Faktire ingelikuwa ni ya $30, vediru utalipa $15. Faktire ingelikuwa ni ya $100, vediru utalipa kombie? $50. Alors, ile njo message ya kabambi na message kle, yenye iliacha tunakia baona, munjie ya kuweza kusema, wote mwenye amesikia hii message, aende kwa Kalumba, Mutsanga, aende afanye maexame, na apite ndani ya ile appareil, apate na kumadawa. Madawa zenye tunatumikisha, tunatumika na zote za bazungu na zenye sie tuko natengeneza kulaboratoire yetu ya Beni. Mungu awabariki. Kwa etape ya mwisho na ni ya development, kisha mimi naachia pale. Mu development tunasensibiliser sana ma mutualité. Kwanza Mungu awabariki, abariki mutualité sana. Kwa kuweza kuona ke mko ba mama ba suja, ba mama benye biko na elimu, ba mama benye banapenda maendeleo. Musichapie kwanza mikono. Amen. Mama president na kiongozi na ekipe yake yote, Mungu awabariki. Amen. Depi nimeweza kuzunguruka, haiko kubafurahisha mimi nawaambia kweli. Depi kwenye nimeweza kuzunguruka, nimezunguruka ma mutualité presque zote, Mubeni, Butembo, mu territoire, si apataka mutualité yenye ko organiser sawa na hii. Amina.
2: Amen.
0: Kuweza kupata mutualité yenye ko mo ba mama benye bana raisonner mba twangana ko koti e ba. Oliweri yaula etabouré. Unaona économie ju etabouré ta passo et ta katika ha tukokota yeti tukokota yeba musichapie mikono. Alors ya kufata kuweza kupata mutualité ya sasa wa hii iwe yenyewe inaweza kurezoner kuweza kununua parcelle mnaweka kama hapa kwenye kuko kompie sema kama hapa makuta za kidogo ni pamwe de $50,000. Amina.
2: Amen.
0: Alors, mina ba félicité na mina ba encourager. Message ni mina pasha weza kubambia. Bas, acha na mia tan japokuwa sio numwa mu baba, hata na mimi niko mambre huko ndani wadie. Amen. Niko hata mambre wa ndani bas. Kama ndakuwa mu baba mie peke mafu. Alors, mudanie patia condition ya kukua membre, juu na mie niweze kukua mu membre. Japokuwa sitakuwa napata wakati ya kukuya, memu roho yangu na niko kule mimi najua niko tu mu membre. Amina. Message nyingine ya pili sasa yenye tuko nayo ni kuweza kusema mamitualité zenye tuko na sensibiliser. Tuko na sensibiliser watu projet mpili. Ma mutualité za mingi ziko fondé juu ya ma objectif zitatu. Unaendaka kuta wengine wanafanya mutualité yabo, kitu cha kwanza ni kilio. Kaeteba. Kitu ya pili ni mariage. Kitu ya tatu ni kugonjwa. Ile ndio ma objectif tatu zenye zinasimamisha ma mutualité presque zote. Sami konenda fanya mangete ndani ya zile mamitualite. Sasa muko benefike ku population na muna gani? Mba, nditunenda saidia batu sa mtu are kofa, etwa ya kolahu kushukashi. Kote, etwa ya woko mumambre wetwe. Kote, mndosa ali atrahaya, kote ali atrahibawa, mwari wa fulani ya matrahibu. Etwa ya hatro kovetungwe, etwa natwa layo naka na kavelope kake. Mm. Ese tu mabiwa tiche kominote. Mm. ni tu sasa ama projet mu ma recherche sasa projet zenye mnakuwa nazo ni nini ah tu usire na ma projet munganga e projet kwanza tulairi ko vitumbi eh e projet akaberi tulairi ko tanga e projet akasatu tulairi no ko baffle ni bambo hamabibye efete kumbe eradie na pikandeke etwa na sata ile njo ma projet zenye ziko mu mamitualité bakaenda odela projet ingine ndako na ngambia mbo a hizi siku tuko na besoin bengine bashanja uza na mama tela eh saki lio chinakuwa mama tela zibatu anda lala kwa mama tela sawa okay. Merci sana ni ma projet za mzuri. Mais est-ce que réellement ile njo nyina pasha kuwa tu ma objectif zenye zinapasha kuwa na kuwa ma mutualité. Mie comme chercheur barsha kwa nanipatie ingine jina mbu mie njo munganga wa banyonge. Na nilisha kaitika mie njo munganga wa banyonge. Njo jina angu ile. Ukanitafuta benu usinitafute mwingine jina. Unasema tu munganga wa banyonge. Kishu buu nongeza kuingini. Na njo tanipata. Tulienda tunakostateke kuko mamitualite za mingi zenye zimepofrir, zimeleta povrete mpopulasyon. Orie ziweze kusaidia population, me zinaacha population na kuwa pov. Utinamuna gani? Eh, leo tunaikal, karne kiko pale, frank. Kesho tena tunikal, karne kiko pale, frank. President na rezone ha, tuende tuuze tante. Tante ni mili kombie. Sini mili de saba za ziyamu. Alors, ile tante ilitengenezo waka na basuderi, na sina tuku kuna basuderi. Ile tande ilitengenezwa na batayer bali shonaka ile bash na sina tuku kuna batayer pourquoi hatuwezi enda ambia batayer batutengenezie na sie ile bash zile makuta zisivukie wapi Uganda pourquoi hatuwezi ambia basudere batutengenezie na sie ile ma ile cadre ya ile ya ile machumu mais il faut tuvukie wapi Uganda alors ukafanya kalkile kama tulivitengenezia hapa lokalma olie de 1200 tunapasha tengeneza tande mu $300 na inaisha a part ça bazazi yangu mutire atasio mine nda maliza a part ça hii 1200 yenye tumetia ndani ya tande est-ce que hii tande itatuingiziaka vingine bananiambia kambu ndio sasa kuna waka kilio bana kiaka luwe nini tande mais est-ce que unapasha angalia mu mwaka mu quartier munakufaka vilio vingapi bienye binapasha acha baweze kuwa na kia luwe nini? Tande. Jibu ni hapana, ni mara moya moya. Me mwenye anakulaka benefiki ya ile tande, wa kwanza ni panya, yo mbukuli. Mbukuli sana kutaka ke tande, mulisha iweka mule wa siku za mingi, ananja kula kwanza kwa ile nini? Kwa ile tande. Kitu wengine ya pili, mie Mungu anapasha nisegia niko ndani ya hii mitualite, mina maliza mwaka, batoto wangu na habaya kufa kwe. Sini vile, eski le tandi tafikaka kwangu? Bo ubie batoto wangu bala mbaya bote banabeba mamimba. Sawa, eski le tandi tafikaka kwangu? Jibu ni hapana. Alors, tuko na sensibilize batu musasi gani? Tunasema nono, mamitualite zenye tuko nazo, tushanje tena strategi ya kuchunga mitualite. Isikuwe tu mitualite ya veriyo. Isikuwe tu mitualite ya mamariaje. Isikuwe mitualite ya kugonjwa. Me ikuwe mitualite yenye inapasha oza na mie sani ningia ndani. Niweze kutoka mvuna kwa wenye ni kuamo. Na mie nikuwe mpatro atraveri mitualite. Jana situlikula kusupu kunyumba. Kuwa mwabamuwa benye baribari. Kuwa wanakula kusupu bazazi yangu. Mwa ile supu hatukosa kutia ndani nini? Tomate. Tomate yote yenye tunakulaka mbutembo inatokaka Uganda. Benye banalimaka tomate ni mamitualite zenye sasagi situko na ikala hapa. Banafanya proje mbubo. Tufanye nini? Tulime tomate. Sa tunalime ile tomate tuende itujishe wapi? Kongo. Kisha nasi huku mkongo kwa huyu kutatoka 1000 francs na kwa ule 1000 francs na kwa ule 1000 francs Zile makuta zote tunazikusanya fazi moya, tena tunazirudisha wapi? Uganda. Ba Ugandia bonjo bana beneficie bazazi yangu. Hii 1200 tulienda kauza kotande, makuta zilirudia ka wapi? Uganda. Kama mitualite inapasha weza kupata 1200, pourquoi hayeweza kufanya projet ya kabambi? Pourquoi hayeweza kufanya projet huyu mama amefanya mu mitualite amo 5 10 ans 3 ans mais haya pataka kapitale yenye natoka muni mu mitualite. Alors tuko na sensibiliser ma mitualite zifanye projet mbili. Projet ya kwanza ni tujitegemee, tuko mu campagne populaire tujitegemee. Ya pili tuangalie namna kuweza kukimbiza njala. Ile projet tulipatia jina na nilikamata jina yangu moya nikaitia ndani ya ile projet. Projet yetu tunaita Kitoko Vingenzala. Kitoko Vingenzala ndio kusema nini? Donc ensemble tu Vingenzala tutakimbiza njala namna gani? À travers ma mutualité zenyu tunapasha weza kufanya ma projet za kukimbiza njala. Tunalima ma jardin. Tukisha lima majarde, zile makuta zenye tulienda lima mujarde, zinarudia muni, mukese. Automatikima hatuta maliza kamiaka na tuko na... Apana, na tuko na kondribie. Juu kondribisyo, ni ya mpaka siku wenye utamaliza, kise utakufa. Sini vile? Alors, na siku wenye uko na kondribie, kama haukondribie leo, mama president njoo usita mteta. Ukakatala kukontribuer tutakukimbia kako mwichi chikundi yetu. Juna ukontribuer yake tena. Amina. Alors sasa muzengine mapei vikundi vya kabambi kabambi sawa hivi. Hapo vishakomala vashakuwa nafanya ma projets za nguvu nguvu. Tukamate kwa mfano ile 1200. Ile 1200 yenye tuliuzaka kotande tukaidetourner. Tunafanya mo projet productif. Tukamate $600 tunenda rangura kumakuku zisisa. Sini vile, Uganda, tunarangura hile ipeti puse. Tunenda palutu, tunenda rangura mihindi ya kombie, ya $400. Pime imagine kama mihindi ya $400 ni kombie. Ni ya mingi sana. Bazazi yangu, ile $400 ongeza ako tena $100 ya dawa ya makuku. Kamata nengine $100, nazo na zinaisha, tafuta kunyumba kwenye utafugia. Mutruwa mwa, tunakamata umu amu mveterinere, anapasha kuwa niko tu umu. Me, hana kazi. Tunamuangaje, anasinye kondra na chikundi. Tunakuwa na mulipa $100 par mwa, atakatala. Alor, sasa, ile $100 deja tumekuwa modeni yake ya $300 kumwezi. Maana yake bazazi yangu, mutruwa mwa, tukafanya kalikile, ijapokuwa makuku zinapasha kufa amu, zikakufa za mingi, nizisengani. Vedire tumebakia na zikombie. 550. Mwele 550, tukakamata, tunenda tunazirangurisha mumabei za Uganda zenye banarangurisha kama Uganda. Kuku mwa banairangurisha kama $7. Alors, ukakamata ile $7 fois 550, mwekamate calculatrice. Ni kombie mutruwa mwa zenye tumepata? Tunapata $3,850. Sini vile? Mutruwa mwa tumepata $3,850. Na tulikuwa na kapitali ya kombie? Ya $1,200. Bazazi yangu, tuko na sensibilize ma mitualite kufanya ma projet. Kusudi, hii makuta sasa tutazimitiplie, tukua mezire kwanza patia huyu. Naye ende fanya projet kwake. Na ule naye ende fanya projet kwake. Itafika wakati moya siye bote mchikundi tunakuwa ba milionaire, me na tulitieka makuta fazi moya, zenye zinapasha weza kufanya projet wakati nye tumeweza kuzimitiplie. Benye banaitika kuweza kufanya maproje ndani ya mamitualite, tukisha maliza kubasasibilize. Tunafanyaka namuna gani? Tunawezaka kubakompanye ndani ya ile projet yenye bataweza kufanya. Me condition ikuwe ni projet productif. Haiko tu mpaka ya mfugo. Ikuwe ni projet yenye napashi ingiza quelque chose mkese. Kwa ajili ya kuweza kutosha ba mambre wenye viko mule mupovrete. Tunaletaka 50% ya projet. Na avant tulete ile 50%, tunapasha signer yenye banaita partenariat. Donc tunakuwa mtu mmoja. Adie la gloire na nyie, tumekuwa deja mtu mmoja. Alors, munatie le projet kwa mfano ni ya 1200. Ile 1200 tunidivize mara pili, sie tunaleta combien? 600. Na nyie munatia 600 pale. Munafanya projet. Retour, hakuna retour, tutakiaka bambia tuta, ndi kukuko lare mutupatie kulare zenye ziko huu. Sasa sie tutabeneficie nini kunye? Tunapasha beneficie kitu chimoya, nye muko barele kominotere ya die la gloire. Partu kwenye muko, munapasha mobilize batu bakosome ya die la gloire. Na njo mana sie tunapasha baletea ile 50% ya projet, mwakati yenye mweza kufanya projet. Mes projets que nous avons soutenir ni ma projet minimum parce que c'est à tout ma moyen. Donc à ouais tu l'étais un projet à 5000 quand même. Je dois l'étais 2000 quoi tu y pas toi. Donc ma projet c'est tout nangaliaka ma mutualité zinaweza ka kupata combien. Il est ma projet minimum juste nous tuna soutenir. Tukakuta ke ni projet kwa mfano ilikuwa na tulisha soutenir wengine hatuna moyen tunapasha soutenir 20% au projet. Donc c'est entre 20% ou 50% selon compréhension ya projet nye mruweza kutulete. Pour finir bazazi yangu tuko na signer ma mutualité na tuna signer ma contrat na ma mutualité mu cadre ya kuweza kuangalia Beni Butembo. Tukapata mamitualite zi 500 zenye zinanja fanya maproje. Hatuta tegemeaka mzungu, hatuta tegemeaka depite. Jua kie tuambrie mumitualite yetu. Na anatudanganya kia tatusaidiaka kisha fika Kinshasa, anatusahamu. Donc, tujitegeme siye venyewe, tusitegeme mutu. Mwenye anapasha weza kusema tatusaidiaka. Andre siye ndani ya mitualite tukafanya proje. Tuko ameziri ya kuweza kushanje Butembo. Tuko ameziri ya kuweza kushanje Kongo. Tuko ameziri ya kuweza kushanje Beni territoire. Mungu ababariki.

0: Jambo msikilizaji mtukufu wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawakaribisha tena kufata kipindi kipendelevu kwenu kia Fukulari kutoka mkominote ya Butembo. Na tunapatikana kunako parokia ya Mukuna, kunako parokia ya Kitatumba, kunako parokia Katedrale, vile vile kunako parokia ya Vulema. Ndugu msikilizaji, kipindi hiki kinapita kwenye Radio Moto Butembo Beni kila siku ya kwanza kwa saa kama na hizi. Ndugu msikilizaji, utatambua kwamba mimi ni wenyu wa kila siku Gregoire Kakule Malonga. Siku iliyopita tulikuwa tukiwaletea neno ya uzima ya mwezi huu, mwezi wa tano, na tulikuwa tukiwafundisha mingi, na kupitia hii neno ya uzima tuliweza kushota tena vitu fulani fulani ambavyo viliweza kutujenga katika maisha yetu ya Kikristo na katika maisha yetu ya kawaida ya kila siku. Mbele tuingie katika mada yetu ya leo, tutaweza kufanya karapele kidogo kuhusu hiyo neno ya uzima, kwani neno ambayo iko na tuongoza mwezi yote. Na kichwa ya neno ya uzima ilikuwa nasema, comme le père m'a envoyé à mon tour je vous envoie. Et a ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit recevez l'esprit saint. Hiyo ndio kichwa ya neno ya uzima ambao tuko naenda tukiishi katika mwezi huu, mwezi wa tano ya mwaka huu. Na tuliweza kuambia kwamba wanataka kutukumbusha misio ambayo Yesu Kristu alituachia hapa duniani wakati alipanda mbinguni. Na wanatuambia kwamba ilikuwa kisha kufufuka kwake, na wakati aliwatokea wa mitume wake na mbele apande mbinguni, ndiyo aliwapulizia Roho Mtakatifu wa mitume wake na kuwaachia hii misio, misio yake ambayo alikuwa nayo hapa duniani. Na wanatuambia kwamba wale wa mitume wakati walikuwa wangali naishi hapa duniani, ndio walikuwa naendelesha hiyo misio, na ni kwetu sasa kuendelesha hiyo misio. Donc kama aliacha wale wa mitume, ni paske njoo walikuwa pale na sio usi tuko engli parmi. Na wanatualika kwamba tuendeleshe hiyo misio ya Yesu Kristu bila hoga. Na kwa kila Mkristu yoyote ambaye ashakapata ubatizo, mnazani walimpatia hiyo misio ya kuendelesha kutangaza habari njema, misio ya kuendelesha kutangaza mapendo ya Bwana Yesu Kristu, misio ya kuendelesha kutangaza umoja. Na wanatualika sisi wote kuendelesha hiyo misio wakati yote na mahali popote ambapo tunapatikana. Ndugu msikilizaji, hiyo ndio neno ya uzima ya mwezi huu ambao tuko tunaishi. Na mbele mbele watuletee hii neno ya uzima, tulikuwaka na tuko na theme ambayo tutaweza kuendelesha tena kwa siku ya leo. Na hiyo theme ilikuwaka 12 pilier ya chama yetu ya Fokolari, ama nukta ama nguzo 12 ya chama yetu ya Fokolari. Na katika hizo nukta tulikuwa tushazungumzia ku nukta ya kusema Jésus abandonné, na nikutaka kusema Yesu muachiliwa. Na tuliweza kuambia kwamba wakati Yesu alikuwa msalabani, ndipo aliishi hiyo abando ama kuachiliwa, na aliteseka sana, na ni hapo ndipo alikuwa akilia akisema Baba, kwa nini unaniacha. Na katika chama yetu ya Fokolari tuliweza kuambia kwamba tunawezaka kukamata kila gumu ambayo inatufikia sawa Yesu muachiliwa. Na wanatuambia kwamba gumu ikikufikia ukaikamata kama gumu, itakutesa zaidi. Ila ukiweza kujua kwamba, kutambua kwamba ni Yesu muachiliwa, hapo utaweza kuishi, kwani utajua kwamba yote yanapita na ya maana ni mapendo ya Yesu Kristu aversie. Na kunakuwa pilia ingine tuliweza kuzungumzia kwayo ni l'amour du prochain. Walituambia kwamba tunapaswa penda kila mtu sans exception na bila distinction. Na wanatuambia kwamba wanatuambia kwamba hiyo mapendo inapaswa kuwa ya kweli, mapendo yenye iko concret, yenye haina ubaguzi wa kabila, wa rangi, wa miaka ama wa tai ya mtu. Na tuliwezaka kugusia ku pilie ingine ya kusema Dieu amour. Na watuambia kwamba Yesu ni mapendo. Na hiyo pilie tuliwezaka kusema kwamba hiyo pilie njo yenye iko abaze ya kiote, ya tu, ya vitu yote. Kusema kwamba Mungu ni mapendo ni kutaka kusema kwamba Mungu yeye anapendaka bila kondisio. Na wanatuambia Mungu anapenda kila mtu bila kondisio, na hata kama wakati anatupenda bila kondisio, bila bila ubaguzi. Na Yesu anatupenda wakati yote, hata kama tunakosa, yeye anakuwaka na anatupenda, kwani mkono wake unakuwa nuko tayari kutupokea wakati tunajitambua. Ndiyo maana kwa siku ya leo tutaendelesha hizo pilie na tutaweza kugusia kuingine pilie ya kufata ambayo inasema faire la volonté de Dieu. Na hapa wanatuambia kwamba hii pilie katika spiritualite ya chama yetu ya Fokulari, faire la volonté de Dieu ama kutimiza mapenzi ya Mungu, haiko kusema kwamba inasignifie seulement kuaccomplir ma grande mission religieuse. Ni kutaka sema kuishi wakati yote. Donc wanatuambia kuishi wakati yote in manière possible. Donc wanatuambia kuishi mapendo na fidelite wakati yote wa siku. Na wanatuambia kwamba Kiara Lubichi anatuambia kwamba la volonté de Dieu inapatikana mu geste kidogo kidogo, mu majeste ordinaire ambazo tunazoea kuishi. Donc nikutaka sema nini pale kwa walituambia paske kuna watu ambao wakati anasikia kwamba wakati anasikia hiyo faire la volonté de Dieu anawaza kwamba ni mpaka afanye mamiujiza. Donc sijue vitu yenye watafata tangaza na ku radio, watatangaza fasi yote wakisasikia ma aksio zenye alifanya. Alakini mundazi wa chama chetu cha Fokolari Kiara Lubichi anakia tu explique na kutu eclaire kwamba hiyo volonté de Dieu inapatikana mu vitu vye viko ordinaire, vitu vyenye pourtant tuna sample aka negliger ama tuna sample aka ignorer. Na watuambia kwa mfano kwa wanafunzi, la volonté de Dieu inapatikana hata kuetudie sérieusement. Wakati umesoma shuleni matière fulani, kisha ukishafika kunyumba, wakati una revise hizo matière ambazo walikufunza shuleni, unazirevise sérieusement sa blague, utakuwa uko unafanya mapenzi ya Mungu. Wanatuambia respecte les autres, wakati unaheshimia wengine, unaheshimia wenzako, unaacha muzaha kuwenzako, unaishi na mtu na unajua kila mtu unampatia place yake, hapo utakuwa huko unatimiza mapenzi ya Mungu. Wanatuambia kwa mfano kukua onete. Kukua onete. Watu mingi habiko tena onete. Esirtu huku Msandreville. Unafikaka muduka. Ukakuta mkubwa wa kazi haiko pale. Kitu chenye uliuliza wakati alikuwa pale wanakuambia ni depo esenge. Wakati utauliza na haiko pale na kukua wafanya kazi, utasikia huyo mfanya kazi atakwambia hiyo kitu ni 3 pwesenge. Wakati utataka diski tena kwambia 3 dola. Directement atakuwa asha ongeza mu quelque chose. Haiko onet ku maagano ambayo mkubwa wake wa kazi alimuambia. Or, wakati uko unakuwa onet ni kufanya, ni kutimiza mapenzi ya Mungu. Osi inakupatiaka tena ingine valer na inakufunguliaka milango mingi katika maisha yako ya kawaida. Wanatualika kurudilia hiyo hiyo verti ya onetete. Sio kwamba wanatualika kwani ni mapenzi ya Mungu pia katika maisha yetu ya kawaida. Hiyo verti ya onetete ni mlango wa mafanikio. Kunakuwa kwa mfano aide quelqu'un, kusaidia mwingine. Wakati unasaidia mwenzako ni kutimiza mapenzi ya Mungu. Ni Mungu ndiye anakualika kusaidia huyo mwenzako, kwani wanatuambia kwamba representa wa Mungu hapa duniani ni yule ambaye anapatikana karibu yako. Sasa kama mnafuata kipindi hiki watu mbili ama watu tatu, uangalie huyo ambayo iko karibu yako, huyo ndio anarepresente anarepresente Mungu hapa duniani. Na mapendo ambayo uko nayo aver Mungu inapashwa onekana kupitia wandugu wako, kwani hawezi sema kama unampenda Mungu ambaye hauonake na uko nashindwa kupenda ndugu yako ambaye unaishi naye nyakati zote. Donc tuko na endelea na kipindi yetu na tuko na waonesha hizo kufanya volonté ama mapenzi ya Mungu, faire la volonté de Dieu, kwamba haiko ma mission za kabambi kabambi. Ni vitu hidogo hidogo, ni vitu hidogo hidogo. Na natuambia kwamba kuna mtakatifu ni Augustino, Saint Augustin ndio mwenye anasemaka, ndio alisemaka ya kwamba utakatifu unapatikana katika matendo kidogo kidogo. Kunakuwa wanatuambia accomplir son devoir ça paraisse. Wakati unafanya devoir zako ama unafanya mahitaji zako bila uvivu, ni kutimiza pia ni kutimiza mapenzi ya Mungu. Kwa mfano mwanafunzi mwenye alikuwa donc yeye ana prefere kutriche wakati wa mtihani, me finalement ana decide kukua honnête. Wanatuambia kwamba huyo anatafuta kufanya mapenzi ya Mungu. Kwa mfano mtu mwenye anachoka sana, wakati unajikuta kwamba ushachoka mwili donge mwaete, me kuna mtu mwenye anakuomba, anahitaji msaada kwako, anasema umsaidie. Wakati unamsaidia malgreke unachoka, watuambia hiyo yote ni kufanya mapenzi ya Mungu. Na wanatuambia hapa jua nini hiyo pilier iko très important katika chama chetu cha Fokolari ikuwe parmi nguzo ambazo na maintenire chama chetu cha Fokolari. Wanatuambia paske kupitia hiyo pilie ama hiyo nguzo inatufundisha discipline interior. Mtu mwenye hana discipline interior ndio mtu mwenye hawezake kukua honnête. Honnêteté inademande beaucoup plus discipline nyiko interior. Hata kama hauna hiyo discipline, ukakuwa na hauna hiyo discipline interior, hawezi weza donc hawezi kuwa na hiyo vertu ya honnêteté. Donc ataba kuwakurapele mara ngapi, ataba kufunge, hawezi weza kukua honnête. Kwani umekosewa hiyo hiyo discipline interior. Wanatuambia tena hii pile iko important kwani inatufundisha inatufundisha fidelite. Inatufundisha pia confiance à Dieu même quand on ne comprend pas tout. Donc hata kama ausikie au elewe kitu me unakuwa na imani, unakuwa na matumaini, unakuwa na kofiase ku Mungu, unakuwa unajua kwamba nyuma yako kuko mtu mwenye anatendaka. Inakumbusha neno ya uzima ni je ne sais pas misasa anjo mwezi me kuko parole de vie ilikuwa natuambia yote ambayo ninafanya kuna mtu nyuma yangu ambaye anatenda. Na natuambia kwamba ni Mungu ndiye anatenda nyuma yetu. Na tunaposho kuwa na kofiasi kwa Mungu. Kwani tunalamukaka, tunakuwa na hatujue kama tulitoka wapi. Na maisha yetu, donc hakuna eforo fulani purke tukue hivi. Kuna wale ambao wanatamani kukua kama wewe. E purta wewe na hauti yake eforo fulani juu ukue vile. Yote ni kwa neema ya Mungu. Katika chama chetu cha Fokolari, mvumai wa Fokolari na insiste boku sana ku moma present, ku wakati wa sasa. Haiko donke kusema ke utaishi mapenzi ya Mungu donke kesho ama siku yenye ilipita, useni ilishiki mapenzi ya Mungu aloro inatosha. Hapana, unatualika kuishi hiyo volonté ya Mungu kwa wakati wa sasa, donge le moment présent. Sai niko na experience ambayo niko nao anduka jana na leo, nikuwa sikia mwili buchoku inakuwa mwili sana. E purta nikuwa najua kama wakati ya kipindi yetu inakaribia kufika, ma malgré yo mchoko nilikuta kama ifo nitimize mapenzi ya Mungu. Na finalema nisha weza na nisha fika huku studioni, na ninasikia furaha ndani mwangu tena kuweza kupartaje na nyie wasikilizaji wetu, na inanipatia tena furaha ya kuona kama nimeweza tena kuishi mapenzi ya Mungu. Tunapitia ku wengine pilie yengine wanatuambia kwamba donc pilie ingine inasema Jésus au milieu de nous. Hiyo nayo ni nguzo parmi hizo nguzo 12 za spiritualité ya chama yetu ya Fokolari. Wanatuambia kwamba hii pilie inatoka katika parole de vie ambayo ina wanatuambia kwamba hii pile inatoka katika neno ya Yesu Kristu. Na inasema là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ni katika hiyo neno ya Yesu Kristu ndio tunatosha hiyo pile ya Jésus au milieu de nous. Na katika chama yetu ya Fokolari wanatuambia kwamba Fokolari croix, donc Fokolari inazani kama wakati watu mbili ama tatu wanaishi mapendo ya kweli, wanahurumia, wanatafuta umoja, Yesu iko spirituellement présent kati yao. Na watuambia kwamba hiyo presence haiko visible ni physique, wanatuambia kwamba hiyo presence ya Yesu Kristu ni presence ya amani, na wanatuambia kwamba ni presence ya mwangaza. Wanatuambia tena kwamba hiyo presence ni presence ya furaha, ni presence ya umoja, umoja wa ndani, unité intérieure. Donc unajisanti, unasikia furaha ya umoja, ya kuishi umoja na wengine. Na unaposha kujiuliza kama hiyo presence ina donc namna gani namna gani tunaiishi na namna gani mtu anapaswa kuishi, wanatuambia wakati watu mbili wanajirekosilia après kadispite kidogo ama après magombano ambayo ilikuwaka dale passé, wanatuambia wakati watu wanasikilizana ya kawaida, wanasikilizana ya kweli, wakati watu wanasaidiana bila intérêt personnel, inakreaka klima yenye Yesu iko kati, na inaleta tena furaha. Na unakuta kwamba hiyo mamoma mnakuwaka na mko naishi presence ya Yesu parmi nyie, kwani niye ndiye anawapatiaka hiyo force ya kujirekosilie, anawapatia hiyo force ya ekute, anawapatia hiyo force ya mapendo. Katika familia mnajua masituasio za mafamie ambazo tunaishi ndani, surtout kukwetu, kila mtu anajua situasio ya familia yake, na mafamie za mingi zinakuwa na maprobleme, maprobleme za materiel, zinakuwa na maprobleme za kutokusikilizana. Me wanatuambia kwamba hata kama maprobleme zinakuwa, mkibakia katika umoja na mapendo, munawezaka kusirmonte hizo maprobleme, na munakuta wengine wanenda na huko na wananja avie familia yenu, na unakuta mtu njoo anakuwa na kia kuelezea magumu yenyewe anaishiki katika familia yabo, na anawaza kama nyie njoo munaishiki mie kubashindia e pourtant maprobleme naziko fasi yote. Pilie ya kufata ni pilie ambayo inasema Mari ama mama bikira Maria, na hii pilie ina occupe place niko très important mu spiritualité ya chama yetu ya Focolari, kwani mama bikira Maria yeye tunamkamata sawa modele de pureté, tunamkamata pia kama modele ya humilité, modele de coute, modele ya fidelité kwa Mungu Baba. Wanatuambia kwa sababu mama bikira Maria aliitika mapenzi ya Yesu Kristu, mapenzi ya Mungu Baba avec confiance même bila kukomprendre entièrement yenye ingelifikaka. Me Yesu Kristu, mama bikira Maria alielewa na alitimiza mapenzi ya Baba Mungu. Wakati malaika alikuwa kumpasha habari ya kwamba atakuwa mama wa mwokozi Yesu Kristu, mama bikira Maria yeye alijibu, alisema qu'il me soit fait selon ta parole. Na watuambia kwamba hiyo attitude iko centrale aussi, inaonesha confiance ya yake kwa donc confiance yenyewe nayo ku Mungu Baba. Wanatuambia meme wakati ya certitude, wakati yeye alikuwa donge haiko siri, me alikuwa na confiance, donc kupitia hiyo jibu yake una sentire deja confiance kwa Mungu Baba, na hakutaka kujua kama vajirani watasema nini, hakutaka kujua kama Joseph atasema nini, me yeye hiyo confiance yenye alikuwa nayo ku Mungu Baba, yeye alitika akasema mapenzi yake ifanyiwe. Na fokolari ina apprendre kupitia mama Bikira Maria, ina apprendre kujua kusikiliza, kubaki fidele na kubakia semble, unakuwa semble sama mama Bikira Maria. Hakutafuta gloire après kumzaa mtoto Yesu. Mama Bikira Maria ali, donc tuna apprendre kwa mama Bikira Maria kuservire discretement donc katika ukimya na kugarde amani ya roho. Ndugu msikilizaji, kuna mengi ya kuongeza, lakini muda hauta tu permettre tuweze kukontinue, kwani muda ni muda kwenye studio. Nimeona DJ Nanja ni sinyalea kwamba wakati yangu iko nenda, niko nakimbia, na tunakaribia mwisho wa kipindi yetu ya leo. Tuliwaletea nguzo ya spirituality ya chama yetu ya Fokolari, na tulikuwa tukiongeza kuile ambao tulikuwa tukiwapitizia katika vipindi vilivyopita. Mbele tuwaletee kipindi yetu ya neno ya uzima ambayo iko na tuongoza katika hii mwezi wa tano. Na tumeweza kugusia kupilia kusema Mari, tumeweza kugusia kwa hii pilia ya kusema Mari, natuambia kwamba Mari, mama Bikira Maria, ana ukipe plus importante katika spirituality ya chama yetu ya Fokolari, kwani tunamkamata kama modele ya humilité, ya écoute, ya fidélité na ya pureté. Tuligusia kupilie ya Jésus au milieu de nous, tukagusia pia kupilie ya volonté de Dieu. Ndugu msikilizaji, nilikuwa Gregoire Kakule Malonga, sitakosa kusalimu wote ambao wananijua kwa majina, sitakosa kusalimu pia Laura Kamuha na kumpatia pole kwa jambo ambayo ilimfikia. Ndugu msikilizaji, tuonane tena siku ijayo kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Kwa heri ya kuonana, tunasema chao.
1: Tunasema asante, tumeweza tukafuata kipindi kietu kupendelevu kia Mouvement Fokolari. Na de 15h20 à 15h50 c'est notre chère émission Echochine Mboua tous tes problèmes ye yomu anzire kotsebu yoyo molenge we trukwame
2: bibobono niye lukera ekikoba obahangwamo kundi mukali wabono akasambuleke ha

0: wasinja bashakulu baye nabo mama abo mukaka bala betu abo muyomba bale betu na bala betu okwibi mure banje inyuma barasombola e radio moto gutembo beni mu mutso wenyu mwabarasombola mori sori yenyu mwabarasombola e radio moto mobuno bwenyu mwabiruwania ekihindi kikabwa kiti eshombanza nene seshende shahwere ronga kundi oyuka kuronda ko lubanza share lubula omundu amabyanzeri itsoka nyo kwewe akakusunga kwibirikania nabandu balangira ngane kwenene abandu baliya mbwe ebyakabuye byo ne mazema akabuye kwenene injenere am strongest indani njenge ndiba hukulira emyatsi mwabiri owango ko tukendikania erewonerana nobutakenga bulingiru buloyi obutakenga bulingiru buloyi abandu bakabya bakabu ambu omundu omuloyi neri baba kambu muloyi muloyi iba museka nibya abandu bakase ku muloyi lakini wa mabya utekenga wa menya ko uri 00 no muloyi ata ukalire kulengo muloyi dije wae chimaka lichilichi erotwa mabegenda kunde nyeti oyuta shi embuku kuri kwikachirukana ya oyuta shi embuku kuri kuya mabehama akabu atya machirukania sereka gode wa malangire embuku kuri kachirukani wa menya ruko ya mabegenda Yo sireka gode. Okay, sipa mawanza ba ulikiriri. Ninasi ngoko mukabya mwabi wo murenge oyo, mukabwa mutika ndi kwenene ya mabi asa, ye kwenene. Oyutekenga no muloyi, iukende sombole chahe. Oyutekenga no muloyi. Echikalire chachahe. Oyukalire kutsebo ko onde yo wa. Oyutekenga no muloyi. Tulioko 09 94, 19, 92, 96. Nyete tulioko 09, 94, 19, 92, 96. Ayo yongende bahamu na wire, nyete tulioko 09, 94, 19, 92, 96. Enimero ye yo, ayo wangatuma kwe chau, echo utekiri wapu. Oyute kenga, numuloi, omukulu yo wa. Oyutwarini ya sawa nende, Injo luhande luage, oyute kenga, akalire kure ngo muloi. Akalire kure ngo muloi. Kundi oyuta kenga, omundu amabe kuonera, akayibe vendu biyawu. Omundu amabe kuonera, akatsanda ya tsanda yiri na riauri ya yiri ya banu. Omundu amabe kuonera, akakurega, etikendele kiba kukera. Omundu amabe kuonera, angana kwaka angana ile chikulo cha masashi chomo mfuko wawo na rimwe ye hikombeni at oyana uti okombundu na masashi ano mu mfuko wewe kwene ne balangirini ano mu mfuko iwa bolanga uri asunga masashi wahi kundi kwishi kobere vetya no yuta kuponire oyukuponire amabe kuonera akabya langirenda yomo mutwe wawo na ru nienda hama ini ya kongota ini nyembiria yoko mutwe wawo atike hunzenda aringa muno nyu kwamire muno wire Nyitakire etwabya tukamenya ebyo. Hari ebendu ebikireka ebya berisumbu abandu omumuyi. Omuyi situtekene situtekene omuyi obole mundu arakuchiwe okongambo eya olubanza lwa gouverneur no mu député. Omu député no mu gouverneur. Olone lubanza lunamu buga mu bandu mu amatande. Nero bandu bakayibulamo echikare kamu Tanzania nichi echikare kamu Tanzania nichi echikare katu Tanzania nichi simukasha kerembwa simukasha kerekanya lungu mutemwa malangira hombeba ukabye wabikerekanya lungu neriba kubulya mutai wamakerekanya lungu utengabe karako lubaluba munganga langiranga membeba kweni kanya lungu kalukane kunebe sandu beni kwishi wamabikerekanya lungu utemuko kalangiranga membeba chikare kine bwanyete Kuno kunia bandu abatolere bakengwa okwila vera ngoko bakatsunga bandu Melkisedeki amakubura kinyukani uwacho oyukendesha kubura nende Melkisedeki amakubura kinyu ukane ryu uwacho omukire wawo awo hauli akataruka namakura muchechi tatumba kataruka nakwe kiroma mutema uli mupire wayi nikuliire kutsebu kataruka Kataherukini ya kubure chinyua. Iu unale ngireko yomu kuluwe chitatumba. Kandena uri omosekitere ye chitatumba. kama mpeno uli msu sektere, mpeno uli mparuase. Nero iwelebi yomu echomu wa matwi. Ekwe nene, iu natole, iu wali kumunyu kwe. Kwa mabe kwa neromope, iu natole, iu wali kumunyu. Kuse mpeno kunde mumu asoma naye, nero lobu taa tuasoma, nero kata heruka, ndetu wabia nari weketirieri. Evyo kameme, evyo, etu imu, imu anakienga. Obo takienga njitibule ngiru buloi. Mbeno mundu abasepake baute uko ulamo ndiwe luvula. Ndiwe luvula. Kambaru. Mwami ya musepake ute kingiri oyo bakambu. Rio sushikirie ule mundu yuta ute nani. Ito shaira bare vere pastere. Muhambia luberu eyo na makura mucha. Muhendo muhambia Barthelemy. Eri naria kera Barthelemy. Rio lubatizo. Muhendo muhambia Barthelemy. Na mawe anje tama itreva. Revera wesepake ya lubero. Aba kendi kwa waba kusalimia. Batre. Amustronge ama kusalimia. Amustronge ama kusalimia. Kutuwe wanzatu tia rie mba naye. Kutuwe ya tukimbatu tia mochisomo. Kutuwe ya tukimbatu tia naye na rather panda grade. Rio na mawe shibu anje tukunde mtuwe mbano yo. Nerune mule vya levya mwameso. Na yo kande. Rusi nyichiru kwa luvula. Oluvula sinyire kulu ye. Vabirimu hira kwa mauta. Abi ya kwa mauta. Na mtu wangetu wanatu kakola na yebe ndevendo. Rio tu pas. Oyuri kwa mauta yoyo. Oyuri kwa mauta yoyo. Donge muhambia nama kula mucha tu. Freshman. Nama kula mucha. Nama shiba awaba kwasi. Awasi muhambia. Mubu kununu. Kwa hito lewe tu basi, chitu mbechewe, yoyo, muhambia. Omukire oho wawu, omupe wawu, omupastere wawu. Ngenoka, kumbitwa shicha tu, Mary de Ville. Buruge, shengale vya lewe mo Mary de Ville, mwamesu. Na Mary de Ville, shengale vya lewe mo guvernere, mwamesu. Na guvernere, shengale vya lewe mo prezida weche huo, mwamesu, vili otomatike. Prezidao che huo, inye watu nama nome guverner, mo guverner. Nama ku nome. Nerio, abandube wetu eno, chekari kina cho luanzo, obu takenga, mubu wetu huolia, omulu ebola. Obu takenga, mubu wetu huolia, omulu ebola. Abandube anje, vabereba karonde mirenge, vama bakambu ebola seyiri. Vama bakambu ebola sir na kwenene na berifumbura tu abantu manene majorite 80% banzira mabehi atano nande na beribu okwecho okobandu banzira mabehi ni muna watu 95% yangana ikano muna ndiwiti mukasha mwabikola ubutafiti abantu banene banzira babehe ebatrebwa nero abantu mu batrebwa bomambu ebola sir ebola sir ebola sir nario omukulu ekisomu ne bwate no ebola ta njena mangalangira ngayene. Nero bandu lamba nyambo abere mera abereria kunde epumbofu ya mabete babandu nero ya mabere ka bandu bahola nero ba omobandu nefu omobandu dishi wamabya mu muhakiri mu mu bichirudishi ukabi wamabya mu victime o weri bwambu chichiru wamabya mu muhakiri omo bichirudishi nero wore mo muumewe bakale bakabya ba yasobe bwambu echi ni chichiru. Na kwenye netuba kuhisa ya bandu, iwa kovengi lebo ke ulimuchiru kunde. Aba nefu wa mebuwa mbu ulimuchiru. Echomu chare kitu haona. Echomu chare kitu haona. Uwe eklezi ya na bebe somu, aba ande babuwa, ino buko nibu ne. Aba ande kunde bakate bawa, iwa ilia ama behi. Orni ya kakubura teno, buwa mabe sebo renevia, rekiri hikari yuku rebo, ewe sebo ndisha ya koronda, sebo ndisha ya kukukuku. Utita hikari yuku rebo, utita mtu lako. So wote lubanza nero buta monzo sebole nero ngaya mtu lirako iwa ya munabanaba nero biko kochekere corona abali anabo mundo yukure ebola ulianere yao unali wecha bakulu sulwe na butsebu amabe ni amabehola suwe ndi musubia ondo wa maya mtu lako chamabi chanecho taurekerera abantu ambwino yena yaberemer echo muchatubuga mamabe mukana minyi mukane buka lakini abantu bekabe kala beno ibyabe kanga bekacheruka gume mwamenye echo abantu babere babe yalaba babiye ikechinza seria nabandi egoma
1: ibibaye bwambwe bola yene muna byoko byala bamelo bakaba buromo kamanya mwese mwana boko byala ibibaye byekeria ambo muna boko byala sina shinga tunako amen kumbe mwabisi bwa mutri ngabakangana yo tukahika na riole no netibo abande bandu ohombere muba tuletere guverner omukulu amabibu echinywa se cherela bawako sio ngabu tuwanzire chisekedi sio ngabu tuwanzire presida na ruwa pono mundu yali atuma sio ngapona sio nganza presida iwo mutinjene nzire nanzire baba lakini sina nzire mama ore mwana uli omwa baba na ruwa buti wewe nzire mama sio nzire baba wenzire baba sio nzire mama abantu bakisha salaba langira busi mutu akili président amabe ni amalangira te bo namate ku gouverneur yoyo mu bya nayi okay amate ka gouverneur kama mbeno nika kule somo mukinyanyire libu akubyo kundi bikatule baya bakaba kangwa ka kiru ari tsoreri ya ka kiru muri atsungana tutite bwa kubyo tubina tule birie tutite bwa kubyo bina tule birie badi bo okay ilwe chirimwame yabi ya kwanza bakata bwambo kashibitalweho habye yoka holamo ndima constant munashe byo ndima kola egoma munashe bya koleka ebyabya omudepita bisha uteri buira ishanga kola ne meeting ishangi mana nebya omo etat de siège eyiringa yotule mwenu donc ololwa bya lukengerwa luneno mudepiti bakaenda bakayisaga dotobya tukasivana abo bakayisaga kutsebo amabwa ha bangananyande kako chibarua olubanze lukakala mubakola ebyo bangana kola mumwalangira ngaba muwani akuzenga bamatsandia hamashaya ye chirimwame chirimwame mayaho naya matsunga anautebiwa naya nebyatsandaya lakini mwata abadepite ibakabye bomubwa mbare muongeze mutitaongezea kandiko kashibita kakasubaho mutitaongezea kandika kasubaho kokashibita na riba aba kaongezea busana ritsuro mwana wabo kwa nyabere bawe na onde mundu mafu vere bawe na onde mundu nari itwa heri umwanya wetu owe peple inari aho mundu busana nebyo mama bile bya bakalwa abakalwira makuha mama belangira bakalwira makuha bali chetu imwa menya kuba bere bwe minyuku yo konyama mama belangira bandu bakawundulana bakalwira makuha wa menya kaba bere ibu banalya na nyama yoko Rama hirao ndima mama langira ebanda ya mahwa abantu mu banahorere yo mukasomo mu habula no mudepito ukabua Rama shaya chirimwame naye mama langira abantu bamike chetsombero bamikane chipese na riba mama bikane chipese kundi bakabwambo omundu we etat de siège kumbi yabya mundu oyute wo mu province eyo ngo we Ituri erusi wo mu Ituri ngo mu Nord Kivu kumbe shangabya wo mu Nord Kivu na riba bari balangira abantu bahike chipesa mbo sachire chende cherikola muterishe pimo mwana wabo kunde bali aba mabibulikira bakahira yo munandi engoma olubanze lwa mabekala muhiro mwana wenyu na riba mahiraho 3 étoiles akahula mo kakule somo sinyere muter shanya shata shari atanzunga ta sinyu uteno ko nimero yewe kandi sinyere bezo na riwa takuyo alakimi nyite yeka kule na kambare ba mabelua olone lubanze lutule birie bekatu hemula ebyo nitwe tuka hemuka aba hande bana mutu tsungye nuba tutesa nebya eba hunwa abe wabu sibangata bwa mutwa matsa ba matsandi ibu twa ba matu ho wet na riwe akinywa berebere kinywa berebere embukulinyi korobi ikiti saye sirio mabusamba embukulinyi korobi ikiti saye sirio mabusamba ekabe yabi yakolia kolia abantu beyo yabi yali bakusa bya bena muhareke yo na ruba hareka yo bahareka yo bahareka iya yali usoma busamba muri sina esina yunerere iya yali usa o muri sina hunerere mukiamu abitebeta na kweyo mukiamu abitebeta na kweyo mbeno mwema lusha u gouverneur kumbi mwetu akikishiria ngoko mukiga lokoji kumbie cho kutse kumbi mwetu akikishiria mote Tomo mwa atote somwe lweho itwe tukikala kucho. Eme ya halambo ye nyumwa nare kayo. eme ye kosi UN muyare ka shetani ba muto ye lobol eme ye ko muyare shetani na bia lobol ni akimpa nandeke mo merenge saba njenge bomo mu wo mane yibir ya mabia mene nengi bomo isatu kande ni yare ye kasa ngimbo mo merenge isatu lakini ni akimbo mo merenge saba lakini echo mu balangira mbo chatayira maana kumbe mushikana ye shetani obutakenga bo bwarikiba muto ye lobola no mundu shangabya no mundu ote mukingire no mwana mabisha kukingira moche huo amabisha kukingira mu bunyumba ukalo butu omwana usha tolera kakola ku manayi ngokotu ashi nyeti maire de ville ne mukulu kurengo mu député provincial ekyo chineshiwe tu kunde tunawute mbe no tuute no 30 kombie tunawute no 30 kombie lakini wamebulia omwa enyo mwasoma erase mukasoma monte wamabibulia mbobo Oyuki manira maire de ville yo mumuyinene oyuki manira chiseke dinene suanga ya buti yo mu député provincial ukendi buti yo mu maire de ville yo mu représentant wa gouverneur yo mu burge amabi président mabitakike mususa pak ya runi akaya sunga bourgmestre owe mususa oyo yo mu représentant wa chef de l'état kutwe situtia na runye mwasoma renga tu emitwe nyika mabya barukurunganire karasa au mundo yuna somire na roho buti mu député ndio wangana kontrole lakini ngo kolomeno moya ngani ya maya share la rawa ningaba buranyete inyo ba député tukaba tumitu bashikirie inyo ba député tukaba tumitu bashikirie omutushi omwibashicha kumbe mwa matakiko leye chendo imwe tubulia itwe imwe tubulia ese mwa yakola yebiri bo mitwe yenyu ha peuple ya manyetruma peple ya manyetrum wangane uri banayo ukaye bwana byo utwe byo ebyo tutashi donge mushika naye murekere mu le communauté ya bayira murekere mu le communauté ya bayira itwe tukahe mukwa omukirusha likwatasio nabiri bwabe nene byo nomosho nyimbo omukirusha likwatasio lakini ekita bandu beshotasio chekacha behaba narucharaka kambi olubanze lwakala bamata shalusha yuyu Naru kande wa yare tibo yuko mwilingala, siki njina shiri mwilingala. Ngena hikari, ngenga kanya nyitichi. Paka kande nyika na omobi ala. Musana chitukebe rawa. Ono, ama hande katring, merisi kwa kipindi. Make kuto kuheshimiana isha kuwa mu vatu. Shete irahiri nanga nende. Ati kuto kuheshimiana isha kuwa mu vatu. Ono, ama hande katring, okay. Ono mande kati jambo amu strong. Na makubura nti jambo sana. Halo, nani walisema Monisco ilifika Butembo na ilikuwa na guvernere. Sasa ule mkubwa wa guvernere ni iko depite. Mkubwa wa guvernere iko depite. Na ule depite alisema nini juu ya ile jambo? Ati yo kambare owe Rwanda. Kambare owe Rwanda, wema nibulie chikaliri. Wama ni bule chikalire utribo. Gouverneur mwe hikiria noka no Monisco. Na ryo mudepite kondo yo mukulu. Yo mukulu wa badepite. Yo mukulu wa gouverneur na ba maire de ville. Omate ono nga mweke wetiti. Ebyo ye polemike. Ebe kawe kasumbu wa bandu vya ebyo. Na ryo ronga nui wa mta. Gouverneur elifika hapa na Monisco. Na ryo iko mutu wa makosa. Ha. Ndeneru mwabere menyango ko. Gouverneur ne mwana wa mu. Ne mwana wa mudepite. Mwe bule mudepite. Omu guverneri ngwakawe yitoka retabu venu. Kondi bangana ilu shomo mwate. Mubulaye nabo kwenene guverneri ngwari asenu isibashi. Aba depite betru. Kumbi baba katubwira. Babi wambutote bete kundi wanesi ngoko kwenene itue. Itue ni chikerene nzoka no Monisco ebu tembo. Narucha mabi tuli chikerene nzoka. Kumbi aba depite wambwa. Prezida yu na mubu atrevasi yeyo. Kondi mukata kiwa mtituwetu ti guverneri okawe retabu. Isi dogo ti prezida neshikulo. Eske prezida, o Monisco mabi hikenu. Gouverneur angana abrikiro Monisco weno kate ya mabi echi. Enoka ere luba nzaluae, olo Monisco luangare kitu abrikiro Monisco. Chisekedi ya mabi yo, mabi hikenu, itu wabuli nyoba depite, nenyimu yebuli ya chisekedi, abandu wabu nga mabi hikenu yobatu. Nao munduwa mabu ulukeketi wa mama wawo, iwa menyakone baba wawo. O munduwa mabu ulukeketi wa mama wawo, iwa menyakone baba wawo. Mukaka akarase, kwa nana, Nganga waza nitarengo munduwa mawe laba mungu depite. Kutso munduwa mawe ya guverner emu asomu. Kande mume nyoba depite. Ngoko. mama belua na basoda aba no komwiso bakasha batunga mwe bya ba president inywe omusoda shangata bya mu president atalia kola betumbe tumbe atalia tamba chinyanganga lakini nywe ba député munauti bahati aye rishabya ba president munauti bahati rishabya ba president nari mama belua no musoda wenyu ni ma general major mama belua no mu general major wenyu ayuka shabatunga ayuka shabya general wenyu kashe luhai ayuka shabya general wenyu mwabya ba president akashe luai obuta kenga bulengiro buloyi na moto ngana bwe binywa ese mwato wa muhanda lakini mwanabya mukakolebe ndumwe bibulie chi mwabibulie population mukashakera kanyalungu mutene mbeba mwalu anajilie imwalu anaka shibit imwalu anachepas imwalu anambahenga mukaronde mukaronde chi na rimwe mukatie peuple ya manyetrum e population ono de population e population na mukabina niko silte na munali niko silte nyetenga mukabina niko silte ito bozi tulie no tuliba yira benu na rimwe mabi muneba yira mutukanga naye ke omuyira nanga natsunge chehuo omuyira mabi nanga nabya gouverneur omuyira nanga natsunga ne assemblée na munese rusha bandu boko bitumbi kwechenzas me erisha bwa mumba suba ye kuubyo chikaba omba mwangana tokerusha bandu boko bitumbye lakini shambo suba yomo hiraho yo wenzire hiraho you can record the population wangana mubulu amabwene manene lakini amatalione make amabwene manene lakini amatalione make nyiti amabwene manene lakini amatalione make mwamabi nyiwe ticha mukabyo mubuuma ininje mukawatikaya inywe bakalani abadepite abo ni babandi amabe kuburate omudepite amabe kuburate ompolitisie ompolitisie woshi woshi amabe kuburate mbulasi yendrewa iwa yenda ne rikoti liyawo ompolitisie woshi woshi amabe kuburate mbulasi yendrewa iwa yenda ne rikoti liyawo embuli yikendecha yikendrewa nyitio mupolitisie amabe kuburate embulasi yendrewa iwa yenda ne rikoti liyawo nero abadepite betu aba bangana twingirio mu maerere mama bile bia beru bia saba tuteba ha nani ya leru nguzo nani, nguzo kama muzalendo aliye hai na nini reno ukaoje buti bazalendo bama bikwenzala omuntu ni ibayega na omuntu akashayega na nebya nabuga inywe mukana sumbe menwe mukamuteta de siege yisi milele kande mwamabe mwamabe lwa mute yehue mulumu bwe mute yehue isibasha tuletere nuyo mu governor musoda baluba rete nuyo mu gouverneur omusivil asubiyo ko kitumbichewe omusivil asubiyo ko kitumbichewe aba maire de ville basubiyo ko kitumbichawe mwamabi muna sheribu wa motare college mwamabe college imwe mo wetiche population mwamabi wetichecho ayuwa marengi kania owo mu owo mu depi owo population ebye e population yenzire yenzire mo bwane vita etwa ye goma na ina ikire goma kundi oyulinga njesha nga ike goma obonone bore bore obo none bore bore ne minyo yekaye betenga mwabire nyikala sinangashe ike goma mwabire nyikala sinangashe ike kirumba ebyo kumbe byo mukalwako na mabi babulia mamukapo na bakasubulire chipese ku mamukapo na bakalwe chipese omorenye yo mundu bameba malwe chipese echangare kamuta mu bandira nokubyala niche omobi chirudishi wamebula mwechere pese pese niwe chichiu omobi chirudishi wamabe bula mwechere pese pese ini wechi chiru. Ebyo ngabu ebyo ni mazema. Sinyi merire sinye shinande inje nyere muvila jua. Oyutayano mokarase. Alekini ebyo ngabu ebyo mungu yuka nyito ongera ya abyo. Ebyo ngabu ebyo o mungu yuka nyito ongera ya abyo. Neba abu ere nyeteno. Mwamabe labamu badepite ima ya abyo mabu uoma. Mwamabe sungo kwinywe bakapandisho muuma mwe wa mutemo ya ele mwe wa mutemo ya ele itwe banyalubero tunale iro ku gouverneur abanyabutembo banale iro ku gouverneur abanyabeni banale iro ku gouverneur tunale iro ku president wa chehuo na rinye mukako obo babweri bwa utunate kiro bya president kondi bakakotepeta kwe chinzase rino mu deputy bi wati nyina takrena ena hambe chitumbi paka ukalu.

Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu, kipindi ambacho kinaletwa kila siku na Wanganga toka Sante Mandale Ngandilama. Kumbuka kituo hiki kinatunza magonjwa ya akili na tunapatikana Kitatumba karibu na

0: Hospitali Generale, nafika kwa Andrea Hospitali Generale, nauliza Sande Mandale Ngandilama unatupata, ama chini ya kanisa ya bima pale tu karibu na Hospitali Generale. Hivi mpendo wa msikilizaji, tunakuweka uwe tayari kusikia mada ambayo tumetarisha kwa siku ya leo. Hivi tukiona wanganga wote kunako kituo yetu, tunawasalimu. Kiona psikologi Roger, unasalimika mahali ulipo. Psikologi Amose pale Wayene, unasalimika na mke wako pale nyumbani. Hivi kipindi hiki kinaletwa naye psikologi Jamari Muisa, naye
1: psikologi Brigitte na psikologi Martina.
0: Ndiyo, ni sisi ambao tunakupitishia kipindi kwa siku ya leo. Hivi tunafika hapa tena kuwaletea kipindi ambacho kinazungumza juu ya epidemi na afya ya akili. Na ndani ya hii mada naweza kuongea juu ya pamoja kuweza kujikinga juu ya magonjwa mbalimbali na namna tunaweza kuchunga wengine au kuproteje familia zetu kuhusu magonjwa ambazo zinaendelea kutusumbua kila siku. Ensemble pour prévenir l'épidémie, protéger notre famille et notre communauté. Hii ndiyo mada ambayo tutazungumzia kwa siku ya leo. Tukiona wagonjwa wote kunako kituo yetu ya afya, tunawasalimu sana. Tukiona vituo vyote ambavyo vinatunza magonjwa ya akili kwenye mji wa Butembo na kando kando, tunawatakia kazi njema. Wanganga wote, kazi njema ambayo mnaendelea kufanya kwa ajili ya wagonjwa. Hivi inji yetu ambayo inakumbwa sana na tatizo mbalimbali, zaidi sana mji wetu wa Butembo, mji wetu wa Beni na teritoire zetu za este na teritoire za Nord Kivu, ambazo sana zinapitia changamoto za vita, zinapitia changamoto za ukimbizi, zinapitia changamoto za makofuli mbalimbali, na zinapitia changamoto za umaskini, napitia vile changamoto za magonjwa, epidemi ni gishi. Leo kila mtu anaendelea kifata habari kufatana na epidemi ya virusi Ebola. Tukisema pole kwa watu wote ambao wanaendelea kusumbuka sababu ya hii magonjwa ambayo imekuja kabisa na inasumbua watu sana. Na hivi ndani ya mji wetu na zaidi sana ndani ya este ya inji yetu, ambamo population imekuwa fragilize kupitia na hizi changamoto mbalimbali, ambamo population ambayo imeishi vita hii, ambayo imepitia hizi tatizo mbalimbali, magonjwa, tunashikwa sana na hoga kusikia tena epidemi na lamuka. Yani watu wanaendelea wanaogopa. Na hii sababu ya hii matatizo, watu wamekuwa na mefiasi, yani wamekuwa sinzomene. Nakuwa tu kucheme mesemeka ali anakuwa kwa kile. Yani hangaiki yake tena haprandra ke tena kusidirasyo kitu ambacho anaweza kusikia ama ambacho anaona. Na hii inaleta sasa tatizo kwa wale ambao ni wa prestataire au wale ambao ni wanganga. Unakuta kuna kwa contradiction kati ya ile ambayo ni communauté na wanganga. Yani wanganga wanasema hiki na population inaenda kwa kile, na ndio unakuta kuna kwa resistance kubwa sana, na kuna kwa vile wakati population inafika wakati nancha katala wanganga sababu imepoteza tumaini sababu ya tatizo mbalimbali ambazo tunapitia. Hivi mistuko mbalimbali, marimer, maeformasyo zenye tunapata, zinaendelea zinatuharibisha. Unakuta sababu ya marimer, unafata kitu fulani ama unashindwa kuelewa na kitu yenye naeleweka. Ama sababu ya maforce zeformasyo, unashindwa kuelewa kitu ambacho kiko kawaida au ambacho kiko kwepesi kuelewa. Na hii inaleta vile, inatokana vile sababu ya mchoko ambayo inatokana na hali ambayo tunapitia. Yani dute imekuwa kwa kila kitu, hakuna tena kofiase kwa kila kitu, kwa mukadri ya sande, kadri ya edikasyo, politike nini, unakuta hakuna tena kofiase. Madute zinakuwa mingi, na rimere zinakuwa mingi, na maforce ze formasyo zinasikile jia kutafuta kudetruire meme formasyo yenye iko mzuri. Hivi psikologi Martine, kwa nini tuweze kuzungumzia kipindi juu ya epidemi na afya ya akili?
1: Ndiyo, tunayo lengo kubwa juu ya sijetu ya leo, kuimarisha uelewa wa jamii kuhusu kinga, utambuzi wa mapema na na huduma ya haraka ya wagonjwa wa ugonjwa wa Ebola ili kupunguza kuenea kwa mlipuko wa ugonjwa huu wa Ebola.
0: Yani lengo ni kutaka kuwaonesha wasikilizaji wetu ama kuwapatia tena njia gani tunaweza kupitia zaidi sana wakati tunapitia vipindi vigumu, wakati tunapitia hii hali ya epidemi, namna gani tunaweza kutambua kwa haraka njia mbalimbali ambazo zinaweza kutusaidia, namna gani tunaweza kujisaidia wenyewe ingawa unakuwa ndani ya jamaa yako ama ingawa unakuwa nyumbani kwako, na kusudi tuweze kusaidia kutokuendelesha nani kuredwire propagation ya hii magonjwa, sababu wakati magonjwa imekuwa kontajeze, wakati mezire za prevention zinakosa, tunaendelea tukiambukizana na kuta watu wanaendelea wanateseka kwa hizi njia mbalimbali, pengine ni sababu ya kutokuelewa ama sababu ya kutokujua. Na hivi psikologi Brigitte, namna gani tunaweza kuelewa hali yetu ambayo tunapitia zaidi sana ndani ya mji wetu wa Butembo?
2: Asante kwa kunipa asante kwa kunipa neno Psimuisa. Jamii iliyo katika hali ya udhaifu, maana jamii imekuwa na udhaifu kwa sababu ya insecurity, maani ukosefu wa usalama. Kunakuwa jamii inakuwa na madeplacement, watu wanajideplace, yani munatoka fasi kwenye mulikuwa juu muende fasi kwengine juu ya vita. Kunakuwa vifo mingi, watu wanapoteza ba mambre babo, yani mavitu vifo. Unaenda na watu juu ya pauvreté, watu washa nani, la pauvreté inakuwa mingi, inaacha watu, inaacha zaidi sana watu wanakuwa na msongo wa mawazo. Unaenda na mtu anakuwa na mustuko, yani mustuko kabisa wakati unasikia ile manani. Unaenda na mtu anakuwa donke hangaike tena na kila kitu ambayo inamfikia. Na wakati mtu ukishakuwa vile, unaanza kuwa sasa tena bwana hoga, yani peur, peur inakuwa ya mingi.
0: Ndiyo, asante. Wakati tunaingia kwenye mji wetu wa Butembo zaidi sana ndani ya este, tumepitia changamoto za vita, na hii inaendelea na zofisha afya zetu, inaendelea na chosha sana akili zetu. Ukimbizi, watu wanakufa kila wakati, kila siku tunachinjwa, umaskini njoo usiseme, na inaongeza stress sana, inaongeza mistuko, inaongeza nakuta watu wamekuwa na mifiasi, hawangaike tena kwa kila kitu, na njaa sema hiki kinakuwa wako toujours contraire, yani hawangaikie kila kitu, wa prendre considération, hawaone kila kitu kia maana, na kitu ya maana iko toujours negligence. Na hii inaleta hoga sana ndani ya ya maisha yetu, na hivi inaweza kuleta kosekasi sana, na sababu ya hali mbaya ambayo tunapitia. Ndio maana unakuta jamii mingi zinawaza kama wakati magonjo naingia iko tujuru afere politiki, yani kila kitu tunakipeleka kupolitiki. Hata ni magonjo ambayo ni ya kawaida inaeleweka, yote inaonekana iko tujuru politize ama iko tujuru ekonomike. Yani magonjo tumekamata muhali ya guerre ekonomike ama iko tujuru manipulation politike. Na hii ndio inaacha wakati mganga anataka fanya kazi ama wakati umekuwa shida fulani anataka intervenire, kuna kwa matake kontre mganga yule ambaye ametaka intervenire, sababu ya kutokuelewa kitu ambacho kinakuwa ni epidemi naingia. Ndio, eske ni politisien njo alileta, eske ni mganga njo alileta, ama ni nani njo alileta? Alors kutokuelewa kinaleta shida sana, kinaleta tatizo. Na njoo unakuta wengi na magonjwa inaendelea na tukatalia kwa magonjwa na tukomalia kwa sababu hatukuelewa upesi, hatukuelewa mbio shida ambayo inakuwa. Na hivi kuendelea na kipindi ketu, tawapatia namba zetu za simu. Wambaye unaweza kutumia mesaje, unaweza kuandika kunako 09 74 24 24 49 49 63 63 09 74 24 24 49 63 63. Hili ni namba unaweza kuandika mesaje, tutaweza kusoma bila tatizo. Kumbuka tukizungumzia kipindi Epidemie et Santé Mandale, ni kipindi ambacho kinataka kutuhimiza kwa kuweza kuangalia njia gani tunaweza kupitia kusudi ya kujikinga na hii magonjwa ambayo inaendelea kutusumbua kila siku. Tukikumbuka miaka iliyopita, hii magonjwa iliweza kufa kabisa raje, watu walisumbuka, na tena ndio hii imekuya inaonekana. Na hatukuweza kupenda le même comportement yenyewe ilikuwa la fois passé iweze kurudiria, sababu kama le même comportement narudia, hii hali ambayo ilipita kwa hii miaka ingine narudilia, inaweza kutufikisha kwa kipindi ambacho hatutaweza kuelewa. Yaani naomba kwanza tu observe tuone hali gani ambayo inatokea. Olia kwanza jiproteste mbele ya kusikia kenye kiko. Olia kuanja jirebele kontri ya kitu kenye hatu ya elewa. Tuanje sikiliza tuone kwanza hali kama imekia tena na muna gani. Eske ni meme situation na ile ya mbele. Eske ni situation na yumekuya na mametode gani. Eske hali ambayo wanaprandra watu asharji. Hali ambayo wanatunza watu tena ni ile ya mbele. Tukue na wakati kwanza ya kusikiliza na kuona hali yenye iko. Hivi psikologi Brigitte, kwa nini kunaendelea kuwa resistance ndani ya komunote yetu zaidi sana kufatana na epidemia mazaidi sana wakati magonjwa inaonekana?
2: Asante. Yenyiko nacha kuna kuwa sa resistance wakati epidemia inaonekana mui rejo yetu ya North Kivu. Uko nenda sikia batu wanasema sema rimere ziko za mbaya, makele rimere fo. Doni habaamini kwamba magonjwa iko ilisha kuya. Biko nawaza kama ni mabongo. Unenda ona bengine bana sema baseme iko saba nganga ni kunini complot ya banganga, biko napenda banani bengine. Donke watu hawaya itika relema kama ile epidemia Ebola ilishakuwa. Uko nenda ona bengine wanasema waseme wakati tutanani akose kule kwa hospitali njoo kwenye watu biko na kufia. Maana unaenda ona bana waza kama na kule kwa hospitali njoo kwenye watu biko na wafata bana kufia. Banaona na vaccination wakati saba nawaambia se watu ba kujivaccine, banaogopa base ile vaccine iko ya matata, maana iko dangereux. Ile yote iko naacha resistance ya nani ya epidemie inakuwa mwi vile tu ya tembo.
0: Evi Martine, ingine kitu gani ambacho kinaendelea kutia resistance na ambacho kinaendelea kusumbua sana population kufatana na hii hali ya epidemi?
1: Ndio, vitu vingine kwa mfano wanatukataza kusalimiana, aseme tusiende na salimiana mkono, unapepelea tu mtu unapita, meshe tunapatiana mkono, auje kama mwingine anatokea wapi. Wanatuambia tuvale kwanza tena na makashne, vile vyote atuko naweza kubirespekte. Na ile itaacha tena tunakomalisha magonjwa ndani ya mugi yotu wa Butembo. Sirutuwa pa mvili ya Butembo.
0: Ndiyo, asante. Kuna kuwa mambo mengi ambayo naleta resistance ndani ya populasyo ama ndani ya komunote kufatana na epidemi. Kuna kuwa marimere. Mesaje ambayo zinazunguruka, eske mesaje nyume pokea ni ya kweli ama ni mesaje ya bongo? Source yake ni gani? Pengine ni mtu amelamuka tu kukitanda na lamuka nasema tumesikia kumekuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Me, pengine haikuwa hata mtu mwenye anaelewa mambo ya sande, ama ni mtu mwenye haelewe mambo yenye iko. Alo analamuka tu na mesaje kukitanda semi kumekuwa hivi na hivi na hivi. Na ni bongo. Marimer zinaweza kututesa. Kuna kuwa mapratike kilitirele. Ndiyo inakuwa nayo faktere ambayo inaacha watu wanakuwa na resistance na faktere kilitirele utradisionele. Sababu gani? Ni sababu ndani ya kilitire zetu ama ndani ya jamaa zetu tunazoea sana mtu akikufa tunaweza kuenda angalia mwili, tunaweza enda gusa mwili, inomba na mwili nawe. Alors wakati magonjwa naingia, wanganga wanasema hakuna tena kugusa mwili. Yani imekuwa imevunja deja manani manorme kilitirele. Ndio nakuta na inaleta resistance ambako mama mtu wetu anagonjwa na hatutaweza kumwangalia hata kwa macho ama hatutamgusa tena. Alo ile inaleta nayo resistance kiltir ama tradition. Kuna kuwa ndani ya community zetu ama ndani ya jamaa zetu wakati sana wa maziko tunazoea kwenda grupe, tunaenda watu wengi wa kusaidia jamaa ama kushindikiza jamaa kwenda kuomboleza. Alo wakati meziri na kia nasema mtu amekufa hakuna tena kwenda watu wa mingi ama hamutaenda tena kumaziko mnafatana watu mingi mingi. Alo yote inaleta nini? Nakuwa kama imeshanje kawaida ya watu, tunaingia mnorme zenye hazieleweke, inacha nayo resistance inakuwa. Kama mtu baneza munda muzika, hatutamuona, esike kweli kweli kwamo, esike hakuna kitu haba kumuvicha, banatuletea, wanda zika kiserikee bure, hile yote inaleta resistance. Na ingine, ni hali ya mubaya tu ambayo tunapitia sababu, wakati umeteseka siku mingi unanjaka ogopa, na kenye hawezi ogopa. Wanando wanaza kusema mbu, echi ndache nzoka, siche wakobu waka. Ina sababu, hali ambayo tunapitia, magumu ambayo tumepitia, ma experience ambazo tuko nazo kufatana na hii hali, ndio zinatuletea hoga sababu watu wengi walikufa. Lalo naweza tena hivi vinalamuka, si tena mtu akafika kule tena ero basi mtu ameenda tena. Alo hatuyaona tena kama yenye tunasema useme akose kumekuwa hiki na kile au tena kumekuwa hivi, havionekana huko kwetu. Medesha resistance inakuwa na hakuya kuwa kenye tunaona. Na ni sababu tu ya hali mbaya. Na wakati tumepitia matatizo nakuta, tunajihisi tunaachiliwa. Yani tunakutanaka bakubwa, haba tuangaikie tena. Na ile kuona kama haba tuangaikie tena kutanaka, populasyo isha kuwa na kolere kontre bakubwa bakubwa venye wanatushimamia. So nakuta mtu ni mkubwa fulani amesema tena misha leta mambo yake ya politike, na koleri inakuwa mingi na hatutaweza kuelewa tena yenye anaweza tuletea message hata ya mzuri sababu ya ile koleri au ya ile sandimada bando. Nakuta kiba shatu achilia alo rujuku mekua jambo fulani njo tena fulani njo ya melamoka alo ambu fulani averimera kushaka kuwa nini na vitu gani nani kwa bure tu. Na hii inaleta menase kwa ngambo ya wanganga. Mganga wakati anatafa hiki, unakuta menase maramwe na ingia. Mbwa fulani na misha sema, au doktere fulani na mesema, ingiale tuende lunguze maramwe hospitali. Alo ile menase inaacha na wanganga wanakosa, wanaweza saidia namna gani, ingawa kungepata nini, kungepata solution. Inakuwa probleme sana. Na kila kitu haikuwa kitu ya mchezo, haikuwa kitu ya mzaha. Ni kuna kuwa vingine omba tuanje kuwa na wakati ya kuangalia. Hiki tunalamuka esike kimelamuka tena nacho namuna gani. Hali yake ni namuna gani. Esike ni kile kile kia sawa kia zamani. Na hali ile nye iko. Esike kitafatiwa tena sawa kile kia zamani juu kiendele kuharibisha sawa sawa na vile vya mbele. Namba tukua na ile wakati. Na wakubwa nabo, kumbe wanakuwa na wakati ya kutuelewesha, hizi njia zenye zinakuwa na hali yenye inakuwa kwa sasa. Leo, tuko situation yiko tre komplike, tutajimentenire tena na muna gani. Ekilibre tutaibana na muna gani kusudi, kwenye mtu anaikalu nakuwa na joa kumbe kenye tuko wako, njoo hiki. Na kwenye tunaendea, njoo hapa. Donge na metode yenye tutafata, njoo hii na hivi njoo, tutaweza kusaidio. Na wakati watu wanaona hii, unakuta watu wanaweza kuwa apeze. Yani inaomba collaboration, inaomba communication andre population na wakubwa wa sande na wakubwa vile wa mugini. Collaboration isikuwe vitu vya kuemboze, naomba mtu naelewa kwanza kenye kiko ni nini, mimi nataka fanya ikijua ya nini na faida yake ni nini, kinaweza kutusaidia shie wote. Mimi wakati kinalamuka le maramaya masasi, masasi haita tu proteje kontra epidemi, hapana. Masasi haita tu proteje ama haita tunza magonjwa yenye isha ingia, hakuna. Ama haita rudisha magonjwa yenye iku. Ama haiko nje itaacha tunaelewa kenye kiko. Je, naomba kukua kwanja mamiziri, kukue kama ni masease, masasibilizasyo, mufike kwenye pukominote, mbaonesha hali yenye iko, na namu nenye tuneza shikomporti, ama kusudi tuelewe kenye kiko, na tuishi na tunajua kenye tunafanya, njo iki. Kile kineza kutusaidia zaidi sana. Hivi psikologe Martine, nini shida ambayo neza tokea wakati resistance ya kominote imeendelea zaidi sana wakati wa epidemi?
1: Ndiyo, asante kwa kunipa tena neno. Resistance neza kuwa siye selmansi tumevicha wagonjwa mnyumba. Wagonjwa mgonjwa tunakia, anaonekana na maalama za epidemi ya Ebola, alakini tunamuvicha mnyumba, tunakatala kumpeleka kwenye vituo vya afya. Ile sabi nye watakia muona, vaproche bake, familia, vote, watakuwa na wamekua expose kumagonjwa. Ile saa kabisa mtu akishanje onisha zile maalama, inabidi tumpeleke haraka sana kwenye vituo vya afya. Kuna kuwa kugusa kumanguo za mtu mwenye wala, kugusa kukitanda bila kujiproteje, kujiproteje kwa mtu mwenye ameonekana na masinye maalama za epidemi. Inabidi tunaita watu wa afya, njo wanakuya, wanakia swanye kwanza mgonjwa. Na kuvala kashne, kunoa kumikono, donge tunarespekte tena mameziri bariere zenye, tulikuwa kanafanya tena avant. Ndiyo.
0: Asante, yani resistance hii ambayo inaonekana ndani ya kominote, inaweza kutuletea makosekasi. Hii makosekasi ni wakati umekuwa tana hali ya umekuwa na probleme tu ya mwili, mwili yako inaluma. Alaru nakatala kuenda kudawa na jivicho tia, saa ndaenda kupata sema mbuna mie nimegonjwa Ebola. Alaru ligonjwa tuka magonjwa kenyeki kosemble, kenyeka tatunzwa tukisi unatunzwa kasiku zingine. Me unajificha mnyumba tia, shine ndia yuwa kashaneheka na ingo ko na inga shaya holerayo. Oro unungepata dawa mbele wakati. Na hii naacha vifo vinaongezeka sababu ya resistance. Kwa ile hoga ambayo tuko nayo, inaacha watu wanilea kukufa na kumagonjwa yenye haunge likufa. Uligonjwa tu na kichwa yako bure, unajikufia mnyumba juu ya hoga kusema ndaenda kwa hospitali na mna gani ndio roho. Na ibakane heka, erobakane twala, nani mpinoni sete, inaleta hoga. Na hii kosekasi inaacha magonjwa inaendelea kujipartaje na jipropaje sababu ya hii resistance. Sawa kunasema tufanye hivi yale watu wanakatala, tuvale maski watu wanakatala, tunawe mikono watu wanakatala, kuna mkono, nayo tena itakuwa problem ile kameme, nayo haia kwa politike kameme. Au kuvala maski nayo haia kwa politike kameme. Ni mambo yenye, tunaweza jisaidia kwa ta kungoya kundio tunaweza katala kusema, tunakatala vingine mena kuvala maski, ni yako wepe kumeiuza, kufarmasi, ama wepe kumeshona, nayo tena kuivala ni problem. Au kunawa mikono mai yenye uko nayo kunyumba, nayo tena ni problem. Na tena ni afere pia nye itawaomba wanje kukotewa, wanje enda kwa nani, wanje enda wanje pata fimbo. Na kumbuka lafa pase wakati wa corona, mufile tu watu walikuwa napata fimbo juu walionekana hauvale mask. Oru unanikaa tutuka bure kanaleta mkokotano na masasi zinalia tu juu ya kashne. Na nikaa tuka bure bure. Na hii yote unakuta sasa ni wanganga juu wanabakia victime ya hii hali. Mnakuwa mkarichu kwa mungangu na anjo ogopewa mbuha, munganga fulani ndiane hali endero, kwa mavele tezi yake robasi. Ni mwendele jesti anaku, anenda kusinyale, anenda sinyale batu ambu mutu ameonekana kule. Yani na homa buru na igonjwa, unanje sikia hoga ya kuonesha kia unagonjwa na homa, ama kikohozi yako ya kawaida, unasikia hoga ya kusema, unasikia homa. Na kuenda kufarmasi na ancha kuwa probleme. Ndenda uza dawa kufarmasi. Ndi farmasi ni aneza sinyale batu wavu. Ambu pale kumaonekana mtu. Na unakuta mtu tunendelea kutasikia mmanyumba. Juu ya mambo bure bure. Alor, hii resistance inaweza kukua tena problem, inaweza kuwa faktere ya, ya propagashia magonjo. Oli yetu weze kujiprevenire. Me tunaongeza sasa shida kuingine. Na unakutana inakuwa kabisa probleme sana. Hivi Brigitte, tunaweza kufanya nini kusudi tujisaidie na tuweza kusaidia jamaa zetu kufatana na hali ambayo tunapitia ya epidemi?
2: Asante. Juu tujisaidie kwanza si shie na tuweze kusaidia familia, ifo kwanza tunajua gisi epidemi iko na inaua. Me ifo tunayevite. Iko evitable tukitimiza yenye banaita kuna mikono. gisi mpsikologe mwingine amesema kameme kunawa mkono haina wakati ya mrefwe, unanawa tu mikono pale unaevite inani propagation ya epidemi. Yengine wakati unasikia sama poima mnani donge gisi wanasemaka juu ile epidemi kuna masinye maalama, wakati su unasikia ile maalama mbio unakimbia unenda kusilite mbele ya wakati muganga juu aweze akusaidie mbele ya wakati. Na ile wakati unasikia vile unakuwa na wakati ya kukolabore, yani unaongea na wengine unabambia juu bakusaidie. Yengine bo ifo kwanza tunapendana eh. Tunapendana shie kwa shishi kwa sisi, wakati tunapendana shie kwa sisi tunawezaka kusaidiana. Me wakati ile saa haupendi mwingine hawezi weza kumusaidia. Yengine po wanasema ise ifo tunarespecte mesure d'hygiène. Make gisi tu tulisema kule kumwanzo kuna mikono, kujikinga, kuvala maske nani yani cash ne bia vile na kuevite marimere. Ile wakati unasikia na usisemu se haa kwa shiatani mabongo, apana, ifo unajua gisi kweli epidemi iko na ifo kujiproteje juu propagation ya epidemi sikuwe ya mingi muvile tu abutemu.
0: Kumbuka ni kipindi ambakyo kimeletwa na wanganga toka Sante Mandale Ngandilama, tunakuwa pakitatumba karibu na kanisa ya Bima. Hivi inaomba kupiganisha kitu kabla hachijaleta mazara. Yani kitu kimekuya ni shida ambayo naingia, inaongezeka ndani ya vita ambayo tunaishi. Tuweze kuipiganisha pamoja, tuweze kujidivizea au kugawanyana. Inaomba tujenge kofiasi yetu na wale ambao ni wanganga ambao wanaendelea kutusaidia. Na inaomba kutosha hoga, inaomba kupunguza marimere gisi wameza kutuambia, na tuishi ndani ya umoja kusudi tuweze kusaidia jamaa zetu. Ni wakati tunaweza leta kunaweza kuwa division sababu ya magonjwa, itaweza kuleta danje na itaweza kuharibisha kabisa mambo mingi ndani ya mji wetu. Hivi kumbuka mimi nilikuwa psikologe Jamari Muisa, tulikuwa naye
1: Martin,
2: psikologe Brigitte.
0: Tunatoka ndani ya studio tukiwatakia ufuasi bora wa vipindi vifuatavyo.
2: Ciao.

0: Sans plus tarder, nous allons devoir suivre notre invité du jour. C'est Olamba Utulifata, Likujaju, Yamanenu ya Sete, ya Boutoué, ya Centre Teikole, ya Boutoué, Jou ya Mwami, et Mbwanandeke 3. Yamanenu, Mengi, Tuyafate.
1: Invité du jour à la Radio Moto.
2: Invité du jour à la Radio Moto.
3: Bwana jambo.
4: Jambo sana.
3: Unaweza kujitambulisha kwa jina na kutuambia wapi unaikana?
4: Mimi niko Kakule Mbaya Justin, niko natif wa Group Mamalio na presentement mimi naikala hapa Mtembo.
3: Ndio, unakuwa na wengine, tunaweza sema ni delegation ya kutokea wapi?
4: Hii ni delegation wa chef Terrier na wa notable ya Group Mamalio. Et surtout, va quatre entités, yenye et concession CTB na Goussa.
3: Kuna kwa sasa hivi, mwami wa groupement alipana deklaration, kisha réunion, kule kwake, aka interdire vitu fulani fulani. Unaweza tuelezea kama ilikuwa na muna gani?
4: Ibo, ata na mimi nilikuwa surpris na nilishangara sana. E kusikia maalegasyo zenye, mwami anasema mjurnali, anawaambia, anasema sema amesikilizana na wa Terrier, gisi hakuna exploitation ya nini ya mashamba zenye zilipandwa kama chai, na zenye zilipandwa kama miti. E purta ile ni uongo, paske mie peke Kakule Mbaya Justin, nilikuwa kandani ya ile renyu. Ndiyo. Nilikuwa kandani ya ile renyo, na ile renyo ilishaka wa chef Terrier na wanotable, na wako naambia chef de groupement ya kwamba wao hawata acha kuexploite ile mashamba zao zenye leta a travers seaka walisemaka wapande ndani chai, kuadanganya eti watawaka nauza ile chai. Sasa kwa leo ile chai haiuzwe tena. Ile chai imekuwa pori. Ile chai imeleta insecurity muma village. Wamama wamebakwa huko kwenye hiyo chai hiyo pori. Watu wamepoteza hata pikipiki zao kwenye hizo pori. Alors wakati imefika population nasema inajidebarase na ile pori na zile mashamba ambazo hazitunzwe tena kulingana na kwa gisi tulisikizanaka na wale watu.
3: Na kulikuwa wakati unasema kama SEA, njoo kusema nini?
4: Nimesema SEA ka, ilikuwa ka Commission Agricole du Kivu à l'époque.
3: Na wakati ile mkutano iliisha, concretement resolution gani njoo mlikamata? Est-ce que akukukua mkutano kuisha na kutosikilizana au ilikuwa tu kusikilizana parti zote zilifika kwa mkusano?
4: Hiyo mkutano iliisha na hakuna masikilizano yoyote. Kwani d'ailleurs mimi ndio nilikamata parole kwa mwisho. Na chef de groupe mahali ambapo alipo, kweli tuna mdevoir beaucoup de respect, mais wakati anasema uongo, wakati anadanganyia communauté mzima, wa representant wa population mzima ya entité, hapa kabisa hatutaelewana naye. Ni mimi ambao nilikuwa na parole ku dernière minute ya renyo, anajua kama renyo ilishaka na mula gani. Hakukuwaka masikilizano yoyote, lakini yeye alikuwaka natafuta kufanya imposition. Ijapokuwa tumechungwa na demokrasi. Hakuna imposition, mtu mwe hata imboze neno kwetu kuhusu mambo ya komunote mzima. Hatukusikilizana lolote na wa chef Terrier na wa notable, walimwambiaka hatutaweza kuacha exploitation ya mashamba zetu ambazo tunajua gisi ni za mababu zetu. Na population imekuwa mingi, watu hawana kwa kujenga, watu hawana kwa kukula, wa kupanda mimea, watu hawana lolote, ijapokuwa kwetu population anonanti pursa ni wakulima. Na mashamba zingine za ambazo tunaendaka Twala, fasi nyingine zimezingirwa na ADF. Zimezingirwa na ADF, watu wamekatwa, sisi sote tunakuja tunajigunjia kwetu. Sasa watatukataza namna gani? Ijapokuwa ile machai, chai hawezi enda kukakata chai ukaikula ukaitia ndani ya chungu, hapana, haviwezekani. Hawezi kata miti yeti una itakupatia nini, hapana. Watu wako na wanatosha ile miti, wanapanda migomba, wanapanda viazi, wanapanda shu, wanapanda kila kitu, na maisha vile inaendelea. Wanatosha ile chai, wanajenga nyumba, akishajenga nyumba yake anapanda maharagi, anapanda viazi, na maisha inaendelea.
3: Eske ndani ya ile reunion kulikuwa wale watu au ule mtu alipanda chai, alipanda miti?
4: Walikuwa ndio, na sisi, hata mimi hapa. Hata mimi hapa niko na shamba ambayo walipanda ndani miti. Mulisiza. Na niko pale, niko na lima, niko na to, niko na panda migomba ndani ya ile ya zile mashamba. Walikuwa wengi, ni wengi wale watirie, na wale wa wasoki yabo wenye wanawapatia kama kuku, wenye ile seaka ilikamataka mashamba zao na ikawaambia wapande ndani chai. Na kila mtu alikuwa kanajipandia chai yake. Wanakuujisha mbegu, unaenda ukapanda kwenye shamba lako. Hapana wao kuuza shamba. Na wanakuambia tutakuwa tukanunua hilo hii chai, ikakomala tunainunua, tunakuachia pesa, tunaenda tukasaga hili chai.
3: Lakini leo hawanunui.
4: Kwa leo hawanunui za fedha.
3: Wanasema inakuwa sababu gani, gisi mnajua sababu gani hawanunui?
4: Bo, wametombea faite. Izine naisha. Wakati yenye mzungu, wakati alipokea seaka avec inini Union Européenne, 7 pays d'Europe, 12 pays d'Europe, hata hapa see, hata hapa biasa hapa kumekuwa kulikuwa kapangarte kabambi ambayo inaonesha kwenye wana exploit chai. Izine ilikuwa vizuri. Ilikuwa vizuri. Wakati yenye mzungu alipata pesa, amewina, yeye peke akaenda na akaachia hiyo hiyo concession, hiyo societe, hiyo izine akayachia government ya Zaire. Na hiyo government ya Zaire wakati iliona haina tena uwezo wa kuchunga hiyo izine, ikafanya cooperation public privé. Na hapo ndipo mezo kafekite a travers vupara ni CTB, complexe technique de Butoué, waliweza kupata marché. Na waliwapatia marché ya kuchunga, ilikuwa gestion, haikukua kusema wanauza. Alors kwani wakongomani wamekuwa na akili mbovu na wizi, surtout sisi wanande. Ukakuwa na utajiri kidogo, unapendaga kanyangie waloko kuwee. Ndipo hapo nani le PDG wa Maison Vupara, le vieux café kite, akajifunza namna gani kupora udongo ya wakaji, na akakolabore na watu wa moja Kinshasa, akawapatia rusho, wakampatia vikartasi ambavyo havina dokima za wa chef terrier. Hakufata logique normale ya kupata udongo. Logique normale ya kupata concession kama na hiyo, angelipasho anja na enquête de vacances de terre. Angelipashwa njia hapo, na angelipashwa enda na iko naenda mnize, na iko na kuluki ya wale wa chef terie. Na hapo angelikuwa na probleme hata moja. Tuna viritasi vyake kabisa, viko kwenye biro za kadastre, viko kwenye biro za chef za gouverneur. Hakuna acte de cession de terre ya wa chef terie. Na wa chef terie wanamuomba aoneshe hizo acte de cession de terre. Wapi amepata udongo, alipatiliwa udongo na nani? Halo, tunauliza sasa swali moja, tunauliza chef de groupement. Ikiwa ni yeye amepatia kafekite udongo wa kwetu ya mali, aseme basi. Aseme, nyinyi wa journaliste wakisi mulienda mkenda naye, mukamuletea Mike, mumpatie Mike, aongee wazi ya kwamba yeye amepokea, amepata pesa, na tuache kafekite huru, tufate huyu ambaye ameuza, ameuzisha nini? Ameuzisha kafekite shamba la kwetu.
3: Ndiyo. Unaweza tufasiria, ulikuwa umesema sasa hivi kuna kuwa kama blok ya kuexploite, blok villageois yenye kuexploite na blok industriel. Wenye watasikia wafasiria njoo kusema nini?
4: Blok industriel wakati yenye seaka ilikuwa ya sete a 19 1969 ndipo Hosea akae ilikuja ikakuya na kitabu ikasema ni ngoma la mlimaji. Na hiki kitabu kilikuwa kikaonesha vitu vizuri vizuri ambavyo wanaweza wakafanya kwetu autour ya proje yao ya culture ya nini ya chai. Wanakuya, wanatafuta shamba, wanapanda chai, na autour ya ile proje wataleta makazi, watasenir village, watajenga maupito, watajenga maekole, watatengeneza vitu vizuri vizuri kwetu Kaseke. Mtu hawezi kuwa tena na haja ya kuenda mbali useme unaenda ishi sawa Butembo kufanya.
1: Invité du jour à la Radio Moto.
2: Invité du jour à la Radio Moto.
0: Voilà, tunashukuru Patrick Alungwana kutarishia kipindi plage yetu ya leo. Mwaliko wa siku tunaona tumesikia mengi problematiki ya Butuhe, acte de cession iko wapi? Voilà, c'est ça le problème. Tawata kunyumba au kuna ikala kwa jama, inomba wakuandikie, tunamuandikia. Voilà, merci beaucoup. Alors, tuweza tukafata kipindi kia tukipendelevu kia Ange du Ciel, Echo des Anges du Ciel. Bonne nouvelle.

0: tunamshukuru Mungu mtakatifu, yeye mwenye aliweza kutulinda kwanza sasa na kwanza asubuhi hadi sasa, na wale wote wapendelevu wa kipindi Echo des Anges tunashukuru kwa hiyo bidii ambayo nawekea kipindi ili kuweze kusonga mbele. Na kwa siku leo mtatambua kwamba tuna ndugu wetu DM ambao anakuwa kwa upande wa pili wa studio, na wale ambao watakao peperusha kipindi cha leo ni wenu kama
1: Angadrere Kambale Sifani.
0: Mimi ni Aje Masimengo Adelar, pamoja nanyi bonne condition d'écouter surtout Shalom chez vous.

0: Asante sana ndugu wetu DM kwa kuweza kutuingiza katika kipindi kwa siku ya leo. Kama vile mliweza kusikia kwa utangulizi wa kipindi, tutazungumzia juu kuhusu Roho Mtakatifu. Na kama tunazungumzia juu kuhusu Roho Mtakatifu, hapa mtasikia kama Roho Mtakatifu ni nani, na hapa mtaweza kusikia mahali fulani fulani ya Roho Mtakatifu ama definition za kuhusu Roho Mtakatifu kama ni nani, ni mambo ambayo tutaweza kusikia hapa. Na kumwisho utasikia kama Roho Mtakatifu inatubidi ama inatufaa nini, ama tuna benefise gani kwa Roho Mtakatifu. Na ndio hiyo teme ni teme yenye tuliweza kuanza kusiku zilizopita juu kuhusu Roho Mtakatifu. Na kama tuliweza kuanza kwa siku zilizopita, tuliweza kuonesha kwa gisi Roho Mtakatifu kwanza ni nafsi ya tatu ya Mungu yenye kutuongoza na kutufundisha mambo ya kiroho. Yaani mambo ya kiroho yote natoka kwa Roho Mtakatifu, na inakuwa pia nafsi ya tatu ya Mungu. Kama inakuwa nafsi ya tatu ya Mungu, tuliweza kuonesha kwamba hiyo nafsi ya tatu ya Mungu yote inakuwa inatumika pamoja. Yaani nafsi ya tatu ya Mungu, na kama inakuwa nafsi ya tatu ya Mungu, mmoja hawezi kitu bila wengine. Yaani hapa inakuwa nafsi gisi, inakuwa nafsi ya tatu, kunakuwa nafsi ya kwanza inakuwa ya Mungu Baba, ya pili inakuwa Mungu Mwana, ya tatu inakuwa Mungu Roho Mtakatifu. Na tunasema gisi hiyo inakuwa nafsi ya tatu, na moja haiwezi ikatumika kama zingine zote hazitumike limoja. Pour dire vyote vinatumika kwa nguvu moja. Hiyo ilikuwa mambo ambayo tuliweza kudevelope mengi sana juu ya kuhusu Roho Mtakatifu kwa siku zilizopita. Na hiyo siku tuliweza kubarikiwa hata na mwalikwa mwenye alikuwa muongozi wa Radio Moto Butembo Beni. Padre aliweza kufika hapa kuweza kuzungumzia pia juu kuhusu Roho Mtakatifu, na tunajua si watu wengi waliweza kusikia mengi juu kuhusu Roho Mtakatifu. Na kwa hii siku hii ya leo tutaweza kuendelesha hiyo theme tu ya Roho Mtakatifu, na gisi mlisikia gisi tunatarajia siku ya Pentecoste. Na ndio ni mambo ambayo tutaweza kuzungumzia kwa siku hii ya leo. Kwa kuzungumzia siku hii ya nini ya leo, tunaanzia tu kwa ambayo tunasema gisi Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu, na mmoja hawezi kitu bila wengine. Hiyo nukta tulizungumzia kwa siku iliyopita. Na hiyo tu jua kuhusu Roho Mtakatifu, kwani teme ni Roho Mtakatifu ni nani? Mtatambua kwamba Roho Mtakatifu ni mapendo unayounganisha Baba na Mwana. L'amour qui unit le Père au Fils. Hiyo inakuwa Roho Mtakatifu. Pour dire ule mwenye unatufuata kwa sasa wakati tunazungumzia Roho Mtakatifu. Jua hiyo nukta ambayo nasemea jua kuhusu mapendo unayounganisha Baba na Mwana. Hapa tunarudia tu kwa hiyo ambayo iliweza kusema kwamba mmoja hawezi kitu bila wengine. Na hiyo alama ya upendo ni alama yenye inatubidi sisi wanadamu tuweze kuiga hiyo alama ya upendo. Tusiwe na hiyo utengano ama utenganishi kati yetu. Tuweze kuishi hiyo alama ya umoja ama alama ya utatu mtakatifu, kwani hiyo inakuwa nini nguvu yenye tuweza kutusukuma huko na kule. Kwa hiyo nukta tu gisi tuna siko mimi peke ndani ya studio, tutaweza kuchambua tu hiyo nukta juu ya kuhusu Roho Mtakatifu na mwenzangu gisi tunapatikana hapa kwenye studio. Shalom mwongozi.
1: Shalom mwongozi.
0: Ndio. Pamoja nao tutaweza kutia kitu kidogo ama neno fulani juu ya kuhusu Roho Mtakatifu kupitia hiyo tema ambayo nasema kama Roho Mtakatifu ni nani. Yaani wale ambao wanatufuata kwa sasa wajue kama Roho Mtakatifu ni nani. Kwani kuna wengi ambao wajue kama Roho Mtakatifu ni nani ama ni kitu gani.
1: Asante mwongozi. Jibu ya kwanza iliweza kusema Roho Mtakatifu ni mapendo, na ni katika hiyo mapendo ndio yote yanawezekana. Utatu Mtakatifu Mungu moja anakaa katika mapendo. Na ni kwetu sisi wa Kristo kuiga na kila siku kumuomba aweze kutujalia hiyo mapendo, tuweze kuishi katika mapendo inayotoka kwa Mungu. Hapana mapendo yetu ya kidunia, kwa sababu mapendo ya kidunia inaisha, muda ni muda, haifai muda mrefu. Lakini tunapoishi katika mapendo ya Roho Mtakatifu, tutaishi kadiri ya mapenzi ya Mungu, na tutaweza kufanya vitu vya kushangaza, kwa sababu tutatembea, tutaishi, tukiwa katika mapendo ya Mungu, Mungu yeye mwenyewe atakuwa iko pamoja nasi. Ndiyo mwongozi.
0: Ndiyo, tunashukuru kwa hiyo nukta. Inakuwa hiyo ambayo tuliweza kusemea hiyo mbeleni na kusema kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu yenye kutuongoza na kutufundisha mambo ya kiroho. Yaani hapa wakati tuweza kuingia katika upendo ya kweli, na hiyo upendo ya kweli inakuwa upendo yenye kutoka ndani ya roho yetu. Bila hiyo upendo ambao natamka kwa mdomo, inakuwa kutoka ndani ya roho yetu, na tunaamini kwamba na tunajua pia gisi yenye kutoka ndani ya roho ya mtu, hiyo nakuwa mambo yenye inaongozwa na Roho Mtakatifu. Ila sasa ni kwako kujiuliza, yale yenye mimi nataka tamka hata kama natoka ndani ya roho, ndani ya roho yangu, eske ni yale ambayo inaongozwa na Roho Mtakatifu? Na hiyo inakuwa neno ambalo natuingiza kusema kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Hapa wakati tunasema nini Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu, yani la force de Dieu. Hapa wanataka tuambia kwamba mbele uweze kitu ama develop obstacle, ukuweza kualika nguvu ya Roho Mtakatifu, ujua kwamba Mungu ataweza kukusaidia, ama Mungu muumba wetu ataweza kukusaidia kwa mambo fulani fulani. Kwa mfano, unakuwa mbele ya shida fulani, devale different tentation, ujue gisi wakati unaalika nguvu ya Roho Mtakatifu, pale Mungu ataweza kukua kwa upande wako, na hiyo mambo yote ya mwovu shetani itaenda kando nawe. Na ndio maana tunasema kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Na wakati unaalika Roho Mtakatifu, wakati unaalika nguvu ya Roho Mtakatifu, utakuwa umealika pia nguvu ya Mungu. Na wakati unaalika hiyo nguvu ya nini ya Mungu, Mungu atakuwa deja na nakuwa kwa upande wako, na nakaa kwenye uko, na nakusikiliza, anakuwa deja protecteur wa maisha yako. Kama ni kitu fulani tatokea de gauche ou à droite, atakuwa deja mwenye kufanya nini, kukusaidia na kukuproteje kwa mambo fulani fulani. Na hapo ukiweza kuenda kule mbali,

0: nguvu hiyo ya Roho Mtakatifu itakuwa nimepita imetumika kwa njia fulani fulani. Tunakuwa pia na wamalaika ambao wanapatikana huko na kule. Wale wamalaika ambao wanapatikana huko na kule, tunasema gisi Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Mungu anaweza tumikisha Roho Mtakatifu kupitia wale wamalaika ambao wanakuwa huko na kule. Tunajua gisi kuna malaika mwenye anatuprotege kwa mambo mengi sana, ama kwa shida mengi sana ambao tunakuwa nazo huko na huko. Huyo anakuwa malaika Mikael. Huyo malaika nini Mikael? Anatusaidia kwa mambo mengi. Wakati tunakuwa katika shida, c'est un militaire, c'est un protecteur de tous les chrétiens. Deva, maana que tous les chrétiens, deva Satan ou bien deva toutes les forces qui nuit à la liberté de l'homme. Huyo anakuwa nini? Malaika Mikael, ama l'archange Mikael, anakuwa wa kutusaidia kwa hiyo mambo yote. Na watu wanasema gisi Roho Mtakatifu kupitia nguvu hiyo ya Mungu anaweza ingia kwa hiyo njia ya malaika Mikael kwa kuweza kutusaidia kwa mambo fulani fulani. Ule mwenye unatusikia anapashwa elewa vizuri. Na tunasema gisi kwani Mungu anatumika kupitia, anatumika na anatumikisha watu ambao tunaishi nao. Pour dire, Mungu anapashwa tumikisha watu ambao tunaishi nao, na natia pia nguvu ya Roho Mtakatifu kupitia wale watu ambao tunaishi nao. Pour dire, wakati unakuwa na nene na shida fulani, unaingia katika tentation fulani, katika obstacle fulani, kwa hali ya kiroho Mungu anapashwa tumikisha wale ambao unaishi nao, ama wale wa jirani yako ambao unakuwa nao huko. Watakusaidia kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu na kupitia hiyo nguvu ya Mungu. Wakati tunasema kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu na nguvu ya Mungu, hapa mtatambua kwamba ni nguvu moja tu. Wakati inakuwa ni nguvu moja, inakuwa sasa hiyo nguvu moja ambayo inakuwa na orientation ndio ya Roho Mtakatifu, maana ni nguvu moja. Sijui kuhusu hiyo nguvu ya Mungu ama la force de Dieu kama nini ambayo unaweza pima kuongeza tena juu ya kuhusu hiyo muongozi.
1: Asante mwalimu kwa neno. Kuhusu nguvu ya Mungu, umesema mambo mengi. Hapo utaweza kukumbushana ya kwamba wakati unaamka uweze kumlilia Roho Mtakatifu aweze kukuongoza mchana mzima. Usitembee ukiwa na wasiwasi. Wakati unaita Roho Mtakatifu ukitoka kitandani, kuwa na uhakika ya kwamba iko na kusikia, ya kwamba mutatembea naye mchana mzima. Uende ukinena, ukitamka hata maneno mafupi, Roho Mtakatifu njoo, Roho Mtakatifu njoo, Roho Mtakatifu, ili takusaidia mkue mchana mzima na huko 0 metre naye. Na wakati unaweza kupata tantasio mbalimbali, Roho Mtakatifu mwenye huko unaita atakuepusha uweze kushinda hiyo majaribu, kwa sababu huko unamuita mara na mara. Wakati yenye unaamka haupate wakati ya kumuita asubuhi, pale utakuwa na umeamka kama mpanyifu mwenye hajue iko mkutokujua, ama anasahau ya kwamba tuko na ukingo la protection divine, ile yenye inakuwa kana iko pamoja nasi kila wakati tunapomlilia. Ni kusema sisi ambao pengine tumekuwa regevu kwa sala, somo hii inatukumbusha ya kwamba tuweze tena kuamsha hiyo nguvu, tusiweze kuzimisha Roho Mtakatifu ndani mwetu. Vipaji mbalimbali ambavyo ametujalia tusisubutu kuvizimisha, kwa sababu na tutaweza kumkasirikisha. Tunasema angalisho kwa watu ambao wanafanyilia, wanafanya na kusudi, analala bila kusali, anaamka bila kusali, tunasema angalisho. Ni hiyo ambayo nitaweza kusema kuhusu nguvu ya Mungu. Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Asante mwalimu.
0: Ndio tumesikia hapa wakati wanatuambia gisi tumezungumzia Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Hapa wametuletea nini mfano bora juu kuhusu wale wanadamu wote. Wakati unaamka inafuna mtukuza Mungu kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu, kusema kwamba Mungu, kupitia nguvu yako ya Roho Mtakatifu nimeona tena pambazuko lako la asubuhi. Na wakati nimeona pambazuko lako la asubuhi, unipatie tena hiyo nguvu ya kunitosha hapa kitandani, kuniongoza mahali pote ambapo ndafika.

0: kwani kuna wengi ambao wanapotea katika hali ya usiku na hali ya usingizi. Na wakati unatembea nini njiani, inafona alika tu hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu kusema kwamba no, Roho Mtakatifu uniongoze mahali pote ambapo ndafika. Uniongoze mahali pote ambapo ndapita. Barabarani kuna hatari mengi sana, uweze kuniongoza ili niweze kushinda majaribu yote ambapo ndaweza kupata uko njiani. Hiyo nakuwa pia nguvu yenye wanatualika ama inatuomba sisi wanadamu tuweze kualika wakati wote ndani la force de Dieu. Et cette force de Dieu qui va agir avec l'Esprit Saint. Na ndio maana wanatualika kusema kwamba hiyo Roho Mtakatifu inakuwa nini nguvu ya nani? Ya Mungu. Kunakuwa na nini na ingine nukta wanatuambia ya kusema kwamba Roho Mtakatifu ni msaidizi ama le souffle de Dieu. Wakati inakuwa nini wakasema nini msaidizi? Inakuwa msaidizi kwa nini? Tumetoka kusema hapo, wakati unakuwa ndani ya shida fulani ya aina fulani, hiyo shida ya aina fulani na ya njia fulani, unalika tu Roho Mtakatifu, itaweza kukusaidia kwa sura zote ambazo utakuwa nazo hitaji. Hiyo sura haitachagua kusema kwamba hiyo inakuwa kwa hali fulani ama kwa nukta fulani ama kwa njia fulani. Shida yote ambayo mwanadamu anapaswa pata hapa duniani, ukialika nguvu tu ya Roho Mtakatifu itaweza kukusaidia, kwani atakuwa msaidizi wetu. Wakati unakuwa na upungufu wa kitu fulani, ona tu Roho Mtakatifu ataweza kukusaidia kwa kuweza kukuingiza kwa njia fulani. Tunazoweza kusema kwamba Roho Mtakatifu ni mwalimu wetu wa kiroho. Wakati anakuwa mwalimu wetu wa kiroho, wewe mwanafunzi unahitaji kumwalimu kukuongezea elimu. Na wakati atakuongezea nini elimu, inakuwa kuomba msaada kwa huyo mwalimu. Na ndio maana nasi kupitia hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ama kupitia Roho Mtakatifu tunapaswa muomba siku baada ya siku na saa baada ya saa, ili tuweze kupata usaidizi yenye natufikia mahali pote na saha zote. Kwa hiyo Mungu, sio kama unataka unaweza ongeza tena kitu gani kwa hiyo nukta?
1: Asante. Kwenye nukta inayosema Roho Mtakatifu ni msaidizi, tunashukuru kwa hiyo somo, kwa sababu Biblia Takatifu, neno la Mungu, inasema hakuna yule anayejua kusali isipokuwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ni kusema tusijipige kifua kusema sisi tunajua kusali. Hapana. Ni Roho Mtakatifu anayetuongoza katika sala zetu mbalimbali. Na ni yeye anayesali ndani mwetu. Sisi si kitu. Tunaweza kusema sisi tuko maestrimo, tuko vyombo vya upashaji wa habari. Ni habari njema ya Yesu Kristu na Roho Mtakatifu. Ni kupitia sisi vyombo ndipo kila kitu kuhusu Mungu, kuhusu Roho Mtakatifu inapita. Ni kusema sisi tuko vyombo tu peke yake. Tunapokuwa na kikao fulani, tuweze kumwalika Roho Mtakatifu aweze kushiriki pamoja nasi kikao hiki. Asante mwongozi.
0: Ndio, hapa tumesikia mengi jua kuhusu. Yaani hapa wametuonesha kwamba wakati tunakuwa na upungufu kwa kitu fulani, tukemulalamikia Mungu muumba wetu, msaidizi atakuwa pia Roho Mtakatifu. Pale tunarudia katika hiyo theme ama somo yenyewe, ni kusemea jua kuhusu notre force c'est la prière et cette prière sera exaucée suite à la force divine de Dieu et cette force qui sera la force de l'Esprit Saint. Na ndio yenyewe tunatueleza hapa jua kuhusu nguvu ya Mungu ama nguvu ya Roho Mtakatifu. Tumesemea gisi Roho Mtakatifu anakuwa pia nini, maanake protecteur défenseur wetu, un paraclet, jua kuhusu mambo ya mwanadamu na huyo ambaye anakuwa Mungu muumba wetu. Mbeleni tuweza kusema nini katika Kifaransa, kusema kwamba l'Esprit Saint c'est la troisième personne à Dieu. L'un n'existe pas sans les autres. Donc ça Dieu le Père et le Fils. Roho Mtakatifu hawezi kuagir kama Mungu Baba ama Mungu Mwana hawako nini hapo. Na hiyo inaonyesha nini umoja wa kweli yenye napatikana katika hiyo Utatu Mtakatifu. Na ndio hapa tunaweza kujua kwamba hiyo umoja purvike ikue exécuté, wanatualika kusema kwamba na kuweza kusikia kusema kwamba umoja hiyo

0: inaonekana kupitia kazi ya uumbaji mwanzoni wakati Mungu aliumba mbingu na dunia. Hapa Christmas mangisi inakuwa umoja unaonekana kupitia kazi ya uumbaji mwanzoni wakati Mungu aliumba mbingu na dunia na vyote vilivyomo, hasa wakati hapa wanatamaniko wakati Mungu aliumba mwanadamu. Hapa Mungu aliweza kusema neno fulani yenye inaonesha hiyo umoja yenye kukaa kati ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu wakati Mungu aliumba mwanadamu ama wakati Mungu aliumba mtu. Kuna neno yenye Mungu Baba aliweza kupronose gisi Biblia nasema katika hiyo kitabu kia Mwanzo. Kuna neno yenye Mungu Baba aliweza kupronose hapo yenye na inaonesha kama biko deja monene mu premier personne au pluriel, na hiyo premier personne au pluriel inaunganisha deja watu. Hiyo neno muongozi juu kama unaweza kusema juu hiyo neno yenye Mungu aliwezaka kusemea juu wakati ya umbaji ya watu, kama aliweza kusemea nini?
1: Asante. Kuumbaji wa mtu, Mungu Baba aliweza kusema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Gisi ulikuwa umetangulia useme ni ku première personne du pluriel, anaonyesha gisi Mungu Baba haiko peke yake. Iko vile kuko Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu wanaokaa katika mapendo. Ile ambayo tulisemea kule juu, wanaokaa katika mapendo, wanaofanya kila kitu katika mapendo, huu upendo ambao ni wa kweli. Ni kusema tuweze kuwaiga ili tuweze kufanya kadiri Roho Mtakatifu ataweza ama anatuongoza siku kwa siku tunapomlalamikia. Asante.
0: Ndio tumesikia gisi yote ambayo tunazungumzia hapa, wakati tunagusia jua nukta ya nini ya upendo. Ni wewe ambao unatufuata kwa sasa, nasi ambao tunakutangazia habari kama na hii, ifo tuweze kuona kama je tunaishi hiyo upendo ya haki, ama wakati tunakuwa katika kundi tunaishi hiyo upendo ya haki. Wale wa ange du ciel, eske wa ange gardien wote wanaishi hiyo upendo? Wa ange, wale wa arkange wanaishi hiyo upendo? Wa encadreur wanaishi hiyo upendo? Na wakati kwa sawa wanakuwa wote limoja, encadreur, ange gardien, wanaishi hiyo upendo ya haki? Wakati mnakuwa limoja, mnaweza panga proposition ambayo inakuwa exécuté we par un ange gardien ama par un encadreur yenye inakuwa yenu ya nini ya umoja? Hiyo inakuwa mambo ambayo inatuhusu sisi wote. Ama wakati tunakuwa sisi wote hiyo movement d'action catholique ama hiyo mark, gitu tunaweza kusema nini mark? Eske wa ange du ciel, wa croisé, wa velite na wengine wote wa Fade Marie, tunapanga mambo ambayo inakuwa ya kuelekea hiyo mark kwetu kwa jumla, inakuwa mambo ya kuendelesha hiyo mark kwa jumla? Ama tunakuwa na wa ange du ciel vyabo, wa croisé vyabo, wa velite vyabo na wengine nini vyabo? Hiyo umoja ya Utatu Mtakatifu inatufundisha gisi watu wanapaswa ishi upendo ya haki, na hiyo umoja ya haki ya bila unafiki. Na ndio na wewe ambao unatufuata kwa sasa, ama kundi ambayo unatufuata kwa sasa yenye haiishi hiyo upendo ya haki katika umoja, ni kwako kuona kama eski kundi yetu tutaendelea na hiyo ambayo inakuwa hali ya utengano, ama kwanza sasa tutaweza kubadili? Kwani tuna gisi waliweza kutuambia kusema kwamba Mungu aliweza kusema kwamba tumfanye mtu kwa mfano wetu, na hiyo kwa mfano wetu kwa sura yetu. Kwani inakuwa mambo ambayo nani, mambo ambayo yanaendelea kwa mfano wetu, kwa sura yetu, hiyo sura yetu ile yetu ni watu gani? Kunakuwa presence ya Mungu Baba muumba wetu, Mungu Mwana mkombozi wetu, Mungu Roho Mtakatifu mwalimu wetu, yani vyote vinapatikana hapo. Na hapa tunaweza kuona hiyo na kwa hiyo hali ya mwanzo, gisi tunasema wakati Roho Mtakatifu iliweza kuajiri wakati ya hiyo ambayo inakuwa wa uumbaji. Tukiingia sasa wakati wa agano jipya. Ndani ya agano jipya ya mwalimu, unaweza tuambia nini juu kuhusu agano jipya? Kwani Roho Mtakatifu pia inaintervenire katika hali ya katika ndani ya wakati wa agano jipya, kunakuwa hiyo ambayo nakuwa Roho Mtakatifu inajimanifeste pia ndani ya agano jipya. Tumesema kwanza jua kuhusu wakati wa agano la kale, tunaingia tulizungumzia jua wakati wa uumbaji. Kuna mambo mengi sana ambayo Roho Mtakatifu iliweza kujimanifeste ndani ya agano la kale. tulileta tu mfano juu ya kuhusu hiyo wakati wa uumbaji. Sasa ndani ya agano jipya, hapa tunaweza kusemea nini juu ya agano jipya kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu?
1: Asante mwongozi. Tufahamu ya kwamba katika agano jipya, Yesu alipokuwa akijitayarisha kupanda mbinguni, aliambia wa mitume ya kwamba hata waacha wayatima, atawaachia nguvu ya Roho Mtakatifu, yeye ambaye atakaye wakumbusha yote ambayo Yesu alifundisha na yale hata ambayo Yesu hakufundisha. Ni kusema hapo tunaona ya kwamba Roho Mtakatifu ni mwalimu wetu anayetufundisha yote ambayo Yesu alisema na yale ambayo hatukusema. Ni kusema katika kundi yetu ya Ange du Ciel, unapotayarisha ama wewe mhubiri evangeliste katoliki unayetufata, unapotayarisha neno lako ambalo utafundisha watu, uweza kujitayarisha kiroho na kimwili. Piga magoti mbele ya tabernakle, alika Roho Mtakatifu akuangazie yale ambayo ulitayarisha na yale ambayo hata haukutayarisha. Roho Mtakatifu atakuangazia, atakuonesha kwamba utakapofundisha utasemia jambo fulani, jambo fulani, na hiyo yale ambayo ataweza ku Roho Mtakatifu ataweza kuonesha, usiyasahau kwa sababu ni ufunulio unayotoka kwa Roho Mtakatifu. Ni kusema hapo tunaona ya kwamba Roho Mtakatifu ni mwalimu wetu, yule ambaye tunapashwa iga. Haturuhusiwi kufanya kila kitu kufundisha bila kumuita Roho Mtakatifu. Asante mwalimu.
0: Ndio tumesikia gisi Roho Mtakatifu ni mwalimu wetu wa kiroho, ni mwalimu wetu ndani mwenye tunapashwa iga, na tuwezi faa kitu bila kualika nguvu ya Roho Mtakatifu. Ilikuwa kipindi Echo des Anges, ambao kwa siku hii ya leo tulikuwa na ndugu wetu BM ambao aliweza kutuongoza kwa ngambo ya pili ya studio, na wale ambao waliweza kuongoza kipindi ni wenu kama
1: Anga Drer Kambale Zifani toka parokia Kabanda.
0: Mimi ni Aje Masimengo Adelar. Tuweza kutana tena siku ya kwanza kwa majaliwa Mwenyezi Mungu, kwani bila yeye sisi si kitu. Bonne soirée à vous tous.

0: Mzee Sixi mwanangu, mimi nachoka mwanangu.
1: Unachoka na nini?
0: Ninapoteza mwingine mgonjwa miongoni ya pale wagonjwa wenye tulishindwa kuevakiwe pamoja na Bi Margarita baba.
1: Pole sana mama.
0: Na ndugu.
1: Mimi leo kama nilikuwa nafikia hii masiku. Ni vya nguvu. Lakini wewe sasa vile mganga, unapaswa jikaza na kuwa na roho nguvu. Watu mingi wengi wako wanatilia kwa kutumaini juu ya uzima wao.
0: Lakini baba, hii mbona inaletea uchungu sana. Ule mwenye anafariki alikuwa rafiki yangu sana watangia zamani. Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
1: Ni vya uzuri sana kabisa hivi yangu.
2: Margarita analiua. Tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Eh, baba bi?
3: Mimi mwalimu. Nilikuwa mule.
2: Sasa magonjwa yanakuwa kule namna gani? Mimi sabaona.
3: Hapana mwalimu. Nimeongelesha mganga. Bana tukatalia kuingia kabisa. Basha katala. Hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kuingia mule msale ya Suez Intensive.
2: Biko msue?
3: Nilibacha jana mwilijansi. Me, iko saba likuwa tabani, ile tusa nilitoka. Na pale pale wakabatia msuzi ya mtasifu ile usiku. Ya maana mwalimu, tuliweza elewesha vijana ya kukooperative busiku yote gizi. Ni muhimu batole kubagunjwa pamoja.
2: Ndiyo.
3: Anapona bote wenye balitokea kuhuli.
2: Basha itika ili
3: saba. Ingelikuwa pamoja, haba kuitika tungelipata shida ya nguvu sana. Juhu ya kulipa faktiri kwa hiyo kutani.
2: Lakini ya muhimu kwa saa hii, mie nikuwa na waza, tufe kwa nguvu, tufe kama wangali bazima.
3: Habata tuitikia tuingie.
4: Nini njoo unataka sima pana?
5: Ah, mshe, inaonekana kama jana usiku kwa jene ba mingi walitoka kwa hii masomo. Bamoa bakamoa waende Rusangi na vingine bakaenda Mungu.
4: No, hapana usiniambie vile.
5: Basi nikwambia yewe.
4: Mungu wangu. Mbona ni shida?
5: Si,
4: vijana wenye bakoba ngaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwa hii siku ni siku ya kuungana pamoja kusaidiana. Kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hii hali ya umaskini. Lakini nisha comprende kitu moya. Ungelijua kama bibi yangu alimkosesha amani aongesema.
5: Bibi yako?
4: Kwa hivyo ni kutafuta kisi ya kuishi.
5: Unasema bibi yako nani aenda kule?
4: Bibi yangu mtoni? Hapana. Hapana kwenda.
6: Chuma!
4: Nyaba, uko unanitia nini?
6: Kuya mbio. Haiko tena. Mtoni naye anaenda.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
5: No, hapana, niachile. Niachile nifate bibi yangu na mtoto wangu.
4: Hapana, Petit Chuma, tuwezi kuwato jitupe mulaki.
5: Mniachile, s'il vous plaît.
4: Balisha fika mbali, Petit Chuma, kuna tena binyo tuza fanya saa hii.
5: Siwezi bacha bavuke mupeke ngambo ya laki. Mzeka Sixi,
4: oui, Petit.
5: Unajua we peke batu ngapi balisha kufia mwa hii laki, kutaka bavuke ngambo ingine. Mungu we, kwanza sijua taka mba kingaliki bazima.
4: Sikia, Petit Chuma. Bibi yako mtoni aliena na zingine wazaliwa ya Rusangi. Atuna jitupa mwa hii laki saa hii. Mwenye utakua tumeherpe, redan, kuna pia utarezudu, utongeza tu idadi ya wafu, Petit.
5: Melakini, ni bibi na mtoto wangu njoto kuna ongele hapa. Mnielewe bandugu.
4: Ato jitupe mbaya, utarezudu ya kitu. Itahatarisha tu maisha yako pia na wei.
5: Sijua maisha yangu itakuwa bila bibi yangu, mtoni na mtoto wangu.
4: Petit chumacha kusema vile, sasa vile basha kufa, Petit, wangali wazima. Mwenye pike naona jua mzuri kama kwa batu mingi, mbana ndaka mwenjia ya laki. Na panafika mzuri kule Muhumoro na Rusangi. Kumwezi ndile na sima
5: kwa kuli mefasile mze wangu. Ujite kwanza kufasi yangu, ngelikuwa wenje bibi nafikia. Unazo jisikia hii.
4: Petit yangu, lakini kusema kweli, ninyo huko nasikia pale saa hii ni vya nguvu kabisa. Ila nakuomba tu kitu mwe, Petit yangu. Usitate tamaa. Mekwanza ni mzuri sana vile kisiba lienda.
5: Nini?
4: Na
5: mna gani waza sema ni mzuri kisiba naenda?
4: Nisikia mzuri, Petit yangu.
5: Mzeka Sixi.
4: Mina seme hivi, Petit chuma.
5: Na mna gani waza sema vile?
4: Nilitaka njoo kwambia, nisikia mzuri.
5: No.
4: Ikifikia kwa neema, mutoni na mtoto wako wanafika kule mzuri. Ni mzuri juu kule bataishi bien sana. Usijia kisishebe tuko tunaishi hapa mwema somo saba maiwabo wa moya hivi, Petit yangu. Kwanza ni mzuri juu mtoni atafikia kwabo. Atakuwa mjamaa yake.
5: Hapana.
4: Unasikia, Petit?
5: Hapi kumia fasile.
8: Mutima. Mapapi, mina shindwa kabisa.
9: Ikala kwanza hapa, Mutima.
8: Iko saina nibidi nitoke buko kabisa.
9: Eh?
8: Sinzi mambo ogo na inaka wanyanu anjoku.
9: Hapana kusema vile, Mutima, tafazali. Niambie yenye iko nakutatiza vile.
8: Mama papi. Tangira ile ajali yenye ilitokea kule Bugo City. Niko naona saa vile chez ba étranger. Tuko na kamatiwa saa vile bure sana, Batu bako natuangalia saa vile chez njoba responsable ya kila shida za Bugo. Yenda shaka kuijendera pe.
9: Lakini mimi nawaza solution haiko kutoka uende mumuru hapana. Tunapaswa ndio kujifunza kuishi pamoja. Japo shida zishakuwa nyingi sana hizi siku.
8: Mtu anajikazaka kuishi na mwenyewe iko na ile nia ya kuishi na wengine.
9: Mutima. Kama hujisikie huru kuishi huku Bugo, unawaza maisha gani yenye Bugo ataweza ishi mumuru? Tunapaswa ndio kujifunza namna gani tunapaswa ishi pamoja ijapo vidoda vya ndani. Sio kila mtu ajisikie huru kote kwenye anaishi. Haiko vile. Sasa mutima niambi, bitu gani yiko na kusumbua? Nini ni haiendeke?
8: Nilikuwa na pita pita mukase juu ya kulomba sukari ya kidogo ya kufanya amobu ya bale bagonjo ya Bugo City. Benye bako kwangu. Kisha nikasema nipite kwa bonde na ni mulombi. Lakini sana nilifika pale. Alafu, akanizarau sana. Alikuwa kabisa makali kwangu, mgumu sana. Siweza tarudilia maneno yenye alinitukana.
9: Ile yenye bonde alifanya ni ya huzuni sana. Lakini haiko watu yote ndio biko tu saa yeye.
8: Sasa mama papi, angalia yenye nilipita kusanye. Sukari kidogo sana. Ah, Mungu wangu.
9: Nisikie mutima usiofu. Benye wanapenda tenda mema, batatenda tu hata kama wanasema simeni benda bazimu, eh? Kutumaini kuishi kumoja haiko ujinga pana, ni kusubutu.
8: Namna gani, eh? Ndapata ile kuraje wapi? Hapana, siwezi amini kabisa. Ha? Kweli mapapi? Tarudia kwetu kabisa.
9: Usikate tamaa vile mbio mbio mutima. Yenye uko nafanya ni ya muhimu. Na ujue kama hauko wewe peke, tuko shivo te pamoja. Si vile?
8: Ndiyo.
9: Sawa, ngoja basi nitafute sukari kidogo mustoke yangu. Ninadhani haitakuwa ya mingi, lakini itasaidia msiku chache.
8: Mapapi, merci beaucoup, merci kabisa.
10: Peneke mizaa hivi saa chakula mimi. Nipatie mbele muogo hapa. Ni yangu. Hey. Mjo niliona wa kwanza. Leta huku peti.
11: Hapana, bongo yako lusako e bwana. Hiki pande ya muogo ni yangu. Si mwenye mimi na ilogota.
10: Sikia mzuri peti. Niko na sabia mpaka kutatu. Moyo.
11: Mimi nakwambia uendelee kuhesabia mpaka 10 milioni sitakupatia muogo. Juu ni mimi mwenyewe nililogota na mikono yangu mbili.
10: Unaambi
11: kwanza hata hiyo ndio milioni. Unilogota na mimi mwenyewe una mikono.
10: Hapo. Ndio unaweza nichekelea hiyo sikote na mkono, eh? Naweza kupiga sasa hiyo peti. Leta huku wewe.
11: Bila vyote mimi sijahangaikia.
10: Okay. Hapa haunipatia tena tashwa nyingine. Hivi nakataa nipatie ile kipande ya muogo. Nataka niangalie mabeki.
11: Acha vile, acha vile.
10: Tuna tutatoka hapa na haini. Leta huku peti.
11: Leta huku.
10: Leta peti. Tuna tutatoka pale.
11: Patie beki yangu.
10: Kama unanipatia ile kipande ya muogo, sitakuchema beki.
5: Ni michezo garinjo mko wa mwili wawili. Au niko mezinjo mko unacheza na hatu.
11: Makastini ulusako mko na mizaa sasa za watoto.
10: Nipatie ile kipande ya muogo hapa.
11: Unajua kabisa wewe peke. Inakuwa siku ngapi mafika kutarisha chakula watu yote. Naanza kutupatia chakula ni mwa kusiku.
5: Ingekuwa ni baraye benyeba kufanyaka mafunzo ya kijeshi ndio biko na faifu yote mko na faa hapa. Ningevaelewa. Mehapana nyinyi wawili. Tena mimi nawakumbusha kama hapa chakula yote nyinyi mko napate mko nakula sasa kisa tele kipande ya muogo mko nao pale. Mnapaswa ipana kula kumafika juu watu yote waikule yako.
11: Ndio ule. Mimi tangia na misi ya kula. Shukuru niambia kabisa nipani muogo. Muogo wenye Mungu kabisa na nani anibarikia nayo.
5: Ndio, ndio tunaiua, eh? Hapa tuko na mafiga ya watu yote. Na kila kitu niko nakula hapa depuli fikaka iko natokea kwa watu wengine. Juu hapa kila mtu analeta kenyali pata tunachangia shibote.
10: Makasi. Hapo sasa wakati yako bure kuambia ule. Ule aweza taelewa.
5: Lakini komanda, antuka niliona ifo tukuzilele regime yetu tulikuwa kama sasa tulikuwa mkunzi ya kijeshi. Jukule tulikuwa na kula limoe usiku mbili.
10: Jandi rudiri kabisa maisha yenye nitaka tangia zamani. Wosa tofauti ya jeshi mwenye alipata mafunzo na huu mwenye aliparamia tu kijeshi kupitia kundi ya kijeshi. Jeshi wa kweli anapasha kuwa na siku ya kujisakrifie, kujitoa. Sasa vile huu makasi mwenye anajima juu sehemu yake watu wengine baipate.
11: Marake pale kabisa unawazia makasi kama ni wa mkundi yenu. Mimi nakujulisha kama makasi na alikuwa mkundi ya kijeshi.
10: Kwa? Unasema nini?
11: Mama Funga niko kule.
12: Ah, mwalimu.
13: Oui.
12: Wakati hospitali iseme kitu kwa watu wenyewe kwa hospitali.
13: Eh.
12: Doki inakuwa ni habari ambayo tunje nachunga watu.
13: Eh, ndio.
12: Kweli haiko sinya mzuri mwalimu.
13: Eh.
12: Mimi naweza kukupa kusema Margarita analiua. Wakuwa balisha kufa na habasha shindwa kutambia watu wa mwio.
13: Hapana, usiogope sana paka mwele kiasi ndugu yangu. Tujikaze kukua nguvu. Eh? Bo, wanasema hivi kubashamuka. Kama hakuna habari. Lakini habari ya mzuri.
14: Kabisa ningelipenda nikuwe na ile nguvu yako mwalimu.
13: Eh, funga roho kwanza.
14: Remali wana Margarita washa nitatiza mu esprit.
13: Ndio vinakuopesha lakini.
15: Manake mko tu hapa, mko naongea maneno ya busara wakati vitu viko naharibika kule ngambo nyingine.
13: Sasa lakini bonde
15: mwalimu.
13: Unakafanya nini hapa?
15: Nilikuwa nakutafuta tokea asubuhi. Nilifika cooperative agricole, mimi nafika kwako kunyumba lakini sikukona.
14: Vraiment?
15: Shida za cooperative ziko safi la zibaone hata kabisa.
13: Bonde, kama tuko hapa saa hii, unja kufuatilia hali ya bagonjo.
14: Vraiment?
13: Bako muhali yenyewe banaweza kukufa wala kupona.
15: Ah, manake hali ya cooperative haiko muhali ya kukufa wala ya kupona? Samahani kwanza mwalimu. Lakini sijui kama tunaweza endelea kukamata safi le leader wetu.
13: Eh, petit, ukona gani ni pale? Nani mwasha kukwambia kama ile hali ya cooperative agricole hatuyangaikie?
15: Lakini mwalimu, tuseme kweli. Nani mwenye alisha kuona cooperative agricole tangu ile kontra yetu na masomo ya Rusangi ikate? Mwalimu.
14: Sikia bonde.
15: Mie sita sikia kitu baba papi. Acha tu niambie mwalimu yote.
14: Nini?
15: Unajua kama tuko nafanya namna gani juu tupate hata chakula ya kukula hapa Mubugo?
14: Hapa haiko fasi wala wakati inayostahili kwa ile maneno yenu kusema.
13: Kamata ufyovyo sana basi.
14: Ça devient quoi vraiment?
13: Ah.
14: Bonde, j'estime.
15: Okay.
14: Inakuwa nini sasa? Manake unaanza zikamata sawa vile wewe ndio porte parole wa Mabugwe bote, eh?
13: Pale ya kushotana vidole kila mara kila mara. Tungepasha ndio kufanya nguvu si bote.
14: Voilà.
13: Tunaungana, eh? Tupate suluhisho.
15: Hapana mwalimu. Hatuna hata lazima mashauri yako aborewere.
13: Unasema nini?
15: Mimi nakwambia.
13: Borewere hata.
15: Mimi ni corona sawa vile ulishakuwa na kiburi sana. Sawa vile bale ba étranger, benzako kule benye mko na makazarau yenu. Allo bro. Binaendeka? Nini?
13: Kama tabia gani yana ile mara wa hii?
15: Ndio kusema ngoa mimi nafika pale, mimi nafika pale, mimi nakuya pale.
14: Kuko nini?
15: Napasha ndio cooperative ya Bikoni.
13: Kuko nini kule?
15: Habikuhusu mwalimu.
16: Mimi nasikia buga sana juu ya hii decision ya mtema anaanza kamata. Ya kutoka buga rudika au muhumuru. Ninaelewa kama asipote tena masemi mabaya na mashambulizi ya bakaji ba moya ya bugo kwa ba étranger. Zaidi kutokana na kose nye mtu mwa anafanya kisha wanese pakala ba étranger bote. Sielewa hii tabia ya ujeuri. Naogopa sana hii situasyon juu inaanza leta magawanyo kati ya vijana ya cooperative benye wanaza sitakana. Lakini ni sababu gani mwa hii region yetu wakati yote kukakwa shida fulani ni mambo ya ukabila njoba tu wanatiaka mbele. Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama haki zetu hazipashwe vunja haki za wengine? Ni comportement gani tunapashwa adopte wakati atuelewane juu ya mambo fulani?
17: Kila mtu mu community iko na namna yake yenye namuna anaishi, namuna alizaliwaka, lakini inaombaka sasa tuko kati ya vikundi. Kitu ya mzuri namuna nilisema, inaomba tunakuwa tuko naelewana. Juu tuliishi bila kujua hali yenye ule alipitiaka, yao comportement ya ule mtu kama inakuwa kana namuna gani. Identite kulturele ya mtu, inaomba tunajua kwa ujumla ya kwamba kila mtu anakomaa namuna Mungu alimuumba au namuna au circumstance fulani yenye alipataka. Tuko na plus ya matribu kukwetu, tunakamata hata mainchi zingine. Donc unapasha komala fazi ingine kulo takuta ma identite kulturel namuna ingine. Na huku pia kuko namuna yake ya kuishi. Inaomba tu tunakuwa tuko naelewana. Na kitu ya muhimu sana iko kujua uyu anapendaka nini na ule apendaki nini. Na ile njo inapasha saidia ndani ya makooperative au ndani ya vikundi, kwani daire ile madiversite culturelle njoo inasaidiaka fazi fulani au inchi fulani au ndani ya kikundi fulani mambo iendelee mbele. Mambo nakupataka ma experience par rapport ya huu namuna anaishi na wale ule na mwingine anaishi, na inasaidia munaenda mbele.
16: Ah, voilà. Kama naelewa mzuri, hata situation iko namna gani tunapasha epuka kuharibisha urafiki yetu. Na zaidi sana kuelewa kama haki zetu hazipashwe ondoa haki za wengine. Bila vile, tunaweza jisumbua na kujiingiza ndani ya mambo ya ujeuri.
18: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
19: Tulipokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Butembo mu province ya Nord Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita, maoni yake ni hii.
20: Lusaku na Charlie aba kwake na bandugu ya jamaa, manake balikuwa banapenda vita juu abana jamaa. Kweli hali yenyewe bikuamu ni mafundisho kubwa sana kuvijana yetu benye banapenda sana maisha ya facility, na ile njo inatuma banashindwa kulinganisha vya maana juu ya kutayarisha maisha yabo kesho amani mwa hii jimbo itapatikana kani siku vijana inarudisha zamiri.
19: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji huyu ambaye kila kusikiliza kipindi Kumbuka Kesho anatuandikia kututolea maoni yake, kisha kusikiliza kipindi ya wiki iliyopita sikiliza maoni yake.
20: Mwenye alisemaka la charité bien ordonnée commence par soi-même, njo chanzo ya hii tabia kujipendelea, njo msingi ya tabia mbaya ya kujipendelea. Mara mingi ni wakati mtu iko na roho mbaya njo anawaziaka tu kwanza kusuluhisho kushida yake mwenyewe. Hakuna mtu anaweza kuwa na raha na amani kabla jirani yake iko mateso. Kwa kutafuta amani inafaa kukuwa na moyo ya kuchangia, kusaidiana.
19: Tulipokea tena maoni ya msikilizaji mwingine kutokea Bagira Muvile ya Bukavu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
20: Alama ya nguvu yenye inaweza elewesha batu ya mwai jimbo kama biko peple moya, inafaa kuondoa mipaka. Ile inawezekana mumambo fulani. Wakati batu ya uraya tofauti banawana, inavunja mipaka kati yabo. Na vile vile, musiasa na uchumi, inafaa zile mipaka zitoki. Leo hata kama tabu anaweza kuwa na chuki kuba etranje, lakini mtoto wa mtoto yake anazaliwa na mama etranje.
0: Na wewe tuma maoni yako.
21: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi cha leo, wewe binafsi ni nini umeelewa? Watu ambao wanakuwa na chuki zidi ya wengine, ni namna gani wanakuwa hatari kwa amani na masikilizano kati ya watu? Ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejije kustaki wengine bila uhakika? Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi.
22: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
23: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
24: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
25: Radio Moto Butembo Beni.
26: Taye omotonona kushirauni anamo umandeke. Aku ireki.
27: Nilividia kamotele nikatia mwengine mafuta.
26: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto kengavi dehu omu veritable oil.
28: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
26: Veritable oil. Kwa tuwe yara regenda genda nerehekebe tutu tuwe yara veritable oil.
27: Anu wama utuwa motele. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo weroka.
26: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
27: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua, anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
28: Kandyo muka chareka hesi.
26: Veritable oil. Omombeshe nata kutevo mama utago mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
27: Yenye napatikana hapa mwaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
28: kwa Baba Kirango.
27: Na mubutike la sagesse est une richesse, kwa Malikidogo Gervais.
26: Noho wa kabira muliama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa Rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi.
27: Na chaala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
28: Ukaraji ya mbale muriki njasa.
26: Veritable oil. Iko hapa beni kubutike la référence FM Aveni Kambala Service chez Filemon Matrumo.
27: Ndindi ni mumezo same face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
26: Hapa kasende ni Mwandre ya Aveni ya Auditora.
27: Veritable oil. Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
26: Ama uta watu wana rakuma motere goshi.
27: Veritable oil.
29: Moshere bose, sijue kama utanifaa nini. Franga zenye ulesema nipeleke kubange, sibame nipura zoko munjia.
30: Haaa, abanduba chinumu hali iringe yu, omobe robeno.
28: Solisi kwa shida kama na hizi, ni paideke.
27: Paideke?
1: kashe.
30: Esi muyawo wo mufuko wawo au si osiowure okomulikatambi.
2: Découvrez Paideke Cash,
29: le nouveau service digital de votre institution de microfinance Paidek.
27: Kupitia hii application Paideke Cash.
28: Yenye iko ku Play Store,
29: tuma ama retire franga na kudepoze kwenye uko.
30: Tino tikatuka kila yokomu hivi na retandisunga mafobie.
28: Unapotumia Paideke Cash, hawezi gaspie tena franga zako ku taxi ama kwenda fanya mukororo ku IMF yetu.
29: Désormais votre téléphone, votre caisse.
1: Paideke Cash
29: inaturahisisha kuangalia mouvement ya konde zetu et commander votre relevé à distance sans coût.
28: Na kulipa franga za mukopo kwa wakati.
30: Na kucherere homu inda wawo potere shateka teka.
29: Opération financière en distance sécurisée avec
1: Paideke Cash.
30: Application mobile facile à utiliser.
29: Kwa mafasirio, njoni basi. Butembo, Mwaveni Buyora, numéro 8, chini ya station orientale, ex-Kidro. Amaita, 09, 98, 29, 19, 94.
30: Beni, avenue orientale, karibu na soko wa Kilokwa, kuingilia Butanuka. Deuxième parcelle, côté droit, Amaita, 09, 98, 39, 76, 85.
29: Paidek, plus proche de vous.
3: Jonas, kurudi vijijini imekuwa kugumu. Katika hali hii ya ukimbizi, watu wengi wamekuwa waanga wa ubakaji. Na kukaa kimya inaongeza vidonda vyetu.
4: Uko sahihi. Kukaa kimya kunalinda wanaojihusisha na ubakaji. Kuzungumziwa kwa wakati inaturuhusu tupate msaada na kulindwa.
3: Hata kama ni watu wenye kumiliki silaha.
4: Ndiyo, kila mtu yeyote anayemiliki silaha anapaswa kulinda raia. Na ubakaji wa kijinsia zimekatazwa na kuadhibiwa na sheria.
3: Hamuko peke yenu. Wakati kuna kisa cha ubakaji, muite kwa bure namba hii 49 55 55 au 72. Nasema muite kwa bure namba 49 55 55 au 72 ili mpate msaada kupitia mesure provisoire d'urgence, yani MPU. Viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali, pia watu wenye kumiliki silaha, kukinga visa vya ubakaji ni majukumu yenu, na kukinga raia ni kukinga jamii yote.
5: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, jambo yenu. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est du riz. Ni mutele rire, ni mutele isha fika, eza loso et c'est commis.
6: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité du riz, ou et c'est commis na kachamboka. Tosomba yango, tolia yango.
5: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repas sains, des accompagnements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui.
6: Eya renon, mutele. Ya leo wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka ke itakuyaka.
5: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif, il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable. C'est un riz polyvalent, il s'adapte à toutes les cuisines du monde, pilaf, risotto, riz senti et riz au lait. Et c'est facile à cuisiner car à quelques minutes on a pigia watoto, on a pigia baba hata na we mama, on a kula pamoja bila kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbalimbali. C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ce riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alpha Rice. Car grâce à Nika Moya Kanakulisha Kabato.
6: Naisani, Bissina Vimba Chungunayala, votre vote pour ma restaurant, Apakweti Mujini, Tembubunia Beni, Kisangani, na partout tout le monde.
5: Naisa qui avait 5 kilos de fête partout pour ma salle. Mariage, fête, baptême, partout ma salle. Naisa qui avait 5 kilos. Alpha Rice Mumahu, 8 à Tuniku, 09. 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02 na mutugari na valete ya mchele kwenu hisaki na hisaki ya 5 kg alfa mumahu.
7: Wazalishaji wapenzi, ujumbe huo unawaelekea. Harakati ya vikundi vya wakulima ni muhimu zaidi kwa maendeleo ya sekta ya mkulima. Vikundi vinasaidia akupata ongezo, kuzidisha nguvu ya bei, majadiliano ya ujuzi na habari tofauti za ulimo na kuboresha soko ya mazao za ulimo. Kwa hiyo, usibaki kando ya vikundi, ingia ndani ya vikundi tofauti ama lazima akuunda vikundi vipya kwa sasa. Umoja ndani ya vikundi ni kutoa sauti moja, ni kutoa mazao mengi enye thamani, ni pia kupata kwa haraka msaada ya taifa hata ya ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
8: Habitant la ville de Butembo et ailleurs, dans les territoires de Lubero et de Beni,
3: la CADECO,
8: Caisse Générale d'Épargne du Congo, vient de nous faciliter la vie.
3: Oui, la vie de nos enfants.
8: CADECO,
9: compte épargne scolaire.
8: Chers parents,
10: grâce à l'épargne scolaire,
8: l'avenir de nos enfants désormais garanti.
10: Kufungua compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri ya watoto wetu.
3: Compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kuweka kidogo kidogo na watoto wanasoma bila tatizo. Épargne scolaire.
10: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
3: E yoni kwa nene, e compte épargne scolaire ko CADECO ni bikaluke luke, no maninya soma, usireri subuliwa, usanano lufrango lwa karasi.
8: Chers parents, les seuls cadeaux et héritages que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est l'instruction et l'éducation.
3: Oui, avec l'épargne scolaire à la CADECO,
8: nous aidons nos enfants à réaliser leurs rêves.
10: À réaliser leurs rêves.
3: Exactement, maman. Grâce à l'épargne scolaire à la CADECO, j'ai étudié, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires.
9: Compte épargne scolaire.
8: L'épargne scolaire à la CADECO nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
9: Compte épargne scolaire.
3: Oui.
8: Ndugu mpenzi, ukifungua konti yako ama akiba ya masomo kunako CADECO, watoto wako watasoma bila tatizo na hawatasumbuliwa tena kuhusu malipo ya shule.
9: Compte épargne scolaire.
3: Épargne scolaire.
8: Hakuna tena kurudishwa nyumbani.
10: Sababu ya franga za masomo.
8: CADECO.
3: Oui.
10: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
3: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
10: Grâce à l'épargne scolaire.
9: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
3: Épargne scolaire.
9: Compte épargne scolaire.
8: Compte épargne scolaire.
11: Iyo shumbu kurisha veri ya lumburanga luage. Nabia nivikiresha mamolongi. Iwa na gutani.
12: Baba, sunabere kubwira. Itere no. Aba nubu shibabere minyaka sekera karisha veka. Kono kokopeke sodake.
11: Nari umu kutambwira lubabu shana na chino.
13: Muse, wenta oya sikia bari ya sodake.
11: Nikuwa mbuna ya ikaveka.

0: Wazalishaji wa kakao, aina ya mazao yenu inaanza na hali ya kutengeneza ama fermentation ya mazao tofauti yenu. Kuheshimu mchakato ya matengenezo ni kulinda mazao kathmani ili ifurahiwe kwenye soko ya taifa na ulimwengu. Kakao inayotengenezwa vizuri ina thamani na ina rangi nzuri. Hii inafurahisha wanunuzi na inaleta bei mzuri. Kinyume na hiyo, kuuza kwa kakao inayotengenezwa vibaya ina madhara. Kushushwa kwa bei ama kutupwa nje kwenye soko. Kila mzalishaji ana kazi kuheshimu muda ya matengenezo ama fermentation na kuepuka haraka kwa kuuza. Kutoa mazao ya kweli ni kuheshimu kazi na thamani ya ukanda. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
1: Wanamimba wa jamii, kulingana na hali ya vita tunayopitia, visa vingi vya ubakaji vimeonekana nchini mwetu.
2: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
1: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
2: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji katika maeneo yako, usinyamazi, enda haraka kunako vikundi vinavyotetea haki za binadamu, hasa GADO, kwa kusaidiwa.
1: Sote tulinde wanawake, wavulana na watoto wa kike dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wakati wa vita.
2: Ujumbe huu ni wa GADO katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, Alvef na WALT.
3: Baliche tubanzwa, evita ematangaru kwa mochi woche Kongo, siangare katukagabana, ali yotu birikiru waribi ya homobu uma, nerishikania, mwari eshuasi lishetumena mena. Ono ni mula yewe Radio Moto, omomuradi wari himbe merembe, omula viromukania, yika watiki wachinya lumbuka, nechito ngore uyama.
4: Chers habitants du Nord Kivu, le projet de pépinière communautaire accessible est mis en place pour vous. Ce projet permettra notamment de promouvoir et valoriser nos produits pérennes, renouveler et étendre les plantations de café, cacao et huile de palme sur l'étendue de la République et augmenter durablement les revenus de ménages agricoles.
5: Bonne nouvelle! Les producteurs bénéficieront gratuitement des plantules de qualité sélectionnées et améliorées pour soutenir la relance des cultures pérennes. Approprions-nous cette initiative salvatrice pour le développement de notre province.
4: La révolution agricole agressive commence par vous, pour vous et avec vous.
6: Ce message est de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, secteur de Beni.
7: E nyumba yaba na kawabarisha ya samira ya kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
8: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wana pakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
7: Leno esiri nengoma.
9: Mezo Plascone.
10: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
11: Mon nom.

0: On vient de fermer une frappe, on en ouvre une nouvelle. Vodacom frappe fort. Bonsoir, vous regardez Vodacom Best of the Best Class 2026. C'est le prime de lancement.
1: Ambitionner d'aller au fin fond du pays, trouver les talents, pour moi, c'est une vraie valeur. J'espère que cette saison, ce sera une voix féminine qui gagnera.
0: Charlotte Panda au milieu, une femme, une chanteuse, une diva qui va venir chercher cette année la parité. Elle est à la recherche de cette talentueuse future star féminine, mais également elle sera parmi les jurés.
2: Notre mission est de pouvoir connecter les gens pour leur donner les opportunités pour avoir une vie meilleure. Contribuer à faire ressortir la richesse la plus importante de notre beau pays, c'est-à-dire les talents, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'art, et aujourd'hui particulièrement dans la musique.
3: On va aller chercher au fin fond de la RDC, on va aller partout. Et la musique congolaise doit traverser les frontières. Alors cette année-ci, on va faire différent. Nous irons faire un casting à Paris. On va aller chercher ces talents congolais qui sont cachés, parce qu'ils sont partout en fait.
4: Je suis très très fière et je félicite Vodacom pour le travail et surtout pour l'implication dans le développement des artistes.
5: L'excellence, la nouveauté, rafraîchissement.
0: Lynette Frévé qui va être la coach.
6: Je vous donne rendez-vous pour le best of the best.
0: Parrain de cette émission.
7: Et salut, je suis Fali Ipupa. Vodacom, best of the best, c'est ton tour.
8: Radio Moto Butembo Beni.
9: Habari hizi zinaletwa kwenu na
10: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
9: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
10: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
11: Ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako na karibu katika habari zetu leo jioni.
12: Habari zetu Ngunza Mapasa.
11: Kuna mengi, wana polisi watatu wanaohusika na utaratibu mzunguko barabarani Pachirima wawawa ni kwenye barabara Butembo Mangorejipa wilayani Ilubero siku ya kwanza hii leo. Mambo yalikuwaje hivi karibuni? Tunakuja na undani wa taarifa hii. Katika subdivision ya Mambasa kule bado kaza masomo za kwama kuanzishwa kulingana na uwepo wa wasi wanaozanua kuwa wa ADF, na pia tutangazia ugonjwa na zile habari zinazunguka hapa na pale kuhusu kirusi mlipuko wa Ebola, kadhalika na michezo. Karibu. Remi Asfataki anatongoza kiufundi. Tuanze na habari hizi za mataifa na muungano wa madini Henry Lenasio e Religio Zini. Hii leo siku ya kwanza Mei 25 wanasherekea kipindi cha 12 na 9 tangu kilipofungua milango yake. Jinsi mnavyojua kundi hili linafuatilia kwa karibu mambo ya amani na kusindikiza wale wahanga wa vita. Siku ya Mungu hapo jana walikusanyika kunako kanisa mama la jimbo la Butembo Beni, Cathedral Katembo. Kipasa Jean Paul ni mmoja wakuu wasimamizi wa Henry hapa mkoani.
13: Vita inaendelea kwa sababu ya ukaidi ya taifa zimoja ya wakuu viongozi wa moja wakitafuta mapato yao wenyewe, hapana mapato ya watu wote. Lakini mipangilio mbalimbali imewekwa na siku za usoni mambo yote yatawekwa barabara kwa ajili ya kurudisha na ya kuleta amani pahali pote.
11: Huku akiripotiwa ni pamoja na operesheni inayolenga na kuweka kando kuviondesha vioski katika mji wa Butembo. Kuna watu wanaosema kwamba mpango huo si mpango mzuri, ni kama vile Patika Songo ambaye ni mchangamuzi wa masuala ya kirahia, ni mwanasiasa pia, alizungumza na Radio Moto Butembo Obeni mapema wiki hii.
14: nous avons été tellement étonnés qu'on a démoli des kiosques.
15: Tunashangaa kuona kwamba kioski zimebomolewa kwenye barabara. Kwa jambo hilo tunaomba mkuu kiongozi wa mji wa Butembo aweze kutupatia mwangaza kamili. Sababu sisi tulimwambia kama awapatie tena miaka mbili wakifanya tena kazi. Hali ya usalama sio nzuri na wengi kati ya hawa wa makioski ni wahami wa vita. Kwangu mimi siungi mkono jambo kama na hili sababu wakazi wanateseka kupitia hali mbaya kiusalama. Wangelianza kwanza kuboresha usalama ili walete mipango ambayo itakubaliwa na wakazi.
14: Il faut finir avec la guerre. Lorsque nous aurons la paix, il faut prendre des mesures qui seront facilement acceptables.
11: Kwingineko, wakusimamizi wa shirika la wananchi mtaani Bulengera jijini Butembo wanaomba waongozi wa hapa nyumbani kuangalia namna gani wanaweza kutimua yale majengo ya ukahaba ambapo wasichana wamekuwa wakitumikishwa kama watumwa wa kingono. Ni lalamiko lilotolewa na John Kameta Paluku akiwa mkuu msimamizi wa shirika la wananchi mtaani Bulengera. Alikuwa akizungumza na waandishi wa habari.
16: Ni kitu ambayo inatushangaza sisi shirika la raia kuona wakubwa wanajua hiyo mambo lakini wananyamaza, hakuna reaction fulani. Wengi sio watoto wa mgini wa Butembo, wanatoka mbali na wanawaita, wanasema wanakia tumika mu restora, wanakia tumika mu alimentation, lakini wakati wanafika kunako hiyo kazi wanawaambia kama watafanya ingine kazi. Wengine hata petetre ugumu ya maisha ya wazazi inaacha wanafanya hiyo kazi kutokupenda kwao. Kwa hiyo tunaita wakubwa waweze kuona kwa njia gani watakompate hiyo fenomene ya mamezo de tolerance kunako komine ya Bulengera. Wazazi, wakati unatuma mtoto wako kama anaenda asijue mwingine eneo, ni ya muhimu kuweza kufuatilia kama huyo mtoto anatumika mu mazingira ambayo inafanana namna gani.
11: Ni sauti yake John Paluku Kameta, mwenyekiti wa shirika la wananchi mtaani Bulengera akizungumzia makije, huku akiomba pia mashirika yanayoangalia haki za kibinadamu, watoto, mwanamke na familia kufuatilia jambo hili kwa karibu. Huu ni mtambo wenye nguvu, Radio Moto Butembo Beni, kama yanavyokutangazia ni kutoka mlima wa Kambali.
17: Habari zetu zaendelea.
11: Zikiendelea, nilikuambia ni mwanzoni mwa habari hizi kwamba kuna kundi la watu ambao walikuwa kibeba silaha walivamia kituo cha polisi inayohusika na mzunguko Peser Chirima hii leo siku ya kwanza Mei 25. Habari tulizonazo zimetangaza kwamba kuna maskari polisi watatu ambao wamepoteza maisha, jambo ambalo mashirika wananchi yanalalamikia. Ushuhuda tuliupata kutoka mmoja wa makapita wa mtandao huo wa Butembo Mangurijipa, Cyprien Sangala.
15: Ndiyo, tunahakikisha mauaji ya askari polisi wa Peser Kirima. Kulingana na habari za washuhuda, wahuni ambao hadi sasa hawafahamiki walitokelea sehemu za Pasa, pembezoni tu maeneo hili ambamo walikuwa wa askari polisi kama na hawa pa Kirima. Inawezekana walikuwa wamejiandaa sawa, sababu walijitokeza tu na kuanza kuwafyatua risasi moja kwa moja wakibeba pia silaha zao na kuelekea mahali pasipojulikana. Hali hiyo ilisababisha hoga mkubwa kabisa mioyoni mwa wakaaji wa huko Kirima.
11: Mapolisi watatu ambao wamepoteza maisha ni pamoja na Mavonda, mkaji wa Kambau, Jisle Kaisondocha ni wa Masindi na Kanzolo. Hadi sasa wale walifanya kisa hicho haifahamike wapi waliko. Walipofanya operation hiyo walimenya mbio hadi kazi za kiusalama zitakapo ufuatilia. Imetangazwa kwamba ni hali ambayo ilileta hofu katika upande huo wa barabara ya Butembo Mangurijipa. Kinginepo, katika habari za elimu, ni wanafunzi wa Biakatu hadi sasa hawajajibu na kurudi masomoni, ijapokuwa kuna mwito uliotolewa siku ya kwanza ileo katika subdivision ya Mambasa ya pili baada ya mavamizi yaliyoshuhudiwa ukosefu salama katika upande huo wa Sheferia Babila Babombi kusini mwa wilaya ya Mambasa. Tukiamini habari tuzonazo, wakuu wa masomo katika upande kama na huo Biakato walikuwa kiomba wanafunzi warudi masomoni, pia ikiwa ni pamoja na walimu mahali kote walipofunga safari wakiogopa hali ya ukosefu wa usalama. Mtoo japokuwa ulitolewa, lakini mambo hayaende kwa ukadirifu. Sisi habari zilivyotangaza ambazo zilitufikia hapa Mbavyetu, ni vema kukumbusha hapa kwamba tangu Mei 7 ndipo kazi za masomo zinasimamishwa katika mashule mengi ya Biakato na pembezoni kulingana na mavamizi yanayozaniwa kufanywa na wanamgambo wa Allied Democratic Forces ADF katika vijiji vya usultani wa Babila Babombi jijini Beni, na wale watembezaji pikipiki mataksimani ambao wamesema kwamba kwa kweli mpango umechukuliwa na uongozi wa serikali kuhusu ugonjwa wa Ebola au namna gani kujikinga, watu kuweka barakoa na kuweza kusukua mikono au kuosha mikono kila dakika. Maridadi na mipangilio ilichukuliwa na gavana mwanajeshi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Hata hivyo, kuna hali ya kuonekana kwamba watu hawajasimama imara katika mpango kama na huo. Kakule Vangisi ni mmoja wa makada wa parkingi Nyonyi Bwana Kawa Chilokwa na mjumbe wa Fetamove, ni shirikisho luandeshaji pikipiki, alituambia
18: parapora mamezire za guvernere zinya tuletea kugonjwa wa Ebola. Basi kwanza wanasimaka baba njo kichwa cha nyumba, na baba anakuwa mfano yeye iko napita hapa mbulevari anasongana mugari na wenzake. Sasa shie motari na batu mtu moya batu mbili, eske sije tutakontamine batu parapora na gari jipe njo napita hapa mwana 30 persone dada bo kubeba batu ba mbili ni pasike visha kwa nguvu. Kuna katia mtu moya 2000 lebo odia kupa 3000 unabeba ba mbili juu ganyata ile 3000 hapa kilo kwa mpa boykene njo sema mtu moya nduka via leo na hatutaweza kazi tena. Tuko na nao kwanza kumkono na makashi netu shanja vala moya moya me kusema batu mbili njo pata ukazioneo gonjwa ile kabisa sizani.
11: Azani lakini hata hivyo Kakule Vangisi anaomba wenzake waendeshaji pikipiki kuwa macho kulingana na mlipuko huo wa kirusi cha Ebola, kwani hatari ipo.
18: Bo bakriana butu ma dialogue tu kubambia kina bavale bakashi ne bavale tuma bakona nawa kumkono njo bamezi bariera nyimbi kwa tuletea kwanza zeni. Sensibilisation ya kashi ne ngali lande sana landere ndukiko naenda lande.
11: Ni sauti yake Kakule Vangisi, mmoja wa mataksimani katika jiji la Beni, alikuwa akisema mawili matatu kuhusu hali ya kuangalia namna gani kujikinga na mlipuko wa kirusi cha Ebola. RMBB Kiswahili, bila shaka habari zetu zinaendelea. Kulitangaziwa na hali ya kutuliwana vurugu siku ya Mungu hapo jana kati ya kazi za kiusalama na wakaji wa Mungwalo huko tupo katika wilaya ya Jugu mkoani Ituri. Sababu ni nini? Wakaji walikuwa wakitaka kuchukua mwili wa mtu ambaye alikuwa amefariki kuna kituo cha afya, na japokuwa ganga walikuwa kizani kwamba ilibidi achunguzwe, huwa huenda amekumba na kirusi cha Ebola. Moses Mumbere ni mwandishi wetu aliyeko Bunia, anatuhabarisha zaidi.
19: Nikisha mtafaruko uliofanyika katika kijiji cha Mungwalu, Luteni Zilingongo, msemaji wa jeshi la taifa, ametoa pole kwa familia zilizokabiliwa na mkasa huo na kuomba kwa wakaaji kuweza kuheshimisha masharti ya wakuu viongozi. Zilingongo:
20: kasi lokola binstruction ya mbakunzi ya.
19: Ijapokuwa wakuu viongozi wameweza kutia tahadhari kutoweza kugusa mwili ama kupeleka maiti nyumbani, kwa wakati huu sio nyakati, imekatazwa katakata kugusa mwili ya yule aliyefariki na virusi hivyo ama amezaniwa kufariki na virusi hivi vya Ebola ama na maradhi mengine. Kwake anasikitika kuona namna gani vijana waliweza kujiingiza katika vitendo vya kinyama, ijapokuwa kijiji hicho kiliweza kuendelesha virusi vya Ebola na wamoja walikuwa wakifikiria kwamba ni mambo kuhusu hali ya ushirikina. Nasikitika kuona ingalau watu wanakatazwa kugusa mwili ama maiti, watu waheshimishe. Tuone namna gani tunaendelea kufuatilia maradhi hayo ili tuyatupilie mbali. Lakini wanzengenere ambao waliweza tumika pamoja naye Papa Silve pamoja na wengine wameenda kufanya mgomo, ijapokuwa Mungwalu ni shina ya magonjwa hayo na hata watu waliweza kufariki na walikuwa wakifikiria kwamba ni shida ya sanduku, lakini kwa leo sivyo, sio sanduku lakini ni maradhi ya Ebola. Anatoa mwito kwa shirika zinazohusika na usalama kuweza kuwachunguza yeyote yule aliweza kusambaratisha ukosefu wa usalama katika maeneo hizo ili aweze kupelekwa mbele ya sheria. Hali hiyo iliyopitika pa Mungwalu hatutaki tuisikie mara nyingine tena. Na hivi polisi pamoja na wale wanaohusika na usalama isiti wafanye juu chini ili kujua moja kwa moja wale watu waliofanya mgomo huo na waweze kusambu. Usiguse maiti ya yule aliyefariki na Ebola ama aliyezaniwa kufariki na Ebola ama na maradhi mengine. Ujilinde na hapo utakuwa umelinda. Mungwalu ni maeneo ambayo iliweza kuongeza virusi vya Ebola kwa kasi iliyosababisha virusi hivyo kusonga mbele sababu ya fununu zilizotanda kuhusu maradhi hayo ya Ebola. Nikiripoti kutoka jimboni Ituri, Moses Mumbere kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
11: Ni kushukuru sana Moses Mumbe kutoka Bunia. Tusilike katika ukurasa huo wa afya ambapo uvumi habari zinazosikika hapa na pale katika jamii, shauri kubwa tu ni kuangalia kila ambacho wanakisema wale ambao wanafuatilia kwa karibu masuala ya afya. Ni onyo lililotolewa na Kakule Siku Deo Gracias, ni mtaalamu aliyobobea katika masuala ya magonjwa. Alizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya Mungu hapo jana.
21: Siku hizi tumetambua kwamba fununu na habari za uongo kuhusu Ebola zimesambazwa na watu ambao wanajipitiza kama wanafahamu mambo. Ndio maana naomba watu wawe makini, usisambaze video, picha wala mazungumzo fulani usipohakikisha kwamba yule aliyekutumia ni kweli anastahili kutoa habari kama hii na ameitosha kwa mtu naaminika.
11: Na kufuatana uvumi ambao unaenea hapa na pale katika jamii, Deo Gracias Siku Kakule
21: tasema kwamba habari za uongo na fununu kuhusu Ebola ni za hatari kushinda hata Ebola ayo yenyewe kama ugonjwa. Ndio maana tunaomba fununu hizo na uongo huo iwe kati ya mambo ya kwanza kwanza ya kupiganisha kila mtu binafsi na katika jamii nzima. Namna tutaweza kunawa mkono kwa ajili ya kujikinga ni hivyo hivyo, tujiepushe kusambaza habari za uongo kuhusu Ebola.
22: Source credible.
11: Ni sauti yake Kakule Deo Gracias Siku, akiwa mtafiti, mwalimu pia anabobea katika masuala ya utangazaji, katika masuala ya utangazaji wa magonjwa mbalimbali. OMS, shirika linalohusika na afya duniani, limeeleza kwamba kuna zaidi ya watu 200 ambao wamepoteza maisha, huku likikadiria wengineo wanaozaniwa kwamba huenda wamepatwa na kirusi hicho 900. Taarifa nyinginezo zinaeleza kwamba baada ya kufunguliwa kwa kituo cha afya cha Liboyo katika zundi sandia Mangurejipa ulani Lubero, kazi bado za kiafya hazifanyiki vilivyo katika upande kama na huo. Radio Moto Butembo Beni ilipata ile nafuu ya kuzungumza na Muhindo Bindu akiwa mmoja wa manesi wa kuwasimamizi wa kituo hicho cha afya, na alituambia fatayo.
1: Tumefaa karibu mwezi na tuko natunja. Bila tu wagonjwa hawajafika kwa wengi. Hata nusu ya population yetu ndio imefika ndani ya mji. Hakuna kazi lolote ambayo iko nafanyikana. Kwa maana kusa tuko kwa kolega. Sasa kitu kidogo yenyewe wanapaswa kuendelea nayo kwa ngambo ya matunzo, wanapata kipori. Wakishafika kwa mashamba wanapata kitu kidogo, wanapewa uzishi. Sasa liko ni mapambe kuzikamata sasa. Kwa ngambo ya ganga tumerudia karibu ya nanati kusati ya personel. Kuko tu wa ajambi ile yenyewe shatoka. Sie kwa ngambo ya mareko yetu, tuko tunateseka. Tunateseka kabisa sana. Juu ni kushinda tu bure. Hakuletewe, hatufanya, hatuna kama mshahara serikali.
11: Ifahamishwe kwamba mwishoni mwa mwezi wa mwaka 2015 na mwanzoni mwa mwaka 2026 kulishuhudiwa na mapambano kati ya vikundi vya watu wanaomiliki silaha na kupelekea hivyo wakaaji kuyahama majengo yao na kuelekea katika vijiji wanakohisi kwamba kuna utulivu. Kituo cha afya cha Liboyo kiliifungwa. RMBB michezo, seremonia za kupatiana ile tuzo kati ya wale wanafunzi waliofanya vizuri mashindano yaliyoshirikisha wanafunzi wa vyuo vikuu na mayunivasiti. Seremonia ilifanyika siku ya kwanza hii leo, lakini imetangazwa kwamba ni siku ya pili kesho ndipo sherehe hizo zinatazamiwa kufanyika, na hicho ndicho alichokisema mkuu wa shirikisho la wanafunzi kitengo cha Butembo Lubero. Imetangazwa kwamba ni kukumbusha kwamba chuo kikuu cha Ibetepe ndicho kilitoka chuo bingwa baada ya kutandika Isaje kwa mikwaju 6-5 kuna uwanja wa Andre Van Vell, matokeo ya zamani. Mwisho wa habari zetu. Asante msikilizaji kwa muda wako, ni kushukuru sana. Shukrani pia kwa Kermias Fataki aliniongoza kiufundi. Kwa niaba ya waandishi wote wa Radio Moto Butembo Beni waliokusanya na kufanikisha habari hizi, mlikuwa nami Javie Ngunza Mapasa, panapo na majaliwa. Tukutane kesho asubuhi 1:00 kamili. Asante na kwa heri.
9: Estongulu hino sikale tawane kopek luanzo.
2: Erivereria eshonzoli mulabera ma projet yibweke lubaluba okokopek luanzo. Ikabwe komukokero kuba kolibe mibiri no mulo mundu ali omubwaga kabalimi. Ikabwe kana mundu amabila okopichipichi. Ikabwe kana bikutimbirire mberiri. Hau mane reha emibweko yoshi omundu amabye omubwaga.
9: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe e numero 5 okori Kinshasa okoropo ibayori.
2: Hau mane kopek luanzo akagala omobuuma.
22: Sekumi nibiri ndabitwe makumi abiri omokati kwa butala obwe diocese eya Butembo ne Beni kino cha kine mbacho moto tule Butembo enaka mbali emyatse ekalaba omochi huo
23: enda bia shongolo yeah sikala biba wana ka kuleti lubiru Robinson
22: echi kuiche metsi tika tulongo ko basatu ba polishi aba rulaje mo bakitawa echerema monzeri tule Butembo eriye mankuriji patu mutetwar eye lubero Veno ibi kabyo ikamu msibo owa amunabwire na bando abekresho mbundo bali akola echetsebo ochino oku kwa mana nemyatsi eiko owika nerikatia sibanga menyikala eyo babere lola na chikala kalire akala seritsuka omo sous division eye mambasa kunde abakangira na bakoroba nje bakine eyo baya kutabakasaga abanaru. No lwambu lwambu olukabuika okobukoni obwe Ebola lutolere elwa lwebwa na lukundungo kobukoni bunamu lwebwa nabo munamu ndio wa Deogracias siku ne muma wokobando abashilalania emyatsi eisamalire amakoni awakabuga abandu chichikuhi tukande bwera okobetsange. Tukatsuka okobisa malire chitongoleche enri le nation et religion ini omochiro echa murigolo baba kasangira ko berimo makumi abere no mwenda bane mu ikorero mu kake chiwo ohochi nicha abimaniri bachitongole chino omukivu yenda tobana sangire oko somo cha kasatru mona katedrale kumuyi owe Butembo bakashimanya muhanga ko bebuya mbere rembere romochiro chikulo che Pentecôte eshongulisika tulongo ko muno mwanabya batichitechi abo mu Enri uko muhindo obuhere obubwirire muguma uko bakulu bakulu na bakasondola Enri omukati ke charo chekivu endata mwanimiri echinywa akabwera abandungo ko bale na nzumwa eyerebuka abandu boshi ababiretengwa omamalwa obiri omachihugo na endemetsuko yoshi eikabya yinamulete bundu bundu omukati ke tikabando yekatembo chipasaja Paul kwa buatia
3: tukaisa landa na nichibunzange tukevoka emekera makumi abere no mwenda eriluachero chitunga chetu che obuma webe huone bisomo nasio herijo ine ugaso mondial yatu kibawa eriluwe Canberra e Australia echitunge chi chatakawaho nebe huo ne bisomo byosibe moche huo usane ere kwa merera obuholo ere kwa merera obukake ere kwa merera emerembe au shihoshi nibulie kusebu tukarebia tukalangira bakulu abebe wo mbali mbali na abande bebitunga mbali mbali chekwanya chere kwa merera eritia eshombango sha Mungu lakini abantu bakalekera na yabo baola ebagalwa ebyo byevendo byo tukakwa merera no mombero ebe kasara kuyi olubanzo lo lukende shunga esuluhisho eyo muwasu
22: Omungulu abimaniribo muyi owe butembo bana muharato kubiyoske byo konda menda mbeshe sho nzera nene nisho mukati kumuyi owe butembo hane abakalangira omwatsi ononga bire mu bunga bupalia palia ngapati kasongo inya karingikana ya ngo mumaniri omuyi owe butembo ngo shalita shiche shondaga ne nguma nguma ne bandu balirana ko mulu anabya endeko omotsenge chikulu chimindano echo ko butalabu eru abandu baka banga bangania erilebya omachikachahe operasyo buno obwangalaba isiweta tunika amundu ye patika songo akabya mundu akaburishombango sha bikalani na mwishiwe politike ini akasabu maniri omuyi obutembo ebuka ebe bandu balirana kwatia.
14: Nous avons été tellement étonnés que on a démoli des kiosques.
15: Tuswe kire ersamalrango ko omukulu muyi averka sana ere bomongora kioske enzingane bya mtu amusaba tutikumbe atasha herera yebo beberemo beberi kunde abanje abamubo ni basayi balundi kolebishe bya batuka erlingikania o koka bembere akubutreya naho omatse mwenye sinina tatsemerao kona hake kundi abikalani bali mukabembere katsebwa kubutreya echibolundi kola buluta tsukerebuga obole buholo nario babe buga echo ipale tichu chichu chichu banga tusaba nero endera kucho acceptable
22: e societe civile yo mocharo eche burengero mumuyi owe butembo ichikawira abakulu barekeria hegotso okukwamana nabana bambesa bane mukolo akabe eyo bakawurira ya amabu mu makije ini abre bya manje omacharo eche burengera John Kameta renoria reheye ali ausa okoba kulu abeleta
16: abandu bakatre bawa bakaseromwe byaswa biye batumbukashe ulaya ma restaurant batumbukashe ulaya ma alimentation lakini bakabe byahika mo itete ya mwenyewe ebabo aboro indi mibiri eyo bakendi aba bakakola itwenge societe civile chikale kitwa kukubala esa bakulu bakahona banasi ke ebya bena mukoreke yo lakini sibanga kolechu sicho si mu kadre kiri waticha omusika enafasi yo yanga byekarast kale kitu boto tre abakulu bali endirebya ngabanga fanya amangete obati lichuku ku maselile quartier nobre mundu oyo wanga sunge ko mumachi wale ngoyo kumbe nasuirwa kuba buti wa mabatu momo na oyo quelque part mbino kabi yo mundu mui kumbe wana revi wana fanya masondage kwenene kwenene ngaliyo ngakakola yo mubiye wali at
22: na tuminisengo ko omwatsi wa makije abiribwa ko kanje kanje omukati ko muyi owa butembo abashikulu abu muyi bakeba namuhebwa raporo ekasero ko bitongole mberere mberere naho erihika hati asahale achabregendeka ikwa makije wano amakanya omukati ke hetata hinji hinji ho muyi owa butembo omwatsi kabi wika omurutunje eri amuna burengo ko abarulaje abacherema mubaka hika wamo echeremani muyi oware omonzera eyirilwa ebutembo ukalola emangure jipa shongulisika tulongo kwa bandoba ikirisho mbundo mubaka ya bahikako balubita abasatu bano imo baka hika ibane okotukutuku pamaluwa shishiria aba arulaje neritsuka tsuka nanabo aho naho kukwa manani shongulisika sera omobeharo obeno isika tulongo ko erihika hatia abale kolechitsebo chino sebe bamenywa naho ababere abasatru bapolishi babia ibagendire Cyprien Sankala ene mumo ako bakabure shombango ashabikala no mo betatabe no ebe wengi mangurijipa mukatutulira watia.
0: Oui, nous confirmons ce lundi 27.
15: Niko nene, twama bereriria chongoko abapolisi basatu babiri tibwa abarulaje omoche chirema. Okukwa mana na nshongulu hikatulao abalihanda aba tena menywa ko murango mubakasera okolhande olwe pasa okonda mbenda mbe esha hakai tekateka abapolisi gabana bano. Neri warenga abalu babiri tikania ndekendeke kundi mubakalu ibatsubuka neritsuka erita mu polisi mu mamu uma babaheka ko Shombundu. Mubakabia wabikola eritite ngariana reno wabu nulaluwa luba walola omopanya evitasibwe. Neromati nga ono nomakareka avikalani ave cherema eva vimo wabu njiku.
0: Prolonger la localité de Kirema dans une grande piscose.
22: Abali ya hola ehali ye mabunda ne mboterwa eye kambau jisle kaisondocha ne walubero no unde inyakahula wa mokanzolo. Ono situtwa menya nganewa ahayi nganemboterwa ya haye. Aba kalaniba maba uma ibanemutula wambo abali hikira aba polishi bano aba rulaje. Baote ini ebazalendo kondemu hakanabi ya musuma mama uma awakabia nganashiwe omabiharobe no ebye chirema. Nonde mwati onwale okolwa nikatulongo ko mukatikati akebi aswa ebye biakato akarasi ya resuwa. Riyabribia ngaraka kalakala omo sudivizyono eye mambasa wakabiri. Hama vila babero ebe naserere akarasi kata tuka kukwa manane ribia. Aba nalumuba hiko mwabiharobe no ebye sheferi e babila babombi abakangiri ya mwabatebeta na bakoro mwabatebeta. Aba nche bachene oko ochisuchi mwalia o mwimaniri o su divisione Michelle Upunyo Nisepango mwana sabire ababuti batume abakoro esho program shanga stroka erigunzwa naho erika omochiro echa munabwire muhatatabia abakoro kutseherase ehikatsuka emibiri omukati kumuyi owebeni aba kagenda ya esho tukutuku pana kirire ngoko amakuni awe ebola ne pana mukasana eri kwama amahano awe abanganga ngerosuka obuno na naba okobyala na usibata hamba na monde kene chire lwa okoba kulubereta ngoko okutukutuku sibasha bakaheka kwa bandu banje oko obabere yeka kule vangisa ni oko parking nyonyi bwana kawa chilokwa na kabya mudelege owe feta move imwakana kana ya na bali chetu erilwa omukati ko muyi owebeni
18: paraporo mamezire za gouverneur
4: elpa manana mamezire awaira waho na gouverneur ati tuloko bukone webola kone ne bakagwa mbo baba yo muto oche handa ni wanga bya mfano wabande bakakwa ma ione mulabano mo mutoka na banduko wewe lakini twa tukae ko mundumo makuse babere ni twa tukandite to bukone kwe ereka bandu babere ne konde ehali si wene omundumo wa ukamwe ko modemil ne twa tukalufala ngireni chandundi ereka bandu babere obule mundu na le emil sengsa tamaita shebwa twa tukande akwae kama mamu na ebikendikala tune munaba kwanzo kobyala na makashi ne tune muenda polopolo tukambalao lakini tuchinatika tika echeribu ambu tukatuka iko mundu muma
18: ukazione ugonjwa ile kabisa sizani
22: ye ekakure evangisa inakabwa te ku parking bana mu bwirabwirana ngoko bayitega yendeke
4: abakiria tunemu wirabo tutibambale makashine nere na voko yala chivu tu ingulu ngulu lakini sasibiza suwe yetu erimbala kashine siri ya kanjevi uma ikainda volo volo
22: omochiro echo mukama echa avia chalabire mohabere obutahulikira numukati kabate ya hagumana bakalani ave mkwalu mkumine no eire mutituare eye jugu hano tuli ena Ituri obusana ine kukwamana ne ribya abandu muba sundire erinyega kinyanganga omubere omundu owabya inia abere hola kali njuba katulongo ko ahola mubukuni obwe ebola abatia mubayikiro kochika eche ri kasana abakalani sibase bakaheka omubere ono na muba sabire abandu baturere okukwamana nobutsebu obwebirihika omukatikati ikabandu eba kasaba abakalani omonzira ashoshi bashikaye ebyo banganga babiri buba abamatoka erilusha kwa kitsebu kino echo bukoni obwe ebola kundi tukakana ya okobukoni obwe ebola ichikabwika chite esho ambo ambo esikabuga wa okubukoni bwa Ebola sitolere eshalwebwa nasho kolurengo lumererango ko obukoni bona mulwebwa nalo ikakure siku de gracias ne mumoko bashi eritula omwatsa ko bisamulira makoni manje manje wakapunga abando omulurengo olukala kalire alukakania na chinemba echo moto akatulongo ko olwambo lukapunga abando obukoni e bune oho oburiatia.
5: Actuellement, nous avons observé que les rumeurs et les
6: fausses choses sur cette épidémie de Ebola, les choses chamabehi, se veulent réguler la niveau, n'avant doit pas qu'il ait la yanga ni basumi, musana ni ritalia, amahawa bandu, abandu ba levayendeke, ukagaba, okorezo sosio, pringa video, waringa murenge wa mundu, kutse foto, kumbwa tukere, menya kwenene uliya kutumerabio, kanali ya bilu saya, okununga, EUN, na itore.
5: Source crédible.
22: Ati abando beboke ebyalaba olwambu lwambu nobre mundu eribye kabuga echashi kande inana shingo koko chete chetia mocharaka abando bahwa rero abando baisuna okongoba deo gracias siku.
5: Je dirais les rumeurs et les fausses.
6: Eshongolo nzebo nolwanganga nolukatimboko Ebola sereno buhanya kurenga obukoni bo bwena bwena. Chikareka itwa wumi abantu erelwa ambu ambu luhwe okobole mundu binafsi nokochitunga HOC ngoko tune munde bya tukakola tukakarabo kubyala tukasayiri tari tuloko mundu bya pulangira ko nyikalo bya Ebola ko tunakole tutia esi wanatabu okomwatsi owa mabehi owa
5: aux informations sur Ebola.
22: Hamabela ba musemu guma emibiri abishatukanda kyo ko chilamero eche liboyo o localité lore omukati ke zone de santé eye mankureshipo mu territoire eye Lubero emibiri na masaye kasuba suma abangangi bakatulongo kone emibiri eye sepen abishatuka erisha kwa mayo ngoko benatolereo muri chetu James Lusenge mwana kanirie no munganga ye muhindo bindu Oko bisa malire betsanke chilwe chiteka nibo mochiro cha munabura kombe bahemba abeshi abakala popopo mabulu reko babakoro ma university omukati kumuyi owe butembo naho mibiri no ikeshya koreka omochiro echo munja cha omotsenge chikulu chemindano echo ko obutalabweru babakulu bakulu ababakoro ibo bali atutulira omatsiono omachiro echa munabwire tukibuchango ko eibtp yeyabye university ngarwe omoka uluguru momuyi obutembo kuno mwatinera e UCG komipiranda tokuitano eyerrenka ibabili lwachire delene chirimu atalaba okombana de shoshe tuwamabuga oku linafute na Lubumbashi omochiro echa munabwire dobosko Lubumbashi mwekatakula simba kolwezi oku golubiri oku hate na Lubumbashi mwachiweche tupu sama zembe ice manie ma inyo ya mabeme nula FC Saint-Éloi Lupopo ne na chinzasa mwachiweche tata Rafael FC Les Aigles du Congo haumane tupu sama zembe bama lwa chibeline chirimu mwetita lava oko mbande shoshi na mwenye kwa mochiro cha muriolo mwesa e finale eye Ligue des Champions ebipya pe kulube kulu ebyo mu Africa chechipya eche Mamelodi Sundowns chocha bya che Limber linyuma wata kulwa ASFAR ya Rabat o mongwesa obwe muriolo mobalure chebele nguma okombande shoshi naho amamelodi abine abirichinda echipya chino che Maroc Africa eye yikwa okogola nguma okohate cha Mareka abanya Mamelodi Sundowns babya be li mbere mbere omobwelo reko buno pauli kibatu banzwa twamabweraho mwashinja inyo muri atukwa ma washinja na un remiasa ugasondola omonzera eshe byuma mabirwa ngoko omurenge akalwa omwikuha eri omundo wabando omwana obulumekundu kakule chilumbiro Jean-Pierre Robinson ingaba sunzira liologolo revoya omukatambi akali hakuhi mukakwama abasoma bakabwa olufaransa bakabaletera esho ngulungu merera imumumubuge o abasungu mbolere kunyoboshi

0: Amjambo wasikilizaji wa pendo wa Radio Moto Kitembo Beni, imehitimu saa moja pita dakika moja usijoni. Tuwakaribisha kufata awamu yetu ya mwisho wa matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jama ya siku Mukirani ya Joseph ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha baba, mjomba tena sukulu wao kwa jina la Muhindo Mashua Bele Siku. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Horizon Kambala baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikie jamaa yote ya siku Mashua Mukirania mali popote wanapatikana. Ifikie jamaa Valentin Kakungu mali popote ilipo. Ifikie pia Wakristo wote wa kanisa la Witiem Sepak Butembo na Wakristo wa Church on the Rock pa Butembo na pa Kasese. Ifikie Wakristo wa Permanence Sion pa Butembo, wa kampiste wote wa Rond-Point Bayoli pa Butembo na wote waliomfahamu mzee Muhindo Mashua Siku wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi imepangwa hivi: kesho siku ya pili tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu, makisha itendeshwa nyumbani pa ofisi, itaanza na saa 2 ya usiku. Na siku ya tatu tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka huu, mwili utondoshwa kunako morgue ya Horizon na saa 1 asubuhi na kufikishwa nyumbani pa ofisi na saa 2 kamili. Saa 3 kamili itakuwa mwanzo wa ibada ambayo itasoma kunako sipake kabetero. Kisha ibada, maziko itafanyika pa Kikyo Ngengere kunako shamba la jama. Baada ya maziko, ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa ofisi kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jama Kakule, kwa niaba ya jama Kule Siku, Kinegonde Siku pamoja na Alexi Mumbere waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba baba wao mzee Muhindo Mashua Bele Siku hayuko tena duniani. Na chama ya mzee Celestin Kalimendo na mama Kahindo Bahwere Felicita wa sababu tembo wana huzuni ya kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Anselme Chibuya. Alifariki na saa 10 ya asubuhi leo siku ya kwanza tarehe 12/5 mwezi wa 5 mwaka huu kisha ugonjwa wa muda mfupi. Kifo kilikuwa kia ghafla. Habari fikie mjomba Flavien pa Makumo, ifikie kaka Eugene pa Kandine, ifikie mjomba Cleofa anayepatikana pa Isangu na chama yote ya Chabundo mali popote walipo, ifikie pasteur Fezamine anayepatikana pa Beni na wote waliomfahamu Muhindo Anselme Chibuya wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika pa Proelki kunako shamba la jama, kisha ibada ya mafariji ambayo wanasema kwamba maziko itafanyika pa Proelki kunako shamba la jama, kisha misa ambayo itasomwa kunako kijiji Saint Eli siku ya pili tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu na saa 3 asubuhi. Yani ibada mafariji itaanza na saa 3 kwenye kijiji Saint Eli na kisha ibada maziko itafanyika kunako shamba la jama pa Proelki. Ni jama ya mzee Celeste Kalimendo na mama Kaindo Bahwere Felicita wa saba waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Muhindo Anselme Chibuya hayuko tena duniani. Na jama ya Mbulula Matina ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama tena tate wao kwa jina la Kaswira Kalolomera Domina. Alikuwa mke wa baba Teofile Mbulula. Kifo kilitokea pa Butembo, kilitokea pa Butembo na kilio kinaendeshwa pa Butembo quartier Kitulu paselile ngwati namba 56 chini ya kanisa Anglican. Wanasema kwamba maziko itafanyika siku ya pili tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu pa Ngeleza village Tusha Tunji kisha ibada. Habari fikie jamaa ya Kapepio, pa Beni, pa Mutwanga na pa Bulongo. Habari fikie jama ya Chitwa Ndumba inayopatikana pa Butembo, na jama ya Kichwa na Luma, jama ya Kichwa Kuluma inayopatikana pa Kasindi na pa Kiavinyonge. Ifikie jama Kahiwa pa Uganda Kasese. Habari fikie pia dada Kahambu Yuliana anayepatikana pa Butungera, na jama ya Kalolomera pa Chinyatsi na pa Butembo. Habari fikie wote walikuwa kimfahamu Mama Kaswira Kalolomera Domina, mke wa baba Teofili Mbulula, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jama Mumbere Mbulula Joseph, ni yeye aliweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama tena tate wao Kaswira Kalolomera Domina. Na jama ya Munichi Lina ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Lina Salvin. Alifariki leo tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu kuna hospitali ya Matanda na saa 7 ya kuamkia asubuhi. Habari ni kwa jamaa yote ya Chegetse Kani na Pabutimbu, ifikie jamaa ya Mjomba Pakasa Nji Mageria. Habari ni kwa wafanyabiashara wote wa Gemena, ifikie jamaa Kandubula inopatikana pa Lubebe, ifikie dada Jean pa Kipese na mama Regine pa Kitsuku. Ifikie Mbale Kasandu anipatikana pa Riringindu pa Kiringindu. Ifikie Mbale Kasandu pa Kiringindu, na jama ya Bahambo inopatikana pa Katwa pa Katwa Wandragala. Ifikie jama ya Dika pa Lukanga Ibeti, jama Paluku Paleki inopatikana pa Mutranga, na jama ya Chitsali pa Muruhamba. Ifikie pia wote waliokuwa kimfahamu Kasereka Lina Salvin, wajua ya kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika siku ya 3 pa Chegetse Kani, na programe imepangwa kama ifuatavyo. Siku ya 3 tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka huu wataondoa mwili kwenye morgue ya Matanda na saa 2:30 za asubuhi. Ibada itasoma kunako secteur Kani na saa 5, na kisha ibada na saa 7 maziko itafanyika pa Chegetse. Kwa niaba ya jama Kahindo Lina Ndrahe, ni yeye aliweka sahihi na alikuwa kijulisha ya kwamba ndugu Kasereka Lina Salvin hayuko tena duniani. Na jama ya Nguramo Kasenja inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Nguramo Venase, mtoto wa Ayati Kasengia Feresi wa Chabuyiri. Kifo kilitokea pa Biakato kupitia mauaji ya wa ADF. Habari ni kwa jama yote ya Nguramo pa Isale, jama Nguramo pa Oicha na pa Butembo, jama yote pa Goma. Ifikie jama ya Mukanyo Matias mali popote ilipo, ifikie etablisma Tsongo Kasereka na wote waliomfahamu Muhindo Nguramo Venance. Wanasema kwamba ibada ya mafariji itasomwa kesho siku ya pili tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu pa Kiabuiri nyumbani kwa Ayati Kasengia na saa 3 za asubuhi. Kwa niaba ya jama Nguramo Nguru Kasengia pamoja na Kambere Kasenja waliweka sahihi, walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Muhindo Nguramo Venase hayuko tena duniani, na jama itasoma misa ya mafariji kwa kuombea pumziko ya roho yake kesho siku ya pili tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu na saa 3 za asubuhi.
1: Na jamaa ya Tsumbira Baini Valere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Katsuba Kahamba Françoise. Kifo kilitokea kunako Centre Hospitalier Saint Raphael pa Musimba baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa ya Tsumbira pa Mageria ka Kahimbira. Habari ni kwa jama Tsumbira pa Lubero, jama yote ya Tsumbira Tsumbira Valere pa Butembo. Habari fikie jama yote ya Bia Luheni pa Katungulu. Pia fikie jama yote ya Kayuri inopatikana pa Masioro. Habari ni kwa jama ya Pepe Musai pa Kiapuiri na pa Mukuna. Habari ni kwa Corneli pa Kihite Polo pa Kavingu. Habari fikie jamote ya kalendera pa mabuku, jama kaposo siku ulipa kiondo, jama kitongolo pa vuhumbi. Pia fikie jama yote ya kanyamanda pa lukanga. Walejoneri wote wa jimbo la Butembo Beni, Wakristo wote wa parokia Sekizito ya Burema, walimu wote na wanafunzi, kuna kwestichi de Katwa, pia fikie sanctuary ya Kinyati, na wengine wote wanafahamu mama Kasuba Kahamba Françoise, watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi tafanyika siku ya ine, tarehe 28, mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Magere, baada ya misa itakayosomwa pa Burema na 2:30. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani kuendelea kufarijiana. Ni chama ya Tumbira imeweka sahihi. Nikiwatangazia bara ya kifo cha mama Katuba Kahamba Françoise. Tangazo inatumwa na Silver.com toka Biro de Lezo ya Butundiru.
0: Na chama ya Pierre Mateso Buma ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papale Kiwau Kambale Mbusa Michelle, ambaye alifariki baada ya ugonjwa kwa muda wa siku 3 kunako hospitali ya Adventiste Pamuchiri. Alifariki tarehe 12/5 mwezi wa alifariki tarehe 12/3 mwezi wa 5 mwaka huu na 3 za asubuhi. Habari fikie jamaa ya Joseph Kahabu pa Kitatumba, Joseph Kombi pa Avenue des Martyrs, ifikie familia Limamba pa Butembo na familia Kiza pa Butembo Rwanda. Ifikie familia Gerard pa Butembo, familia Ngaha Ngondi pa Beni, familia Deogracias Cassiano pa Beni na familia Leonard Kanzanza pa Kianzaba. Ifikie familia Kahindi Kombi pa Burundi, familia Kendakenda pa Goma, familia Polite Kiuma pa Butembo na familia Waitswalo Jean inopatikana pa Butembo. Ifikie familia Emile Mahamba pa Butembo, familia Cassiano Charlotte pa Uita, familia Benoit Chisuti pa Beni na pa Uita, pia familia Kalumba pa Uita na wote ambao walimfahamu baba Kambale Mbusa Michelle, wajua kwamba hayuko tena duniani. Ni chama ya Pierre Mateso Ruhuma iliweka sahihi.
1: Na chama ya kule Palata Emanuele inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale. Kambale Tuhengo Nzuke. Kifo kilimpata nyumbani siku ya Mungu tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa siku mingi. Habari fikie jamote ya Ferdinand Kayenga pa Butembo na Paluberu. Habari ni kwa jamaa ya Malonga pa Kitumbiru. Shangazi Alexandrine Sasita akiwa pa Burera Katondi. Pia fikie jamaa ya Kadeu Rafaele pa Butembo, jamaa Kakurusi na Yosefu pa Butembo Kambali. Habari fikie jamaa ya Valente mahali inapopatikana. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa Papa Dona Panduko Musimba. Programu ya mazishi ni kesho siku ya pili pa Mapiri. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali Sir Rafael Musimba Maison Rouge. Kwa niaba ya jamaa ya Palata ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wa jamaa Kambale Tuhengo Nzuki.
0: Na jamaa ya Liabo Gainde Mabisa na Belle Famille Kinyuma Tasiviwe wanatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Liabo Mantika kwa Irene. Alikuwa inspecteur chef de poste ANR commune Kimemi pa Butembo. Alifariki tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu nao. Habari hii ya huzuni fikie ndugu na marafiki communauté Iturienne na Aliba, ifikie ndugu na marafiki wote communauté Bira inopatikana pa Butembo, hasa président Zunana pa Butembo. Ifikie papa Emmanuel Bungamuzi na ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana ambao walikuwa wakimfahamu baba Liabo Manzika kwa Irene, aliyekuwa inspecteur chef de poste wa ANR mnamo commune Kimemi, wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Kilio kinaendeshwa pa quartier Kambali, pa cellule Salongo, avenue des Volcans, namba 16. Maziko inaandaliwa kufanyika kesho siku ya pili, tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu, kunako cimetière Les Copains pa Mutanga. Wanasema kwamba programu zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya Jama, Liabo Manigaga Jean, Liabo Manigaga Jean, na kwa niaba ya communauté Iturienne, Emmanuel Bungamuzi waliweka sahihi wakijulisha habari ya kifo cha mmoja wao, baba Liabo Manzika kwa Irene, aliyekuwa inspecteur chef de poste wa ANR munamo commune Kimemi. Na Jama Simon Munyumu Pakiali Madio, ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Paluku Simeon, aliyekuwa mtoto wa Jean Kahasa. Alifariki tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu Pachetrovo. Habari ni kwa Jama Utia Munyumu, Jama Kawaya Pakiali, Jama Arnold Munyumu Pachiriva, Jama Lambert Mukama Chemaliro Pangute, Jama Muhindo Kasai Pabutahua, na Jama Floribert Kalihi Pakalunguta, wengine wajulishane kati yao. Maziko ilifanyika Pachagali leo siku ya kwanza kwa saha za mchana. Ni Jama ya Simo Munyumu Pachagali Mario iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mjukuu wao Paluku Simeon hayuko tena duniani.
1: Na Jama Porta Sekabuwe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Tsongo Kabuwe Grace. Wanajulisha kwamba Tsongo Kabuwe Grace Ngayo Ngayo hayuko tena duniani. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Matanda usiku wa kuamkia leo siku ya kwanza. Habari ni kwa Jama Kabuwe Pamangina pali sasa. Habari ni kwa mapenzi akiwa Padurba. Ifikie pia Shabati Pama Mambenji, na ifikie Jama yote ya kata yangu inopatikana pa Kasinga Kavira. Jama ya Chiriba inopatikana Pangeleza. Pia ifikie Jama yote ya Kawire Pangeleza. Jama ya Madodo Pakiondo, mazishi tafanyika pa Kasinga Karenge hia. Itafanyika kwa saha za mchana. Ni Jama, kwa niaba ya Jama Mumbere Kabuweja na Kakule Kabuwe wameweka sahihi. Wakiwatangazia bara kifo cha ndugu Tsongo Kabuwe Grace Ngayo Ngayo. Tangazo inatumwa toka Biro de Lezo ya Kiondo.
0: Na Jama ya Katero ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki bara kifo cha baba wao Kasereka Sindani Jean Baptiste, ambaye alifariki baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Alifariki siku ya posho na saa 4 za usiku kunako hospitali Sauvetage pa Wayene. Habari ni kwa Jama yote ya Katero pa Bitungwe, Jama Kasonja pa Isonga, Jama Munwani pa Mutwanga na Bitungwe. Ifikie Jama Kasonja pa Beni, Jama ya yote inopatikana pa Beni, Jama Silusawa pa Ucha na familia Kandrege inopatikana pa Beni. Ifikie Jama yote ya Kamuhanda pa Makungwe, familia Katero Alphonse Pachitamba na wote waliomfahamu Kasereka Sindani Jean Baptiste. Ni kwa niaba ya Jama Kambale Katero Samson aliweka sahihi. Alikuwa akiwajulisha ya kwamba baba wao Kasereka Sindani Jean Baptiste hayuko tena duniani.
1: Na Jama ya Msamburi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wa papa Kambale Mutsamburi wa Mahamba Butembo, aliitwa kwa jina la Kasero Mubawa Thierry. Kifo kilitokea Pakandine siku ya Mungu tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Mwili wake unalazwa wanajulisha kwamba programu ni hii. Leo siku ya kwanza makeshi itafanyika nyumbani pa Mahamba, na kesho siku ya pili ibada mafariji itafanyika kunako kijiji Katolika ya pale Mahamba na saa 2. Baada ya ibada ya mafariji, ndugu na marafiki watelekeza mwili pa Msenene Rute Lukanga Kasoko kunako shamba la Jamaa. Baadaye watarudi nyumbani pa Mahamba kuendelea kufarishiana. Kwa niaba ya Jamaa Kambali Musamburi na Emmanuel Mubawa wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Kasero Mbawa Teri.
0: Na jama ya Katembo Mutu Bapele ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasere Kanzamba Claude. Alifariki kunako hospitali ya Horizon siku ya Mungu tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu. Habari ni kwa jama yote ya Nzamba mahali popote wanapatikana. Ifikie jama Witsange mahali popote ilipo, jama Masimengo Pachite na jama Marco Chinyonzo mahali popote wanapatikana. Ifikie jama ya Motembe Pavikanzwe. Ifikie pia Monsieur l'abbé Valérien Katsinge na jama yote pa Lukanga. Programme imepangwa hivi: makesha inaendeshwa nyumbani pa Avenue Buyura namba 33. Kesho siku ya pili na saa 1:30 asubuhi mwili utondoshwa kunako morgue ya Horizon. Saa 2:30 itakuwa mwanzo wa ibada mafariji ambayo itasomwa pa Kauntura. Saa 4:30 ni safari ya kushindikiza mwili pa Lukanga Musenge. Baada ya maziko ndugu na marafiki wote watarudi nyumbani pa Avenue Buyura namba 33. Kwa niaba ya jama, Papa Katembo Mutu Bapele aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba mtoto wao Kasere Kanzamba Claude hayuko tena duniani.
1: Programu ya mazishi ya baba Kasereka Mundenga wanajulisha kwamba tangu saa 12:30 mpaka saa 1 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Mutiri na kuelekezwa nyumbani pa Kihari karibu na hospitali ya Papa Nyungu. Saa 2 mpaka saa 2:30 takuwa safari kuelekeza mwili pa Buyenga Mususa. Saa 6 kamili mpaka saa 7 misa itafanyika kule Buyenga. Saa 7 mpaka saa 8 ndugu na marafiki watarudi pa Chahari kuendelea kufarishiana. Ni jama ya Mundenga imeweka sahihi ikiwajulisha kwamba mazishi ya Papa Kasereka Mundenga itafanyika kesho siku ya pili. Tangazo inatumwa na Sylvain Pacome toka Biro de Leso ya Butundiru.
0: Na jama ya Kambale Nzai Silvestre ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Sindani Sibampende Claudine. Alifariki kunako hospitali ya Fepsi pa Butembo jana siku ya Mungu tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu na saa 7 za mchana. Habari ni kwa Monsieur l'abbé coordinateur des écoles conventionnées catholiques pa Butembo. Ifikie corps professoral ya Itavu Butembo na walimu wote wa Epe Mutanga. Ifikie waongozi na walimu wote wa Epe Masikilizano, pia walimu wote wa Epe Ndeku pa Mabambi. Famie Bira Mulumi pa Muhangi, famie Marunga pa Busa, famie Matita pa Mabalaku na famie Mutsupi pa Butembo. Programe ni hii: mwili utondoshwa kunako morgue ya Fepsi na saa 1 asubuhi. Ibada ya mafariji, animisa ya mafariji, itasoma pa ICG Butembo tangu saa 1:30 hadi saa 3. Saa 3 kamili itakuwa safari ya kupeleka mwili mpaka pa Muhangi. Saa 7 ni kurudi nyumbani pa Butembo kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jama, Kambale Nzai Silvestre aliweka sahihi na alikuwa akijulisha ya kwamba mama Sindani Sibampende Claudine hayuko tena duniani.
1: Na jama ya Katsu Wabani pamoja na jama ya Veseke wana uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Veseke Feza. Kifo kilitokea pa Butembo na saa 3:30 asubuhi ya tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya jamaa vya Mweha inayopatikana pa Mabalaku. Habari ni kwa jamaa vya Mweha pa Kantine, pa Beni, pa Mangureshi na mahali pote walipo. Jamaa ya Bulimi inayopatikana pa Mwenye Masoya na pa Butembo. Habari ni kwa jamaa ya Mali pa Maboya, pa Beni na Kantine. Jamaa Mubisi ikiwa pa Musienene, jamaa ya Mundi na jamaa ya yote inayopatikana pa Irangira. Habari fikie jamaa Kambale Viseke Bone mahali anapokuwa naifikie jamaa yote ya Motoke, Papa Wanza na Pakandine. Habari fikie jamaa ya Kabanda ikiwa Pakandine na jamasi wako pa Butungera, pa Ocha na pa Butembu. Mazishi tafanyika pa Mbwarara, Madiwe, kesho tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa ni kwa niaba ya jamaa ya Bani Katuba ikiwatangazia baraka kifo cha Kakule Bese Kefeza.

0: Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Tangazo za kawaida.
1: Communiqué de la SONEPA Butembo. Communiqué scolaire. L'Association nationale des écoles privées agréées à SONEPA à sigle informe tout le public de Butembo et rappelle à toutes les écoles privées agréées membres de la SONEPA que aujourd'hui 25 mai 2026 vient d'être lancée la semaine SONEPA jubilaire 2026 25e édition. Elle rappelle toutes les écoles de Butembo de respecter et d'exécuter toutes les activités au programme. Du 25 au 27 mai 2026, activités d'assainissement dans les voisinages des écoles et collecte de vivres et offrandes par les élèves. Jeudi 28 mai 2026, assistance sociale dans deux sites ciblés. Vendredi 29 mai 2026, grande célébration de la SONEPA. Je n'ai pas jubilaire par défilé et conférence. Notez bien que tous les promoteurs et chefs d'établissement se hâtent pour remplir les conditions de participation et de réussite de ce grand jour historique. Pour la commission d'organisation, Paluku Kichakiapele Kisami, vice-président SONEPA, vu pour approbation Mohindo Kadiadia Jonas, le président.
0: Kabuo Aurelie mkaji wa Mutanga anatangazia wakaji wa Butembo na kandokando ya kwamba amepoteza pesa zake tangu siku ya tano tarehe 15 mwezi wa tano mwaka huu. Imepita juma moja zilipotelea kutrosia kutoka Butembo Mutanga mpaka Pamasereka, ni valeur ya $720 zinafungwa na billet ya 1000 francs. Wanaomba mtu amoe mwema ambaye ameokuta hizo pesa $720 kuna kunjia ya Butembo Masereka, ajulishe kupitia radio inayotangaza ama ajulishe kupitia bureau de liaison ya radio moto Butembo Beni Palukanga au Paluoto. Ni mama Kabuo Aurelie wa Mutanga aliweka sahihi.
1: Na chama ya John inatangazia wakazi wote wa Butembo na kandokando zaidi sana wa Rwanda Kakohwa ya kwamba imemkosa mtoto wao John Maulu. Alipotea siku ya pili tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Ni kijana wa miaka 11, mwanafunzi kuepe Buhika Katrimani Primaire. Ikiwa umempokea nyumbani kwako John Maulu, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Unaweza ita 09 98 82 80 27. 09 98 82 80 27. Ni jama ya Maulu imeweka sahihi.
0: Na jama Kambale Mukuranda Gedeon pa selulu Mahiru wanatangazia kupotea kwa mtoto wao Kambale Bisika Eloge ambaye alikosekana tangu jana siku ya Mungu na saa 2 za asubuhi. Wanasimu tu wa mapenzi mema ambaye anamchunga huyo kijana Kambale Bisika Eloge nyumbani kwake, aite familia kupitia 09 92 22 32 56. Anaweza julisha tena kupitia radio inayotangaza. Ni famille Mukuranda Gedeo pa Mahiru iliweka sahihi.
1: Chef wa selule Burichi A anatangazia wakazi wote wa Kitatumba wa Buhii Bulamba Kasuka na penginepo ya kwamba amepoteza mbuzi yake Dike ya Noir Blanc. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye anaichunga nyumbani kwake ajulishe kupitia 09 91 29 07 44. Ni chefu wa selule Burichi A ameweka sahihi.
0: Ni hapo tunatoa nanga kwa awamu yetu ya matangazo. Kumekuwa tangazo chache ambazo zimebaki, mutazifuata baadaye. Ufasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.
2: Wakristo wema, wasikilizaji, muda tena imefika ya kuletea kipindi chenu ambacho kimewasaidia kiroho kwa mambo mengi. Tumeona mengi kuhusu msalaba, kuhusu Yesu Kristo, kuhusu Roho Mtakatifu, yote maulizo naelekea Pasaka. Na kwa leo tutaendelea na theme Leo tutasema kuhusu utatu mtakatifu. Ni ndani ya kitabu ambacho wenye wako nacho historia na kazi ya msalaba kuanzia ukarasa wa 12. Tangu Pasaka mpaka leo tunapata unasoma masomo ile kitabu, na unapokichukua ni kitabu cha 26 page, lakini mnakuwa sentenze ya kuelekea mambo mengi ya kiroho. Bila yote tumshukuru Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Mungu, tunasema asante sana kwa ni wewe. Unaishi tangu miaka milele, lakini hapa duniani ulitaka ukazaliwa. Unaonekana ndani ya Utatu Mtakatifu, ulishuka duniani, na ni wewe ulipotimiza kazi ulirudi mbinguni. Tunakuomba mwenyewe utujalie neema kujua wewe ni nani. Tunapokujua kama mtu kweli, kama Mungu kweli, na nafsi ya pili katika Utatu Mtakatifu, utujalie neema ya kujua hiyo fumbo na kuyaishi maishani mwetu. Ufungue macho yetu ya kiroho tukujue zaidi na zaidi. Kila msikilizaji anayefuata kipindi hiki apate kujua maisha yake, naye apate kugeuzwa na Utatu Mtakatifu. Ukue nasi tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu hiki. Ni wewe unaishi na unatawala daima na milele. Amen. Sisi nimesema Wakristo wasikilizaji, leo tutasema kuhusu Utatu Mtakatifu, la Trinité. Ni tema ambayo tangu miaka mingi kulikuwa watu wengi ambao zaidi wa madhehebu mbalimbali walikuwa nasema kwamba ni mambo ambayo Wakatoliki wanatunga, haiko ndani ya Biblia. Leo ni furaha kubwa unaposikiliza wapastori fulani fulani, wengi wamejua ukweli huu kwamba Yesu Kristo ni Mungu kweli na ni mtu kweli na nafsi ya pili katika Utatu Mtakatifu. Kuna wengi madhehebu sana chache, makanisa ni chache ambazo zingali zinasoma Biblia bila kujua Kristoloji. Katika mafundisho leo tutasoma Kristoloji. Kristoloji kusema l'étude du Christ. Yesu Kristo ni nani? Katika katekisimu ya kanisa Katolika kuna definition ambayo wanapatia walomba. Wanapouliza Yesu Kristo ni nani? Tunajibu Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliyejifanya mtu kwa ajili yetu. Tunaishia pale. Kwa siku ya leo, kila anayefuata kipindi hiki ambaye anataka kujua Trinité, anayejua na anataka kujua Yesu Kristo ni nani, apate kuchukua kalamu yake. Nitawapatia shahiri, mtakuwa nazichunguza zile zinazoonyesha Yesu Kristo kama mtu kweli. Nitaanza kwa zile zinazoonyesha Yesu Kristo kama Mungu kweli, na kwa mwisho nitaonyesha shahiri zinazosema kuhusu Yesu Kristo kama nafsi ya pili ndani ya Utatu Mtakatifu. Taomba Mungu atujalie neema, na wenye hawana kitabu wanaweza kichukua mahali ambapo kinakuwa historia na kazi ya msalaba. Unapoijua utakomaa katika njia ya Mungu. Yesu Kristo ni mtu kweli, ni Mungu kweli, na ni yeye nafsi ya pili ndani ya Utatu Mtakatifu. Ukitafuta terme Trinité ndani ya Biblia hautaipata, lakini realite iko ndani. Ndani ya teolojia ndio maana tunasoma Kristoloji. Unapoangalia ishairi, unaangalia ile inakupatia nyo nataka conclusion theologique, ili unapoijua utafundisha ile ambayo unakamata shairi moya. Inaposema Yesu Kristo kama mtu, utatangaza Yesu Kristo ni mtu kweli. Unaposema inaelekea Yesu Kristo kama Mungu kweli, utashangaa, utajulia kama Yesu ni mtu au ni Mungu. Na nani ya credo, nani anamsadikia? Tunajua kwamba Yesu Kristo ni Mungu kweli na ni mtu kweli. Tuanze kwa shairi ambazo zinasema kuhusu Yesu Kristo kama mtu kweli. Jambo nani ile umutu wake, kuna pia mambo yanayoonyesha umungu wake. Yesu Kristo alizaliwa kama wengine wanadamu, lakini alizaliwa kwa namna ya ajabu, akizaliwa na mwanamke bikira. Tunasoma ile katika Wagalatia kipindi cha 4 mstari wa ine. Ile ne d'une vierge. Hapa duniani hakuya kwa kama anazaliwa na mama mwenye iko vierge. Mungu alimtayarisha tangu zamani. Yesu Kristu alikuwa na mwili wa kibinadamu. Alikuwa anasikia njaa. Tunaposonda na injili tunasikia mara mingi Yesu Kristu anasikia njaa. Alikuwa anasikia kiu, hata kwenye msalaba alisema anasikia kiu, gisi wanadamu anasikia kiu. Alikuwa anachoka. Hata alikuwa analala kwenye bahari, tunapoona walipokuwa kwenye bahari ilipokuwa mpepo mingi walimlamusha na shalala. Alikuwa anateseka kwenye msalaba, alikuwa analia. Haikuwa kama theater ambayo ilikuwa nafaa pale, ilikuwa maumivu gisi mwanadamu anasikia maumivu. Lakini kuna mambo mengi kuhusu akili yake. Akili yake ilikuwa inajua mambo iliyopita, mambo inayokuwa na yale itakayokuja. Anajua hata siri inayokuwa ndani ya moyo wa mtu. Tunasoma katika Yohane kipindi cha pili mstari wa 25. Na tena kipindi cha 3 mstari wa 32, na kwa mwisho Yohane 16 mstari wa 30. Alipokuwa anafika kwenye watu anasema maneno wanasema ndani ya roho zao bila kufungua kinywa, lakini anawajibia akisema mumesema hiki ndani ya mioyo yenu. Anawaletea jibu kwa ile ambayo aliyo ndani ya mioyo ya watu. Akili yake ilikuwa na perse masekre za kila mtu. Anafika kwenye mtu anamwangalia, anajua siri zake za moyo. Alikuwa Wayahudi walikuwa wanashangaa na kujiuliza, amepataje huyu kujua maandiko bila kujifunza kwanza? Tunasoma katika Yohane kipindi cha 7 mstari wa 15. Hata wakati alimkuta ndani ya Yerusalemu alipokuwa na miaka 12, alikuwa anafundisha wa docteur. Aliwapozea ma question, walikuwa na shindwa. Walikuwa na shangaa wakiona akili yake ni ajabu. Ana maîtrise maandiko matakatifu kuliko wa docteur ambao walifaa miaka na miaka wakijifunza Biblia. Yesu Kristu yeye alifanana nasi kwa yote isipokuwa kwa zambi. Il était tout semblable à nous excepté le péché. Tunasoma le katika barua kwa Waebrania kipindi cha 4 mstari wa 15. Alifanana nasi lakini hakufaa zambi hata kidogo. Ile ndio difference kwetu na Yesu. Sisi tuko wanadamu tunafaa zambi, lakini Yesu Kristo jambo liko mwanadamu, yeye hakufaa zambi. Alikuwa mtu kweli, alikuwa na damu lakini hakufaa zambi. Katika barua ya Paulo mtume kwa Wafilipi tunasoma yafuatayo: yeye aliye na hali ya Mungu hakutaka kushikamana kabisa na cheo chake cha kuwa sawa na Mungu, bali aliachilia hicho, akatoa hali ya mtumwa na kugeuka sawa na wanadamu, akaonekana mwenye umbo la mtu, akajinyenyekeza, akawa mtii mpaka kufa, hata kufa msalabani. Tunasoma ile katika barua kwa Wafilipi kipindi cha pili toka mstari wa 6 mpaka wa 8. Alionekana mwenye umbo wa mtu, akanyenyekeza, akawa mtii. Yeye alikuwa Mungu anaishi tangu miaka milele, depuis de millénaire anaishi mbinguni ndani ya Utatu Mtakatifu, lakini alijishusha yeye na taa kenos, anajishusha na akawa mtu, akakuwa mtii mpaka kufa, hata kufa msalabani. Yesu Kristo ni sawa sawa na Baba katika umungu wake. Ni sawa sawa na Baba katika umungu wake, na iko chini kidogo kufatana na umutu wake. Il est semblable au Père suivant la divinité et inférieur au Père suivant l'humanité. Ni katika umutu wake ndipo aliambia mitume wake akisema, Baba ni mkubwa kuliko mimi. Ni katika Yohane 14 mstari wa 28. Kuna watu wa madhehebu ambao wanakamata hii shairi bila kujua context. Wanasema sipoona Yesu anasema Baba ni mkubwa kuliko yeye, ni kusema haiko semblable kwa. Anasema ile katika umutu wake, lakini katika umungu anasema mengi kuonesha kwamba yeye na Baba ni mmoja tu. Tumeona Yesu Kristo kama mtu kweli, vrai homme. Tuangalie sasa shahiri zinazosema kuhusu Yesu Kristo kama Mungu kweli, vrai Dieu. Yohane mtume anasema maneno inayoshuhudia kwamba Yesu Kristo anaishi tangu milele. Inasema hivi: Mwanzoni neno alikuwapo, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo alikuwa kwa Mungu tangu mwanzo, naye neno alijifanya mtu, akapika hema yake kati yetu. Tunasoma ile katika Injili ya Yohane kipindi cha kwanza toka mstari wa kwanza mpaka ule wa 14. Jean chapitre 1 du 1 au 14 verset. Yesu alikuwa tangu mwanzo, alikuwa neno, kusema ye na neno alikuwa Mungu, na neno ni Mungu ye mwenyewe. Ni tangu mwanzo, anaishi tangu milele, na ni yeye alikuja ka pamoja nasi, Emmanuel. Ufalme wa mbingu ni wake, c'est le roi du ciel. Alipatia ufunguo ya ufalme huo Petro mtume aliposema, nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbingu, lolote utakalofunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalofungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Ni katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo gisi ilivyoandikwa na Mateo kipindi cha 16 ule mstari wa 19. Matthieu chapitre 16 verset 19. Yesu Kristo angelikuwa Mungu, hangelipatia mtu funguo za mbinguni. Jua kuna mwanadamu mwenye alikuwa na zile funguo, anazipatia par anticipation. Petro mtume akisema, unakuwa na pouvoir ya kufunga mbinguni na kufungua. Yoyote ambaye atakufunga hapa duniani na mbinguni itakuwa imefungwa. Yoyote utakayofungua hapa duniani na mbinguni itakuwa imefunguliwa. Yesu Kristo kama Mungu anakuwa na uwezo wote mbinguni na duniani. Anasema tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Hakuna mwanadamu hata kidogo, hata kwe president wa États-Unis, kwe president wa wapi, mwenye sema niko na uwezo hapa duniani na mbinguni. Hakuna hata mmoja atakuwa miliardere haizi sema kwamba iko na uwezo mbinguni. Anaweza kuwa na uwezo hapa duniani, tena uwezo wake ni wa muda jua anampatia ile uwezo. Kama ni president alimchagua, ni watu ndio wanamchagua. Lakini Mungu yeye anaishi tangu milele, anaishi na ile uwezo ya hapa duniani na ile ya mbinguni. Yeye mwenyewe anasema hivi, yeye kama Mungu anakuwa na uwezo, na alikuwa anatenda miujiza kwa uwezo huo. Alipatia mitume uwezo wa kutenda miujiza kwa jina lake. Ile pouvoir ambayo alikuwa nayo, alikuwa anatembea juu ya maji, anafukuza kila pepo, na yote ambayo alitenda na geuka sura, ilikuwa ndani ya ile uwezo ambayo alikuwa nayo duniani na mbinguni. Alitenda miujiza kwa jina, na anatupatia uwezo ya kutenda miujiza kwa jina lake. Tunasoma ile katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo gisi ilivyoandikwa na Mateo kipindi cha 10 toka mstari wa 7 mpaka wa 8. Anasema, lolote mtakaloomba kwa jina langu mtapewa. Lolote mtakaloomba kwa jina langu, unaposema kwa jina la Yesu Kristo, utatendewa makuu na maajabu. Yesu Kristo kama Mungu alikuwa kabla ya dunia kuwako. avant la création du monde, Yesu Kristo alikuwa na iko. Tunasoma hivi. Na unitukuze mimi, ni sala ambayo Yesu Kristo alikuwa na sali, na unitukuze mimi, ewe Baba, kwako mwenyewe, kwa utukufu ule niliokuwa nao kwako kabla ya dunia kuwapo. Tunasoma ile katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi ilivyoandikwa na Yohane, kipindi cha 17 ule mstari wa 5. Unaposoma inasema ni ile utukufu nilikuwa nayo tangu dunia kuumbwa. Kama dunia inakuwa na miaka 100 ngapi? Kombe de millénaire mbele Mungu aumbe. Tulisema katika siku iliyopita tunaposema kuhusu Roho Mtakatifu, nasema Yesu Mungu aliposema tumfanye mtu kwa mfano wetu, ni kusema alijadrese kwa Mungu Mwana na kwa Roho Mtakatifu. Mungu akasema singulier, tumfanye mtu kwa mfano wetu. Alipomba mtu na hata ninasema katika mwanzo Roho alikuwa narukaruka kwenye maji. Tangu mwanzo unaona deja Utatu Mtakatifu unaonekana, tumfanye mtu. Anajadrese kwa Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Tena Yesu Kristo mwenyewe anashuhudia akasema, nimetoka kwa Baba nami nimekuja duniani. Tena naiacha dunia na kwenda kwa Baba. Tunasoma ile katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane, kipindi cha 16 ule mstari wa 12 na 8. Mwanono ile relation, anatoka mbinguni anashuka, anafa kazi, anaacha Roho Mtakatifu na tena narudia mbinguni, ascension. Anapandia mbinguni kwenye liishi tangu miaka milele na milele, na natutarishia nafasi kwenye tutaishi pamoja naye kwa miaka milele. Yeye anasema nilitoka mbinguni, hakuna mwanadamu mwenye anayesema natoka mbinguni kuja hapa.

ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Siku moja, Filipo alimwambia Yesu Kristo, akasema, "Ee Bwana, utuoneshe Baba nasi yatutosha." Ni katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane, kipindi cha 14 ule mstari wa 8, Jean 14 verse 8. Utuoneshe Baba basi ile yatutosha. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Yesu Kristo akamjibu na ile maneno yafatu ichukue. Nipo pamoja nanyi muda wote huu. Nawe Filipo, hunijui bado? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Wewe unasemaje? Utuoneshe Baba? Je, husadiki kwamba mimi niko ndani ya Baba naye Baba yuko ndani yangu? Maneno ninayokuambia, ninayowaambia ninyi, siyasemi kwa umri yangu mwenyewe, lakini Baba anayekaa ndani yangu ndiye anayetenda kazi zake mwenyewe. Nisadikieni kwamba mimi niko ndani ya Baba naye Baba yuko ndani yangu. Ni katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane, kipindi cha 14 toka mstari wa 8 mpaka ule wa 11. Jean chapitre 14 du 8e au 11e verset. Najua hapa duniani hakuna mtu mwenye anisema mimi niko ndani ya Babangu na Babangu yuko ndani yangu. Hapana, hata kidogo, hakuna hapa duniani. Na kwa siku kuu ya kubarikia hekalu huko Yerusalemu, Yesu Kristo aliambia Wayahudi maneno inayoonyesha umungu wake, akisema, mimi na Baba ni mmoja tu. Moi et le Père nous sommes un. Tunasoma katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane, kipindi cha 10 mstari wa 13. Yesu Kristo anasema kwamba mtu akimpenda, Mungu Baba pia atampenda, na wawili watakaa ndani mwake. Anasema hivi: mtu akinipenda atashika neno langu, naye Babangu atampenda. Nasi tutakuja kwake na kufanya makao yetu kwake. Ni katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane, kipindi cha 14 mstari wa 12 na 3. Unapopenda Yesu Kristo, naye watakayekaa ndani mwako, yeye na Baba yake watapata makao ndani mwako. Unapompokea Yesu Kristo anegeuza maisha yako, unakuwa mtu mpya. Yesu Kristo alipobatizwa na Yohane Mbatizaji, Mungu Baba alishuhudia akisema, huyu ni mwanangu mpenzi niliyependezwa naye. Voici mon fils bien-aimé à qui j'ai mis tout mon amour. Ni katika Mateo kipindi cha 3 ule Yesu Kristo alipobatizwa, pale kulikuwa presence ya Trinité. Baba anasema, huyu ni mwanangu mpenzi niliyependezwa naye, msikilizeni. Na njiwa, Roho Mtakatifu kashuka kwa alama ya njiwa. Na Yesu Kristo alikuwa ndani ya maji. Pale kulikuwa Trinité siku ya ubatizo. Na inafaa kujua kwamba ndani, gisi Yesu anasema niko ndani ya Baba na Baba yuko ndani yangu, ili la compenetration. Anakaa ndani ya Baba na anakaa ndani mwake. Na tena wanazungurukana, la circumcession. Baba ndani ya Mwana, Mwana ndani ya Baba, na Roho Mtakatifu ndani mwao. Na kati yao watatu, gisi Mtakatifu Augustine anasema, entre Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint, il y a une distinction sans séparation et une union sans confusion. Wote wanatupika pamoja, lakini kila mtu na kazi yake, wanakuwa pamoja, uni bila confusion yoyote katikati yao. Tunapompenda

moja Yesu Kristu anaita Trinitenani mwetu, tunakuwa watu wapya. Pia Yesu Kristu alipogeuka sura juu ya mlima Tabora, Mungu Baba alirudilia maneno ile ya mbele alipokuwa mbele ya mitume Petro, Yakobo na Yohane. Anasema, huyu ni mwanangu mpenzi niliyependezwa naye, msikilizeni. Ni katika Injili ya Bwana Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo kipindi cha 17 ule mstari wa 5. Ile maneno ambayo alisema siku alibatizwa, ni kusema Trinity inaenda pamoja, wanaishi na kutembea na kutenda yote pamoja. Tujue kwamba kufuatana na hayo yote tunaosema hapa juu, ndani Yesu Kristu kuna nafsi moja, une seule personne, nafsi ya pili katika Utatu Mtakatifu, c'est la deuxième personne. Anakuwa na hali mbili tofauti, ila deux natures distinctes. Ile njoo inafaa watu wa madhehebu, ndugu zetu wa Temede Jehovah na wengine, wapate kusikiliza wanapoandika hizi shairi, wasikilize vizuri, wakijua kwamba ndani Yesu Kristo kuna nafsi moja, une seule personne. Ni nafsi ya pili katika Utatu Mtakatifu. Anakuwa na hali mbili, ni kusema deux natures distinctes, hali ya kimutu la nature humaine na hali ya kimungu la nature divine. Tumeona shahiri nyingi tangu mwanzo wa kipindi ile, naelekea Yesu Kristo kama mtu kweli alipokuwa anakula, anakula nasikia njaa, nasikia maumivu kama mtu kweli. Tumeona ile ambayo naelekea Yesu Kristo kama Mungu kweli, la nature divine. Yesu Kristo anatenda matendo yake ya kimutu akitumia hali ya kimutu. Anatenda matendo ya kimungu na hali ya kimungu. Il fait les choses ordinaires par sa nature humaine, il fait les choses divines par sa nature divine. Mungu anajionesha kama Mungu moja anayekuwa na nafsi tatu. Il y a un seul Dieu à trois personnes. Gisi tumeona shairi mbalimbali. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Luka kipindi cha kwanza mstari wa 13 na 5, Mateo kipindi cha 3 mstari wa 16 mpaka 17, Yohane 14 mstari wa 16 mpaka 26, Wakorintho wa 2 kipindi cha 13 ule mstari wa 13. Unapojua ile, utajua Kristoloji, ni kusema l'étude du Christ. Ukijua kwamba ni mtu kweli na ni Mungu kweli. Katika shahiri hizi tunaona kwamba wote wanatumika pamoja. Ile travail ensemble. Yesu Kristo alituma wafuasi wake akisema, basi nendeni mkafanye mataifa yote kuwa wafuasi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ni onebatize au nom de la Trinité. Tunabatiziwa kwa jina la Utatu Mtakatifu. Gisi nasema gisi terme hakuna ndani ya Biblia, lakini realite iko ndani ya Biblia. Ukweli inakuwa ndani ya Biblia kuhusu Utatu Mtakatifu. Ni Mateo kipindi cha 18 mstari wa 19. Matthieu 28 verset 19. Tumejua gisi mwa kwenye radio muda ni muda. Tunakaribia mwisho wa kipindi. Tumeona leo gisi gani Utatu Mtakatifu, unaposherekea siku ya Utatu Mtakatifu, hizi siku tumeona Yesu Kristo gisi ni mtu kweli, tena ni Mungu kweli, na nafsi ya pili katika Utatu Mtakatifu. Zile shahiri mnapozisoma zitawakomalisha, na wale ambao wale ndani ya madhehebu ambao hazijua Utatu Mtakatifu zipate kuchukua kitabu Historia na Kazi ya Msalaba kuanzia ukarasa wa 12 mpaka mwisho wa kitabu, utajua mingi. Na kuhusu batizo,
tutaanza nani mbalimbali kuhusu ubatizo tunapo mwezi nao kuja, tutaona ubatizo juku nwenga mbao nauliza maulizo mbalimbali kuhusu ubatizo. Tutaangaziwa zaidi kuhusu hiyo jambo na tupate ukoma katika njia ya Mungu. Unaposoma kitabu, ni kitabu kidogo lakini unakuwa shairi tumeziona mwezi mzima tunaposema kuhusu Yesu Kristo na Pasaka na kuhusu msalaba. Unapoichukua hautakuwa tena mambo ya kubishana, shairi ni nyingi ndani ya kitabu, ni 26 page lakini ni shairi nyingi ambazo zinakusaidia unapojua Christology, l'étude du Christ, ni nani utamtumikia, naye atakujalia neema unazohitaji. Muda imekwisha, tumejua sauti ni ya padri wenu wa kila siku, Padri Kibonde Oswald. Unapojua Utatu Mtakatifu, tutautazama gisi alivyo mbinguni. Petete kuna wala ambao hawezi kumbrana na hawezi sikiliza, na mna gani Mungu mmoja anaweza kuwa na nafsi tatu, tutamtazama gisi alivyo, tutakapofika mbele yake, tutaona Utatu Mtakatifu unajipresenta namna gani. Kwa leo tunaona kama ndani ya kio, lakini tujikaze, tukaze mwendo, tutamwona gisi alivyo. Bwana awe nanyi, awabariki Mwenyezi na kujaza neema ya kutambua Utatu Mtakatifu, kujua Yesu Kristo ni nani na kukomaa katika njia ya Mungu, yeye aliye Baba, aliye Mwana, aliye Roho Mtakatifu. Tuishi na furaha na amani ya Kristo.

0: kariji wangu kile kubanza okwibya kandi munagure ni kwanza kandi mugahole kireji ndi chenyu eje ndi chetu echi kale tawana ba mama abakasiroko adedef yani echi tunga echi kaluroko sombangwa shumuka lino mwana twasinde kengo ko kabisa mukato kwa ma sana mukato kwa masana kuneha noho kombe poko banji mukende wa abale kombe baba kendete echi ndi cha munabwire echi emisyo yetu omukali nobukake tune banji kabisa ko chinimba nero obule mundu akendibwa ahakasera neri nandiwe nakaba emberenga kalie akasera yo yokatri kundili no kabisa ha linoni matata kabisa obukunika ndiwasire obukuniwe ebola basi tukawa tutebatahi bolobolo kandi kitsibo kicha mabitu kikamo ino tusika yebyo banganga bakatu bwera nire okoche nemba hali
1: nire kasere kamboho demande inga sere katu kabisa inga wete base volovo loko chanda cha mutani tuka tuwa vire ya babau kuwe tuna kutia kuvolovo loko chanda cha kasu omwala ya tuwa kahola nomo maka kabisa masereka mwe avere baba baba mu mama ya ni kurumo wese tuka wete base volovo na wevi ni muarima na tuka wete base volovo loko chanda echo muri chetu owaya hane kumo wese na kani tukata shiba tutibwa okokoyo sisila mibu lukibu atubukoni wabiri hika babiri utukatobora mbono ubukoni wabiri hiko webola abandu bana bokobyala se tureto buhaka tuna bokobyala mubwa mutuna bokobyala iwa na bokobya liko hishinisha emitindo eyo baganga bani bwa mutwera tute tukole nilisha salimiana tule kita sha duka salimiana lyo tule kita sha duka salimiana tule baye kutwa mike nga tute ubukoni aba kapenga batasebole na bakapwa aba nalire batrobye muwanga byo wamba ya mupinzani uko utiri mupinzani ku bukoni lakini wale bya wote kwangana toka erika kirie ubukoni bukita bokabuga ubukoni se wote pardon naho ebyo nangabuwa ye byo
2: na indi kakuleka wa Patrick nga celebraza ebraza chine mudinga ndai
3: halo nikatu basibwira ininga sire bulumbi neri kahambu zya vakemerve ya sire biole chinweneyo
4: na iha no kumena ni kahindo muso ni ishara ya sire kazia chinweneyo
0: na hano ini Cecile Mayani na inga sire bubange ebubange chine mudinga yondeke aliwa abandu bane muholayo basi tukwa tutebolobolo okobihanda ebi ya mabiheria abansi babo tutibasi bolobolo na Marijani tukwa tutibolobolo Marijani yeyo oko umukaheraya bamukwe wao basi bolobolo yero mtakatifu yona mutulerya wetu aendele rifariji ebi handa byosi eya biheria abansi babo ingabatahe wasinja mama bihulikirira baleko okombebo nero embere tutashala biroko ebyo tatuka huwako omukwanze yalaba tumamaje akira tubure nyimero yaya tukunde abali cheto batashendelera kabaka tuhandikira embere tutasha yusomo mulube
3: enya kutu yetu ye no ayemanga tusakirako ni 09 75 52 47 39 tuti 09 75 52 47 39
0: ingabatahe enimero yetu yeyo enyakutu yetu yeyo mtu sakire alewe isimwa tuberekera kundi akatambini kake isimwa bipaya nebya mtu sakire eshonza kano nerotahe psikologe demande ebyo twatu kakanyako mokwanze ya laba bibya haikwe kundi hane abatima yebini mbabya bakahorekerera nero demande akata shabaha echifupi echa bya laba omukwanza
1: ngata hiko yo Cecile we muania ukambe chinywa omukwanza e ya laba fanabi hanu okoche nemba tukakania okomyatse kutsebindo bifanga kola kusudiruto kere tsunga okoveronda ebye mwese niwe mbiritei hakili yuku wetu eyi hakili kiritei obwingo buku wetu eritei obumundu buku wetu bwe hakili kufanga kola bindu berebetu kusudiruto kikakiria okubukoni obomutwe neri mutu akanya kobendo sababe nanabenene ebifanga tokere kola kusudiruto kiri treya erikakiria okubukoni obwe hakili narona bindu cha kwanza mutu watu tekumbe omunyumba etu watu kaere ewa endambi etu ahorekerera abana kutakutia no mubitunga mwekeyo omundu etu ahorekerera omundu iwa horekerera omundu kwa katakiribu atiche kusango omundu esaka kabu amaina ota lubanza akana tokere sunge ndambi ererate ere kubwira lubanza olukwa una so mundu kabate kabuwa ambuwa masubu abandu wehona uhona base twabiru echu twabara laba kuchokokera kombi twahorekerera omundu no kwa katakiribu atiche Echaka verimu wambu kumbe, no mumaka kutso munyumba, ewa naho mwana na yi ndambi, ee ribu etekeka na kumase uku wewe. Omwananga na watatibone, na utichiribikanilia bazazi buku wa kumbe mwamu ndambi, inangana toka erikania okobendu ebe kamutesa. Naho ukasunga, abazazi, sebe toka reha avana be wakati erikania okomyaze uku wapu. Ebo basaba saba kabe erikania, omwanama bina na utomwatsu eritula, Setu muhendambi eri utimino na yu anganatoka eri tula omwati oare nao. Na erione chendo echa kasatu, mtu watu tekumbe, etu vene vene, esi tuwa tesha atuka korela nebendu evi tuwene. Iwe lua korela mundu, iwe uneshi kwa maemu tesa. Iwe newe uneshi parcele ni ya mundu, iwe utibuka ulayayu. Uneshi par example, owari ya kole liloloni mundu fulani, alakini wabuti ekosa yu nonde mundu. Kumbu wa korela mundu, Nau, echuwa nanzire, ewa korerwa. Nau, ikoyo, mwore tatane mumbaraka, alakini ushe nzire, koyo kabia mumbaraka. Tutena uko, ewe koyo, ewe tatuwa misuwa nzire, koyo kaa mumbaraka, kumbe na uwarekachi o mumbaraka. Wama misuwa nzire, mwenye kunyu wabu, kumbe na uwe tatako tse koyo na usuwa sherutre, isuwa shenya wabu. Nerehi tuwa tuka korela, tamindu mituwene, tutri kutuwa aeka, kushana karase, usangwabalimu nabu kabisa, Ukare bana bwe karase bakalwa hakana bakayikangana ngahere nga he nyakudu kabisa inona ire pouvoir si inona ndrokovana omanisha ngasha sungane chi ne cheribu kuchano mwa besomo wa pasteur itubu shitwa era tuti itwa shikania eso akore roundi yutanzire na ukayarotre ukakorerwa Eyo mtu otinenzira ya kasatu eyangatu atiche eritsungishwa kili siku wetu ende nzira mtu otutia no Omo vikundi mbali mbali kumbe etu watu namuyo omo vikundi mbali mbali eso yomukartie eso uri muchikundi chamabi ni mitualite kutse aveke chikundi chabo goma kutse na chisomo ukanasonga bandu babiri shonyamu kurweka eyenga sheshine chiro cheyenga shanga ya somo agasala ko chisomo ehari haola mundu tutye no Iwanata mnyotena ni mchisomo fulani. Iwana mnyotena ni mchikundi fulani. Morole mwachikundi chaba taksimene. Morole mchaba aveke. Morole mkanisa ole mulejo. Morole muimbaji. Kumbe iwabiona ite chikundi fulani. Echo ole mchangani bumubu mkartie. Iwa ya mubo. Tutibino wika kuatika yachi. Wika kuatika yako sangwa. Wanganaira lubanza. Ebendubio vuhuma wika kuatika ya. Nao luka kuhikira. Iwa wulani hukilu shechi ehitabure. Wabanduba kandika lako. Nelibio shevio. Wika atatrevero. Ronda yomochi byomundu bakakora tereberonda nalo echende chindo chito bwako muto warute kumbe nabalinga ba psikologa kutini twabalingo kutwa ebyofu kakola hano kumbitu kangiriri abandu ngokuba ngatu kiriwa tichaba tukihakili iba nabora abandu ano mundu makorero chindo chete chetia changana mutese kihakili nalo ebyofu kakola hano esa uka aplikebi iwa koreshe ebyofu kakubura ukabiwa maberuti iwa biwa ticha kihakili Tukakubura tutia notahe, wama langiro mundu, inama yuwa chakasha akayahanika, motu walo kwa adidi fuku lwelu wakusa mwongo zeri wa psikologe, bato kirimu watichi, nalumu nebwile ukawambo mundu, nga mundu wa yahanike masareka. Ambabila vya mwere nga vuba naka isa asaga, alakini abanduwa wambaringa liku virimu. Abanduwa china wazambu, abugonuwa mutu inibirimu, wama langiro mundu kawote, aringa liko virimu mtu waleri wa psikologa baba kande menyeko nibirimu kuzeko sibirimu nao omuntu mwana tukire kanjesho halama lakini oyo ama iko kwa chikeche chi echi viji ta kusangwa chi kusangwa abantu bakera bat abantu sibali teka mahano tu kama kilo kushora juu hano sivi kule saya mubiye muga kule sha ebyo tu kama wira ukushora diyo na sasa ukakule saya biyo biki kuwa teacher eritunge hakiri yuko wau isu angashe ikano kwa cheka achere kola kwa chindu echituwe nengere ya haneka ehe na chende chindu mtu utia no abandu kumbe inaerati mundu anatoka rianyironde mundu Eso mdo mako kwa seru wa mwanyi. Ori ya kwa seru wa kesha chitomene. Nelukesha ala huu mchimi ya chagu. Kumbe watu wa keere anyira. Kandre kandre. Ito ya bandu wa karo ndachi. Awa karo ndia mani. Isu wa hivuka ni uka ndioka. Kireo mbandu mwendo. Iwa hivuka lusisani ya bandu. Ka lusisani ya bandu. Mutu wa tinga bandu. Ukana sunga go. Mama kama. Iba luwa kanyo komundu. Iba kanyo komundu. Iba kanyo komundu. Lakini omundu wa kisha yabi watu. Kushu mfulani. Mubaba kanikaneko batia. Bamashe waka kubulaya. No dresha bula ewa bula kokere wa tomongura meso ngoko wiram tudiena lo sasa komero ya bando bakaronde ya mani omomaka mwei tuteka ndre wa mabasungo mundu iwa na uto lubanza kumbwa tokere muongoza iwa muongoza ili ya psikologi wa meri umundu ya uto lubanza wa muongoza ili ya psikologi kuso mundu umwe kapate violas mufu aleri ya psikologi tunashe bya me bikatumi okubandu ya violas hane added death Hane mafepsi, hana mafepsi. Kumbwa luongozo mundulu, wamabila ngiro mundu, inama hulucha halama ituwene, uti halama ingo, kutukaruwa kwa mkubipindi biku radio, arenga, umundu ya veri luwala. Nelu kumbwa muongozo kwa adilepu, waka watika ya wandu wabuli, seba ande kusaba nechi, nolonia. Nelu mwamuka reka, wandu wa sala, umunda saliko kwa chekechari ya neka, kandri mwabila langirechi, esho halama, esho atatakere ya neka, ina itukiri kanjashu. Tutu, yutu watuka kanyako, omo kwanza, ayalava, vyevyo.
0: Ingata hii psikologi demande wasinji ukatasha haba hulikiripe tuvanzwa chifupi basi topa tuti wasinja mboho nero abali atu hambo mongenda hano ni chihindicha aba mama aba kalu roko shombangwa esha umuka lino mwana yani adedefe omo chihindicha abo umuka lino vukake chikabia obuli kwanza oko sambili mupaka sambili na nusu nere chitunga HADDF chikasungika ohonda toko la Kongorde twanga tuti ohonda toko bangi ABBC mana ike mtu akasire Rwanda nere ukatakire hetukire matanda nere omabitu laba kwa hakuina ma restora twanga tuti hakuine radio liberté ndio aho tukasungika nero tahi Merveille mnabire tukendibwa ukuchino ba mabitu bureji fupi Echo twakana yako mukwanza eyalaba nero munawire mongunza mulichi
3: wasinjeri mbechinywa koyo imutukabwa tuti tukandisubya ukoma bulyo awaba hulikiri betu bale bya nere tusakira tukandisubyo koma bulyo awaba hulikiri
0: nga munabure tukandisubyo koma bulyo awaba hulikiri betu asa muba tusakire kabisa mongunza mulechonza kanosho luhunda hunda itukahe wasinja abo si aba natusakira yewe munemu kwa mechi ndi chondeke abanyamusenge abanyakaeri abanyaluutu abanyachambo abanyabusamba abanyabutembo abanyabutembo ebaze abanyachicho abanyalubero masereka chondo isale ne abanyamisebere mutitirwa aho tunashingo ko munatukwamire nabo shi etotalia hulemi yabo Watahi mukaira ndeke, muka tosakira. Tumuka tutibasi wasinja, okobo si, aba natosakira. Nero, enza kanoye kwanza iwire itichi.
3: Wasinja, ini muhulikiriwe turumwanzwa, enimeroyo huwereko Vincent Arch. Asante kwa kipindi, munafaka bie, rero tusikie, venye wanasemaka ovyo ovyo na barekebishe.
0: Wanama holikira batahe ambu wale wanye wanasemaka ovyo ovyo ndi wanama huwa ambu nebani na wati aba kabu wachiti achiti ane rukasunga iba vito mduye virondu nasho lulimi nalo wamabi hengime lulimi luka kwaza nero wamabi ulie yo kashi ya uni kwazi ni kwazi wetu nini romduyo chinga hasuli hulikirira ngokumwa kana tubu atikumfito natuka hulikirira omu anati akabu wa iwa luwa mkuwa kuwania Nero luwa buwa chitia chitia chitia chitia. Nomu ni mwakana buwa na chike. Alakini waluwa mku wa kuwania. Nomu ni mwakana buwa chike. Waluwa mku wa kuwania. Watahi tuanamuwa. Ito tuka kwa zavandi. Tukaba kuwa kuwania. Tukaba hehetia. Tukaba fezeresha. Watahi tutsire.
5: Omulikiri watu atino musikirie pale bama vyo waringa
6: Asinja no ndio nimeroi horre kwa swasandena yaje Bonsoir nauliza kama mtu mukali haiko mulozi
5: mama wa mutichi na batrahe demande tamu bura ambu kama mtu mukali kama haiko mulozi manamo
1: nibo mbopo ono wakoba atu munu mukale ko simuloi obukale bore kabere hanubukale nacho bakana mbunu mubuya muwe wechibukulu warakecha hulwa muchiloi nero kande nero wale bi obukale bwa ukwana ne kone bukale bukasira hari itwo tukale bya kande itwo tukale menya ke omocho osale mundu mono kande sale mundu mukale abantu bushiba kalir kande abantu bushine bolo ile tuche kafatana ngoko berebetre ngoko muka endanako omundu mekukora rakitsim tuna ukashishiro mabi outre omabya mukale na lutu katakiri bwa futre obukale bwa mahula hana chindechika omundu nabya mukale kushi ene halama ya bukoni tukana hula mu aggressivite yolo libyo omundu nabri ya mukale kushi na outre beronda ebya mwese omabire omundu nabri ne mukale ala kinisa ari chitse buchuri amukora chitse buchuri amukorera iwa mtu alele ba psikologi iba tukirire byo bukare kubugasera hayi ala kana hula mu aggressivite yolo libyo omundu nabri ya mukale kushi na outre beronda ebya mwese omabire omundu nabri ne mukale ala kinisa ari chitse buchuri amukora chitse buchuri amukorera iwa mtu alele ba psikologi log iba tukirire byo bukare kubugasera hayi ale na robata twe tukatukirire bya kutoma kopya kutoma bwa mati ali at iwo na tukirire irregular language asoka takirikanya na bande bano woli mtu es kichunga bwachi no sicha iwo mtu ale ba psikologi iba tukirire byo bukare kubugasera hayi ale na robata twe tukatukirire bya kutoma kopya kutoma bwa mati ali at iwo na tukirire irregular language asoka takirikanya na bande bano woli mtu es kichunga bwachi no sicha bwatu omundu baraka tomboka nengo kwa makokovek na lumo no batara hayi ale na robata twe tukatukirire bya kutoma kopya kutoma bwa mati ali at iwo na tukirire irregular language asoka takirikanya na bande bano woli mtu es kichunga bwachi no sicha bwatu omundu baraka tomboka nengo kwa makokovek na lumo no batara
6: si hakana bya nerwambu fulani babali akalire mamali akalire kweshini mundu owanjiro butaratibu wasungwa mabule chindu cha ombe no ni parcel ya uwanjire mu butaratibu no momya tuka buwana kwa bandu kwa ishina uwanje butaratibu na rukwa butukasuwa mundu yoko butaratibu obo ne ruba wambu oli akalire kweshi we uwanjire ordre
5: inga alinga he ukasunga mboli ibo hanena bandi kabisi pa bambo ha ambo chihande cho chikali wa mabitwika la kubo hani abate suve nyuma ye amabibua inyabiribua yesha lisuve nyuma muri mwaka deside chituwene tu inyabiribuacho mwanamo abatahe achiye mwaka bati obukale sike sibuloi kundira bakasaba wambu omukali ni muloi kundisha lisuve nyuma shale ganyera ukanuwa hamberera kabisa decision ya umuri mukawoti omano yo shandiria na kwenene shandiria kuserio fulani yero kabisa.

0: bis tunga ya mubohesa tu kobe na suli sube nyuma eryo nacho batahi itune mutai rekebisha kumbe itunabe tukasube nyuma tune muanyera kunde bakasaba kwambole mukaluli mule mana ke sole anyera
1: kira kina bwana tieno omugu ya mubwe chibukulu cha rekeche holo muchiloi omulu ari hangira bana boko shundui aberlaba no munne bwire iwa sungo mwana boko leko solo tukamu hangira komu okonko monke yenembene kutsolo butu omane na patabiso aba naba ni baba iba na akosho ala meshere sunu akabodi kamu discipline na bande bana onde mwana mati miroko mwana ugune bwire iwa sungo mwana boko leko solo tukamu hangira komu okonko monke yenembene kutsolo butu omane na patabiso aba naba ni baba iba na akosho ala meshere sunu akabodi kamu discipline na bande bana onde mwana mati miroko mwana ugwe class Dwaiba katuwa ambo katumba karasi Abisa nduba kaha nekabi mumu wanyamu endatari Bisa ebi alebe na ebi ushebi na runamu sungana munde wile Abarimu wandiba china pika wana Iwe yu mwanina kalwe karasi Aka alatumwa kumunyamba Nawa nawa nene wata kwa karasi kusangwane shufimbo Shuba kapate karasi Iba te tuleba ye kutuwa maendoko bandoko Trote Obu karena vo sibu Wen omundu wama vikutuwa kukavanzi Ilo lwa hiko koparke Trote wabia fuka urekirana na kaiyo batahi Aluwa nzolo aluwa rerema Unashiko siri yao Tuyo luwa kasa nutine rerema ni obata Uuna riala wako mpaka Unashike rerema ni fulani Alekini obu kare kare wa utu Wanziri wali chenducho onde chobori Nero wa faranza wati tu sepe isi Ba Ebe shebe kasha reherwa anese
0: Inga mwasinja batahi Mwasinja kutsebo Tutasha labire na ukonza kano ya kaveri Yaka sadu
2: Nga, enimeroyo werena kwa senga-senga, aja. Merci pour l'émission. Vous traitez même des maladies mentales. Vraiment, soyez bien Christ.
0: Ama koniwe chihakili, basi omungu watu tsumule, tutituama pate barake yo.
3: Wama wawonaade defe, truneho na papewa bia. Ama koniwe ndereza, oh, shio, shio, wabutwe.
0: Inga, tahi ndemando mabutichi.
1: Ngoko, ishara meibuwa, kwa adede fumbwe, asaba kwa...
0: Si omungu watu tsumule, tutituwa mapate barake yo.
3: Wama wawonaade defe, truneho na papewa bia. Ama kunio ndereza, oh, shio, shio, wabutwe.
0: Inga, tahi ndemando mabutichi.
1: Ngoko, ishara meibuwa, kwa adede fumbwe, asaba kwa mpunge yo. Iwa mwale atokuwa defuka atepita tuko tunza amukonubo motwe na aluka ande tuwa mabili ya tuwa nzangula matwa tatesho dao etu kito kere kwerato eriku oriande kusere kongoza tutiba na dawe no lani lakini chinane iwa iko kwa adedefe na yadu itu atoka eriku aticha
0: inga mwanamo wabatahe tunemu tunza kumfikiri tuka tunze vironda nasa isho ya hikeri yako isi mamu kwa wapo yehe nibira inga na indenza kano
2: inga enimero iwe uherere kwe nabafata kutoka kiambo wabibi ni washindikana
0: ambu wabibi ni washindikana mamba wa mutichi batahe mwanamali ye enza kano yati abakali ambu ni washindikana mamba wa mubura mutichi
4: sito ndi watu pino bakali basabo na bashindikana abalo menabo tu nabo mune nibwa sibo sibo bakashindikana de nibwa mbo vikai mndoka iko kuchika chiribu watia nibwa mbo si atabe rehole kirirana
0: ora mutichi
4: sito ndi watu pino bakali basabo na bashindikana abalo menabo tu nabo mune nibwa mbo sibo sibo bakashindikana de nibwa mbo vikai mndoka iko kuchika chiribu watia nibwa mbo si atabe rehole kirirana
1: Bona kwa nena masima koyo kabuwa na tata mabuwa asaba kwa mbo mpaka linyiba shindikana ni wambo hakana bwa akaterme kana bwa machanande ambo watahiria molo ati abakali ne bolo no watahiria motsebo ati abakali ne batsebo na lwa esa omulmo wa mabye musindikana ndashana nabo koyo bakandi abalume wa mo mulmo alumako abalume bushini babandi ena watia owa uyu mubandi bo owa wamabyo shindikani so butwa bakoyo boshi ni bosindikana no mulumo wamabyo shindikani so butwa balume boshi boshindikana kando mundoma je ina makala kal iwo tsukirirebya obukare kuwa masera hai achi we mulume na wo mabya mumbaraka na lutu kanre omukare na ndaleri kubembeleza ate papa eche ndi omundo kana bwa olwe shire kana hindu kama sherife ambo babonyo bya sherife ni wango enda kata kiribo ate no omundo akakalakala e hana chanzo eji kala kina kal kino likina bo kwanza ne tieno obota abandu bushini bolo kandi abandu bushi bakalira ila tu cheka

0: dana no mundu kuamba ishi no mundu wawo oti wamabe korero mundu chuwene isundelanga asiko mundu unale korero kwa mwechi par example ama mara rolochem kwenino inakina nalo kwa ngume inuke shir not ati basi wo muani ata baba lakini waya mukorera chetsebo iba wombo ko tata wa muri anamubyana na mwari wa muria na akakolo mbaraka uko utina lo baba ikoyo tuna inandiriye ko inabya molomo lokuwekwe Nero basi tutulebe kutoma tukishitute ewa kolera nonde na wechuwa nzire ewa ko rerwa no izuka mutu bako yibo ndibo bashindikana eye abantu bushiba kali omaboko yimuri abakali na bol kotya no bota ta muri abakali na bol nero abantu bushiba bakali kandi abantu boshi ne bol meche kafatana ngo kuria ishi no mondo
1: kavata himwasinja mamaja kitasha haba ulikiribe tubanzwa ve nimero yetu
2: Numéro est 09 75 52 47 39. Tout est 09 75 52 47 39.
1: Numéro est Nyakutu et Tuye, yo, but I'm one de l'Eretto Sakera. Et il quamire tichi no merveille.
3: Nga, numéro yo, herere que sengan tro adja. Bonsoir. Kuishi namutu mwenye, hana lengo, juya maisha. Njo inatuchokeshaka siye wa baba.
1: Ambu kuishi na mtu mwenye hana lengo ya maisha inabachokeshaka wa baba. Nerotoma kwa tutichino batai. Mamaja ikire ambu kuishi na mtu mwenye hana lengo. Manake shauti objektife, shauti chende rwakwe ambu inachokeshaka. Mamaja ikuna ute cheribu.
2: Asinja, kambe chinywa. Omundu oyuta ute lengo. Yoyuka ya kwa mfano gomobu nyumba. Sia ute chaka ya kolamo. Sia se chaka echikale kini ya trahibwa. Kutini ya trahia. Iya kala ngira tu. Ebi nduwe biyaho na ho. Ebi ya langiri omomesu ni ya langira nga umaisha. Kandini ya liagenda. Ine nasi ya timino kaya hiko umaisha auwen. Neri wakabia ya hikayo ya lebia. Ebi kala umaisha omobu nyumba. Ini yoneka wati yehe basi niburi njenga nisha subula nibi ya ngandu subane wetu. Kusangwa shaute elengo sheta aminyati. Alinga ngayo mobu nyumba, nganisha iramu habana, naena adibishavo, naena ina waticha vandi, abande vandu, o mobu nyumba wayovo. Nero tu akabia mwati ya chegala hala, manake shaute hiri ya mafikiri, iye tu kandiakale ndirirane vyo shivyo kwa hundi. Nero sahe yo basi. Ini ataluko kumaisha.
1: Ka, wanamala ngirango ko eriishi utia suute lengo moya fulani. Cheche kare kana vandi, na manyumba manene divorce, wabriwa kama mbuha, maramuwa tunadivorce. Nero wala ngira, iye inyakendo mbunyumbe isha ute lengo moya fulani. Nero tu, asa ukenda suute lengo fulani, suanga tumika, suanga irauti tu uleo utia. Nero echeche katesa abanene. Nero batahe kumbe omumaishi wanabuti elengo ya iye no na ayi. Kumbe na shakola chino. Kumbe amaisha waba nabunya shabia atia. Kumbe basi nechuko chetu kumbe chata shabia chetia. Vye vyo Merve tatu wera.
3: Inga imu wakabia no ndia matusa kilatu batahe. Ibo mutubo redena baka usabatahe mutafu wa mameende. Omumakartie itotu himbiro mamisha ikalu ya tusandarako mutubure rev
1: mama kwa mutichi no batahi wa hulikiribe tuvanzo
0: nalumuli kiri watu wana akari asere baze ti abanya abandua benzi ya panda wa baroba kwa useveti mwumumende itu kwa utabatahi eu shingo kwa tule itu wa shichi ya viro nima ebeti wabe fagiabi kwa levi ukochabu na wazuka ya usabi mwumende imbula ya bewa na yalio ikalu ya kati ya yoro maparsel awa wazimu njina ebi shebio venamula terogerunda ya bande bandu

Karibuni tena ndugu msikilizaji wa emission Sepima Sanze Mental, akili na afya yake. Tumefika studio ni kabisa ni kwa ajili ya kukuletea mafundisho kuhusu afya ya akili. Ndio maana kituo Sepima kimeona tena magharibi ya leo kwa hii radio yako mpendwa ambayo umechagua, na kwa hizi nyakati ambazo umechagua tukuletee somo kuhusu Sanze.

0: Mandal wapeperushaji wa kipindi wamefika studioni. Fata kwanza kila mtu kwa jina lake, ukiwa naye
1: psikolog Daniel Mastaki kutoka Sepima.
2: Benedict Mulavi psikologe kutoka Sepima.
3: Rite psikolog stagiaire kutoka Sepima.
4: Vous êtes Wasinga psikolog kutoka Sepima.
5: Emmanuel Mufa Mateka sensibilisateur kutoka Sepima.
6: Assistant social Kakule George kutoka Sepima.
7: Kaunga Ezeni psikologe kutoka Sepima.
0: Asante sana, na hapa ni psikolog Lidi kutoka Sepima. Wataalamu wamefika studioni, umewafata kabisa, na wakae hapa kwa bure, wamezunguka meza hii ili waendelee kukuletea mafundisho kuhusu afya ya akili. Kwani Sepima inakuwa na devise inayosema pas de santé sans santé mentale, yaani hakuna afya bila afya ya akili. Kiwa mgeni mpendwa, utajua kwamba Sepima iko centre de protection des indigents et malades mentaux. Tunahusika na kutunza magonjwa ya akili. Ni kituo kia afya, sawa vingine vituo, ila tunayokuwa na hii specialite tu kutunza magonjwa ya akili na kuendelea kukinga hiyo magonjwa. Ndiyo maana kituo Sepima, utapata base ya Sepima kuna kwa Venita Lihia, numero 42. Kama huko mgeni, uliza tu wataksimene wengi, wamejua hapa. Kwa Venita Lihia ni wapi, unapofika kukanisa la Katolika la Katedral, utauliza kituo Sepima kinakuwa wapi, watakuongoza, unafika hapa na unaendelea ukisaidiwa kabisa. Unapofika tu mjini Butembo, ukiwa mjini Butembo, kituo yengine ya Sepima inapatikana pale Limboro, ni mukartie ya Kitulu. Ukifika Beni, kituo Sepima kinapatikana mukartie Cité Belge, pale Muselile ya Muluku. Ukafika Wicha, mukartie Masosi, kituo Sepima kinapatikana pale. Hata ukafika Bunia, mukartie Kindia, kituo Sepima kinapatikana huko Bunia na ni muprovence ya Ituri. Sauti zetu mpendwa, umeendelea ukizifata, ni kila siku ya kwanza kunako Radio Moto Butembo Beni. Ufate sauti yetu kwa hii radio kila siku ya kwanza 20h30 mpaka 21h saa za magharibi, na kila siku ya ine kunako Radio Evangelique ya Butembo inayoitwa Radio Bulumbi. Sauti zetu sifate kila siku ya ine saa mbili ya magharibi mpaka saa mbili na nusu ya magharibi kwa hii Radio Evangelique. Hata hatukusahau watu wengine wote, kwani Sepima imeendelea kusaidia watu wengi. Mwendelea mkituita, mkituandikia mamesaji na mkitushukuru hata njiani mnapotuona, kusema mafundisho hii imeendelea kusaidia watu wengi. Tukiona kabisa watu ya Bulambo tunawaona, tukiona watu ya kama Hia, Vanyakakonze, Vanyabunyuka, muliba nene mambo salamu eria, muliba nene mukabia imune mukwama ekipindi ekisepima, mukabi munakwa mirecho kabisa. Sauti zetu mumeendelea kuzifata kunako hii radio inayopatikana pale Bulambo inayoitwa Isale FM. Sauti zetu mmezifata kila siku ya pili saa za asubuhi, kila siku donge 8h 8h30 saa za asubuhi, na kila siku ya ine saa za magharibi 20h 20h30. Ni emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Tunaendelea kabisa, tunayokuwa na tangazo kunako meza yetu, na tangazo hiyo wapendwa tutaisoma jinsi inavyoandikwa. Kituo kia afya Sepima Santé Mentale kinajulisha wakaaji wa Butembo na kando kando kwamba mwezi wa tano mwaka huu kumeandaliwa matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi, kufuatana na gisi mganga mama Abia alipendelea kusaidia wagonjwa. Kituo hicho kinapatikana kuna kwa Venita Lihia numero 42, karibu na kanisa Katolika Katedrale pa Butembo. Kazi hii ilianza tangu tarehe moja mwezi wa tano mwaka huu, na kazi hiyo itaisha tarehe 31 mwezi wa tano mwaka huu. Tangu saa mbili ya asubuhi, yani 8h, mpaka saa 10 ya magharibi, yani 16h. Kuonana na mganga au consultation ni bila malipo yoyote. Kupimisha kichwa kupitia service ya Neuro Imagerie, yani EEG, tunapunguza bei yake toka $25 mpaka $15. Kila mtu atayarishe pesa ya dawa. Magonjwa tunayotunza yafuatayo: kichwa inayoluma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inayopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa au traumatisme crânien, watoto wanaoshindwa masomo, mauvais rendement scolaire, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbako, yani trouble lié à la consommation des substances psychoactives, shida ya mwenendo ya watoto, yani trouble du comportement chez les enfants, énurésie, yani kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa, shida mbalimbali za mishipa ya ubongo, yani trouble neurologique, ukosefu wa usingizi, yani insomnie, oga mingi bila sababu yenye tunaitaka phobie, oga inakuwa inajileta ndani ya mwili na kadhalika. Kituo Sepima, kuna kwa note bien inayosema kituo Sepima kinashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati Mama Abia Tamwasi. Imefanyika pa Butembo tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka wa 2026 kwa niaba ya kituo cha afya Sepima Santé Mentale, Dr. Katungu Iana Sifa akiwa medecin directeur wa kituo hiki. Wapendwa, siku ziko naenda kabisa, mwezi wa 5 karibuni hapa inataka fika mwisho. Ungejitahidi uje ufanye examen yako, uje upimishe, uje kukonsultation, kwani tumesema consultation ni bila malipo, lakini utayarishe franga za dawa. Unapopenda kupita ndani ya mashine, wametuambia ni $15, uje kabisa mwezi moja tu, na hiyo yote tuko naifanya tukikumbuka matendo mema yenye hayati Mama Abia alikuwa akifanyia wagonjwa, kwani alikuwa akiwasikilia huruma na alikuwa akipendelea sana hawa wagonjwa wake. Asante sana, milango iko wazi, karibu. Psikologi Daniel, siku iliyopita tulizungumzia nini? Ndio, acha kwanza tulete numero yetu ya telefone. Acha tulete numero yetu ya telefone, mpendwa. Uandike numero, mimi utatuandikia message au utatuita tukishatoka studioni. Tuma message yako kunako 09 94 94 14 14 43 43 89 89. Asante sana, urejele mara moja msikilizaji mada tuliyopata siku iliyopita.
1: Ndio, asante. Siku iliyopita tulizungumziaka kuhusu les signes de la maladie mentale, yani alama za magonjwa ya akili, na tulioneshaka ya kwamba hii magonjwa ya akili inapitia alama mbili: alama ndogo ndogo na alama kubwa kubwa. Tukaoneshaka ya kwamba alama ndogo ndogo inakuyaka wakati mtu alishindwa kupokea jambo gumu ambayo ilimufikia. Na huu mtu anakuwa kana iko na dhamiri ya kwamba iko na shida. Kati ya hizi alama ndogo ndogo tukatiaka kukosa usingizi, tukatiaka vile kulota ovyo ovyo, tukatiaka kichwa kuluma, tukatiaka kujisikia kohoga, kutokula mzuri, hata vile na kusikia mwili inachoka, kila wakati unakuwa unachoka choka. Tukasemaka kwa hizi alama ndogo ndogo unaweza ukajisaidia wewe peke peke, ukajelekeza kunako mtu wa hekima sawa vile mpsikologe, hata vile mrafiki yako wa kofias, mpadiri, hata vile mpaster. Ila lakini ukaweka shida zako kama siri, inaweza ikakuingiza sasa ndani ya maalama kubwa kubwa za magonjwa ya akili. Tukasemaka mtu anaingia ndani ya hizi magonjwa, hii maalama kubwa kubwa magonjwa ya akili, wakati ashashindwa kupokea shida na naiweka kama siri yake. Tukaoneshaka wengine wanajisema kako, atapita mwenye iko najisema kako, kuna kwa vile kujicheka kako, kuna kwa vile hata kujiua ama vile kuua mwingine, kuna kwa vile kujifungia mnyumba hata tokelea wengine, kuna kwa hata vile wengine banalunguza vitu, atalunguza vitu yake vya batu, hata vile atakuwa makali kimasemi na kimatendo. Na kwa kumaliza tulisemaka sherti tukue naonana na wapsikologi klinisie kusudi tuweze kueleza shida zetu ambazo zinatusumbua, ila wakati unakuwa na kalama kadogo uweze kupona mbio, ila usiingie ndani ya malama kubwa kubwa kusudi usiingie ndani ya magonjwa ya akili. Ni kusema tuweze kujisaidia, tujikaze kukua naeleza shida zetu ambazo zinatusumbua kunako watu wa hekima. Inatuomba sisi sote tuje tunana wa psikologi kunako Sepima Sante Mental hizi tuweze kuongozana kimawazo na kimafikiri. Asante.
0: Asante sana. Ni emission Sepima Sante Mental, ni mada tuliozungumzia siku iliyopita, alama za magonjwa ya akili. Ndiyo, magonjwa hii haikuje kwa rafla pana, suanga hiko polupitali lo mutwe, ambwa tuka muliolo, yehe, ukabi wabili tuka kera. Lakini, wamabi onerecho halama ngokoba ne mubua, ukasi sira, iwabili ngiro molotroho. Kundiendwa leino, ikana pika hodi, itinja yoyonga sa, wamabi tukurambu wamabi bule hioteri, unalota ndoto za ovyo ovyo, hoge na jileta mumwili na kazarika, psikologi ane mtu ndolabi yaho. Ebyo bikaka ngana yangu kusante mandale ya u, si chiroko busawa, ametuambia tujilete kukusiltasyo, au tuonane na watu salama, tukiwaelezea shida zetu. Tutazungumuzia nini mangaribi ya leo, na kwa nini tumechagua iyo teme, asista sociale, George,
6: neno asante. Mangaribi ya leo utazungumzia kuhusu hatua fulani fulani za magonjwa hiki, yani les phases de la maladie mentale. Na tulichagua hii somo kuonesha gisi, kuonesha wasikilizaji wetu gisi magonjwa ya akili haukiake hivi bure bure. Kuna waka hatua fulani fulani zenye mtu anapita kama, na hayo kuwazia useme mbinu huko bulozi na kia jua bulozi, hapana. Na kisha hizi matua, kila mtu ataweza kujisitie, unaangalia kama uko matua ya wapi, ili ukipata dawa kusipima na hao yafike mbali. Asante.
0: Asante sana. Les phases de la maladie mentale, hatua mbalimbali za magonjwa ya akili. Tunakupatia neno asi psikologi stagiaire Rit. Phase ni nini? Keseke une phase? Neno ni kwa kwa psikologi. Ndio.
3: Asante kwa neno. Faze tunaita ni njia yenye tunapaswa pitia ili tufike kwa hatua moja ambayo tunavizia kufikia. Kwa mfano, unapenda utoke hatua fulani mpaka hatua nyingine, hiyo ndio ambayo tunaita faze. Asante.
0: Asante sana. Asante. Nipo wangu tuangana watote oyanzirina ya chituru anapaswa rilabo mo la Concorde ine ya hike chituru. Nero trajectoire yo, umochi kuhi yo tuka hulamo fazi. Njia fulani fulani, yenye unapashwa pitia, ili ufikie nafasi kwenye unataka uelekeye. Asante sana. Kuna kuwa fazi za wapi, nizingapi, nani sensibilizateur muvawa, e kuna existe fazi ngapi za maladi mandali, neno nikuwa
5: kutu. Asante. Kuna existe faze tatu za magonjwa ya akili. Faze ya kwanza, manjia ya kwanza wanaita faze d'alarme, hiyo ambayo tunaita njia ya mustuko. Faze ya pili ni hiyo ambayo tunaita faze de resistance. Tunaweza sema kwa Kiswahili ni fazi, ni hatua ambapo alama zinaongezeka wakati ya kupata solution kwa fazi ya kwanza. Na hatua ya mwisho ni hiyo fazi ambayo tunaita fazi de confusion ama fazi de puisma. Na hapa tunaona mtu anaingia ndani ya kuchanganyikiwa.
0: Asante. Asante sana. Fazi tatu, fazi d'alarme, hatua ya mshtuko. Hatua ya pili wanatuambia ni hii hatua yenye wakati phase de resistance, wakati umekosa suluhisho kushida yako unaingia mwa hiyo phase, na ya mwisho ni phase de confusion. Asante sana. Tunaendelea na kipindi Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Que dire de chaque phase psychologue et génie? Phase ya kwanza tuseme nini kwa hiyo hatua ya kwanza ya magonjwa ya akili?
7: Aksandi, phase ya kwanza tunaita phase d'alarme ou d'alerte. Ni wakati mtu anapata shida yenye namsumbua, unapata mustuko fulani, na ile inaenda ikijue ku psikolojia yako. Kwa mfano, kunakuwa kifo ya wapendwa, kunakuwa deception ya mureze, unapata message na kustula ke depi leo tusiongee tena. Ile ni alarme, tena ni alerte kungambo ya kipsikolojia. Aksanti.
0: Asante sana, wametuambia ni alama, ni alerte, wakati wapendwa wiko na tuacha, wakati tuko napitia mazingira inayotutisha maepidemi zinapofika, wakati tunapitia mambo mbalimbali ndani ya nchi yetu, ndani ya familia, aba na bane mtu wako itwenga bazazi, itwatabana, itutu kinahumula, vifo vimekuwa vingi. Na hiyo yote hayapite bure, wanatuambia ni hatua ya mstuko, na nyinyi tunaita kama phase d'alarme. Quelle la durée de cette phase? Tunakurudishia, tunakupatia neno psikologi Benedicte. Wakati vichwa vyetu vinapitia mstuko, hiyo mstuko inaweza fanya muda wa siku ngapi? Neno ni kwako.
2: Ndio, asante. Durée hii phase ambayo tunaita phase d'alarme inaweza kufaa siku moja mpaka siku tatu, yani 72 heures. Na huyu mtu waiko muifaze anakuwa na maalama ndogo ndogo ya magonjwa ya akili. Huyu mtu tamona apetita kosekana. Huyu mtu tena tamona anakosa usingizi. Huyu mtu atakuwa na hoga. Lakini huyu mtu anakuwa kana najua yeye peke anakuwa kosia. Kama ni usingizi umekosekana, yeye ndio atajua gizi usingizi umekosekana. Kama ni apeti njoo inakatika, yeye peke atazitambua. Ndio, asante.
0: Asante sana, mundu wa bila bila magumu, bali chetubanzwa, wataala mube afya, batu wanabu wabiru wapisatu, yani 72 heures, kumbi wa mabiba nuguwa ticha. Muile siku tatu, kwenye ni wanganabu la buoteri ni kawaida, wanganarira ni kawaida, wangananeria na kario ni kawaida, wabiru wapisatu, kundi, eservo yetu, ikabi ya biri sisira, busana no mwati munene, wama kuhikira, iwabiri ya neri, iwabiri talukeripo kera mwati mwenyewe, lakini ya biri wabisa tukumbe vya vihua, wana minyanga wakiyu wa ticha, uti. Na wana tuambia, ni mutu ye peke, juna waka na wanajuti, siko na kula, siko na lala, jusa moya, nilipoteza kitu fulani. Kundi ya wadua ni mutu shiania, vitu vya mana tuko na vipoteza, wabiri iketera mbulini nguluwe ya utikisha biya bibutabiana na uiwa nato keriko la proje fulani, lakini kabutabia na witi hivya lubi ya lomundi ya wabiri ihorera hawa shawo wama probleme sibia la babi tuyo koselvo shetu. Psikologe Rosette tunakupatia neno, wametuambia tuseme tena nini kuhusu hiyo faze ya kwanza, huyo mtu mwenyiko napitia hiyo mstuko anaweza kuwa tena namna gani?
4: Ndiyo, asante kwa neno. Hapa kwa hii hatua, mtu mwenye alipitia hii jambo, anakuwa kama anapokea hii jambo yenye limsumbua ama yenye limstula, anakuwa kama anaipokea na yeye peke anaezi tafuta solution, lakini kama apate solution anaezi pitia mwingine faze ya pili. Asante.
0: Asante sana bafarishi bakabi na mtu hikako baka tufarisha bapendwa babeenda. Basi, haba tutibirego wanimu buwana ya trauma deception ya bihika. Mundu wakwati akisha kutrahia, lakini ni hakuwa anayu wabiri muhiriri ya kwebendu vyao. Ini ya hikabu kurebo undri, ini ya tahio undri. Mambo ni mengi wapendwa vya kustua kichwa zetu. Ndiyo maana psikologe Rosette ya metuambia, mtu na kwaka na najua kitu gani iko na musumbua. Na weye peke, uneza jipatia jibu. Mbulini mulu anama kuwana, utibasi erio, owe ya chineyo, shari ya botuwa mbeno, akisha.

0: Atiasunga solisio, aningia muhatua ya pili inayoitwa.
1: Aksandi, inaitwa phase de resistance. Na ile resistance ni kusema jambo isha ganga, usha kosa solisio kuprobleme, wala usha ivicha sawa siri. Wabiri visayo mosiri, lakini siri mwenye inaye mkusumbua. Na hapa unakia kuta mtu anapasha faa miezi tatu, miezi sita, anafika ata kumwaka, huko kumwaka, shida isha kusumbua. Na hapa unapashwa kuta sasa, juu miaki visiku vimekuwa vya mingi, hapa utakuta ananja sema, kichwa na luma, anganawa kwa mutwe, kuti na tukerilo ta chitia chitia, kuti obuoteribu wa tukeri tuika chitia chitia, kuti na omo mviringo mulienduhi, uko na shida, hawisha, hawaya pata solisio, walusha ivicha lakini inaendelea ikasumbua akili yako, aksani.
0: Asante sana na wengi mwa hiyo faze, angananza, inyanane kashi, shanga biaka kaka kuna nakona tanga tanga na mama kanisa na shalom wechi na yomo chiria no mo chiria mwaye study ya pili utakutana naweza katala kwa nalala na kwa bwana hamia kwa shangazi kesho ni kwa muyomba kesho yake ni kwa pastor kesho yake ni kwa nani ashinenga ne normal lakini hakabi habiri ya kadezi kilibre ngo kwa nemutu wira kundini habiri bisomwatsi ngesiri yewe atisipendi watu bashue kitu kama na hiki Nero mwili na kuwa na yala mondruhi, kasungo mdua kaluhuka, hakupanda kilima, lakini bukira kaya luhukako, yuene wene, kundre, ini haberelocha. Ongeza kitu yengine kuhusu, iyo faze ya pili, mtu aneza fanya nini, kundi habanene, akabi ni anashi, na bandre, tukana basungo mosho tabiuti, lakini uyu hakukua kaivi, akalinga kavo ndre, ikabiri retroko mundu. Tuwashingo mdonga na irati, asista sociali shorji, mwifazi ya pili.
2: Ndiyo, asante, mwifazi ya pili wanatambia kwamba, ilipokumba natafota mtu wanapasha kusaidia. Paske tusikia mseme mfazi ya kwanza, uwe pegepe wanapasha kusaidia. Lakini mwifazi, unapasha tafota mtu wako wa maana, wa kufiasi. Anapasha kuwa pasteri, anapasha kuwa muganga, anapasha kuwa vile padiri, selo mtu wako wa kufiasi, asante.
0: Asante sana, selo mtu wa kufiasi. Anaweza kukusaidia. Tuseme tena nini kwa hiyo faze ya pili, psikolog Daniel, tunakupatia neno.
3: Ndiyo aksanti, kwa hiyo faze ya pili, tunapashwa sema gisi psikologi alisema, tusikuwe naweka shida zetu kama siri, ila lakini tuziongee, kwani wakati uko naongea, unakuwa niko najisaidia vile. Yani ukazinyamazi unazoweka musiri yako, zita kuingiza vile mufaze ya tatu. Ni kusema zile masturesi kimilatifu, teo ni siri ya sena ngabu rayo mundu, tujue gisi zinakona ziko na tesa, afya yetu ya hakili. Na inaomba tuseme, tueleze kuna kumtu wa hekima, padiri, psikologe, murafiki, kusudi, afya yetu ya hakili, uweze kuwa timamu.
0: Asante sana tuelezeye wa o mesaje, wanao tunayoita watu salama. Ukijitafutia mtu salama, utamongelesha na mambo yatatembea bien. Me ukeweka musiri, kukoba vya wakatu wiratu karunga. Nduwaka handomuti mango muko, oyari omobu wareke. Neruka sungi wabri handomuti mango muko, nerio hakili ni aluha, hakili ya ibloke, uka handomutema, ukumuzi wa shahikisepima. Akumbe, neriwa shaka ni ya miati omosho halama, evyo endika nirio mundu salama. Ukashaka ni rayabio eno, Esho singa shomo mtu shabiri kakukala, wametuambia tuzungumuzie shida zetu ili tuweze kujilibere. Wakati mtu ameshindwa kujisaidia mwa hiyo phase de resistance, hatua ya mwisho ataingia mfaze ya wapi, kuzu sensibilizateur mufawa, tunakupatia neno.
4: Asante wakati ambapo umeshindwa kupata solisio kwa hiyo phase ya pili, utaingia mfaze ya tatu ambayo tunaita phase de confusion. Na hiyo phase de confusion ama phase de épuisement ni wakati ambapo kunakuwa kuchanganyikiwa mara moja, ambapo mwenendo wako utashanje ndani ya familia, hata ndani ya kijamii, kwani kila mtu ataweza kugundua kama umeweza kuchanganyikiwa na mwenendo wako haiko tena sawa parapo na kisipa na kujua.
0: Asante sana, unaingia mwiyo phase de confusion ambao tutakutana mambo yamedungika ndani ya akili yako, sasur zimekatika katika, zenye tunaita mabarriere, kwani akili ya mtu inakuwa na vyumba vitatu, le sang, le moi et le sur moi. Wakati umechanganyikiwa, mambo ya chumba ingine itaturia mwingine chumba, na ingine inatura mwingine chumba. tutaona mambo namna gani wakati mtu amechanganyikiwa.

0: psikologi Benedict tutamonea kumini neno ni kwako.
1: Ndiyo aksandi, huyu mtu wakati amechanganyikiwa tuamonea kwa maalama kubwa kubwa. Utaona huyu anakuwa na ambayo tunaita malisinasio ama mandoto za mchana. Na hizi malisinasio zinaonekana kwa viungo tano vya mwili. Atakuwa na malisinasio viziel, yani atakuwa anaona vitu ya vingine haviko naona. Na ingine atakuwa na malisinasio auditive, anasikia vitu ya vingine haviko nasikia. Hata utamona huyu na kumwili yake anasadi kuna pita vitu mnaangalia me haviko. Na hata kwa kinywa upima mko wa kusemusha ntiri musumu me na hamuna kitu. Anakuwa anasema kitu haina msingi hapa anasati mejo presida Mariano wa kwabo vitu vya kuzitapatapa. Na ingine atakuwa na madelire de persecution, atakuwa na zihukumu tu tiketiki. Na huyu mtu tena utamona na hata tezi gombana na huyu mwana tena anapenda kisomo ya kupindukia. Na kumwisho huyu mtu tezi mwana hata anaweza kuziua. Ndio asante.
0: Asante sana, atabadilika kimasemi, kimatendo, kitabia, kizi wametuambia, wengine wanaweza jiizole, utaona mtu hezi fika tena kwa fulani, utaona mtu alimula marumo baloi, utaona mtu iko na jigunja, iko na gombana na wazazi, iko nasema matusi, haezi nawa tena mai, utaona mtu amevala manguo karibia 10 kwa limoya, tavala jipe 4, anatia chikwembe yulu, kasi kumdua kala pa mwanzirini, abiri pimpange dendro, shangasha penye shonderu, Shonzuri shabri yilunga, niruka sungu mdua kaenda kaimbombia, kaimbombio monzira, ini mutsafu musa musa, amati kali yuene, mukira kabu ebe huwewe, iwa blanga kabu wanandri, ebi eshonye, ebi nyalabi ya biribia, bere bere vizure mumutsafu, ni wabua sungu mdua ni ya biribia, putu putu, ebi kolo mobu no vikai wako, mukira kabu emetubu, mukira kabu ebe huwewe, iwa blanga kabu wanandri, ebi eshonye ebi nyalabia biribia bere bere bizure mu mutsafu ni wangu asongo mundu ni abiribia putu putu ebi kolo mobu no bikai wako ukira kabu emetubu bu
2: mgonjwa kwenye kituo cha afya ya akili ili apate matibabu yenye iko bora, kwani kwa hii nivyo anakuwa anashangia ndani ya magonjwa ya akili hata jijua tena, lakini ni wenye wanamzungurukia
0: wako ukira kabu emetubu bu.
2: Mgonjwa kwenye kituo cha afya ya akili ili apate matibabu yenye iko bora, kwani kwa hii nivyo anakuwa anashangia ndani ya magonjwa ya akili hata jijua tena, lakini ni wenye wanamzungurukia.
0: Basi tuire tuti neno ni kwako psikolojia.
3: Aksandi, tukue na kuraja ya kuwa naongea wakati jambo inakufikia inakuwa kilo swatsunge siri esiri yawe kasha kutesa ukasha shishiruka ya wirabe omosoko kuzuka wirabe omobalabala. Tutafute watu salama ba kutusaidia. Na wengine ukejikuta huko kwa maalama mbalimbali zenye tumetaya ukue kunako sepima tuendelee tukusaidie. Aksandi.
0: Ukuje kunako sepima na hizi siku karibuni hapa tutafunga promosio, kwani mwezi wote wa tano tuko nafanya promosio, konsultasioni za bure, dawa ni za bei chini. Na kama unapenda kupimisha kichwa yako kupitia mashine, kwani tuko na aparee hapa, tumesema imekuwa dola 15 bali ya dola 25. Tuko muredixio mwezi yote ya tano tukiendelea kuperemize, yani kukumbuka matendo mema yenye mwanzilishi wa kituo sepima mama Abia Tamwasi alikuwa kakio nafanyia wagonjwa wake. Usibakilie kule kumugine, la santé mentale est une affaire de tous. Chunguza mwenzako, chunguza mwenye iko pembeni yako, examen iye tutweboshi, itwasa, itwahika, uishi ukijua kama utatembea na mtu mwenye iko pembeni yako namna gani. Kundi abandi babiribya ngabakalu heya bandre akumbe ini mukoni ukaishi nayo mu nyumba mbudini banaturi abutabana ne ukabi babimuchunguzi ya mashini yabe ku buromwazi no psikologe iwa minyanga ukibasola naye ote. Asante sana, tunafika mwisho wapendwa, tunawaaga tukisema
4: sepima sande mandale ciao.
5: Ce journal vous est proposé par
6: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
5: Obtenez du crédit en toute rapidité à la COPEC Luanzo. Le crédit salaire au personnel, le crédit express en cas d'une urgence, le crédit agricole aux paysans, le crédit moto à tout demandeur, le crédit solidaire accordé à un groupe ou toute autre sorte de crédit selon le besoin que vous ressentez.
6: La COPEC Luanzo se trouve

0: tumewaalika mafrera wa Assumption, ni hao ambao watatulezea mengi kuhusu shirika yao, kutuambia kama wao ni wanani, kazi ambazo wanafanya na mambo mengine mtayasikiliza katika kipindi hiki. Na kwa kuwaelezea mengi kuhusu hiyo, tumewaalika Padri Rigobert Kipandauli. Yeye ni mwanamemba wa shirika la Wasumisionisti. Padri Gobert, jambo. Na mwingine mwalikwa ni Frère Gilbert Muke, yeye ni mwanamemba wa shirika la Wafrère wa Assomption. Frère Gilbert, jambo. Tunasema asante sana kwa kukubali mwaliko wetu. Na bila kupona muda, tutamomba Padri Rigobert atufungulie kipindi hiki na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Mungu, tunakuomba tena utujaze Roho wako Mtakatifu ili wakati huu tunapo tena tufasiriwa na karama na maamuzi ya familia kubwa ya Assumption, tunakuomba wewe mwenyewe wajalie watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kuwa na moyo wa kushika hayo tutakayofuata, na hasa zaidi kuiga mfano wa wale tutakaofasiriwa leo kwa karama hii ya mafrera wa Assumption, wanaotuonyesha mfano wa kuanza kwa mambo madogo madogo, sio tu kwa mambo makubwa makubwa, lakini kwa kupitia mambo madogo madogo ya kuweza kujenga ufalme wako. Ni wewe mwenyewe utatujalia hayo, tuweze katika masimulizi yetu haya tayari kujenga ufalme wako kwa ajili ya watu wote. Basi wewe mwenyewe utujalie baraka ya kuhiba
0: hiyo sana. Wa Moto TV, si ndivyo tayari mafrera wengi nawaza kuuliza kama ni katika vile juu ya umuhimu wa mafrera wao. Kisinivyosema Robert Kipandauli na Frère Gilbert Kalembeni simamia utangazaji wa kipindi. Na yua unajua mambo mengi kuhusu mafrera wa Assumption, ya watazamaji ya mafrera wengi nawaza kuuliza kama ni katika vile juu ya umuhimu wa mafrera wao. Kisinivyosema Robert Kipandauli na Frère Gilbert Kalembeni simamia utangazaji wa kipindi. Na yua unajua mambo mengi kuhusu mafrera wa Assumption, ya watazamaji
1: Maria aliyetolewa hekaluni, wapesi petu na wajua, mabikira wetu wa kuku kwetu, na hasa nao mkubwa ndiye aliyeunda pia mafrera wa Assumption. Lakikana katika familia hii kwa umuhimu wa mafrera wa Assumption, tena fazila nyingi. Na kwa fazisi wenyewe nao mkubwa ndiye aliyeunda pia mafrera wa Assumption. Lakikana katika familia hii kwa umuhimu wa mafrera wa Assumption, tena fazila nyingi. Na kwa fazisi wenyewe kwa sasa mafrera nao wanaonyesha undugu, ukubwa wa undugu kati ya watu. Undugu ulio kati ya watu ndio ya muhimu sana. Kwa hivyo waambia mitumi, siwaiti tena watumishi, lakini nyinyi kweli ni marafiki, na kati yenu ninyi wote ni ndugu. Sio kwamba na zenye watu wanajua selaso sijui nini, lakini hapa sasa tunasikiliza mafundu muhimu kuliko vingine vyote. Basi itakuwa kweli kwetu kutajirika kwa hayo watakayo tuonyesha kwa maisha yao.
0: Tunasema asante sana Padri Gobert kutuelezea juu ya shirika la mafrera. Alafu Frère Gilbert, tunafurahi kubwa sana kuwa nawe katika studio hiyo.
2: Ndiyo.
0: Alafu tutapenda utujulishe maana ya jina yenu ya mafrera na vile utatuambia kipaji ambacho mnacho katika shirika lenu. Na tutapenda tujue vile kuhusu hali ya maisha yenu, kama mnaishi namna gani, kwa sababu Wakristo wengi wanaona wa mapadri wao wanafundisha misa wanafanya na zingine kazi, alafu wanasema sasa mafrera nao wanafanya kazi gani katika kanisa. Ndio tunapenda tujue kabisa hiyo mambo yote, na tunakupatia neno.
2: Asante sana padri. Jina la shirika letu ni shirika la mafrera wa Assumption. Na kuna wengi sana wanatuita Petit Frère de l'Assomption. Na tunajulikana zaidi sana

0: kwa jina la mafrera wa procure, na hivyo ni kutofautisha na mafrera wa assomptionist, sababu kuna wengi wanatuita wa assomptionist na wengine wanatuita mafrera wa assomption, lakini sisi ni mafrera wa assomption, lakini hatuko wa assomptionist. Na pia tuna wito wa kukua mafrera mpaka milele yote.
1: Ndiyo.
0: Sababu sisi hatuko mapadri.
1: Ndiyo.
0: Hata kama filosofia, lakini kwetu wito wa kukua padri, hapana. Ili tuwe.
1: Kubali hiyo wakati
0: mifundia. Antuka walikubali sana. Ndiyo. Wakati tulibaelezea kwamba tunapenda. Pia tuna wito wa kukua mafrera mpaka milele yote.
1: Ndiyo.
0: Sababu sisi hatuko mapadri.
1: Ndiyo.
0: Hata kama filosofia, lakini kwetu wito wa kukua padri, hapana. Ili tuwe.
1: Kubali hiyo wakati mifundia.
0: Antuka walikubali sana. Na wakati tulibaelezea kwamba tunapenda tunasema assomption de la Vierge Marie. Na nikusema tuko chini ya sisi hatuko mapadri. Hata kama filosofia, lakini kwetu wito wa kukua padri, hapana. Ili tuwe.
1: Kubali hiyo wakati mifundia.
0: Antuka walikubali sana. Wakati tulibaelezea kwamba tunapenda tunasema assomption de la Vierge Marie. Na nikusema tuko chini. Maana akasema watoto wangu mjitwike chini ya ulinzi wa Bikira Maria. Nikusema tunaishi upole wa Bikira Maria. Na maneno ya msingi ya shirika letu ni Trae Nos Virgo Assumpta. Sababu wakati Monseigneur Henri Perard alipoteuliwa kuwa askofu wa jimbo letu, alitafuta maneno ya msingi ya Trae Nos Virgo Assumpta, ambayo inamaanisha kwamba utuvute kwako e Bikira Maria, wewe uliyetwaliwa mbinguni.
1: Ndiyo.
0: Na wakati alituunda, tukakamata ile maneno ya msingi ili iwe maneno ya kutupatia nguvu katika shirika letu. Na akiwa na upendo kubwa zaidi sana kwa Bikira Maria, muundaji wetu akapenda nasi tuishi kama Bikira Maria kwa upendo, ili iwe maneno ya kutupatia nguvu katika shirika letu. Na akiwa na upendo kubwa zaidi sana kwa Bikira Maria, muundaji wetu akapenda nasi tuishi kama Bikira Maria kwa upole, ampatie nguvu ya kuishi utawa wake.
1: Ndiyo.
0: Na kwa namna ya pili ni katika vyombo tunavyo. Stadire anikutia yote fasi moe. Sababu tuna kazi fulani fulani, tunenda fasi fulani, tunenda tumika, tunatia yote kwa umoja. Na nikuonesha kwamba jitahidi kujake, siritu kumaendeleo pia ya wengine. Sababu tunapaswa enda katika kazi. Kisha tumika kupatia kwa ajili rika lako, unatia makuta yote fashimo endeleo ya sheria yetu.
1: Na kanisa
0: tuzifanya ni kazi nyingi sana. Kwanza tuliitwa ili tutumike kwanza kazi kwa kupasha habari njema. Na kupasha habari njema tunazisaidi sana mamuvumada kisoka. Tunenda uzuria kwa liki, ni wakati tunenda uzuria pamoja na vijana. Za vijana ili wawe pa fasi moya misa katoliki. Na tuna kazi kwa nivo yoyote. Donc, na tule nivo. Nazisaidi sana mamuvumada kisoka. Tunenda uzuria kwa liki, ni wakati tunenda uzuria pamoja na vijana. Za vijana ili wawe pa fasi moya misa katoliki. Na tuna kazi kwa nivo yoyote. Donc, na tule nivo. L'école secondaire, wanajidone. Wakati mtoto bashambana par exemple quelque part, en tout cas bataji adresse ku chez ba frère pour viki baende baende repreter benye mtoto msur ikunasema par exemple fasi fulani. Tunasuppose que par exemple mtoto wanamfikisha ku mairie anakosa kama iko fasi gani. La mairie normalement ni taji adresse ku chez ba frère parce que wanajua gizi ndio sie tunajosika kana watoto wanao wale basuru mie.
1: Na matunda
0: inaonekana mzuri, ndio kuko benye bi
1: wameanza kazi nao vile
0: antuka très bien parce que mama surumie commence même à travailler sur l'ordinateur sa problème wanao wale basurumie.
1: Na
0: matunda inaonekana mzuri, ndio kuko benye bi
1: wameanza kazi nao vile
0: antuka très bien parce que mama surumie commence même à travailler sur l'ordinateur sa problème wanapenda kumbe watoto nao wanakuwa na école donc par exemple université ya basurumie pour vike kazi ya ba frère iendelee mbele isonge mbele. Na kuna kazi zenye tunafanya ni kazi za mikono. Zaidi sana kwa historia ya shirika letu tulijulikana sana kwa kazi ya mikono. Ya kwanza ni ujenzi, yani construction.

0: Ndio. Mafrera wengi walitumika kwa kujenga makanisa fulani fulani katika diocese yetu. Ndio. Kuna wengi sana walitumika na walikuwa nasema kama mfrera haiko njumu atajenga nyumba yangu antukamie sitabasikiliza. Pastor D tulikuwa na jidone na mpaka leo tungana na jidone kuile kazi ya kujenga manyumba. Na tuko na biro yetu pale Kaundura BCFA ni biro ya kujihusika na makostriksyon. Na kuna useremala yani meniseri. Ile meniseri ni wakati tulikuwa na randa mbaho na kukongretize vile vyote mwibinyi viko mu histoire. Tumekuwa na maekole secondaire, tunatia maopsio za mameniseri pour vite tu concrétiser ile œuvre yetu yenye tuko nayo. Na kuna amemta agriculture yani mulimo. Tunajihusika na kulima kwa wale venye wanaandaka mshamba. Par exemple kwa uwito wengi wanaotukujia kunapatikana wale waliosoma masomo ya kulima. Tunafuata patia mwile kazi yetu ya kutumika kazi ya kulima. Na kuna ufugaji kwa mfano. Na mfreda na jidone kutumika kazi kabisa ya kufuga nyama. Anafuga makururu, anafuga par exemple kondolo. Na jatantile kenda ni kazi kabisa kupasoni kuile kazi.
1: Kuna ferme.
0: Na mwema tatu kuna ferme bikara. Ferme kababi kabisa, mtu akifika kabisa natasema ndiyo. Mafrera iko kule, amemta tu kuna produire na maziwa mzuri sana. Na kuna amemta wa ufundi wa magari, yani garage. Ukifika pale procure kwetu, tuko pale na garage. Garage donge tunarepare magari, tunarepare mamoto, tunarepare makinga ikiwezekana. Na kwa historia yetu wa mafrera wengi walikuwa na husika kushona viatu. Donge kazi kabisa mafrera na ikala, anashona viatu, wanamleta kiatu na kishona. Wengi sana kabisa walikuwa naleta maviatu hapo pale.
1: Kuna tameri huko chini.
0: Ndio. Na kuna sasa mafrera wengi kwa kuonesha gizi tuko watawa walioitwa kwa ajili ya kutumika kazi katika kanisa ulimwenguni kote. Tulikuwa tu na mafrera wengi katika historia yetu. Kuna mafrera wengi waliotumika katika ekonomia meme ya diocese ya Butembo Beni. Wanatumika, wanajidone na walionesha kabisa juhudi yao kubwa sana kutumikia Mungu katika hiyo nani. Na kuna wengine waliotumika, je vois le frère Kalaka, alitumika kabisa kwa ekonomia ya inter novicia ya archidiocese ya Bukavu. Anatumika kwa ajili kabisa ya hiyo. Na kuna mafrera fulani fulani waliotumika katika diocese ya Wamba. Ile inaonesha kwamba hatuko selema kuluwemu diocese ya Butembo Beni. Tunapaswa taenda au large ya kanisa katidonge muhibu diocese. Tunapaswa tafika fasi fulani hata katika mame inchi za kigeni. Wakituita tuko tayari kuenda kabisa. Na pia kuna frère de raison mémoire, frère Louis Rosé Firin. Alijidone kuforme wa padiri. Teologa pale. Oui, je sais, il y en a beaucoup de prêtres qui ont en tout cas une bonne, une heureuse mémoire à travers le frère Zéphirin Louviro. Alijidone kufunza mapadri na amefariki na ni monument en tout cas mtu mwenye tunajua kama ni mfrère aliyejidone, aliyejitolea kwa ajili ya shirika letu. Ingawa kama alisoma filosofia, ingawa kama alisoma teolojia, ingawa kama alisoma nini, lakini alipenda kubaki mfrera mpaka mwisho
2: kwa filosofia.
0: Fulani napenda nikuwe katika wito wetu. Mtu akoka babadiri. Ni swa yetu tushaka wakati wanatonaka tunavala kanzu yetu andukao ne fier de ça.
2: Ndio tunasoko kanzu yenu ile. Unaweza tufapatia kwanza maana ile kanzu una.
0: Kanzu yetu ni kuonesha kwanza kwanza tuna kanzu zitatu. Tuna rangi tatu. Rangi ya kwanza ni rangi ya nyeupe. Ile inaonesha kwanza utukufu. Ifo tunaishi tala pireti. Kanzu ya pili ni kanzu ya nyeusi. Ile kanzu ilikuwa wa mtatu. Rangi ya kwanza ni rangi ya nyeupe. Ile inaonesha kwanza utukufu. Ifo tunaishi tala pireti. Kanzu ya pili ni kanzu ya nyeusi. Ile kanzu ilikuwa wa mafise notre habit religieux pour vike toneshe kama meme wito wetu gizi na sie tuko na ile nia ya kuishi. Donge ni habit religieux kuonesha gizi na sie
2: ya mengi kuhusu ambao wanapenda wakiwa chini ya ulinzi wa mambo mengi makubwa lakini katika unyenyekevu.
0: Ndio.
2: Ana

0: na ndawakumbusha watazamaji wa Moto TV na wasikilizaji wa Radio Moto ya kwamba ni kipindi ya watumishi wa ufalme wa Mungu. Dada Holland, jambo.
1: Jambo sana padri.
0: Ndio. Nawaza nipenda upime kwanza tukumbusha kama hiyo kipindi kwa radio gani na radio gani.
1: Kiendelea kuwashukuru zinazopatikana hapa. Sasa kile kipindi kinapita wanapasha kuwa na maswali waweze kuandika kwa namba gani. Sino kipindi hiki kinapita kwenye Radio Moto Kirumba jeudi a partir ya 19h30 mpaka 20h juste. Kinapita tu pale ku Radio ya Kirumba Moto Kirumba na dimanche a partir ya 19h30 mpaka 20h juste. Kipindi hiki kinapita pa Beni kwenye radio yetu Radio Moto Beni lundi a partir ya 19h juste ya 9h juste merci mpaka 9h30. Na kipindi hiki kinapita kwenye radio yetu ya Oicha lundi kuanzia ku 8h30 mpaka 9h juste. Kinapita na samedi kuanzia ku 17h juste mpaka 17h30 na dimanche kinapita a partir ya 8h juste a 8h30 na kwenye inapatikana pa Butembo a partir ya 21h30 mpaka 22h juste. Asante. Na kama kuna maulizo wanapasha tumia namba 09 79 62 54 03. Kama huko ukitazama andika tule numero ambayo inapatikana kwenye ekran yako. Asante padri.
0: Asante sana dada Honante. Alafu nao sana kupatia tena neno. Kuna wasikilizaji ambao walituandikia ujumbe na tunawashukuru sana wale wote ambao wako natufuata na vile kutu andikia ujumbe, wakifurahia kipindi na vile wakitutumia swali moja moja. Kuna ndugu jina yake Alex ni wa Beni Kanzuli, aliandika hivi: asante kwa kipindi, nauliza nijue mabikira mko makundi mbalimbali. Na waza ile tushaonesha kwamba kweli mabikira ni makundi mbalimbali. Na wazaka mko wa moja, sasa nasikia majina mbalimbali. Ndiyo, ule iko ndugu wetu Alex, tunasema asante kwa hiyo ujumbe. Kuna mwingine alituandikia, alitusalimia na akasema hivi: jambo, suis ravi de joie pour cette émission. Merci pour nous renseigner autour des oblates de l'Assomption. Est-ce que ces sœurs font même permutation intercontinentaux? Ule ni Patrick Lulengo wa Mutwanga Nzenga ambaye tuandikia. Na ndapatia wakati utatujibia kwa hiyo swali dada.
1: Asante.
0: Mwingine anaandika hivi: merci, tuko na bafata huko Kituku. Hapa ni Papa John wa Kituku. Tunaambia Papa John vile. Asante sana. Na mwingine anaandika ndio ni wale ambao watumia ujumbe mbalimbali na tunawashukuru sana. Na dada Holland, wewe uko bikira mumlatu Asumsu, jibia kwanza ndugu yetu huyu Patrick Lulengo.
1: Asante sana ndugu Patrick Lulengo kwa swali hilo. Sino sisi mabikira wa oblate wa Asumsu tunafaka ile permutation. Najua kwamba kwa siku za mbele wazungu walikuwa wakifika huku kwa kia kutuevangelize. Alors kuko hizi masiku manani maprobleme swate ya age yenye haipermetre tena wazungu kufika huku kwetu. Ni sisi ndio tunatoka huku kufika kule kwa wazungu. Lakini tunazoa kufaa na zingine mapei za Afrika, sister ama bikira wa Butembo atesenda Tanzania, mseru wa Tanzania atesikia vivre huku, mseru wa Kinshasa atesikia vivre huku, vile ndio tushakuwa nafaa. Wengine ndio permutation yetu tunazoa kufaa. Isike wazungu kwa wazee. Utesikia semu jene wayo anakuwa atesikuwa na miaka 90. Aloro wafile kusema semi ya safiri. Na kwa sa mjene wa kule. Aloro wafile kusema mwambu semi ya safiri. Kita kwa sa kama unamutesa kubure. Aloro nisiye venye tungali na vokasyo huku kwetu. Njo siye tunapasha enda kule kwa kubasaidi. Donge tunafaka ile permutation. Mesye Lulengo, na waza kama umekuwa satisfe kuulizo yako.
0: Asante sana, Nanda Roland.
1: Asante.
0: Okay. Mbuku kabla kumaliza, tunupatia tena Padre Rigobert neno, atuampia kidogo kuhusu...
1: Monsieur Lulengo, na waza kama umekuwa satisfe kuulizo yako.
0: Asante sana, Nanda Roland.
1: Asante.
0: Okay.

0: Bon, kabla kumaliza, tunapatia tena Padre Rigobert neno atuambia kidogo kuhusu
1: jinsi tumesikia wao wanafanya kazi kwa bidii na kwa unyenyekevu, kwa hiyo inafaa tunafutavuta kwenye hako sasa. Mabaki ilikuwa nafasi, ndio maana wanatusaidia sana na kutayarisha mambo yote, na tunataka waendelee na kufanya kazi kwa bidii na kwa unyenyekevu, kwa hiyo inafaa tunafutavuta kwenye hako sasa. Mabaki ilikuwa nafasi, ndio maana wanatusaidia sana na kutayarisha mambo yote, na tunataka waendelee.
2: Chama chetu tulikuwa naona mafraera wakivala kanzu, alafu nilikuwa napenda na mimi, kumbe nina vala ile kanzu. Nikusema kitu kilichonivuta sana ni kwanza namna ya kuishi kwanza kwa mafraera. Nikusema wale walio tusikiliza na wale wanaopenda kufuata siritu maisha yetu, basi wasikuwe na ile shaka kusema vile
0: tuna
2: kitu kilichonivuta sana ni kwanza namna ya kuishi kwanza kwa mafraera. Nikusema wale walio tusikiliza na wale wanaopenda kufuata siritu maisha yetu, basi wasikuwe na ile shaka kusema vile
0: tuna
2: nivuta sana ni kwanza namna ya kuishi kwanza kwa mafraera. Nikusema wale walio tusikiliza na wale wanaopenda kufuata siritu maisha yetu, basi wasikuwe na ile shaka kusema vile
0: tuna
2: namna ya kuishi kwanza kwa mafraera. Nikusema wale walio tusikiliza na wale wanaopenda kufuata siritu maisha yetu, basi wasikuwe na ile shaka kusema vile
0: tuna

0: ebekania sourdine lengemo kona mboka lulakinga boholola atroma bisiba kwe baba uri ko mutima na maramucha mukali wa yeye lui karibu fulana ko berbetie yo
1: asena more
0: ya lakini na mapara atroma bisiba kwe baba uri ko mutima na maramucha mukali wa yeye lui karibu fulana ko berbetie yo
1: asena more
0: ya lakini na mapara atroma bisiba kwe baba uri ko mutima na maramucha mukali wa yeye lui karibu fulana ko berbetie yo
1: asena more
0: ya lakini na mapara atroma bisiba kwe baba uri ko mutima na maramucha mukali wa yeye lui karibu fulana ko berbetie yo
1: asena more
0: ya lakini na mapara sho tunakuwa mene asa kireka taherukana kaka wate bo milionaire. Sasa we unalewa unasikia nini? Nasema mimi nilikunywa kwa vitalo kiredi. Niwe ye Louise kireji wako paruase kireka taherukana kaka wate bo milionaire. Sasa we unalewa unasikia nini? Nasema mimi nilikunywa kwa vitalo kiredi. Niwe ye Louise kireji wako paruase Kristo busibo mparuase butahera wala tena ulinga chilumbiro na milionaire na misi sa askofu sikuri tabu wasinya kera nafsa ule tushanani wakudina ulinga chilumbiro na milionaire na misi sa askofu sikuri tabu wasinya kera nafsa ule tushanani wakudina na huituwa mundu wakabia kolokanga loonda na irunashi ukabia ukai vitiareta ndesha kewa kevere ndambe chikare kibu wambo mosa marirane na chikare kibu wa uteno mkono olure me kwa mwabia nermeton yula atara uteno uteno mbombo mupane momoto chilamiro chaba chaba teri engulube ya bafendeshi waka naamula vyo moradio na rutuku watu tino imwe muka sabira abakoni murebe chomora njeo kubakoni no mesabe baliki Victor no mwana endire tuko watu tino abo sini banafunzi wa Yesu tunasi imwe ba omonie kumunie matandeyo muka tutambere mukai randeke nari chikande reke tu watu tesomba kali chili chitu kwa shetu alu banza abandoba kwa meku ziwa Yesu tunasi imweba umonie kumunie matandeyo mukatu tambere mukai randeke nari chikande reke tu watu tesomba kali chili chitu kwa shetu alu banza abandoba kwa meku

0: sokulu sichiri vya chika ya muhamba no mundu oyute woko chitaka shari vya ka aka kurumera kuchokunde e chitaka chikavi china uti ya vinyecho no mundu wa mabibi ulimweni woko chitaka esuru watabia mwana woko ukavia ngo yuko buwati kahire emboka omomboka yomukoni mumunyu kutini hira mwepima esa hayo ukapesa utechowa makola ne chitakani chavo sokolo kundre bubatu shiracho umu omula sera sharibi yango mutuandina chukwamani chikoko chende ngalangera nobu amebuwaye obu amebuwakowaye yubaka hulamu matolu ebu kununu ngalangera chihanda cha chitimba chitimba de chihanda chiwe ngalangeracho abalinga buruki na balinga babale grace abukabalo ngabwa nyitino mulioko mutima obwa me buka kombolana konde obwa me okowe troko kutula mame manje awaberelaba kabundu omunyamarera ama bitukanganisha ko tunakwa mene ye kabundu ate atie e WhatsApp site kangani numero yayi e audio yoya mabihika kabundu nerio kabundu Wira mukali wetu tuno aliko motema kabundu lakini tu eribu ishe kwenene kabundu tuna kwa mene ngebi mavi musaha vye vete homera na konde ah oyuka limeini tiarenga mavereke Josphat uliko motema halo uliko motema
1: na uko motema kona
0: hey.
1: Na vritu mbujumbe nerubasi alinga shibute iko mutanda wevo da kwa mama wenga kwa mesazi ya maenda ya mahera kite kei
0: aaa
1: na uko wato unge kuberanga kuna mwasili ya noko nani
0: uko mutandao nanda muka kandira banya matulu
1: mala kira banya kukunungu kasoru ne mukazi
0: ne kisolu
1: Ne
0: isolu uliko mutema Joshua Tewer na madame njimba bana njimba wende akina pangirie njimba ne isolu uliko mutema Joshua Tewer na madame njimba bana njimba wende akina pangirie njimba ye hari uko mutema na malangira ho au kasisi
1: na malangira na nani ekele ajabona nganga muzurerwa
0: aha
1: no ndina ya kakaria kahetana ajambo chimbamba kali mire kakaka hetana sicho sabata muhuru anibure muhuru
0: na kambalume bana mari wiwe
1: abantu betroje maje revolution
0: na malangira na bonde bwa ye passager anika sisi erita kerenda raho katusu
1: na malangira banya katusu bo abunanya bo bartelemi abunanya bo abu jeremi
0: hanana muho wa yubartela
1: na malangira
0: na wama malangira mwalimu wa karasi na mukali wa kasona mwali wa kakurusi aha kaikolo muka kwa sokulu wa madame ye kaikolo mwaveni baswaga
1: otio kwa nimero so santro kaikolo
0: musha kulu dio kwa so santro kuharia riso kiranie ne sale ya mbambu muore
1: ok namlanga
0: mwala wabu mrehemu chipita
1: namlanga na kakoli ya chipungu na mwala wa ikakoli
0: aha ndika nashika
1: na mama grace wevima mosoko na mahomena wajambo ainani ya

atu wasincho kwa chehende kuliwa kwa motema atina makandara wabana mpwe maparosa sola koneksio kandia mawe lambeka akali chili cha amasata wabaka holamu sunu cha mrerorero nono ate twa mawe tsukacho imana wa akali chili cha amasata wabaka holamu sunu cha mrerorero nono ate twa mawe tsukacho imana wewe Everine ateno kali tesalu kakandia nzisha ukuri na ria ageni yongwere eitsi mautini ya nekwe karibwe Solange erezo ya vere lambeka Solange alo alo alo Solange erezo ya vere lambeka eitsi mautini ya nekwe karibwe Solange erezo ya vere lambeka Solange alo alo alo Solange rezo ya bere lambeka ande tunakuwa mene ndeke ndeke ni oze oziese oeka songwere rata Aloise Roje Katsuabi Iveta wasinja naho ule tushiana ya alo mtaksimene wa tamove huko seksio aye nana kwa mire na kabondo abere tumeudio seta chengula katembo kabia anonende katembo anonende anonende ati umabisiba kwe wasinja oko chihende tema langira basikuti wosi ni chef kabie odasie kabie odasie owe mayuwano ituri oyari ati mayuwani e mayuwano e ituri iye hulio kwa motema enimero ni 09 94 02 88 64 09 94 02 88 64 evoda kwa mene 0 80 58 24 670 0 80 58 24 670 na makuta oyuko ula mamoto ohola Kongorde okorute kitulu akaula ne bajaj ne triporter eye zonkshen eye zonkshen ama piece de rechange kabine ni aho ne sima ni bwambo wa maberonde kani triporter yo motere wo desa na mamoto awe kope akabe ni ania ho hobo obwe u chikare kitu langira na ba honorable aba molo handle materete aba ranga bo chiteme na bo mama alfa abulu sasa abu mwir abu kabau na bu chilumbiro na bo mama jermene abu lamba tuko watu tino bali ko mutima bu chimwana mwana tutino aho munabye abu mafungula emarende bana matewe kristele na bu nelso abu lamba abutahera tukalangira orenga bieveni chikako abu moize kolu nabo wanyenze nabo sharia mutruve nabo mama sheleza abu denize munoli nabo denize musenda nabo kasetwa musenda abu fisto karonde tutino muri kwa mutema abu timote wa kalambu misisa tukalangira mama jerem mama alfa erwenda nabo marimu nabo rigeni mitafu abu silive pwekom abu grass kaska kembamba abu janti hehema abu kubia satanj muka rengi ya na abu dalmo kalia bahu tukabu atuteno mulioko motema

0: ko nibangese babe aho borema abi nyabiri yakakorera byishibyo mu nyumba lakini ukaye ni nemubuye kinywa ne sirino yewe bakamuhula mu jogo au mu diocese Jogo, jogo, sokoni, base wabaregenda.
1: Tu abadirijana, tu katishi wa mama mnyavutu, yena mama mnyavutundo,
0: ah. Wareko mutema.
1: Wareko mutema na mama mnyavutu, mnyavutundo ya mwono, mungu wa
0: mwono. Wasinja, wareko mutema.
1: Kwa mtakatiku wa mwono, kwa lerosonali kuhuwe.
0: Yehye, yo kabisa mreba nya katedrale.
1: Atena,
0: No mama na mabe keke lo hama bere buta paro senene. Ni nyuma bere yangu tu. No mama na mabe keke lo hama bere buta paro senene. Ni nyuma bere yangu tu. No mama na mabe keke lo hama bere buta paro senene. Ni nyuma bere yangu tu.
2: Ville, chasse carrière de carton.

ya Sham, ukipasua njia katika mawimbi, tunakusihi uipjia kata po mesha kila aina ya vita. Wewe uliyemwambia Musa apige mwamba kwa bakora yake, tiririsha maji kutoka mwamba uzo wako, na tunakuomba uguse moyo mgumu wa wale ambao wanapenda vita, ukatirishe kutoka huu tusia mwanao Yesu Kristu Bwana wetu pamoja nawe, moja daima na Malkia wa Amani.